د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هوم یو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: دا ملنګ زا ملنګ دوی ګټه دی وکړې یو د خیر ټول کړل بل دی وکړل دیدنه نه اجمل کول مینه والا دا ټریک خو بس ختمې ته کېده ګنه دا هم سره انجوای کوي بالکل دا به تاسو بیک گراوند کې کوم دا مو سره اور وای او پروگرام چې کوم دا مینه وال هم انتظار کوي کنه چې بالکل لا تاسو خو گپ شپ لګی چې موږ گپ شپ کوم دا هغه نه کوي بالکل پروگرام کے تو سے کمنٹس چکن دی اہم رگولی دی بالکل آپ ہم شامل ہو ہو کچھ صرف کمنٹس چکن دی ورستو شامل ہو ہو صرف دھاوی ایو کرن جو بسر سوک سوک رگولی دی اور تو سے زر زر چکن دا آغار رسائی اور بالکل تلاوت خان چکن دا آغار رگولا دا تیر زمان چکن دا اہم رگولا دا اسماعیل تو باگار چکن دا اہم رگولا دا اسرا حیدر فریدی چکن دا اہم رگولا دا اور جی بالکل تو سے رگولی خان وزیر چکن دا اہم رگولا دا کنا اور ڈیرا مننا دے رتلو پروگرام تم سرا پروگرام کی شرکت کو یو جہان مننا بالکل تو کمنٹس چکم دیا وہ شریکو ہو ارسو پروگرام کے کال سائٹ تھا اور کسو دے پروگرام فرسٹ کلر چی مسر سوکتا ہو دیکم زینا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اختر نواز اللہ فاروق
0: فاروق ایف ایف سی اوٹو راستر ماشی پا خیر رگلی سرنگ چل دا شی بروباری سیاد میں زد چدا
1: بالکل
0: ٹک ٹاک ہو جا بل ملما تا میں سالوں میں ورکا جی دوڑا لو سو ملما تا دی سالوں دا ملما ډیر سترس ته مان رغول شپږ غنټه سفاره کړه دا
2: نه هو
1: سفاره
2: کړه شپږ ځای کا سفاره کړه دا
1: خیر دی
2: دا هو لالا لکه دمو ته ملما ویل کنه خیر دا خو ډیر دې مینه نه ویل کنه ملما نه یا شا
0: قربا یو
2: قربا
1: راز وی سره خیر دی
2: کرم دلا پک شکر د شپه شاته رشوا
1: شاده برتا سبا غوا غوا بالکل حقیقت ہے دکیم پیٹرول بحران روان دا پرون جی مو پرون بلا رہے رہا
0: جی
1: مجا تنگونی چوکی گلیکسی پم تا چا غیتا ویر اغلنا چھتا یو بی مور و غیتا مجا روان ہو کنا
0: جی
1: بس چھ سر اگر ویر اغلنا خال کو بطل پلسو کی اخوشت وی نجبانی اسیو ورکر دا سر مو جی موتا ورور تو ورور بالکل اس نشتا سوس کنی دی پوتے کنا باہر مو منڈا کرتا تر چڑھائے کہ لنک روڈ میں کرک سیٹی پلا
0: جی جی
1: ڈالتا پہلا پم میں پھر دوائم تا منڈا کر پہلا والا اشارہ کو جو روڈ نشتا تھا
0: کرا
1: بس ہے جو کہ جنسائی گندی ہوئی چیز تھا جو کہ پٹرول میں سرنگ وہ چوال ڈائریکٹ میں بیا پخل موٹر سائیکل جی بیار منڈا کڑی دیکھی گلیکسی پم تھا
0: جی
1: تکلیفات جون کے بجٹ پیش کے ڈال کنا
0: صحیح
1: آوے جی روزانہ بجٹ پیش کی رہی
0: جی
1: ہاں اس مزدار آج تک پمپن والا غریبوں تو سوچو کہ پیٹرول پتا تھا گرو میں روڈ ہوتا نہ غریبوں
0: صحیح
1: آج تک عوام ہوتا جی چھ سوچو کہ پرو متا تھا سوکا او ہوسٹل نہ گرو نے اوکھل مجھ سے سوکا در گئی سوکا اوکھ گیا گرو مجھ سے ڈائریکٹ دو لگ گئی
0: صحیح
1: یہ نہ گر نہیں یہ پمپ والا کا نا
0: جی
1: بلا خبر تو دا جی کرے چکیم تکلیفات پسڑی مند روغل آگیزو کے قرآن مجید لکھی آگیزو کے واللہ ما صابرین صابر بکایا آرٹسٹ مند جی صابر میں بخور ریوی
0: صحیح
1: بس نور تولو
2: اچھا فاروق بھائی دا خبر ہے چوکڑا ہے کنا دا بالکل صحیح خبر ہے دا دے کہ شک نشتا دا کل جے انسان میں دا سے حالات روشی او انسان دوا کنڈیشن ہے وی اگر ظاہری طور میں دا جذبتی شی لشکا بیا په جذباتو کې جګی می فیصله وو شي همیشه غلطي وي او د هغه ټیم دته سوچ د دماغ کنډیشن بیر شانتي خو چې کله دایلش کې ټیم تیر کی صبر وو کی بیا د دماغ چې دیا سوړ شي بیا د فیصله بدالي وي نو همیشه جذباتو کې فیصله نه دی کول
0: صحیح ډیر مننه فاروق بھائی پروگرام کې شرکت کول چاته دعا سلام
1: بس اختر نواز لالا توسه تا راز بھائی تا او طارق صاحب هغه ته جی هغه مزدی صاحب
0: فاروق ایف ایف سی والا سے جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام قربان شاہ خبر کوم سے فلی کلینا
0: قربان شاہ دے سیف علی کے نا پروگرام کے ہر کلے تھے اس طرح ماشے پخیر رو لے
3: ذرا رنگال دادا بل مرگری تا سلام کوا
0: وعلیکم
2: سلام ته چې دا پېژنې
0: د سوک تا
3: وایره خو دې تل خار هم د نو आवाज ور د خلک به دا کتن ما
2: وا چې ما به دې ریډیو کله نه ور وې دا پښتنه
0: او دا سوک تر سره پر ګرمونه دا ولا ور وې
3: او پر ګرمونه خو درځ نه ته ولا زور وو خو بار له کوم موضوع په اړه چې وایي چې جذبات نه کار نه وو پښتن ته چې ځکه چې انسان دا بالکل
0: ٹھیک شو ڈیرا مننا قربان شاہ پروگرام کے روسرا شرکت کولو خپل رائے مجھ سر شریک کولو یو جہان مننا چاہتا دعا سلام جی ٹھیک شو ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا جی ورسو بل کلر سہی تصف پر 927-291-292 جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام صدیقی سٹورز فرام بیوٹیفل مشرق کرونا
0: فرام بیوٹیفل مشرق کرونا ستڑا ماشے پو خیر روک لے پروگرام کے ہر کلے تو یہ
4: خیر دے تو تا سلمونا ہو دائے دو بلدہ اور بادا کا ملما دا راستے کے تاں سلمونا پو دوار اللہ سنو
2: وعلیکم السلام ترا چرنگی شئی
4: شئیو خیر دا تو تا حضا سلوٹ پا دے کون چشمے دا پروگرام کرا دا
2: جہاں
4: تر تزائے للا سر لگیائے
2: بس لالا خوڑا سار دے گا خرچہ بالکل کئی ویچے تراز بھائی سام آئے کنا ویچے نشتہ پہ گاڑے کو موچی سے نشتہ خو ہر شہ ٹائم تیر شو دے ویچے نہ نہ نہ ویچے سچی کی میں نشتہ دے میں کہوں کنا آخو بیل شانتی بھی
0: شکر دے بالکل خیر خیریت تا منو من دخبلا بھی اشوا پہ خیر تیرے دوں
4: الحمدللہ بالکل زبردست موضوع والے شریک ہے نا بے شک اور او دی مشکل تو ہر صورت حال کے انسان تک پہنچا دی جی آغاز اللہ طرف کا متوجہ شی اور المزہ طرف کا متوجہ شی اگر پیغمبر اسلام مندی بچے سوا کسان کسان مشکل روغات تکلیف اور طلانو دا کو بالکل جماعت تدلہ ہوں المزہ طرف کا بطلانو دا مجھ دی پر یو سباک تا نا
0: صحیح
4: انو مجھ تاں پہنچا دی مجھ المزہ تا سو او دی اللہ پاک نا مطلب دا سولونا کو جی اللہ دا مشکل دے جرواز دا تصوکا کے
0: بالکل
4: مشکلات روشی پا آگے مطلب صبر کے زندگی نوم چی دا آگا دے مشکلات و ہاں دا آدانا چی پا زندگی کی بٹے لو خوشائی
0: وی
4: اور دے ہر مشکل چی دا آگا دے تو دے کمیابی دے پر ایواسی زینا دو
0: جی بالکل صحیح
4: او بلا دا پیٹرول خبر وشا گورا لالا دنیا کے چدا کیم حالات رہون دی کو نہ میں چپا رہے حالات من نظیر دا تو زکا دا فیصلے وہ سخت فیصلے ہاں کیجی دا تولے فیصلے وہ سوری نوی انٹرنیشنل سطح مندی چی کیم ماں بے تیلو بہران دا کیم ماں بنائے حرمت بندی جی تو پاکستان مندی ہاں دے اثر رچی جا عوام تا پنچا دی چلے کی دے صبر مظاہرہ ہو کو گورنمنٹ چی دا آگا دے دینا خبار دا اور گورنمنٹ سا ہاں دے اخپل غریب عوام احساس تھا اور دے آگے اخپل مجبورہ ہی دی کنا
0: جی جی بالکل اور دیرے مننا صدیق اس تو چھے پروگرام کے مجھ شرکت ہو کرال خپلا درنا رائی چھے کمو آگا دے مجھ سر شرکت کرلا یو جہان مننا کو او چاہتا با دعا سلام
4: تو تا راست کے کتا آر جی شاہد خان تھا
0: جی
4: طارق عزیز صاحب تھا مزدی صاحب تھا
0: جی
4: آو ګولې سپورټس تا ماستر رحمان حبیب تا او ټول د اف ام 88.4 چې سومره اوریدونکو دي او ټول د مینه او د اخلاص سلامونه.
2: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډېر مچ د کال کوله یو جهان مننه.
0: بالکل تو وجی تھینک یو سو ویری مچ از ایت این یو جہان من دویش بالکل راز وی کال چی کندی امر راوندی کو کمنٹ چی کندی اغا بلش بند د شریک کو کنا او بیا د مینوال چی کندی بدا خپکی جی کنا چے ای جمع د مر وقتی نر غلیو چے شریک کنا مشخ شریک کی کنا او جی بالکل مینوال فیس بک تلارے او مج جین کڑیو او تلاوت خان جین کڑیو چے سلام علیکم السلام یو جہان مننا سرا تیز تیر زمان خان جین کڑی چ سلام علیکم السلام او اسماعیل تو بگار جمع کڑی چ سلام علیکم السلام حیدر افریدی جین کڑی چ السلام علیکم و علیکم السلام اختر نواز بھائی او راز بھائی دوڑا پا خیر رکھ لے بالکل دوڑا چکم لیا پا خیر خیریت سر رگلی راز بھائی ہم پر خیر خیریت سر رگلی ایچ حیدر افریدی پرام کراچی یو جہان مننا خان وزیر جین کڑی سلام علیکم السلام حیدر افریدی ایچی کراچی کے شپے بارون شوا دا موسم دیر زبردست تا ماشاءاللہ حمد اللہ ملخیل او مجھ جین کڑی ویچی السلام علیکم او میں ہوں حمد اللہ ملخیل او فرام کوئٹا ٹو ویلکم ٹو دا شو ویلکم ٹو دا شو تو تا ہم ارکلی ایو او ونس اگین جین کڑی ویچی حمد اللہ ملخیل زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے بالکل راز بھائی زیادہ آیا ہے کنا چھ حمد اللہ ملخیل چھ کل ہم دا سے کمنٹس کئی پروگرام کے رودری میں او اگی مون دے تم مکمل پروگرام چکم دا کولا شی بیا
2: صحیح اگی موضوع
0: یو موضوع چکم دا یو ٹاپک باغی شامل دی
2: درنی
0: خبر چکم دی ادا سینور مو سمر مینوال دی اگو تا ہم دا ریکویسٹ کو او چکل ہم پروگرام تر درو میں تسے درنو الفاظو سرا چ بالکل ایموش زڑ دا او گڑی مجھ دے تا مجبور شو چ مش اگی ٹاپک من خبر او کو بیا او جی بالکل میسجز چکم دی اہم بو کو کنا شریک کو چمسر سوک سکرو ولی دی کنا او فاروق ایف ایف سی ورا چکم اہم رغلا سلامونا وعلیکم السلام راز بیت بالکل پوکال من ہم فس رغلا او او میسج ذریعے سر امر غلام
2: یہ جہان منا
0: او جی بالکل تیسرا مستر رغلے دو آسمان ایچ السلام علیکم راز بھائی چچوتا او لالا ہو ہاؤ آر یو لالا چچوتا ٹک ٹاک خیریت سر دی میسج کو لو او یو جہان من نہ کو او ٹولو اور ادن کو تا سلامونه
2: وعلیکم السلام دے ہوا پچپو
0: دے ہوا پچپو بالکل تا سلامونه نیکی لے ہاپ چپٹول مینے والا تو ورسے یو جان مننے کو مازلی بڈبیر چکم دا ہارو والا فیس بک تلارے نیچے سلامون نیکی لے اور ڈیر ڈیر احترامات پر خیرونو پر خیر اختر نواز للا سٹڑے ماش او پروگرام دے ڈیر او پخر لے وکی چے پروگرام ڈیر نائس تے
2: یو جہان مننا
0: بالکل رزن رزن میسج نہ نہیں دا بیا یو دوشی کمنٹس کنا
2: ہے ماز علی بڈبیر چے بالکل پروگرام بوری کنا
0: جی
2: تے بچے تے وی چے تے مشتا خبر کوی دے بڈبیر زوبر والے چے متا واغا خبر کلے کلے کیجی کنا چے مثال ب پشتنو کی وی دے مشهور دے حقیقت سدے دے
0: جی
2: زنا مثالون زنا خبر سی داسی وی لالا
0: صحیح
2: چے اگے مقصد ورستو سبت سی وی خمر اگا کی داسی مطلب پشتو کی یا نمونہ بگڑا کسی پکے بگڑا
0: بالکل
2: حقیقت زیادہ ٹول اور دن کہتے ہیں چتو سے چیکل ہے یوں مثال ہو اگے حقیقت تو زون رسا ہوئے
0: صحیح
2: اگے ورس تو سخبل ہے کہنا خپل مثال نہیں
0: خپل مثال نہیں
2: یہ حال کو نو میں بگڑا کڑی ہوئی یا حقیقت سبل سے خود تاریخ گو رہے اصل تاریخ
0: بالکل اصل تاریخ چکم دا اگا قتل پچا
2: صحیح جی جی
0: او جی بالکل دا مازلی بڑا ویر چکم نے کہنا دی چے مازلی بڑا ویر یاد ستا ہے
2: جی بالکل
0: بالکل منتا یاد دے اگر سو بڑا کلر سنتا کسو چھ سکتا ہو دیکھوں جنہ جی السلام علیکم
4: علیکم سلمشی در قوائیو
0: ستڑی مشی پا خیر راگ لائی سوک تیرا سرا دا کم زینا
4: حمدلہ ملاخی لکوٹی سخبر اکوم
0: کوئیٹ سخ ستڑی مشی پا خیر راگ لائی سنگا چل دش پا پا خیر تیرا دا
4: بس بخیر تیرا سا ماشاء اللہ موسم ہم دیر خوندور موسم دا
0: ماشاء اللہ
4: پروگرام ہم دیر خون
2: پروگرام کے ہر کلے ادار تو ہے چھ سی بونے چھی دی اغا پخدی کنا
4: بالکل
0: دابا عبداللہ ملخیل چکلا ہم پخشی کنا اگر بلٹی رہو کی پوکی دمنگ نہ میں باپا اولی کے نو بالکل بنیخ بنیخ دل کر رسی
2: الحمدللہ خپل وی چې کوټ ډیر لره دا چې رسی
0: نا کوټ نا گاڑی رزی کنه پوښوي دا کرکول چې کوم گاڑی ماډی دی دا رزی کنه
2: نا بس دا د اخري خپل بچو مند د اخري لکه مش چې وخړه
0: ما چې خپل بوغه دا کنه
2: نا بوغه نشتا
0: الحمدللہ مل خیر خلاص شي کړل پوښوي
4: یا ان شاء الله ضرور به موږ درسو ولې
0: مہمان نواز دے قربان والا خالق اور کوئٹے تا زن لوڑا بجی میں لوڑا
2: ڈیر میں
0: اچھا بالکل ڈیر زیاد تھی کہنا حال تک بالکل گاڑی ہم جی کہنا من کا رکھنا
4: بالکل
0: بالکل بس ان شاء اللہ
2: للا بالکل آگا گڑب پخاؤ کا نا آگا گڑب پخاؤ چاہ گا خوراک پخی جیسا
0: بالکل راز بھائی خدا سے خبریں اوکڑی بالکل مل رہی پروگرام نہ ہو جو گڈ والا کسی
4: اوکڑا
0: لے پروگرام کے سر سر شریک ہے سدر اڑی تھا جی بالکل بالکل پتہ یو سیکنڈ پتہ ہم نہ لگے گی اور چپمین ہے تیرہ کو اب ادرانا تیرہ شی خواگا بتیرا شی
4: بالکل بالکل
0: اور ڈیرا مننا عبداللہ ملخیل پروگرام کی شرکت کا یو جان مننا چاہتا دعا سلام جی بالکل بھی نوالا داؤں مجھ سے رحمد اللہ مالا خیل چی گپ شپ دیسے نمی سال کے اولا گئے دل گنا او بالکل سے بون چی گھوم دی راس بھائی خبر دے اوکے بھائی گڑا نو خبر اکڑا شمتلا نو خبر
2: مودا لی دی لی دی گنا
0: جی بالکل بھلی نے خبر یہ
2: جی خبر میں گیا
0: شکیل خان چکم دا سواد تلوڑ دا کنا ویسے ششم تلی چکم دی آما وہ خوڑا
2: لگا شا خبر دا گورا زندگی سے دا کنا نشکی انجائی کول خبر انجائی
0: کول بچے ویچے للا تو سے ہم رسائی کنا
2: یہ میں وہ خبر للا اور وہ کلے چیتا آوٹنگ نہ کوئے او پکور کے دیر زیوت وے کنا آوٹنگ نہ کوئے نو تو یقین ہو سکتا ہے تو ٹینشن مطلب اگا اے سڑی کم ذہن چیوی کنا فریسکی جیشا تو کلے کلے آوٹنگ پچار دا
0: کلا کلا پچار دا آوٹنگ کنا جی جی بالکل فیس بک تلا رہے مستر الغلی دی سلام اینڈ گڈ مارننگ دونوں محترم کو وعلیکم السلام مناہل گل فرام لتم
2: مناہل یو جہان منا یو جہان منا گڈ مارننگ
0: بالکل موسم مجھ برون چکم دی کہ نا مجھے مجھے مخ کے شو اس برون رس بھائی پہ نور ہوئی
2: لال
0: گاڑا رو لال نو زدل تا کیوں مجھے چلو باجرے ماجرے کروندا من وندا ما کڑے ډیر خوښ مچ موسم بوجم زکه بپړای گنا نو کال میں ہم کورت نہ ہو کال کنا مچ چل گاڑ والے کو برون ہم شو گئی کنا
2: گاڑ والے داسے حقیقت ہے کینو سچ حال کو وچے لگے برون نہ چل گاڑ برول ہم بلڑ دی بخپل ست
0: کوئی
2: مجھے وزے تا لوڑو گنا وزے تا لوڑو لو چے شترون بارو مر والا گدا
0: جی
2: دومرا درن بارو مر مش بائک مندیو دومرا درون بانو ما چې بالکل لوم د کرش درون بارو ما سرنګ بارو میګا
0: بارون وی
2: سایت کې وته رو بس پرس مس وغیرہ کنه موبایل وغیرہ هغه مو سیف کړ نو چې سرنګ لښ کې مخ درول لاته منه چې مرکز د هایوی دغه ته جوخه تو کنه سور میرو سوس کای نو مو چې
0: سوس خبر بھی کو کورتا لوڑا لگا نا مثال کے زمیندار سڑا چی کمی پاسل پڑا شی پوچھی جی پڑے نا خلوص شی سڑا کا نا نو ڈیر خوش ہو لے چلو اللہ بھرون الگاڈر ہوتے
2: لالا زمینداری پسے ابھی خوشی مت دیکھی میں خبر ہے ٹاپک طرف ابلر دے میں وہ کہ دھمرا یوت کرے دا حقیقت ہے اس دا پروگرام کے دا خبر ہے تا کہوں
0: جی
2: دھمرا میں یوت کرے کہ تھا وجہ سرنگے یوت
0: سرنگے
2: تا سی جگہ سی وہ تا لوڑا کنا مستی کا ٹائم ہو چی مزی کا ٹائم ہو آلتا ہے وہ کاس چی کم دا گیا بھی ہے کولا پم سکا گیا کنا صحیح دے پخرو مند یو یک والا موتا تو ڈیرا ریو سری مو چلا تا میر رو چے کالو کرو چا کیا وی کا ویرو
0: یا وی کا ویرو
2: تو بو خبر ہے
0: کوالا چے میں رز ویدا میں میل کر
2: چے اچھا موتا ڈیر خوان رو کر لالا زہی تک شین استو بی حقیقت مو چے گورا اصل یو یہ داغا دا
0: نو اوس وہ گئے ختم را گرونڈ شول کنا ہاں چے ٹریکٹر بو خستا شی پ دو گیو مندے ہاں په دوه غوږونه د وړکی میسي ټریکټر نه دی
2: نشه هغه ټریکټر خان نشه دا اته چې غویا ګرونی شي هر شي ګرونی کنه
0: ګرونی شي خو د میسي ټریکټر چې سیکنډ هینډ وی کنه هغه ته په خوستا شي
2: صحیح صحیح
0: نو مخکې هغه غویا
2: سره تو کمزوري ده تو کمزوري ده ته زمي تور خي او تو سره یې وی نشته
0: ګور یې نشته
2: دا موږ بده تل لای کلا کلا
0: نو خو بس دا جوړو
2: اسی چاچ زانی دا خوب شیخ په خور جای کنه
0: خا ما خا پوشه غیوب شیخ خوش کی خپل خوش کی پوشه کلا کلا کرا کای چ کوم یا شاخ شی کنه بالکل راز
2: باغ سړی یې وی کوله مړال سړی د کا طرف ته سو کنه خو باندې سړی یې وی کوله ژاغ نه پسی کوه کنه مو خو ژاغ وو کله مو چې هغه ژاغ پسی کوه په پیدا ژاغ کی مو چې لالا وی چې دا ژاغ یې خوان کوي دا ژاغ خو سره ژاغ کیلا
0: کیلا یا چې کیلا ژاغ کوي کنه کیلا خو دا اوس کیلا خو چې ته کوم خبرو کړې په خرو باندې یې والا کنا آغا خو غیو تکیلا کئی کنا نا آغا خو بکیلا نا پیجی آغی تا خو ببا
2: اچھا یونیم کاس وی کنا چا وریج نظمی دور وی آغا دوم را چک نوری وی کنا چا کپو کلی که یوی کوی سکون بنا وی نوکی
0: نا آغا سکون نا آغا نوری وی کنا چی آبا وقتی لولا لگه بی نوری داس نوی لی ای با پل دور پا ورکوال
2: اچھا
0: آبا در کال چا وقتی پا لور وکنا چا پڑکے چال تک مثال کے ابدی چھوٹ ہوتے بھی

0: بالکل
1: پٹا پہ کرسا وقت کام دا جی جی جی جی
2: زموں کا زیادہ راستان چیکنگ دادا تھا یو کا پورے باہر مل کلار سی نو ټول په ټول باندې در تاکي
1: صحیح
2: نو زګي چې دا دا تا زمون پښتون او ناور ټول کا چار دي زکا یو کا ستا په یو کا د دې څنګه سره له یو کا ستا
3: نه ټول اچھا دا مقصد دا چې یو غټي او ټول نور وي ته پرتی خوري اے
2: زګي چې دا هغه د لاتونو ولا خبره ده زګي چې دا په خپل کو نه پچار وو بل خبره ده ته چې یو هو چې منګای مغا دی
1: جی جی
2: بالکل
1: صحیح بالکل کروانے ڈیرا من پروگرام کی مسر شرکت کو چاہتا دعا سلام
3: وعلیکم
1: السلام علیکم جہان من بڑا مشی کچے بالکل رضوی کل نا سیکھنا چاہیے للا پروگرام تک چھ نہیں کہنا سبرا مینوال چی کم دی کہنا ڈیر موضوع نے تفصیل سر پوش ہوئے خبر کئی کہنا بالکل میسج دلا رہے اور مرجے نکڑی ہوئی سلام ٹو یو وعلیکم السلام بھائی عزا عطا الائم دوسلی جمال خیل نام نازیہ نصیب یونس نیازم سلامونه وعلیکم السلام تو سلامونه چې کوم دې هوا په چکو ورسلام

0: هغه جی بالکل فیسبوک ته لره غلی حفاظت هټک شکن مرجن کړي چې سلامونه ان سحر په خیر راغلی او جالا خټک یو جهان مننه وعلیکم السلام او بالکل مرجن کړي وی چې خان خان جن کړي وی چې آج راز بھائی صبح صبح کیسے آیا ہے اور بالکل 6 گھنٹے سفر کے بعد راز بھائی بخریت پہنچ گیا ہے 6 گھنٹے سفر کے بعد اور اچھا بالکل سفر کے بعد جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکھ تر سر دیکھ جی نا شیر نواز فاروق اوٹل نا استلام شی پا خیر روگ لے سرنگ شی بچ شی بار بار اشپا دے پا خیر تے رو بارون خونا دا شو اشپی چلو علا دے او کی او پروگرام دے شروع نا اوری دلا بلکل ڈیوٹی ضروری دو او ڈیوٹی ضروری دو ڈیرا مننا پروگرام کرو سرا شرکت کولو او مسترا یو جان مننا کو وقت چکم دارو سرا کام دا چاہتا پا دعا سلام کائے
1: وعلیکم السلام مشرق خوشولا حسین
0: وعلیکم السلام بس شاہد خان تے آوا پچپو ورسے دار
1: وعلیکم السلام
0: ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل رس بھائی دہی جی کلا کلا سے شکار ہو گئے ہم خار سے چلو کزون دن بھی ملاقات پہ سر وشی گیا جی خیر وی پھر سبل کلر سائٹ تک سوچ سوکتا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکھ تر سر دکم زوینا ہاں جی سوکھ تر سر دکم زوینا
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سلام موسول

0: Tylko salomcik mu da garo. A co da?
1: Jojo,
0: stunzoła. Dzi, assalamu alaikum. Dua kaum.
2: Mori ke bala ni warna ki. Mori ke bala ni warna ki za bala li ka karke ma sana.
0: Dera la suk tiru sara dikum zuina.
2: Jan nan hum ne su ke wasa ji su khabare.
0: O ta bazon khaja no marta washa.
2: Nan nan raz bai ni da washa.
0: نن نومه موجه وشه یو موجه تا خواه نومه پاته نلگی جی کنه موجه تا خواه چه خپل خوش نوم چه کم در وشه ی اوریدون کی
2: رنگ بایی میده
0: وشه آغا خو بلکل نشی شیالا پوشو زکا چه آغا چه موجود آغا بلکل یه چه نومه وشه یه کنه نومه موجه تا پاته سلگی جی کنه جی سوک دی و دی کم زی نده جی السلام علیکم
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام سوق تيرو سراو ديكم زوينة
3: بادشادين خبري كون دي كاركنا
0: بادشادين پروگرام كي هرکلت استلاماشي پا خير روغ لي
3: ديرا مننا
0: پروگرام دي شروع ناوري دلا
3: بس لاز وقت نخمير دلا دي خبري بدل سراوكا
0: جي جي بالكل موضوع من دلش خبري سراوكا وقت هون کام درو سرا
3: بس موږ چې کله د انم له سم کې مسابق ویل په تاریخ کې یو چې خدای امید تکي میر وکړه د غالب د شعر او چې پیدا عشق خیرو ته هر کیا آگیا گیدی کی ہوتا ہے کیا نو دا د عالمی کرایسس دی
0: جی
3: خو موږ لکه خاص کر کې دا د ادبی ماف دا یو غټ کوم دی دا شعور ولا خالق
0: آمین آمین بالکل دا خبر دو چی جی جی صحیح ڈیرا مننا بدشدین پروگرام کے روسرا شرکت کو لوگ پلا رائے مجھ سے شریک ہو صحیح ڈیرا مننا صحیح بالکل صحیح خبر ہے صحیح دیر مننا دیکال کول یو جہان مننا حاجی بالکل تھا بدشدین مستر کنا اراز بھائی دیو سر یو ایغه ول خبر یو دشولا چتا پ یو غره کی اور لگے دل ہوں کنا جی وچ چتا گیدان ہو کنا نو اگی تے وچ ال تا اور لگے دل سے لوڑ بشو دا اور بمڑ کو کنا اگی وچ منن دا اور کھڑے لرے لگے دل دا پویشوے نو دا کمو جو لوٹ شو ال تا پویشوے فضل دوری دے بس بلی جی دا
4: جی
0: نو کدل کدل چ پاگی کی یو انسان چ کوم دا آغا وسوال کنا چ آغا وسوال با اگی دی پر علاج چ تجویز شوال کنا وچ یو گیدار چ کوم دا بو ونس دا بو وس زی بیا ای دی را چ کوم دو پد سڑی پ بدن میں لگوی دا بو دی علاج وی کنا نو آغا خبرات چ وچ ور چ چیت ہم بلی جی کنا نو دے اور مڑولو کوشش چ کوم دا آغا مشتکول پ چار دی چ زکہ چ دی تو چ کوم دا نو آغا خام ہر رسی جی دیر مننا بدشدین لالا پروگرام کی مستر شرکت کولو دے کال کولو خپل رائے مستر شریک کولو او ورسو بل کلر سائیڈ تا خو وقت در سرکام دا مختصر خبر بکو جی السلام علیکم
3: جدا انداز او پسا تا خبری ما بایر نشستا خبری زمان ستا اغلوم بے ملاقات نما کولی شو تا خبری وعلیکم السلام مازلی پشاور او بڑا
0: ویرا مازلی پشاور او بڑا ویرا ستڑے ماشی پا خیر رکھ لے خو بالکل پا آخر آخر آکے راگ لے
3: دادا دے راز دلا سخا
4: رجانا ستڑے ماشی خیر
1: راز وای تم ستړی مجه د موډيري خبره کې اختر نواز لاله دا خبره کوله مو ټلیفون نه کوم نه نت لګي
4: بس دا خو معنی ګوره کال من دراله کنه راله
1: یار ما سره له مو ګوره زو بیر درا ته وېلو کنه اختر نواز دا ملند را مچوګه
4: نه نه صحیح لاله خوشاله رته اوسې ثانک یو سو ویری مچ
0: جہان من
4: کو
1: کاروبار
0: موبائل وقت ختم شو یو جہان مننه کو چاته دعا سلام شرکت فیس بک تلارے ٹول مینا والا منانا کو بالکل مینا والا پروگرام کی مجھ معذور اڑا گئی خبر اترے چکم دیا آغاش مینا والا خبر رائے شریک کر لے خو مجھ تے پچار دی چی مجھ دے صبر نہ چارو خلو او مجھ دے خپل او ملک سره مینا والا رو مجھ پل ملک سره وفا ہو کو مجھ پل معاشرے سره وفا ہو کو مجھ انسانیت سره وفا ہو کو کا پروگرام کی سغلتی چھوی وی او بخنا بگڑو مو عزرت پگڑو تر نیکس پروگرام پر موتا اور راز بھائی درو کا اجازت چرت رہے خادو سے آبادو سے دلوئی اللہ پا امان

0: فریدہ څنګه ای طبیعت څنګه دی؟
1: لایپوزایم لایپوزایم هغه نارینه زنانه چې د میدی د ګڼ شمیر بیمارو سره تر مخ دي، لکه بدهضمی، په میدا بوج جوړېدل یا میده سوځېدل، په خېټه کې ګیس کېدل او د سر درد کېدل، یا د میدی ایچ پایلوري پازیټیو او د میدی زخم، او یا د میدی د لاسه تاسو د ګبراهټ یعنی د یری او د ټینشن ډیپریشن شکار یې، او ستاسو زړه هر وخت خفوي، او تاسو هم د ډیر قابل تکړه ډاکټرانو نه د میدی د پاره ډیر علاجونه وکړل خو سخون مزه یې نشته، نو تاسو هم نن د نږدې کاسمیټک سټور نه
0: کې نو د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی دا مسله ستا په دې وجود کې د تیرو دریو کالو نه او پنځو کالو او اتو کالو نه یا د لسو کالو نه تاسو د ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائٹی سر ترمخ چپ دماغ بوج رازی غصہ درزی جڑا درزی زلم تنگ دے جماعت کے مخ کے صف کے نشے ادرے دلے یا ہم دنگ شان چکم دے آغاتا سپن نس خبر بانے جنگو نہ کوئی وڑی وڑی خبر استا سپ دماغ کی تاوی گی او ہم دنگ شان چکم دے آغاتا ستا دا دماغ گٹے گٹے مسلے را روانی دی نو دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائٹی پا وجبا دے نن ستاسو دا زوانانو دا الکانو دا نارینا مردانہ طاقت مکمل ختم شوه دی زکه چې ساينس دا وایي چې د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی په مردانه طاقت معنی او یا فیصد اثرات دي نن ډیر خلک چې کم نه اغا د مردانه طاقت علاج کوي خو ستاسو مسله نه حل کیږي د اغه مین وجه دا ده ریزن دا دی چې دلته کې ستاسو مردانه طاقت دا د ټینشن ڈپریشن او دا انگزائٹی پا وجبانی خراب شوے دے جی نو دا دید پارا زتاسو توے ما چی تاسو دا دید پارا کوشش داو کئی چی تاسو دا جنکو پاس دوی استعمال کئی جی او دا جنکو پاس سے کم دوی دا جی نو آغا تاسو استعمال کئی نو دا جنکو پاس دا دوی سر چی کم دے آغا یعنی ستاسو دا غا طولا مسئلہ مکمل ختمی دلے شی ہم ستاسو مردانا طاقت بحالی دلے شی او ہم ستاسو دا دماغو دا طولی مسئلے چی کم دے آغا ختم دلی شي جی نو که تاسو وای چیر تاسو په پیښور کې د ډیر قابل د ډیر تکړه تکړه ډاکټرانو نه دنیا بلایلا جنو کړل خو مسله او ماغه شانتی دا نو تاسو د لیپوزایم د میدی شربت او د جنکو پاس د وی چې کم دی هغه ضرور تاسو استعمال کړئ

0: لیکن را هم دا د ویختو د پاره د های کاسمر د کبنی هر بل ایل مونږ جوړ کړی یعنی و سره چې کم د های کبنی هر بل ایل دي سره دوه قسمه شیمپو دی د انډی والے شیمپو دی د کیراټین والے شیمپو دی او د کریمو سره چې کم دی غا د های کاسمر د کبنی دوه قسمه فیس واش دی جی نو تاسو مر هم زمنګا وریدون کی له سر د محل چرته مواز اوري جی زه ټول وریدون کو تداول غواړم چې چری تاسو ته دا قسمه مسلې موجود دی جی نو راځي جی ماته کال را ملاو کی زما سره خبرې وکي جی زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336885097 باندې کال کوي راځي جی پہلنے ملګری سان سره پلان کو چې د نن پروګرام پہلنی لکی کالر زما سره سوق پلان نازي او سویل غواړي 0 3 8 5 8 0 9 تاسو کال کولی شي جی بل نمبر دی 0315 693 594 7 باندې تاسو ما سره خبرې کولی شئ 0315 6 93 5 94 9 باندې زما سره خبرې وکړي دا زما د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی که تاسو د کرک سره تعلق لري که د بونو سره که د نورنګ سره او که د لکی مروت سره هر هغه ځای کې زمونږ د های کاسمیټک د کمپنۍ پروډکټ ملاویږي چېرته چې تاسو د کرک ریډیو آواز اوري چېرته چې تاسو د لکی ریډیو زمونږ پروګرام اوریږي د 12:30 نواله 1 پورې او د 9:30 نواله تر 10 پورې چې کم دی زمونږ د دوه پروګرامونه چلیږي په دې کې چې تاسو کم ځای کې زمونږ پروګرام اوري هر هغه ځای کې زمونږ د های کاسمیټک د کمپنۍ پروډکټ موجود دی جی ما ته اکثر خلک دا وی روي ته نمبر ډیر تیز تیز وی په دې وجه باندې مونږ له تاسو سره خبرې نشو کولی جی زما چې څومره خويندې دي څومره میندې دي ملګری دي مشران دي کشران دي جی تاسو ته د معدې مسله ده تاسو ته د دردونو مسله ده یا تاسو ته د ټینشن ډیپریشن او د انګزایټي مسله ده نو تاسو په دې نمبر باندې کال وکړئ جی 0 3 36 88 85 097 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مشرب خیر علی ستنے مشی خی جوڑی برابر آواز رازی رو راوا خبر کوا ہلو آواز نظر جی زما ہلو اوکے جی ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ دیں گے سر دل زمان آواز نور دی جی اوکے جی لائف کال تاسو کولی شی پا 0315 693 594 7 باندھی منگ سر خبر ہو کہ جی 0315 693 5947 یعنی 0315 693 594 7 باندھی تاسو ما سر خبر ہو کہ جی بل نمبر دے 0336885097 جی بل کالر پر کہو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی روڑا سو خبر کی دکم دینا
1: لوکمان خبر کوش ملی وزیرستان رزمتنا
0: ہاں لوکمان صاحب سنگ طبیعت خدے برابری خیریت دے
1: خیر دے امن دے تاسو سنگ شیر برابری
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی شکریہ لوکمان زمنگ پروگرام دی واوری دلو پ خبرو مانے پوئے گی کنا پوئے گی
1: پروگرام چگو چگو غرو کے واور ماشاء اللہ ڈیرا مزہ کی
0: مننا مننا ڈیرا شکریہ ڈیرا مہربانی جی سب ویل غاری دا خیرہ
1: میرا تاثر والا کن دائی ارازمک طویل نرازی
0: زمونگا لائی پوزائم شربت یادی
1: اے دا کن شیم پوزی دا خو پرمائیڈ کے طور ویشتر سال شروع حال کل گنجی شورو
0: گورا دا سکار دے چی زمونگا دا ہائی کاسمیر دا کپنی چی کم شیمپو دے کم تیل دی نو دا پا مکین کشتا دے کنا خواہ مکین ندے مکین صدر بازار چی دے مارکیٹ نمبر 13 انصاب جنہ سٹور دے غی سر ملاوی گی خواہ
1: مکین ډیر غټه فضلا دی د رزمک شمالي وزیرستان او مکین جنوبی کې غراضي
0: شمالی وزیرستان کې شته کنه شمالی وزیرستان کې میرانشاه کې امن مارکیټ 172 نمبر دکان دی رضا شاه کاسمیټ صغیر سره ملاویږي ښه
1: دلته خو ګورمایټ اوبه دی ټول خلک گنجی شروع
0: نو میرانشاه تاسو نه لرې دی که میرانشاه نږدې دی ان شاء اللہ کوشش بکو چی رزمک تم سک ترتیب برابر کدر دا اب ان شاء اللہ رزمک تم داسیز درو لے گو خاں
1: کوشش ہوگا دلتا تیل کون آئل دی و کون شیم پو دی تی دلتا رو رکی گی
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ تاسو دغزی کی اسے گی زید دغزی در رزمکی
1: کواٹی ہوں
0: کواٹ آو کنستا دی خبرو نا پتہ لگی چی تا وزیرستانے نے پوشوے کنا کواٹائیں آل تا ڈیوٹی کے آرمی کی کیف

0: کې
1: آرمی کې څنګه موسم څنګه دی انتا
0: موسم خوره مزیدار دی بس دا سې د چخه مزیدار ګرمي دا ورې کنه
1: ماشاءالله دلته دومره ټنډه موسم دی حلک امبالو کې یخنی دی موسم دی ټنډه دا
0: بس تا خو مزید کنه بس مزې کوه نور څه کې اورې کنه خوشاله اوسې خان ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ جی تھینک یو سو ویری مچ جی لسن ما دا پروفیسر آر جی نیاس علی مومند لکھی گی جی دا پروگرام تاسو ته دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي جی که څوک ما سره خبرې کوي نو ما دا بده نمبر باندې کال وکړي 0336 85 85 097 باندې کال وکړي جی
2: سجدوں کا دل
0: صفر درسوا شپگ دیر شو ات اتیا پنز اتیا صفر او نبی بانی لائف ہو براہ راست جوندی خبر ما سر کولی شی جی ڈیرا مہربانی شکریہ تھینک یو سر امجی کرک عمر دین پلازا کے امارات کا سمیری دے بائیز گریٹ شاپنگ سینٹر دے جی کرک یعنی رحمان گل جن اسٹور دے جی اور لال بدین مارکیٹ کی دہائی کپڑے ٹوٹل پروڈکٹ بکی ملاوی گی جی خان بہادر جی سے سر دہائی کپڑے ٹول پروڈکٹ ملاوی گی فاروق جی سے سر دہائی کپڑے ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی جی میٹخیلو کی ملک مصائب گل مارکیٹ کی علی کاسمیٹک دے دبئی کاسمیٹک دے جی ددی سرا زمنگ دہائی کپڑے پروڈکٹ ملاوی گی جی ددین علاوہ یعنی کم د صابر آباد والا خلک دی جی چونکہ تاسو ته میټاخیل نږدې دی جن تاسو کوشش وکړي جی چې تاسو میټاخیل ته راشي جی د دین علاوه د هاي کاسمنه د کمپنی پروډکټ پامبيري کلی کی اروسا شاپنگ سنټر دی جی اغي سره ملاوي کی دین علاوه حافظ خوشبو محل دی عبد الله کاری سے د اغي سره ملاوي کی جی دین علاوه امین پلازا کی شعیب کاسمریز د اغي سره ملاوي کی جی او سره چې کم دی تخت نصر دی کی فهم ټریډر دی جی اغي سره ملاوي کی دین علاوه بنظیر پی کو سنټر والا دی په تخت نصر دی کی دبئی کاسمری دی جی د هاي کاسمنه دا کمپنی ٹول پڑک بکی ملاوی گی محلہ گی داخل سلطان خیل کے جکم دے نصیب خان شاپنگ سینٹر دے دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ٹول پڑک بکی ملاوی گی جی یعنی ڈومیل کے جکم دے آغا صدف بائی دکان دی جی صدف چائلڈ گفٹ سینٹر دے دا ہائی کمپنی ٹول پڑک بکی ملاوی گی مہتاب شاپنگ سینٹر دے جی دا ہائی کمپنی ٹول پڑک بکی ملاوی گی منگل میلہ کے رحمان اللہ منیاری سٹور دے جی دین علاوہ مولانا عبدالخالق صاحب دکان دے جی او دا دین علاوہ وہ سرا جکم دے آغا یعنی ابو احمد شاپنگ سینٹر دی ہاشم ٹریڈر جی پا منگل میلہ کی دہائی کپنے ٹول پڑک پکی ملاوی گی محمیدانو کی مصدق بھائی دکان دی جی او سرا نصیب کا اسمیرے دی جی دوانو سرا محمیدانو کی دہائی کپنے پروڈک ملاوی گی جی دن علاوہ پٹاؤن شپ کے چکم دے آغا یعنی آرے پلازا کی رضا شاہ کا اسمیرے دی جی دہائی کا اسمیرے دا کپنے ٹول پڑک پکی ملاوی گی بکا خیلو کے امیر بیکری دا نسیم بھائی پکی موجود بھی دہائی کپنے ٹول پڑک پکی ملاوی گی جی بانو کی چکم دے آغا یعنی باز محمد گلی کی زمان مارکیٹ کی یعنی لفٹ سائڈ باندې چې کم دی اے ایس کے ٹریڈر دی جی اغي سره ملاوي کی مخامخ ساک بھائی دکان دی غسر ملاوي کی بنو کی لکی گیٹ کے عثمان جن سٹور دی جی اغي سره د هاي کپنے ټول پروڈکټ ملاوي کی جی او د دین علاوه یعنی د دین علاوه چې کم دی غا یعنی په بنو کی بن پولیس لاند سره حسین خټک شاپنگ سنټر دی جی د هاي کاسمری د کپنے ټول پروډکټ پکې ملاوي کی جی او د دین علاوه یعنی په نورنگ کی جانگیر ٹریڈر دی جی د هاي کاسمری د کپنے ٹوٹل پروڈکٹ پکی ملاوی گی جی لائپوزائم پینزائم گولئی جن کو پاس ہر سب کی ملاوی گی جی اوکے جی کتا سما سرا خبر کبو جی زما سرا خبر کبول دا پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0336 88 85 097 یعنی 0336 88 95 097 لائف کال کبل شی جی بل نمبر دے 0315 693 594 7 باندھی ماسرا خبر کبل شی 0315 693 594 7 باندھی زما سرا خبر کبل شی جی اوکے جی ڈیرا مہربانی دین علاوہ لکمان اینڈ شاکر مینیاری سٹور دے جی سرائے نورنگ کی دہائی کپنے ٹول پروڈکٹ ملاوی گی جنہیں ہو رحمان جن سٹور دے جی فضل نعمان دے جی سب سرا دہائی کپنے پروڈکٹ ملاوی گی بنو کی غوڑی والا ڈے کے زبیر علی شاہ کاسمیری دے جی دہائی کپنے ٹول پروڈکٹ ملاوی گی نورنگ کی چکم دے گا آزم اینڈ سن شاپنگ سینٹر دے دہائی کپنے ٹول پروڈکٹ ملاوی گی دین علاوہ ڈاکٹر کرامت صاحب دے ڈی ایچ کیو اسپتال تمخا مخ دہائی کپنے ٹول پروڈکٹ ملاوی گی جی او دین علاوہ چکم دے گا یعنی اور سرا چکم دیا گا یعنی
2: گونجی تھی یہی صدا لا الہ الا اللہ
0: سرا لکی کے چکم دے غال لکی مروت کے زرگنانو بازار کے شریف دکاندار دے جی اگر سر ملاوی کی دن علاوہ ککی کی صادق شاپنگ سینٹر دے جی اگر سر ملاوی کی وہ سرا یعنی دن علاوہ تاجوڑ کی فہد آرٹیفیشل جیولری والے دے اگر سر ملاوی کی دن علاوہ زرگنانو بازار کی زائد ہے نبی دکان دے جی کہاں ایک اپنے ٹول پٹاخ پکی ملاوی کی جی دن علاوہ چکم دے غام یعنی کم سے پادشو جی ہاجی گمبیلا کی کاشف رومان اینڈ بردرز دکان دے جی اگی سر دہائی کا اپنے ٹوٹل پروڈکٹ ملا بھی جی دا ٹوٹل ڈرسو نما دا بیا دبانی آدی جی اصل کے ددین زیاد ڈرسو نا نور ہمال راجی جی او بدا سدا چمنگ وایو سنے چتا سو بدی ڈرسو نو بانی بیا ڈیر بور شی جی بلکہ تاسو چے ریڈیو واز چرتا موری جی ہر اگزی کی زمنگ دہائی کا سمیر دا کپنے ٹوٹل پروڈکٹ بکی ملا بھی جی ٹھیک چوری کتا سو دہائی کپنے حوالے سر سکھ قسم معلومات کو جی نتا سو با 0301 88 87 بانے کالو کی جڈیر آسان نمبر دے 0301 88 88 097 بانے تاسو مزید معلومات اللہ سے کولے شی 0301 88 88 097 بانے تاسو مزید معلومات ترلاسه کولی شئ دا زمونږ د هیلپ لائن نمبر دی کوم دکاندار له تاسو دا نمبر ورکوي جی هم تاسو ورکولی شئ جی 0301 88 88 097 که تاسو ته به ذات خود په خپل سم مسله دی جی سم معلومات کوي جی نو تاسو با قاعده توګه باندې د هاي کا سمره د کمپنی د پروډکټ او حوالے سره ګن شمیر معلومات په دغه نمبر باندې ترلاسه کولی شئ جی مہربانی ڈیر شکریہ جی نن زما بخیل جتا سو زمنگ ٹور پروگرام پہ خاموشی واوری دو جی زما بزات خود پخبل امنن چ کم دے غال لگا موڈ سڑی ٹھیک نو جی بدی وجہ مان چ کل زمنگ موڈ ٹھیک نہیں جی نو بیتا سو اسم چ کم دے غا لگا بالکل ٹرکون پس دکی والی وی جی بے ساسم د زل زور نہیں خو برحال جام ڈیر مہربانی ڈیر شکریہ منگ خپل پیغام تر تا سو پر در روس رو جی دا می دی دا پار دا لائپوزائم شربت استعمال کی ٹینشن ڈپریشن دا پار جنگو پاس او پینزائم گولی استعمال کی سبب انشاءاللہ بیا ملاقات کی گی چرتے خاد آباد خوشحال ہو سید الویلا پمان پاکستان زندہ باد ہائی کمپنی پائندہ باد چرتا سد
3: اٹس 10 o'clock آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جوان رنگ امن
4: احمد بھائی زہ ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا اونے میں زڑکے گی چیکورنا باہر ازم
5: ہو رے سب ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربدے مہنہ دانے ختم شی او مخ بد صفا کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اش مائکنی ڈراپ خام ہا اخلم زہارم چزما مخ دانے نا صفشی او خیستخکاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
5: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
6: گلونی ہوستا پندے ہو ماہ کے ڈیر زیات خراب وے نو دم نظر سنگ ٹک شولے یا ہورین ہورے ما ہو ماہ کے دا ڈیر کپنو کری کری میں استعمال کرل ہو ما تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑرا او چے کلا ما اروسا شاپنگ سینٹر نا زان دا پارا اشم کری کری مراوڑل نو ما تے ڈیر زبردست ریزلٹ را کو رازا گلونی ہورے جے ہم زان دا پارا راوڑم اشم کری کری کتا سو ہم واڑو چمونگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زر ضرور

تنظیم سری ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چکل با دا جمی موسم شو نظمہ پی بچو دلے نما دیر زیاد مختلف قسم کریم استعمال کر وما تا بھی ہی ریزلٹ نشو ملا ایواو رز کرک ریڈیو بندی میں اکرام نلا پروگرام آورے دو اشما کریم حوالے سرائی حبرے کے والے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کریم راوڑل ماشاءاللہ ایوا ہفتہ استعمال سر زمہ پی نرمی صفا او حیستہ شوئی ازما آواز سوکھ ہم چرد چرد آوری یوزلی ضرور اشما کریم استعمال کئی اشما کریم پیچ او دلینا علاوہ بدن مندی حرش وی استاس بدن اور سر وسوزی یا مشمان پیمپر دیواجی ریشی زراشی در طول مسلو کی زبردست

0: دویم حماینا چارسدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینا د واڑا روڈ ما اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی شاپ
5: میں اشما علی خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: ز انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیا دے شفقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننونا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نئی جاب
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیما ناجی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زایمان یاد لتمبر نامو انتخاب دے اشما ہربلائت
25: زہنی تنہائم دے جمرود دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہربلائت
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیا دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

अच्छा जी बिल्कुल दसूर जी यानी मतलब परुन रसा जुगुम दे मुसलसल जुगुम दे मुलाकात की ग्रीष्म कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम के चूंकि मशरान जुगुम दी आप बिजी दी यानी इकराम सिर्फ जुगुम दी बिजी दी नौ दी तो वजना बस मुंगे जुगुम दे रेडियो प्रोग्राम दोबारा بالکل تب سے پتہ دے چی پروگرام تھا سب بالکل کی گیشما کاسمیٹکس مختلف پریزنٹر در ترزی اور مگتا ہاں چکلا مقامی لبی گی نو منگ رزو دے صرف اور صرف دے یو پیغام سرا چاگا پیغام دے گیشما کاسمیٹک پاکستان خج بالکل مختلف ریڈیو اسٹیشن بانے منگا پروگرام آن ایئر دے تاسما آواز کم ریڈیو باندھے اور تاسو ما آواز چکم دے ریڈیو امن کرک بانے او رہی یا دین لوا لکی 88 بانے ما تاسو آواز او رہی او چر تک او رہی تاسو بلکر منگا انفارم کولی شی ضرور یا دین لوا تاسو آواز ما او رہی پر ٹانک ریڈیو بانے یا دین لوا گلوبل 91 ڈی آئی ہان ریڈیو بانے یا دین لوا امید ریڈیو 400 زلمی ریڈیو نو شہرہ یا دین لوا آواز ایف ایم اٹک ریڈیو مانے ماں تاسو آواز اب رہی بالکل تاسو ماں ضرور انفارم کولی شی مونگ تو میسج کولی شی مونگ تو کال کولی شی

او بالکل تاسو په دې چکل هم موږ پروگرام ته راځو اشما کاسمیټک پروگرام ته راځو د دې یو پیغام سره صرف صرف راځو چې اشما کاسمیټک چکم دی اغه تاسو استعمال کی تاسو ته فائدہ درکوي موږ همیشا به بالکل تاسو دو فائدې دو پر چکم دی مطلب کوشش کو تاسو دو فائدې خبرې بکو نو بالکل موږ همیشا چکم دی دا کوشش ته موږ اسمر هم ټیم دی اغه بالکل دا کوشش دی تاسو پر داسې پروډکټس ربړي داسې پروډکټس تاسو لانچ کې مارکیټ ته ربړي چې هغه تاسو د فېدې پروډکټس تاسو فېدا درکوي نو ماشاءالله سمره هم پروډکټس 70 پلس چکم دی پروډکټس اشما کاسمیټکس کې نو هغه چکم دی ټول دو فېدې د تاسو فېدې پروډکټس دا پروډکټس سمره هم پروډکټس چې کله هم لانچ کیږي نو اول چکم دی هغه باندې خواري وشي مطلب چیک کی اول چکم دی ریزلٹ چیک کی اول خدا خبر ہے مطلب کل ہی پروڈکٹس لانچ کی مطلب اگے نہ مخ غیبن ہو پروسس فار ایگزامپل 6 مہینے یا کال چکم دی غیبن پروسس وشی اغا د پروسس نہ چکم دی چکل باہر تر روزی بیا چیک کی چایا تو گورا دا پروڈکٹس چکم دی دیکھی مطلب ریزلٹس تا کی مونگا مطلب مینوالو تا چکم دی مارکیٹ تر باسو اولی مونگا خپل چیک کو زکہ چکل چے مطلب پروڈکٹس مارکیٹ تر رزی او کی ریزلٹ نہیں بیا ہوئی سے فائدہ نشتا نو سمرا ماشاءاللہ د اشما چکم پروڈکٹس اول چکم د خپل باندې چکړی دي ټیک تا اغه نه بعد چکم د بیا مارکیټ ته راغلی دي

نو بالکل ددی یو پیغام سره مونږه چکم دی تاسو خدمت حاضرې کو چې بالکل استعمال کی تاسو اشمو پروډکټس او تاسو بالکل فائدہ و ضرور درکوي ځکه چې یو سوئچ په خپل باندې استعمال کی نو پکار دغه دی چې ځان ته فائدہ ورکی نو پکار دغه دی چې مونږه بل ته هم او خیو چاغه ته هم فائدہ ورکی جی بالکل پروگرام کی مزید ہم خبر کی اور تاسو پتہ چې دا هر کاسمیٹک جنرل سٹور کې وسته نه سر تاسو بلاوی کی خو کومګه بالکل خبرو کو 400 سره څومره ها ایریزی الته کې هر کاسمیٹک جنرل سٹور کې تاسو وسته نه سر ملوي کی دا سی بالکل مونږ خبرو کو دو نو شیرا مطلب چرته کې ریډیو دغه نه غیر سره څومره ایریزی یا چرته چرته کې دو زلمی ریډیو आवाज چکم دي زی نو الته کې څومره ایریزی الته کې هر کاسمیٹک جنرل سٹور کې تاسو وسته نه سر دیش ما ټول پروډکټ چکم دی ملوي کی ٹھیک دا دینلوا مونږ خبرو کو आवाज ایف ایم اٹک چکم دی دا غیر سره څومره ایریز زی چرته کې د اٹک ریډیو आवाज زی څومره ایریز زی الته کې سمرہ کسمیٹک جنرل سٹور دی ٹول سره د اشما پروڈکٹ چکم نبیلا بیگی خواہ داسی بالکل مونږ خبرو کو د کرک ریډیو आवाज چرته کې ورديشي نو بالکل کا کرک تي بنو د ډومیل دی داسی لکی ریډیو چکم نو مونږ خبرو کو لکی आवाज چرته کې ورديشي نو هر کاسمیټک جنرل سټور کې تاسو د اشما ټول پروډکټ ملويږي ورسره سره ټانک ریډیو مونږ خبرو کو یا ڈی ہان کې هر کاسمیټک جنرل سټور کې تاسو د اشما ټول پروډکټ ملويږي ها او کا چرته کې نه ملويږي نو بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر چکم د سره ضرور نوٹ کوی هغه باندې کال ضرور کوی او معلومات چکم د اخلي اپ 0342311 2292 نمبر باندې کال کمپنی ہیلپ لائن نمبر جہاں ہر اشما کاسمیٹک کوم پروڈکٹ سی پے بنے موجود دی نو بنے کال تاسو ضرور کوی خا اچھا جی نن پروگرام کی بتا سو مونږ ته کال چکم څنګه کوي میسج وسنګ کوي کال کولی شي په دې دواړو نمبر باندې ٹھیک تا دواړو نمبر ځان سره نوٹ کولی شي او تاسو باندې نوٹ کړی هم می کچا نوٹ کړی نیو نو نوٹ کولی شي دواړو نمبر ځان سره نوٹ کولی شي نمبر دی 0345 ٹھیک تا 0345 933 2580 بل نمبر دے 0331 5265 340 ٹھیک تھا 0345 933 2580 یعنی 0345 933 2580 دینے لوا بل نمبر دے 0331 5265 340 0331 5265 340

0: اچھا جی اول داسی کو چھ نظر اور باندھے چھو تاسو میسج باندھے اگین بعد بے ڈائریکٹ چھو کم دے کال طرف تر رضی خا بالکل تاسو میسج باندھے نظر چھو ما چھ چا او کم دینا مون تو میسج کرے دے خا جی بالکل مون تو میسج کرے دے خو اچھا جی خان ملک المسی مون تو میسج کرے دے ککی نا او وای کنا چھ کرک ریڈیو باندھے باز بالکل اوکے دے او وچی لسنر دو ترکان او دی مز ڈیو لکپشان لکز مریو خا اچھا السلام علیکم طارق سر بخیر راغلی امید لرم چې خبر وې او خجی ډیره مننه وچ آواز اوکے دی کرک ریډیو باندې او وچ اٹس می بنی گول کینگ گلالی فرام ککی طارق سر ککی کے صادق مارکیٹ کے رحیم اللہ شاپنگ سینٹر سرا رفیع اللہ ہول سیل سرا او دین لبا سمی شاپنگ سینٹر سرا دشمار ٹول پروڈکٹ چوم دی ملوی کی دین لبا جاوید شاپنگ سینٹر سرا دشمار ٹول پروڈکٹ ملوی کی مننا تھینک یو میسج کو دبا بات کی جو ٹول چکم دش ملو ما خو صرف آواز چکم دے مونگا کم ریڈی ونتا سو آواز ابرئی دبا زرد شمل کما لکی مربت نمک تو میسج کری دے شازیا وئی کنا چھ کرک ریڈیو بانے لکی ریڈیو بانے اور ٹانگ ریڈیو بانے اور گلوبل 91 ریڈیو بانے دبا زو کی دیو جہان مننا میسج کو ولے پروگرام کے ڈیرا مننا او دین اللہ مونگ تو میسیج کر دیجیے گڈ مارننگ تاریخ سر سنگ یہ امید لرما خب وے شو ابرما آواز اوکے دے اشما مہینی ما لکھی نا او وائی کنا چھ کامر آپی تا تا سلام در کے بھی دا سے میسیج کرے وعلیکم السلام ڈیرا منن تھینک یو سو مچ میسیج کو جہان منن خا مولانا عبد الخالق سے میسج کر دی منگل میلینا ہائبر پلازا دکان نمبر 4 وائچ کرک ریڈیو باندې آواز اوکے دی او دما سره په منگل ملي کې د اشما ټول پروډکټ ملوي کی مولانا سے ډیرا مننا میسج کوله یو جهان مننا او سہیل احمد مونږ ته میسج کړی شمالي وزیرستان وچ کرک او لکی باندې آواز اوکے دی یو جهان مننا تاسو هم خجی نمبر بالکل در تبیما نمبر دی نمبر بانی کال کو ولیشی او کال در تر ڈائریکٹ چکم در زی نمبر یز بیا در تبیما دوار نمبر بانی کال کو ولیشی نمبر دی 0331-52-65-340 یا دین الوا 0345-933-25-80 ٹھیک تھا دی دوار نمبر بانی پروگرام کی لائیو کال کو ولیشی گورو چپ کال بانی مکسرا فرسٹ کالر آف دی شو سو کو دکم زینر رزی گورو لیٹس سی فرسٹ کالر آف دا شو چی سو کو دا کم زنا دی پتی دوڑ نمبر مانے خا گورو السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کی کم زنا خیر خیریت تے سو خبر کی کم زنا تخت نصر تینا سعود بخیر راغلے سنگ خی جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سعود ماں بخیال فرسٹ ٹائم کال دو کو خجی سعیدہ اشما پروگرام چکم نے کل نہ ہو رہے تھا سو
1: تقریباً
0: اچھا 5-6 سال کی گی تھا سو پروگرام اور رہے اور نند فرسٹ ٹائم پروگرام کی کال کو نو ٹائم ادھے ہم اشی سر آ رہے دو ہاں ہاں سعیدہ دارا تو سوچ سے پروڈکٹ تاسو تخت نصرتی کی چانا اخلے دانیال کسمیٹک سینٹر ہاں ہاں اور دین الوال کے لطیف کسمیٹک سینٹر سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملے گی ہاں ہاں صحیح دا سو در تو اچھے تاسو پخلا پروڈکٹ استعمال دیش میں کسمیٹکس
1: جی بالکل
0: اچھا اشما ہربل سپرے دے روڑی دی اور دارا تو اچھے دابا تصد پارا استعمال ہوئے بالکل صحیح جی جی صحیح ماشاء اللہ زبردست بالکل بہترین اور دین الوا چاہ مطلب چاہ بنے تسو گرمکی ورتا ہوا سی ورتا ہوا آگاوی اور باندھے یا دین الوا چکم دے اور باندھے وسوسی آگے بنے ہاں تسو قبلی شی یا خلے چکم دے پخشی آگے بنے ہاں قبلی شی ماشاء اللہ تسو ڈکشے بھی ورتا صحیح دا سو دیرا مننا لو سڑی شی کال کبلے یو جہان مننا اوکے لاوی تھینک یو کال کولی ڈیرا زیا تا مننا تخت نصر دی نام تے کال کڑیو سعود تاسو کال کولو ڈیرا مننا گورو کال بنی السلام علیکم
1: و
0: وعلیکم السلام جی, سو خبر کی کم دینا؟ شاکر یوسف زئی فرام ضلع فرابی. شاکر یوسف زئی, شاکر یوسف زئی تا پروگرام کی ہر کلی وئی ایشما کس میڈے کے ڈیرا زیا تو منے نا شاکر یوسف زئی فرسٹ ٹائم پروگرام کی کال کو جی خبر کو مطلب یوسف زئی لینگویج کی خبر کو ماں اچھا جی ہاں صحیح دارا تو وہ چیتا سو مطلب کرکنا کال راشی اگا خبر ہو کی مطلب اگی لنگوی تاسو سنگ لگی گی وزیر چکم دے بنو نا کال ہو کی ڈومیل نا اگی آواز مطلب خبر سنگ ادھر باندھے لگی یا مروت چکم دے سنگ ادھر باندھے لگی بدے کی کم کم لنگوی چکم دے سخت لنگویج دے اچھا ماشاء اللہ بیا ہو ڈیر خبر
1: ہے
0: جی جی ماشاء اللہ زبردست بہترین ہاں شاکر یوسف زئی سے دارا تو وہ کہنا چاہیے تاسو پروگرام کی کال کو تاسو جموں کا کال کو اسما کشمیر پروگرام کی تاسو کم پروڈکٹ استعمال دی والد کی تاسو چانہ اخلے
1: یرا زخ دل تے اکڑا ہٹ کے لگا پا دے گے ہم کنا
0: خجی
1: او ما صرف تاسو پروڈکٹ یو پیرا لگا استعمال کری
0: جی
1: بقایا دا پیسہ شو استعمال ہوما او اصل پروڈکٹ ما جا استعمال کرے دے
0: خجی کم یو پروڈکٹ
1: ہر بلائل
0: اچھا صحیح سے دوبارا دے استعمال کریو
1: دا زما دو مسئلے الحمدللہ دعا بالکل کلیئر شی
0: ماشاء اللہ زبردست بہترین خبر ادا
1: خبر ادا
0: ماشاء اللہ یو در سر بات ادا
1: جو اس میں لگا ضرورت اور پتہ چلا دے رہا لے
0: جی ہاں ہاں صحیح ماشاء اللہ زبردست دارا تو جی تاسو کلا ور سر ٹھیک شو گیا نا نو اسی دو گانے دی اشما ٹیم تھا یا کرام سے دیتا یا نام سے دیتا ٹولو تا دو گانے اوکڑے او کنا کڑی دی بکنا
1: یار دا کسارے نم کے نو دزرا نہ خپل
0: بالکل اسی دی بالکل صحیح خبر دا ڈیرہ من نہ تاسو تے پروگرام کی کال کو جی
1: زمون گے پٹول کور بانے دا خارق مسئلہ وگا نا اس وقت کی خارق بیماری رہتے وا
0: جی
1: نو اللہ زمون کور والا ٹول پٹا کران نو یو تے بل زاد ڈاکٹر تے لا نہیں ما
0: صحیح ماشاء اللہ زبردست بہترین صحیح دا ڈیرا من نا اور سب پیغام ابھر کے مینا والو تھا
1: بالکل
0: صحیح
1: بالکل
0: صحیح
1: بربادی نو پیدا به ته ملایي جا نه چې تاسو کله نن دلته سوال ته بل بل څه کنه لکه دا شیخ نن کې
0: بالکل دا صحیح خبر ده بس ګره مطلب د فیدی سیز وی فیدا اسړی ته ورکې نو پکاره دغه ځای سي ملایي نو نن سبا خو حکم دی خلک دی ته ګره چې فیدا ورکې چې فیدا هی اوسې سړی ته نو ورکې نو بیا مطلب
1: ما طارق بھائی زه خپل ځان لکه انټرټینمنت پروګرام کې اړیو کې کال کوم
0: جی
1: دا پروڈکٹ پروگرام کے چت بغلتے کے رنم کالو لگے نو چت دانے نے جما سا پروڈکٹ استعمال کرے ڈائریکٹ ہوتے میں رکھا پچی زمان نہ میری استعمال کرے
0: صحیح
1: بولے چے لا مثال پتا وروس پر دیش ما پروگرام کرے
0: جی
1: نو زستا دا بار خپل ایمان خو نشم غور کولے
0: بالکل دا صحیح خبر ہے
1: نا دا بار مثال گچ تا دا بار دروغ ہے نو اخرت سے پتہ مان خلاص ہے
0: بالکل بالکل صحیح
1: نو پتہ یو تے کی باندے دار ہر بلائل میں استعمال کر دیشما والا تو خوشحال ہیں تے مطمئن مطمئن ہیں تے الحمدللہ جما پواج باندې بیا جما خاندان کے واتو بوتل حل کرا وڑے
0: ماشاءاللہ زبردست بہترین
1: ہولے تے مانے کمی ہوتا بس کا چل کے سام مسئلہ تو درال شاہ ما بوتے یار بھائی دے سرا او دا ما گرے دا زہو دا نور خلق دے کلے نہیں خبر دے ایمان نہیں خبر ما خپل زانی پار بچے زکار تے لبا
0: بالکل صحیح صحیح خبر ادا زبردست خلی خبر ڈیرا مننا چپرگام کی دیکھو لوگ یو جہان مننا اور ڈیرا سے منا خا وعلیکم السلام ڈیرا مرانا بالکل مکتا کال کرے وہ شاکر یوسف زئی وہی کہنا چما ایشما ہر بلال چکم دے استعمال کری دی وزب خپل ٹکشے وے ماخا نو سمر ہم ماشاءاللہ خبر اوکڑ ڈیر زبردست خولی خبر اوکڑلی وکی خبر دادا لکا دا صحیح خبر دا چی گورا لکا مطلب دی وچی زکالو کو زیار دروخ نشم ویلے کنا نو دا ہو گورا دروخ ندی کنا چی مطلب لکا پروگرام کی کالو کی دیتا فیدا ور کری دا صحیح دا نو بالکل تاسو استعمال ولی شی او زو خوبا دا بالکل ورتا ہوئے ما چی ایشما ہر بلال چکم دے سمرہ ایشما کشمیری کے پروڈیسی دا غی باپ تے ٹکتا مطلب سورتا پلار چکم دے دا خا نو لکا ماشاءاللہ ڈیر زبردست چکم دے ایشما ہر بلال چکم دے کی ریزلٹ او سمرہ فیدے چکم دے لکا بیماری کی کار کی نو تاسو بالکل استعمال ولی شی گورو چپ کال بنے مسر سوکو دے کم دے دے ڈیر زیات انتظار ہم ہوکو گورو کال بنے السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: نعمت فروٹ والا
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو خیر وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام تاسو پخپل مانے فروٹو دکان دے او نام دے سدی کم دے نے دی کال کڑی دے
2: بنو نہ نعمت
0: فروٹو اچھا بنو نہ دی کال کڑی دے ہاں تاسو دا خبر ولی چین دی اچھا جی ہاں زکر دی آواز مطلب دا سے خبریں بدلی دی الحمدللہ بالکل خیر خیریت تھی آواز کو صفا در دی کم ریڈیو بانے ہو رہی نا مطلب کم ریڈیو اور کم اگر ریڈیو اور اچھا آگے والا آواز صفا درزی نعمت بھائی دار تو ہے کہ نا چیتا سو ہاں پروگرام کے فرسٹ ٹائم کال کری گمک کی پروگرام کی کال کری ہاں جی صحیح اچھا فرسٹ ٹائم دی کال کری نو بیاہو پروگرام کی درتا ہر کلی وہ ایشما کشمیر پروگرام کی ہاں جی ڈیرا من ہے نا دار تو ہے ایشما پروڈکٹ استعمال دی بالکل آگا پرفیوم بینشل رضی اس میں واشنگ پاؤڈر خوشتے آگا ہو بالکل لنچ بھی دی مارکیٹ کے موجود دیتا سو استعمال دی ماشاءاللہ زبردست جی او دین لو پرفیوم خبر دی وکړه نو ان شاء الله پرفیوم به ډیر زر چکم دی مارکیټ ته راشي خو لکه ما خبر وکړه چې کله یو پروډکټ لانس کیږي نو اول چکم هغه باندې پروسس کیږي هغه باندې ټایم لګیږي هغه باندې خواري وشي هغه نه بعد مارکیټ ته راځي اسنه راځي
2: بالکل او خاص کار هغه باندې غفلار و پچولې
0: جی
2: سپیشل سی هغه تم ما طرف نه بیا هغه
0: ٹھیک ہے ان شاء اللہ ان شاء اللہ ضرور ڈیرا مننا او دین الوا پیغام بسور کے مینا والا
2: بالکل گراند نه نور از زما د کوم نور پروډکټ کوم را دي ا گراند بلکې دا د ټاون کې دا هر بل سپری دي کومه دا کنه نور د کوم دي منټول دی ولور څه دي که کنه خپل کې نه څه استعمال وای ا دا د سیروم شکلا نو سوال نه درته دي چې نور سوال نه ورته دا نور سپری دي کوم دي کنه هغه خراب دی کنه
0: صحیح
2: نو به سړی چې زما جوړ کړی دی مونږ خدا وای چې کوم کې نور پروډکټ اخلي هو دا ارزانوم دی او رزلټ هم دی ته ریزلٹ نو تمرا سنو دا چا کرتا کو بیا تو تمرا او دا تم انتبا کہ خلق خلق کو پتی کر دی او دا کی ضرورت ہے
0: بالکل لازم صحیح خبر دا ڈیرہ منا دی کال کو بلی اوکے اللہ حافظ یو جہان مرانا بالکل دیو چی ماں بخبر بانے ہاں سمرہ اس میں پروڈکٹ استعمال دی نو بالکل گورا سمرہ کال رزی یا مطلب سکھ خبر کبھی ٹکتا نو دا ہو چکم دے سورت وی درو ہونا وی نو بالکل حقیقت تے نو بالکل تاسو استعمال والی شی

0: نام در ته زه وښیم ما ته خو پته نشته چې تاسو موږ ته ووایئ نو بیا به راته پته ولګي دا موږ سره څوک د کوم ځای نه دی ښه جی بالکل دا خو موږ ته پته دی موږ سیسټر هوی خو چې نام راته ووایئ بیا به ډېر ښه وي ډېرې مودې بعد خو نام خو وښایئ که نه نام خو به دې وي که نه خزی صحیح اوخ ہے نام کے نا اچھا ایشال وزیرہ تا پروگرام کی ڈیز یاد ہر کلی وئی ڈیرے مودہ بس چکم دے تاثر اغلی نو اشما کسمیٹک پروگرام کے درتا ہر کلی وئی الحمدللہ زبیل کو ٹک ٹاک تاسو خی کنا خجی ڈھیر زیات بنے نا جی بس تاسو دوگانی میں انشاءاللہ منگا بھی بالکل ہو بالکل کال ڈھیر مشکل باندھے ملا بھی کہ ٹرائی ٹرائی اگین خا جی جی صحیح بالکل ایشان دار تو ڈھیر برس بعد ڈھیر ٹائم بعد کالو کو تاسو سے مصروفیات ہو اچھا جی خاداد بالکل خکڑی مطلب مطلب تاسو دا خیال ہو چی نیو کالر تو مکمل ہو شو لگ خاموشی تاسو خاموشی سرا ہو رہا صحیح صحیح دا خبر بالکل ٹھیک تھا اکیلا اکیلا مطلب دا بتا سو اور دلی بھائی ہاں جی صحیح تھا بالکل دا سیدھی درا تو وہی کہنا چاہیے پروڈکٹ کم استعمال کری اشما کاسمیٹک جی صحیح صحیح صحیح اور صحیح بالکل داسی دیا ماشاء اللہ ڈیر لگا جیتی مطلب سڑیس کی کنا خون سڑی تور کے بچارا مطلب خڈیر دے اس کے جی جی داسی دے بالکل ایشال ڈیرا من نا کال کے بولے لو یہ خزر سب پیغام اور کے مینا والا تھا صحیح ڈیرا مننا یو جہان مننا وعلیکم السلام بالکل ایشال وزیر منگ تو کال کرو ڈیرا ورزی بادی منگ تو کال کرو ڈیرا ڈیرا مننا کال کے بولے یو جہان مننا گورو چی کال بنے منگ سرا بل سکو دکھم دینا رسی السلام علیکم سکھ خبر ہے کوئی کم سے نا گولا لائی فرام ککی یعنی خان ملک علمہ سائی خجی پرگام کی طرح ہر کلی ویش مکس میں ڈکے بالکل ٹک ٹاک رہتا سو والائی شما تا سو والائی شے خجی صحیح دا ہو دا مطلب آغا خبر دے اکڑلا چکل کل آغا زڑے شزی مطلب پخپلا کی سرا لکا خبری کی ڈیر ٹیم بعد سرا ملو شی کنا لکا مطلب اکثر دا زڑے شزی چکم دی چا عمرون زیاد بھی نو مطلب چے آغا ڈیر ٹیم بعد دی سرا مطلب ملت سرا کی ڈیر اور زباد سرا ملو شی بیا اول اول مطلب چے سرا ملو شی کنا ڈیر ٹیم بعد بیا ورتوائی کنا چے سنگ تخی لکا دا لکا لوکل لنگویج خبر کو ما کنا کرک یا دا بنو چکم دے وزیر دا دی لنگویج خبر کو منو پدی کی بیا ورتوائی چے سنگ یخی سکڑت ولائی شی گرزدائی شی مطلب کنا شی صحیح ګلالۍ ډېره مننه چې پروګرام کې دې کال وکړو. دا ته وایي چې بنو کې چانه پروډګ اخلي ټولو سره ملا دا پکه کی بنو کې نام چا در باندې ایښی
1: وجی
0: صحیح ڈر سنگا آو کنا بالکل نو ڈیر مننا کال کبل سب پیغام اوور کبھی صحیح ڈیر مننا لو یہ سیکھا اوکے اللہ حافظ یو جہان منن ویرگن حال ملکی المسیح مکتا کال کرو بنگول نڈیر منن تاز مکتا کال کرو گورو کال بانی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبر کی کم لینا
2: میں ادن بات کر رہی ہوں ٹانگ سے
0: ادن بات کر رہی ہے ٹانگ سے جی ادن کیسی ہیں آپ
2: کیا
0: کیسی ہیں آپ میں الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اچھا یہ ریڈیو سیٹ کی آواز تھوڑا سلو کیجیے گا میں نے کہا کہ ریڈیو سیٹ کی آواز سلو کیجیے گا اچھا صحیح جی ادن کیسی ہیں آپ سنائیں اور پروگرام سن رہی ہیں اشما کاسمیٹک اچھا وہ بیزی تھا اس لیے شو کے لیے نہیں آیا اس نے مجھے میسج کیا کہ آپ شو کے لیے ریڈی ہو جائیں شو کریں تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں میں بالکل ریڈی ہوں تیار ہوں ہم تو اینی ٹائم بالکل ریڈی ہوتے ہیں میں اور ایم ایس ڈی ہو سکتے کہ 3 بجے آئیں شو کے لیے ابھی تو اس کے لیے ٹائم ہے نا 3 بجے کے لیے ہاں ہاں بالکل صحیح جی ادن یہ بتائیے گا کہ آپ نے کون سے پروڈکٹ استعمال کیے اشما کسمیٹک کے اچھا جی چلیں بالکل صحیح اور کیا پیغام دینا چاہیں گی سب سننے والوں کو چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے کال کیا ٹانگ سے تھینک یو اللہ حافظ جی بالکل یہ تھی ادن ٹانگ سے کال کی تھی بہت شکریہ آپ نے کال کیا جی دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر السلام علیکم ماشاء اللہ زبردست جی سو خبر کی کم دینا سنگ آباز کٹ چھو خریدا ہو بتا سو چکلا مونگتا نام ہوا ہے کہنا نا مونگتا وہ پتا ہو لگے گی صحیح نا بس گردا جی تاسو نام مونگتا ہوا ہے چھ ما نام داغا دے زو دے زی نما کال کردی لکا ما شلا اشما کے سمیڈک سمرا ہاں مینا والیا ہو دیر زیادی گورا دومرا زیادی کنا چھ شمار ندی کنا زکا چھ مختلف ریڈیو سٹیشن بانے پروگرام آنیر دے مینا وال چکم دے پروگرام آوری نو مینا وال دے زیادی چھ بیا آغا مونگتا پت دومرا نلگی گی کنا چھ مطلب دا کم زی نام مونگتا کال کردی و بیا حال سمرا مینا والیا مونگا ضرور یاد آو خجی صحیح مطلب کرک نہ دے کال کرے خجی گولشن خٹک گولشن خٹک دا اشما کسمیٹک پروگرام کی ہر کلی وئی خجی سنگ ہے خی کنا سنگ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک آواز سلو شو خجی خجی صحیح دا جی گلشن خٹک تاسو پروگرام کی وا سب الغواڑے ٹائم ہم سر کم دے او تاسو پروڈکٹ سی مالا بھائی خمد خان نا تاسو پروڈکٹ اخلے او سب پیغام اور کی مینہ والدہ صحیح
2: اجے انہوں نے دبی گوتے کی دادی ہر کچھ اس میں ہر دس 10 بجے جائیں تو قدم کې شوړې چې

0: او
1: خدي زغه پټک څنګه خې کنه ژوند خرابانه
0: الله تعالی له معنی خې تا وتا وایې
1: خیر خیریت په اخر کې دکان په اخر کې دکان و لګې دوم
0: ا کندارو مخکې نه مترای کاوله په نه لګې
1: جی بالکل لاسه دې نمبر دې چات بي سي وي ها دار ته وایې زغه پټک چی تاسو نورنګ کلی کېلته کې چا سره پروډکټ ملويږي پروډکټ چا نه اخلي کم دے سب پیغام اور مینا والا تھا جی بالکل داسې دي ډېر مننه لوی سړی شي کول کولې جی جی جی جی اوکے نا غکلی ته تللی دي خوراک کې فیورټ خوراک کې مصوم راخه خوراک سیزن نه ما ټول فیورټ دي ښا خجی ډېر مننه کول کولې خجی صحیح ده تھینک یو وای خوراک تاسو سره فیورټ دی خوراک ګونه سره هم د خوراک سیزونه دی کنه دا ټول خامہ فیورټ دی صحیح ده خجی دا سې کوو چې لاست کال پروگرام کې شامل وو به غوښنه ماته تاسو میسج شامل وي خان ګورو کال باندې السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمت الله وبرکاته
1: الحمدلله ټیک ټاک تاسو خې
2: الحمدلله تاسو ورته تاسو نه
1: بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم دینا آواز اکٹ کی گئی افغان خبر کی ہلو آواز اکٹ کی گئی تاسو ٹائم چکن سر کم دیتا سو آواز کٹ کی گئی اچھا افغان خبر کی رزمکنا افغان سنگ خی کے نا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خرید آواز یہاں کٹکے گی رزمک ہو رزمک کی خوبائی خی خوا گانے لگے گی
2: ماشاء اللہ تمہارا ٹنڈ آواز لگی گی بس ون لان دو تنا سیدھا گرگور لان دے کنا
1: خا ماشاء اللہ
2: گرگور مرگور بس خپل خرو بس نا خپل سور کے کنا
1: بس یار تک انشاء اللہ ارادہ وش لگا نا ارادہ ہو انشاء اللہ شوی دا او چکر بد رزمک ضرور لگاو دا علاقے بگورو او چا تک منگا ندی لیدل دا علاقے خدا میں انشاء اللہ گورو خا اکثر خلق وئی چھڑے رکھول علاقے دی رزمک کے دن لبا گرمائی کے ڈر کھولی موسمی بگی
2: جی
1: صحیح ٹھیک تھا صحیح تھا ڈیر ازیات بنانا کال کے بولے
2: شکریہ
1: اوکے اللہ حافظ یو جہان بنانا پروگرام کی کال کے بولے خجی ٹائم چکم دے مکسرا کم دے او یو نظر چکم دے تاسو میسج باندې چوما زکه چې هغه هم بیا موږ نه خفه کیږي بالکل مونږ ته میسج کړی دی وای کنه چې سلام طارق مامو زه ماهرا خانم یما ډی خانه وچ ماشاءالله موسم په شان دي ساسو شو هم خکولې دا ډیر ډیر مننه میسج کولې تھینک یو ڈیحان تاسو مونږ ته میسج وکړو بالکل ڈیحان کی تاسو هر کسمیټک جن سر کې د ایشما ټول پروډکټ په اسانۍ سره ملوي کی ښه او دلته تاسو کال رزي خو مزید کال د بر سوري زکه چې ټایم چې کوم سره کم دی ښه فاروق اف اف سی ولا مونږ ته میسج کړی دی سلامونه وای وعلیکم السلام سلامونه دې قبول شو تاسو ډیر زیات مننه مې چې حسن رضای ما د کور شریف نه او خجی تاسو ډیر زیات مننه تاسو مونږ ته میسج وکړو مامه خیر زلمی رډی باندې تاسو واځو رہی دین الوا مونږ ته میسج کې به زه ملک یما شانی ملک شانی د بنو نا او چې لکی باندې د واځو کې تاسو ډیر زیات مننه میسج کولې میسج کړی دی چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طارق عزیز مامو آواز دی امید ریډیو باندې اوکے دی خیرہ نور مونږ ته میسج کړی دی مردان نو چې ساسو باز انداز او ماشاءالله ساسو خبرې زمونږ ډیر زیاتې خوخي دي.

0: آمنه ونسل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حامدا ومصليا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر منو زستا سرور بندہ مولانا محمد شاہد ساسو و زما روزانہ د یول سنا دول سپور مرگرتیا کی گی د مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پا وساطت سروی. قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان د کاسمیٹکس پا دنیا کی یو نم دے یو پہچان دے. الحمدللہ پر ڈیرو لگ او رزو کے او ڈیر لگ وقت کے د خپل د پروڈکٹ پوجا د خپل استعمال کون کو د خپل اوریدون کو پزڑ کے یو مقام جوڑ کڑے او د اغي وجہ صرف او صرف دادا چوی د صفات کاسمیٹکس پاکستان پا مٹیریل کے دھوکا دھاکا نشتا او آغا خبر پکی نشتا چلی ما تقولون ما لا تفعلون. آغا خبر ولی کوئی قرآن کے خودے وئی چل ما لا تفعلون چی کوئی نا او پخلوائی. الحمدللہ دو صفات کاسمیٹکس پاکستان کمپنی کی آغا خبر نشتا چی بھائی وائی یو او کوی نور سو یا چی سوائی آغا کوی نا. صفات کاسمیٹکس پاکستان پا پروڈکو کی چی کم مٹیریل استعمالی گی نو باقیدہ ستاسو دخکلا ستاسو دا صحت باقیدہ دا آغی پا اصول باندی پورا او پا آغا نتائج باندی بالکل 100% خختلی. تروسا پوری چاہتا نقصان ندی ور کڑے سائیڈ ڈیفیکٹ پکی نشتا. ہر یو پروڈکٹ او پا آغی کی موجود مٹیریل دا زمائی عزت مندو بہترین دی او ہر یو پروڈکٹ چی چاہ استعمال کڑی دی کاغا زمائی عزت مندو سکین سپری دا کا آغا بیوٹی کریم دی کا آغا زمونگا دا صفات 24 کے گولڈن ایپل بلیچ دی کاغ ہر بلائل دی کاغ شیمپو دی او زمائی عزت مندو کا سیرم دی او انشاءاللہ اس بستاسو پا خدمت کی زمونگ دا کپنی دا طرف نا صفات رائس فیس واش اغا ہم دا کپنی دا طرف نا لاؤنچ شوی دی بہترین ریزلٹ والا آئیلی مخ دا پارا بہترین فارمولا چی کم مخ آئیلی دے زیاد غلوالی مخ والا دا پارا چی دے بہترین انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پا پراڈکو کی یو حیرت انگیز پراڈک. یقیناً چی زمائی عزت مندو دا نورو فیسواشونا با تاسو تا پا ریزلٹ کے دیر بہتر ریزلٹ در کبھی او تاسو بتے بالکل مطمئن یہ تاسو بچے با قیدہ مستفید یہ. صفات کاسمیٹکس پاکستان ہر یو پروڈکٹ دا عزت مندو بہترین دے استعمال ایچ دے ضروری دے او چیو زل استعمال شی انشاءاللہ العزیز اغبا فائدہ ور کبھی.
1: سوک میں نیاز بنا نیاز بن جانا خبر کئے ور

چکم سڑی پدغ ڈانچا کی زان چدے واچولو بس دغ کامیاب دے دد جون چدے ہم راحت آرام چین سکون والا بوی ددبا مرگ ہم راحت چین سکون اور آرام والا بھی ولی زما عزت مندو زکا چ دخ پل جن دادا اللہ رب العزت حکمون باندھی او د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ واچول اوستا او زمانہ مطالبہ زما اوستا پری جن کی ہم دغ دا چبئی اطیع اللہ و اطیع الرسول ایمان نیک عمل خود دغا نیک عمل پا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ باندی وی زمائی دت مندو دا جن پا خون باندی با آغا سڑے پی گی چھ دو پا جن کی دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم طریقی وی دا اللہ رب العزت دا احکاماتو چھ دے آغی کی باقی دا خیال ساتلی شی ہر یو حکم دا اللہ رب العزت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ باندی وی نظمائی عزت مند دا سڑے با کامیاب کامران وی فی دنیا والا آخرت وانک او که خدا نہ خواستہ دا جند دا دا اللہ و دا غد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقے خلافی دا جند چی دے دا اللہ دا نافرمانیان وی نو دا جن چی دے کا زمائی عزت مندو کدی سڑی سرا دا دنیا ہر یو چی دے شیز وی ہر یو فیسیلیٹی ہر یو سہولت دا سروی خو زمائی عزت مندو دا بابا کی دا چی دے دا با راحت و چین و سکون کی نوی دا دا جن با چین و سکون والا نوی ولی زمائی عزت مندو دا جن نخپل اغراحت چین سکون آرام پخپل اوخ کلی دے جن سکون نم دا دیر و پیسو ندے زمائی عزت مندو سکون نم دا دیر غٹ کور ندے او زمائی عزت مندو سکون نم چی دے دا دیر و غٹو دا بینگ بیلنسو او دا گاڑو ندے بلکہ زمائی عزت مندو پا کورونو لگی دلو والا پیسا دا غبا کے دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا کور او پا تعمیراتو بانے چی کم پیسے لگی پا دی بانے چی دے با کے دا پا احادیثو کشتا چی بھئی پا دی بانے اس ثواب نشتا خوا یو سلے چی دے لگیا لے چی دے پا کور کی آلی شان ٹیلو نہ لگئی او یو سلے لگیا لے چی دے با کے دا پا کور کی چی دے ڈیکوریشن لیٹو نہ ہوگی ایکس وائی زیڈ دیر ہر سکے حضرت یو صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو لگیا او دیوالی جوڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطا فرمائیل چی سکوائی وی دا دیوال لگ دا غشیو بوسی دا شیو جوڑو لم پیغمبر علیہ السلام وی آخرت در دین زیاد نیز دیر دا آخرت تیارے ہو کئی حاجی زمائی زتمند و زمان استاد جن مقصد دا د ډیر کورونو د جوړولو نه دی مقصد زما استاد د ډیر پیسو نه دی زما استاد مقصد صرف او صرف د الله بندگی را د الله پہچان دی ها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پیشوی الله رب العزت فرمایي چې مونږه د انسانانو د جناتو تخلیق نه دی کړی مگر سو د خپل عبادت بندگی او د خپل پہچان د پارا د الله پہچان په دې دنیا کې وشي کته د کلی ملکی او کته چې دې د کلی یو غریب انساني چې تا سره د یو وخ وخ وی او کنه وی خو ژوند چې دې د الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم مطابق دې مرګ سره بستا چې دې یو اکرام شروع کی گی تا سرا بچی دے یو بہترین معاملہ شروع کی گی دا مرگ سرا بچی دے تو بے انتہا دا خوشالی جن سرا سر کی گی
او کنا تو د دې په دنیا کې ډیر زیات آرائش تا سره وی آسایشونه وی تا سره او فیسیلیټیز کی چې دې ته بالکل ګیر نو څه دغه فیسیلیټیز او دغه د دنیا چرچا دا دوم دم دا دڑک وغیرہ دا زما عزت مند دا بس صرف او صرف دغ دنیا پوری وی او دی دنیا کی بہم تو پریشان ہے پریشانی بد سوی سوک میں مال ہوا نخلی سوک رانا زے قبضہ نہ کی سوک چرے ہاں بچائی تو عیسور کما اغب ابل کور تلاڑشی دا خبروں کی بستا دا جن تیرے گی د دنیا هر یو نعمت بتا تپروتی خو ډاکټر ربانی مالګ بند کړي چینی ربانی بند کړي دا غنم بنخوري هاجی او روټي بچی دې د اوربشو خوري او یا چې دې په چمچ بخوراک کې تا سره بچی دې روټي بنخوري بیخي به استعمال نه بغیر مالګ به خوري بغیر غوړو به خوري دا ټول نعمتونه باوجود د ستا د وسعت نه الله پتا بن کې ولی جون دی دا آغا دا مرزی خلاف تیره جون دی دا آغا زکا اللہ رب العزت چی دی خوراک سڑی تور کئی او سکاک ور کئی اللذی هو یطعیمونی و یسقین آغا ذات ما تا خوراک امرا کئی سکاک امرا کئی دا سکاک او دا خوراک زمائی ذتمندو دا دا اللہ دا طرف نسڑی تا ملاوی گی او الله رب العزت په خلک کی ذائقه جوړی الله رب العزت چې دی د روټۍ خوند چې دی په روټۍ کې خوند چولو والا ده الله ذات دی ته که د دنیا ډیر مصالح استعمال کې خوستا په دې خلک کې چې دی کم د ذائقې شکر والا صفت الله یې خلی دی چې هغه واخلي د دنیا هر یو ہاں ستا پا جبا با خوگا او تریخا او زمان عزتمندو ہاں ترش دا ٹول با یو شیوی لکا انسان چی اوبس کی دا دغا اوبو بمتا تا پتن لگی چی بای زو اوبس کما دا دی اوبو خونشتاو کنا دا اللہ دے زمان عزتمندو که دا یو انسان پا سر باندی خکر راشی خکر دا خکر زتا ستا زکوایم چی دا پختنو یو متل گیره ولی ستا پا سر خکر دیسا حجی نو کده یو انسان اول که خکر نرازی که خکرم پیراغل بیا هم چی ده ده لار پخده را ده تا ده ورتگ الله تره او دا آغا ورتک پیلنے سیڑی دا چی دے دا قبر دے قبر مرک سرد دا پیٹائی شروع کی گی اللہ متیو ساتھی سمائی دت بندو دا دنیا دا چہل پہل کئیو سڑے ہوئی کئیرا زکا دا غزمکا کی لول تورکم زکا خور تورکم کرونو تورکم دا خو به ما ته کمه شي زما بچی بس کیږي زما د بچو بس کیږي زما بچی بس کوي نو دا مسئله د بچو نه ده زما عزتمندو دا مسئله ستا د آخرت ده په آخرت کې بچې دی الله رب العزت ته ته مخامخ کیږي ها او لا یسأل وهم یسألون الله رب العزت نه سوال کوونکی څوک نشته بلکې دین به سوال کړي ها تانا با سوال کی گی چی بھئی جن میں در کرو ہاں آغا جن دی پسکی خرچ کو زوانی دی پسکی زائع کا مال دی سنگ گٹڑی و سنگ دی خرچ کو او پخپل علم دی سانا عمل کرو دا زمائی دت مندو دری سوالا دا قبر او سلور چی دے دا حشر دا او سوالو دا پارا زمائی استاد جن دی خان دغد او سوالا او ددی چی دی مونگ تبا که دا دغد گیس پیپر مونگ تمیلو شوی چی بایی ددی تیاریو کئی رب دی سوک دین دی سا
او د دغه هستی باره کې سوای دا د قبر درې سوال دی. زندگی د رب رب چاہی زندگی او درب چاہی چې سو خدای غواړي اغه زندگی د رب د احکامات زندگی کتا رکړی وی د رب نه سوا دی چاته سجده نه وی کړی او رب چاہی زندگی دې تیر کړ. نن رب چاہی زندگی تا زما عزت مندو مونږ تیاری ګنا زکه مون وایو کزا دغ جن تیرے تیر شورو کم نو خلق با بیا چی دے ما تا خلق تانی را کئی چی اس مولا شوی اسا پوری دا سیوی اسا پوری دا سیوی اسا پوری دا سیوی دغا دغا دغا اغستلو نا چی دے سوک تیاری گی نا او دا چی دے دغا تیاری دی گی دتنا زکا دا جون دد جون چی دے دتا چی دے دد دا جون گران کڑے خپل زان دے دد خپل وجود عدد کڑے پدے دے چی بھئی کا اوسا پٹکے تڑم خلق ورا تو چی او پٹکے دے او تڑن گیرہ ساتما خلق بوئی چی او لکا تاو گیرہ ساتلا ملاش وی جوڑے ہاں پینسی اوچا تو ما دا جن ما اتا زان تا پخپلا گران کرے دے ولی ما اتا زان تا یو قائدہ کلیہ خلی دا خلق بسو آئی زما دا خلق سر سکار زما خود جن سر کار دے چی آغا جن دا اللہ رب العزت دا حکم مطابق تیر شی جی مرگ مرگ د ایمان خدای را کی او جن د اسلام حجی جن د اسلام او مرگ د ایمان دا زما استاد دن شده مقصد نه باقی خلق نو زما عزتمند و خلق چنه په یو حساب کې هم تا نه پریدی پیشوی کتب الفرض دا وای چې د خلقو په وجه چنه زا زان نشما بدلوڑی نو کتو کشرا کم حالت کی ای پا دی حالت کی هم خلق تا پسی خبری کئی تا توائی خلقو توائی چیر دا دخو بل کار نشتا بدعمل دی دا کوی دا کوی چرت جماعت تا نرازی چیر چا جماعت کی اونا کتو جی؟ دا خبری چیر خلق وسم کئی زمائی دت من نو که خلق دا سی خبری کئی او توی چیر دا خلقو پا وجه دسی نو بیا دا جون چی دی دا جون نشی تیره دی تو با چی دی یو قدم هم اللہ طرف توان اخلی ولی زک زمائی زتمندو چی تو چی دی دا خلقو پا وجه جون تیره او دا خلقو پا وجه جون ندی تیرول پکار تو با خپل رب تا گوری تب خدے تا گوری دا اللہ حکمون تب گوری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقو تب گوری ستا جن دا بلچا دا پارا ننے پیدا کری شوی ستا جن دا خپل زان دا پارا پیدا شوی دے اللہ قرآن کی فرمائی من عمل صالحا فلی نفسی ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید اللہ ظالم نہ دے اللہ ظلم نہ کئی اللہ پخپل و بندگان و بانے ظلم نہ کوی خو کسوک نیک عمل کوی دا نیک عمل ثواب اجر دا اللہ تا ملاوی او کسوک بد عمل کوی نو قدر منو دا بد عمل دا اغی وبال دا اغی سزا اغا هم پا دی نفس بانے دا چھ چا کرے نو زبائی زتمندو ہر سڑے با جواب دیوی الا کلکم رائن و کلکم مسئول ان رعیتی تاسو کی ہر یو نگے باندے دا بچو متعلق با دا پلان نا تپوس کی گی دا مون نوے تپوس کی گی
او زمای عزتمندو د کور د سربرانه به د ماتح تباره کې تپوس کیږي. زمای عزتمندو داسې چې نه د کمپنی مشر او د تجارت د زی مشر د دکان مشر د مارټ او د میگا مارټ مشر د دین به د ماتح تباره کې تپوس کیږي. تا د دین کار غستو د مونږ فکر دی وته کړیو او کنا تا د دې چې دې دینه خوشته تا کار غوستو هغه کار چې دې د هغه کار متعلق خو ته د دینه جواب غوستو او زمای دې تبندو هغه کار خو ته دینه غوستو خو تپوس چې دې د مونږ نه کولو د الله د حکمونو نه کولو. نن نن بچی دې نن تانا بددی بارکی باقی دا تپوس کری.

زمایند مندو د کور مشر نوستا متعلق چې دې تفوس کی ما ته تو بایتا د خپل لور نه خو د خپل خزینه د خپل خور نه د خپل مور نه د خپل خزینه دا هو مطالبه کولا چې روټي په خدا او کنا په وخت ولې نه ده پخا ما ته په ټایم ولې نه ده میلو کپڑے میں پر ٹائم والی ندی سری سپلائی میں پر ٹائم والی ندی چیدے زما جوڑا کی چیدے تنائی والی نشو آچ والی شوی دا غٹول تا پوسونا چی تکی تا کلا دا دی خپلی بچائی نا دا تا پوس کردی دے چیدے ما خام ماس خوتن یا سہر سٹے مم تا تا روٹے خلی دا او تا تی دا تا پوس کردی چی بچیا موز دی کردی دے خزی تا موز کردی دے وکنا لوری تا موس کلی دیو کنا دغا وقت کی کستا جواب تا تا جا جواب ملاویگی پا نا سرا نو پکار دالی چه تا دسر احتجاج اوکی او تی چی یوسا سا دلاس روٹی نخورم زکا موس دین لے کلی موس اولو کا بیا ما تا روٹی روڑا دا زمائی زتمندو چه سنگا عام روٹین کی مونگا دار یوشیس تا پوس کو دسی چی دے دے دینداری متعلق ہم تا پوس کول پکار دی اللہ رب العزت دی موتا ستا پدے خبر باندی دا عمل کولو توفیق را نصیب کی.

0: دازی زمانی دتمن دکار اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 0322-9153-240 بانی تا سکار اور ایس ایم ایس کول شی اور زمون واٹس اپ نمبر ہوم پدی باندھی دے غازی گرو چی سوک دیرا سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علی خان بابا سرنگی شہی برابری
1: اللہ
0: شکر دے الحمد للہ.
1: گھر میں خوب نہیں دے رہا
0: جی
1: مر گھر میں خوب نہیں دے رہا کی گرمی
0: نہیں الگ موسم خدے ورز دو بارانو نہ اوشول پہ خبر کے
1: جی جی جی
0: نو الحمد للہ الگ ڈیرا گزارے کھڑے رہو گے باقی گرمی خو گرمی بھی نو بس گرمی کی گرمی نہ بھی نو بیا خو گرمی نہ آؤ کا نام بلدارے چھ دا گرمی اور یخنی دا خدا اللہ رب العزت دا قدرتون نہ دی چھ گرمی بھی نو اللہ طرف تسڑے متوجہ بھی خدایا رحم ہو کی باران ہو کی دا رحمت موسم خکی نو اللہ تسڑے متوجہ بھی نور خیریت تا
1: مرسے بچاوا کوڑ سارا وصل دعا کالا
0: جی
1: میں سم صحیح رہنا مو بجلی وا دا سے تیر رائی دو میں بو بنا پیزو
0: ام دسی علی خان بابا
1: گرمی کا سردی انتظار نہ کئی وقت جی
0: وقت روان دے بس ہر سڑی تکل دے دغتا آخرت تا علی خان بابا سب آئی
1: بس قسم علی سے خالی میں من واسے ورسروان بابا خبر بس نور حضری و لگوم
0: قدر من شی او پلا گران شی سلام سلام خجی زمانی دتمند داو مونگ سراز مونگا خوگ مشر علی خان بابا او دی مونگ سرا چی دے خبر اتر ہو کی خپلی مین اظہار ہو کم علی خان بابا دا پتا سو پی گئی او دا زور ڈرائیور باقی دا ڈرائیور دی او بہترین چی دے دا ڈرائیورانو کی بہترین جون تیر کرے او الحمدللہ دا صفات کاسمیٹکس پاکستان سرا مین لری زکا چی دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ کے ہر بلائل استعمال کری دے اور مکمل مطمئن دے زما عزت مند اور سکن سپرے. السلام علیکم و رحمت اللہ جی سوک جی بالکل جی اوم دا صفات کاسمیٹکس پاکستان. ڈومیل کے صدف صدف پلازا کی چائلڈ گفٹ سینٹر چائلڈ گفٹ سینٹر پر ڈومیل کی بالکل چتا سواگی تلاڑ سے او باقی و تو آئی سی بھائی مونگتا پروڈکٹ پکار دی چی سب پروڈکٹ والے او دا سد فرورم دے چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار کی دا سد اف بائی سر ملاوی گی خا استاد تروزوی سے استعمال کری ازڑ گیا ہر بلائل استعمال کری ہوگا نا صحیح رکھا ان شاء اللہ بس زموں گا ٹول پروڈکٹ آگا ہر بلائل دی شیمپو دے اور صابن دے پکین الحمد للہ ٹول پخپل جی خر ریزلٹ ورکی صحیح دے زمارور
1: بالکل ان شاء اللہ
0: قدر منش قدر منشی جی سوائی بالکل بالکل ان شاء اللہ ریزلٹ بدر کبھی اللہ پا فضل خا قدر من شی پا اللہ گران شی دا زمونگ سرا زمونگ رور آو با کیدا تپوس کولو چی بھائی پا ڈومیل کے چرت ملاوی گنو ڈومیل کے چائلڈ گفٹ سینٹر پدے کے ڈومیل چکم بازار دے نو صدف بھائی سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی او با کیدا پا آسانی سرا با تاسوتا پا ڈومیل بازار کی ملاوی گی نوائی دت مندو دا صفات ہربل آئل دا کس

0: تاسو ته ویم نو دا داسي داسي پروډکټ دی زمو په پروډکټو کې چې بای دا د سر د پاره هم استعمالیږي یعنی ویښتو کې هم استعمالول شي او دا اغینا علاوه میده گرده فالج او شوگر لکوا پا دی طولو که الحمدلله سم الحمدلله کار کوي او دسی کار کوي چه تا دا دغا دا لس لس زرو دا پینزو پینزو زرو دا ڈاکتر دا دوایانو نخلاصوی او بالکل پچیل ان سر دا دوایان چه بای دا میده مسئله وی گردی نا کانی نوزی نا بلکل چه ده یا پتریوی پکی استعمالی کا انشاءاللہ العزیز پا یو بوتل کی دن نا دن نا بتا تا پتا لگی چه بای دغا استعمال سرا زما کانی رواتو پتری رواتا پا میده می بوجو میده سوزیده نا دغا طولو خبرو باندی با چه ده انشاءاللہ العزیز تا تا فائدہ در کوي انتہائی مناسب قیمت او کلونجی او د زیتون نه جوړ دغه پروډکټ زمونږ عزت مندو بهترین چې دی رزلټ والا دی تاسو هم استعمالول شي او روړلای چې چاو سپوري نه روړلی اجی هغه دی روړی استعمال لیک استعمال سره به وته پته لګي
1: خیر کپو بخاتی لدلائی نشم خیر کپو بخاتی لدلائی نشم
0: نو دمائی زدمن دو تاسو کار ایس ایم ایس کا ولی شئی 0-392-53-240 اور 0-312-93-240 دا دا آغا رونو خویندو دا پارا آغا رونو دا پارا آغا یوزر و ایک آقیدت مندو دا پارا چی بھائی اگی سرا زونگ نمبر وی او دا زونگ نکال کوی نو 0-312-93-240 باقی 0-322-93-240 دا یو فون نمبر دی او پدی بانی زمونگا باقی دگئی سرا واتس اپ ہمشتا تاسو پی خپل وائس میسیج دگا خصوصا آغا رونا آغا دکانداران مرگری چی اگی زمونگا آواز ووری او با کېداد د دغه پرډکو چې دی اغي تا دغه ملاويږي ریزلټ ملاويږي نو دا اغه ریزلټ والاو نه چې دی با کېدا مونږ ترې وای با کېدا دغه اواز مونږ تر ورسې چې وای دی چې دی د صفات کاسمیټکس پاکستان پلان کې چې دی پرډکټ استعمال کو او داغه نه وتا فائدو شل موجوده وخت کې ګرمه کې وی دانی وی پا جسم بانی خارخ وی زمائی عزتمندو دا صفات هربل سکن سپری بہتری نسپری دا دا بدن دا پارا گرمکو دا پارا او دانو دا پارا آغا زخم دا پارا چی آغا اوچی گی نا زمائی عزتمندو دا آغی دا پارا بہترین دا بعض اوقات دا شوگر چی دا چاوی ہائی شوگر نو دا آغی زخم اکثر نورزی نو یقینو کئی زمائی عزتمندو چی پا دی هربل چی کم سپری دا دا دی سو وقت و استعمال نا بچی دی انشاءاللہ العزیز دا دا دا دا زخم چی دی بلکل را غنڈی گی او دا بدا اللہ پا فضل اوچی گی نو زمائی عزتمندو تاسو هم انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستان او کئی دا غی دا پراڈک او کئی هر یو پراڈک کی بلکل بے مثال دی او ریزلٹ یافتا آزمودا پروڈکٹس دی زمونگا زمائی عزتمندو ڈیرو چچا استعمال کری اگیتے باقی دا فائدہ ور کری دا اگیتے مطمئن دی که زمونگا کور کے ناستی خوین دی دی کرونم دی او زمائی عزتمندو دا دینا علاوہ مشرانو کشرانو تا دی ٹولو تیش دی باقی دا فائدہ ور کړی زما عزت مندو او فائدہ ال ملاویږي سړی ته چې کله یو شیز استعمال کی دا استعمال نه بعد بیا سړی انتخاب کوي ته انتخاب مطلب دا دی چې کله تا یو شیز استعمال کو بس تا ته فائدہ درک تب بیا بل شیز نه اخلی ولی ځکه ستا انتخاب هم دغه دی بهرحال زما عزت مندو مونږ او تاسو باقیدګۍ سره د خپل د بدن د خپل د چهره د خپل لاس خپو د دې خیال ساتل د باقیده په مونږ ضروری ده او الطهور شطر الايمان په بیس باندې چې وې صفائی ده نصف ایمان دی د خپل ځان خیال ساتل خوشا یو سړی کینی په معاشره کې ہاں یو بل سره کینی ناستا پاستا کئی نو ددبا چدے دا کما چہرہ دا کما باڈی دا کم چدے پرسنالٹی دا دا با خلقو تا چی خلقو سره کینی نو دا خلقو پا حساب بانے بے جوڑوی مثلا ویخت دا ویختو کی خوشکی دا ویختے غرزیگی ناس پاستے خلقو تا یا خارختے پے ہاں زان گروی دا خلقو مخامخ نو دا دا آداب و دا مجلس دا آداب و خلاف خبری دی چی بایی دا چا پمخ کی و سڑی سر گرائی بار باری گرائی شا گرائی خپی گرائی کلا لاندی کی گی کلا باندی کی گی نو پکار دا دا چی بایی دا دا زان غمو کی اوز دمائی دتمندو یو سڑی چی دی دا خارخ دا پارا دا یو خار نبل خار تا دی خلقو تای پلان کی زی که سکین ڈاکٹر دی تکڑا ڈاکٹر دی حاجی لار شا بھائی ال تشدے آنا جانا کی ددت کرایم لگی بیا دا ڈاکٹر فیس تے دا ڈاکٹر فیس نہ علاوہ کدا ڈاکٹر تا فیس نہ ور کئی او پی ڈی تزان خی نو دا سحر نہ وقتی نہ بزی او نمبر بے بیام پا دولس دولس نیمی بزی رازی ہاں جی کرایے او لگی دا ٹولا او رزی خراب شپا او زمائی دت مندو چی دویانی و تولی کی نو آغا دا چی دیر کم دا ویلی کی نو 1500-2000 روپو چی کم دا ویلی کی نو دا 2000 روپی کتا سر دی نو دا بلکل پا دی بانی دا صفات سکن سپری سلور پینز دانی رازی شپک دانی رازی تا تا چی دی دا پا کور کی پراتوی ستا کور کی چی دی طول سی سانم ما شمان دی سانم غٹ دی دا طول استعمال کولش حاجی پغاغ دړلا غو د ماشوم پغاغ دړلې د غټ پغاغ دړلې بالکل سکن سپری را واخلا او پغاغ باندې وکا زمای عزت مندو دا با کې دا د کور ضرورتیات نه دي او بیا د دینه علاوه زمای عزت مندو کته پریشانې د مخ د خکولانا د مخ د دانونا په مخ باندې دانی دي تیر سری دي هلکی دي او زمای عزت مندو مخ چې دی صفانه دي نو بای صفات بیوٹی کریم بہترین دا دی علاج دے بہترین انتخاب دے بای دغا صفات بیوٹی کریم در واخلا او پمخ باندی باکی دا لیب کا کدشپی لیب کے نو دا دیر فائدہ ورکوی سہر چی پاسی مخ لک شانتی لن کا او دا لندون نباد دا صفات لیمن این ویٹامین سی چیزا مونگا کم فیس واش تے اغی بانی و تا مساجو کا مساج کولو نا بعد با کیت گئی سر چی دے دا صفات بیوٹی سوپ باندی دا غا مخوینزا پا گرنٹی سر چی پینزو رزو نا بعد بتا تا دی خپل سلور رزو نا بعد با دی خپل مخ حل گوری تا تا بچی دے ریزلت در کڑی بی تا با تی خوشا لی زمائی دت بندو دا سانم چی دے زمانگا پراڈکتی پا دی ٹولو کی اوہم آغا خبری موجود دی کم چیز مونگا تاسو مونگ نا وو رہی باکی دا نو تاسو ہم چی دے انتخابو کئی بیا زمائی دت مندو بلیچو بانی چکا مونگا ستاسو راشو و خبرو کو نو زمونگا بلیچ 24 کے گولڈن ایپل صفات بلیچ رائس پا آغی کی بلیچ تی پا آغی کی باکی دا چی دے دری پے کٹشتا او سیرم پا کی فری دے نو ماو تاو گورو چھ بھائی پا 500 روپو کی دا درے سلور شیزونا ما تا ملاوی گی مناسب قیمت سرا او ستا دا ارجنٹ خکولا چھ دے دا پا دیو پی کٹ باندی با کی دا کی گی کتہر زی تزی آجی او بھائی سٹ خپی دغا دستا جی دے دس اخکاری لکا بازی مصریان حضرات تی بلکل پا دی سٹی ہو لگوا پا خپوی ہو لگوا تک اسپینی برا گرزی زمائی زتمندو نو دا یو بہترین پراڈک زمان پا پراڈکو کے لئے

فائدہ در کبھی او دس فائدہ چی بل چاہتا بے نئی ورکڑی او نوے چی دے نور تا چی دے دا نور پرادکو نباغتا ملو شوی بے نو پرادک انتخاب دا تاسو باکی دا اوکی ہاں جی او دا پرادکو انتخاب دا ضروری دے چی کلو اوشو ہاں جی نو بیا بتا تا فائدہ ہم در کبھی

0: حجی زمائی زتمند نقیب اللہ بھائی پا میسج کرے پا واٹس اپ بانی چھ مفتی صاحب زما پدغ باندھی غڑ غڑ چھ دے مخ میں ڈیر غڑ غڑ کی گی نو بالکل نقیب اللہ بھائی صفات سیرم واخلا دی سارا سارا چھ دے دا صفات فیس واش ہوم واخلا فیس واش باندھی مخ وینځه خستہ او د وینځلو نه بعد چې دې سیرم پیو لگاوه ان شاء الله العزیز فائدہ بدتا الله درکې خجی ګورو چې دې سوق دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر الحمدللہ سلیم کٹی خیل سے تیری ورځی با چیری وی
1: ابراہیم گلو
0: نمبر دس کڑے ہوتا
1: نمبر آگا 0370 والوں کو چورے ہوا 22 بیانوے والوں کو چورے ہوا وہ نمبر بھی ملا بل ماں سر
0: وہ 22 کو ماں سر ہی دیکھنا 22 91 53 240 زندگی دی سنگ تیری گی
1: یار دے اللہ مہربانی گانی دی بس مفتی صاحب کا یو شیر تا شیر
0: جی جی
1: اور تو بھائی میں ابرج نہیں کرنی کی کہ اس میں کی ماشی خوب نہ راجی سبا تھی ہاں اور اور تا کا سے حال دور اور گرمی دور اور دی ما سے کی کما دور کا بوز در وہ درے جاول بجلی سٹانا پر سم سے بیٹھ چلے
0: ہم دے سیدا دور جی خوشم سی وی دور جی خوب یاد شپ کار نہ کبھی کنا ہاں دے چی او اسکین سپرے دا سروی او تی پخپو لاسون اوٹی
1: نیچے
0: گورا
1: قدر
0: سے اللہ عمر دا گیلک کبھی ٹماٹر ڈیر گران کل دا بولی
1: ٹماٹر دے گران سے مفتی صاحب مجلا سلا گزارا کئی چلتا کوریڈی خان سے دال دال خود ایک دان مجلا سا جو 100 300 سے دیکھ لیا دال خود 400 ساڑھے 300
0: پی خبر کے ہم گران دی کٹی خیل سے بو
1: ہر طرف باندې گران دی خو بس تے کوا ما مفتی صاحب اللہ بے سر سی کئی
0: بالکل ہم دے سیدا زمون یو مرگری وغه وئی چی گران با ال شی چی ملاو نشی او چی ملاوی گی نو وی بس دا اللہ لکلی دسی
1: بس خدا سے خبر دا پاکستان کی بچی شی گوتا چیز دی چی دا ارزان دا ہر سے اثر اگران دی کا غلہ ہو گو رے آنا ہو گو رے وڑا ہو گو رے وصرا غلی ہو گو رے پی آپ ڈاکٹران ہو تا مسیح سی خواہ چیز تا سیخ سے بس رو رکھ تم شمار دے کئی
0: نور کٹی خیل سے

0: تخي طبيعت خدا
1: بس مفتي صاحب نامي ورسولي كلا فوق تاوال دغل امر سره ما ويل چې و دې فوق ولي کې شکایت دا سني ما نعيم عمر زئی تک انته کړي وا ګوره سبا میسج باندې دروازه خو نه رواسته ولې
0: ها
1: ها ها اخته به موږ کانټاکټ ولا ته باندې من چې پوڅي کړي دوه کچلې ته تلای شي ری تلای
0: ها وا وا غي کله ګم سلام وره کې
1: ہاں
0: بندے اسے اللہ دے خوشحال ساتا قدر من سے پلہ گران سے
1: نیاز اور سارا حکومت نیاز بادشاہ پھر سورو تو سلام نے کی احترامات سرد ابراہیم سولر سسٹم والا ٹول پروڈکٹ ملا
0: قدر من سے پلہ گران سے قدر داؤ جی مونگ سلا زمونگا خوگ رور سلیم کٹی خیل ٹماٹر والا او ڈیرا ډیر زیات چې دی زمونږ خوږ رور دی او ډیر مینه کوي مونږ سره په ټانګ کې چې دی باقی دا ټماټر خرڅوي او مینه مونږ سره ډیره ده. بهرحال د ابراهیم ډبرې والا نه چې دی هغې میسیج هم کړی دی او باقی دا چې دی هغې وویل چې را زمونږ طرف نه سلام دعا. بل چا میسج کړی دی چې جی زما په سر کې سپګی دی سپګو د پاره صفات هر بلایل استعمال کا ها او بیا وی چې ابراهیم بیټری اینڈ سولر سسٹم دبرا ټانک بازار نس سلیم مستری دبرا کې صفات ټول پروډکټ کا ملاوی کی بالکل ابراهیم بھائی جانا پہچانا شخصیت اوئی چی مفتی صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست بیان قدر من شی پالا گران شی بس دا ستاسو مینوی دا غمینی پا وجہ چی دے دا خبر کی گی رادی گورو چی سوک تی خیری کالر باخلو. السلام علیکم و رحمت اللہ.
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ. مولانا فسکڑے مسے پخیر رالے
0: پخیر اسے فیضان خانہ طبیعت تشدہ
2: ماشاء اللہ الحمد للہ. مولانا سے تو چنگ رہے سیاحت چنگ رہا دا بچیا دی چنگ رہا دے
0: خد ان شاء اللہ بس آگے تخو استاد پر دعا گان اللہ ان شاء اللہ اس صحت ور کڑے دے اور بس چونکہ دا علاج جاری دے بس دعا و تہم جاری سات آئی
2: ان شاء اللہ. بس مولانا سے مونگ پر دعا گان بس تو اللہ دیتا بچی کرو سیاحت ور کی
0: آمین.
2: اللہ دیتا کی برکات وا چاہیے اللہ دیتا
0: سرستا سو سرستا سو ہاں سب فیضانہ.
2: بس مولانا سے پروگرام میں ارویدیا سلیم بھائی کال در تکڑے او مال جو زکال کال ورت وکم مولانا سے سر بخبر وکم
0: بس سلیم بھائی دمیا شنا سرے دغا کولا بھی ڈیری خراب کڑی نما و تیز تسکین سپرے دا سرشتا او کینا کور کی
2: جی ہاں
0: سکین سپرے چیتا پلا سن اخبو کی کنا
2: جی ہاں
0: وڑے کی بالکل پہ
2: بس مولانا سے بین
0: او دا سر کی پڑی کی کنا سر کی
2: جی ہاں
0: او پدی مخ باندې هم او کی او دو در دغا سپری بس تا ته بیا نیز دین در زی ان شاء الله.
2: بس مولانا سے بین شاء الله مخ سکین سپری بیا راډو یو وری
0: بس دید پارا اسپیشلسٹری کریم لگوا او سہار چی پاسی خیست لامبا پس صفات صابون مانی او بیا دورزی چی دے دو دری ٹائم پیدا سکن سپری لگوا ماتوی بیم انشاءاللہ ختمی گی بخا.
2: بس انشاءاللہ دا خوب مولانا سے مونگ ضرور را خوب مونگو دیتا سو پروگرامون یا روما شاللہ مولانا سے ساتھ دے اللہ دیر زندگی دار کی اللہ دے پاک پل زندگی تو خوش آلہ ساتھ
0: امین سرستا سو دیر قدر من شپ اللہ گران شی. السلام علیکم داو مونگ سراز مونگا خوگ کشر رول باقی دا اگی زمونگا مونگ تشیدے بلدین علاوہ ابراہیم بھائی میسج کردے چی مفتی صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. سلیم کٹی خیل تا سلام. علی خان بابا تا سلام. او سلیم ڈبر تا سلام. مفتی صاحب سنگئی ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم. او دین علاوه لیکلی دی چی ڈبر از بازار کی. دین علاوه وی چی مفتی صاحب پروگرام چی غیر حضری مکوا نو انشاءاللہ ابراہیم بھائی نبا کوخا او قدر من شی پا اللہ گران شی دیر مننا زمائی ذتمندو چی چام او سپوری مونگ سرا را بیتو کا زمونگ پروگرامونا اوری مونگ سرا چی دے با کے دا دا غوی نو آغی تا یو جہان مننا. السلام علیکم وائی چی ورحمت اللہ وبرکاتہ. سیم میں فرحان ہوں. صحابہ کرام کی کتاب کا پورا نام بتاؤ. حیات الصحابہ خب بہترین بہترین کتاب دے. او حیات الصحابہ در جلد کی دے. خاص انتے واخلہ مرکز کی ملاوی گی او کتاب والا سلام ملاوی گی. مرکز والا لگ ارزان ملاوی گی خ ملاوی گی. اجازت بغوالم صفات کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

ته په جنتی مخ د لس روپو خالونه اگدی ته په جنتی مخ د لس روپو خالونه اگدی ستوري برخکته کم اسمان بدر لرا ولم ای مخا ما دومره فرصت را چې پیسې وګټم ٹیٹ سر برازی ہم ہغا یران بدر لرا ولم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ونس اگین السلام علیکم اینڈ السلام علیکم جی بالکل احساس و خدمت کی حاضر شواد احساس اخبل روز احساس اخبل بچا احساس اخبل مسائی یعنی کہ ریحان خٹک ریڈیو منڈس یہ شاریہ چار کرک اسٹوڈنٹ لائیو ونیر تاسو دماغ گواز اور امید لرما چی سم رہا اور دن کی دی کے دلر دی بر دی غرب اثر دی کے گواز دی خپل فیملی چینل اور وی ٹول برا تر جو ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ اور دخبل جن خپل زندگی نہ با خوندنا مزید اور دخ کل شان مسمبئی

اجي اورنکو د سې دګنام نو تاسو غګماز او ریپورت ری باندې د اوت شار تلهنګو اورګزی کوهټ چرته کې هم زماغه غماز او ری تاسو په هر ځای کې ملوږي تاسو په هر ځای کې ملوږي دا یعنی زینر کاسمټکس پروډکټ په اسنۍ سلام ولي چې چیتا سو با ملوی جوز پا ڈگر نری کی ہوم ہم چکوم عبداللہ دکان دے گنا یعنی احباد ان حماد کاسمیٹک سٹور چکوم دیالتی کہ بتا سو ملوی جی پاس نیس را زینائر کاسمیٹک سا پروڈکٹ تا سو وٹ شیطا سو نتر لا سکے دلی آن کا جادو ہے ایک دن چل ہی جائے گا ٹھیک نا ایچی بیچی سیرم داسې دی چې دا تاسو کلوم یوز کوي نو ان شاء الله سو وخت پورې با تاسو دا یوز کوئ سیدا خپل یوز کې برولای نو ځکه چې مسله کلوم زړوي کنه مسله کلوم زړوي نو پغه باندې لګ با ټایم هم لاګي او لګ پیسې هم پلاګي ٹھیک دا هواه شب کیا ہونے خبر ادا کوم پروڈکٹ رضی اکثر اردو کی مونگا وس نوراسی او غریب علاقہ دا خبر بالکل دستا سو ٹکتا کل ہوم سکر تفصیل پدے باندھے پوئی کما مطلب پروڈکٹ رضی دانا دے چیز ورتوں میں ماچی زینار تتا سو رغلی یتا سو بل پروڈکٹ رغلی ز زینار ور کما نہ بالکل ہم نہ زما پ کتاب کیوں نشت زکا چے گرا چے کم سیز یعنی کسٹمر ڈیمانڈ ہو کہ اگوا زو کوشش کو ما بلکہ ما ور کڑی ہم دی ٹھیک تا چے نوی بل دکان ورته وشه چې دلته ورشه دلته نه تاسو ترلاسه کړئ دا به درته ملي ویژه هم په اسونه سره او نوم زما ورته لا ان شاء الله تاسو سره به ان کنسیشن هم ضرور کوي ټیک تا نو دی وجه باندې زه د زینار غټول پروډکټ ما سره اویلیبل دی خوشته ده او نور داسې مطلب تاسو ورشه اکثر خلک نور مونږ ته یاد کی نو په دی وجه باندې زه ورته وایم چې مطلب تاسو بل دکان تر شي ما سره دا نه دی ویل دلته نو په دی وجہ بیا چې کله وایي چې صحیح ده تاسو ولا پروډکټ راکې او چې کله هغه ور کوم نو بیا پرایس نو وایي زه ورته وایم چې 30 مل کې دی هغه په دومره کې دی نو چې مطلب کله تاسو ملټیپلای کې هغه نو هغه پرایس ډیر زیات راځي ٹھیک ده نو بیا هغه په دې باندې یعنی پوئی شی پا دے باندے چی بلکل دے دے قیمت چکم دے داخل صحیح دے مناسب دے اب بلور سخ امتیاز کاسمیٹکس والتا ای ڈونٹ نو چی سو کوم وی رگلی ہو کنا او دا خبر ور تکڑے وا چی مشت سیرم روکا اگر سیرم چی کلا پرائیس ور توشل دا ہوڈ چک دی بیغی پوئی اوم کڑا چی پا نور پرڈک کی دا دمرا ایمیل کرزی دا پا دمرا کی دے چی سو کوم ماتا پتنیش تا خونا ری پانوس کی کرو را کی امتیاز تا ورگلی ہو

93 ویلکم ویلکم پخر والے وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ دیر جا تھا مننا داستوم ویلکم خوش آمدید ہاں وچ سنگ گئی نہیں اما خا خنے اما بالکل خنے اما شکر دے شکر اچ آواز اس مو کے دیو کہ جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا شکر دے شکر دے شکر دے شکر دے نندکالو رزنا میسج کو وے ہاں

وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ. بالکل ٹک ٹاک فٹ فاٹ ہوں. رب شیخا اگین سائنل نصر کے دیا ریان بھائی سلام ہوں. پور کا خلیق نور بہتر ریڈیو کوئن تھا ماں امید تھا مریم ہٹک دام اور دی سرا اسپیشل سلام تھا اوکے جی. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ ہوں. اگین سائنل نصر کہتی ہیں بھائی جی فرام برانا میٹر خیلو ریحان بھائی انو پٹھان تا ریکویسٹ اچھے میسج دا وکی چے انو پٹھان انمول پٹھان دا یوا سسٹر دا دوے بولی تو سب گوے.

خبر داسې ده کنه چې اچھی بات اور اچھی چیز بھی دیر کس بات کی پیرا جیسا خبر شولا امی تو ہوئے چھے دا سیزون خو دشنو بیشولے ورسرا ورسرا اکور غوڑی مستے شودو دا خو زمان دیر زیاد فیوریٹ تھی خوا تینکیو سو ویری مچ جہان من نام زمان طرف نا ہم سلام امی تا کوا خوا اگین انو پٹھان دا اسپیشل درخانہ اینڈ ماہا امید تڈلے وی اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری تین باتیں جان سکے اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری تین باتیں جان سکے مسکراہٹ کے پیچھے دکھ غصے کے پیچھے پیار چپ رہنے کے پیچھے وجہ جانے بالکل ایگزیکٹلی داخل خبر ٹولو لسنر تو وایا چی تاسو ریحان بھائی تھا مغرور وائے اور ریحان بھائی مغرور بسائی زائے دے

0: जबरदस्त हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। बट शामिल नहीं कर सकता। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। यू जहान मन नाम हर सब फल से बंद तो सही दकना सुख फके गए मां
1: तबंद शेदाय मा शकर बांदे मा कमा
0: खना। I am Umeed from Mitahil. Your voice is okay. Okay, ji, thank you so very much. Assalamu alaikum. Zo ma Umeed ya bhai sarangi ta bhai sarangi ta special salam mein Halignur bhai dada ma mabru anu anju drhane chuti hai na amna dukin ve daya silent list ta ha. Okay ji, walikum salam and thank you so very much. Again ma Umeed kehte hain bhai program di dasi khush da lakha che khas das lik acha judi dm ta chi si baat ta roshe سخوان ہو کبھی کنا دغه سے خبر ادا ان شاء الله د نیکسٹ چکم ترز دی روانه پدی باندې بمږ یو بیگ پارٹی وی خا ان شاء الله خا نیکسٹ وی چی گین ما امید کیتی بھائی لطیفہ دو اویز بھائی دبئی تلوڑ ما بیا عربی تے یہ المارائی جوڑا والا بیا پو کپڑے بوتل خا خاص لکلی مکی اچھا کپڑے بوتل روچی دلا بیائی عربی ڈاکٹر تا لوڑوا بیا اویز بھائی ویتا ویل چی بوتل لجی نمانل کپڑی اچھا سا لکلی دی سا لکلی دی سا چائنی زبان دی ہاں آگین ماں امید کیتی ہیں بھائی ماں بھی بڑی تا لوڑوا بیا ابو ویتا ویل چی پیپر دی سرنگ وکڑا دی ویتا ویل چی فول ڈاکٹرونو گوندے ابھی صحیح خواہش ہوا چی رزلٹ ہی رو گئے بیا فیل ہوا ابھی وی طویل چی تو خویل چی ڈاکٹروں نے وانے پیپر میں کڑے دا ماہا وی طویل چی ڈاکٹروں نے پڑی کلو سک پوئی جی بلکل ہم نے پوئی جی خواہ تیفے دیکھوانے دا خبر ہوا

0: موتی صاحب نے 800% کال واڑی سے اسلامک سوال کال واڑی پر 0927-291-202 باندھی کال کولی شی دل نو میسج ہوں کولی شی آرے کی بولی کی آرے کی نباس پیس پر نوم خبالی لکی نو بیا بیسی ان کے پو 8583 بانے یعنی 85-83 بانے. اچھا موتی صاحب یہ سوال چکم دے مخی پر گامو گیا ہم تو پوس کری دے ہو اکثر چکم دے لگا یو کسو آگا کنفیوز ہو پکے دے کے موتی صاحب لگا سوال چکم دے داغ دے چھے لگا یو اجمع چکم دے شروع دا ٹھیک شو نو اگے تا یو کس چکم دے لگا راغل ورطا اجمع بانی شروع شو ورس رو آگینا مطلب درے رکات ورنہ شوی دی ٹھیک شو سالو رکات دے درے رکات ورنہ شوی دی نو اس بعد دی دا یو رکات چکم دی دا مطلب دا جم بانی کیوی سر دا با دی سنگ مطلب پتشا بانی با کیوی باقی درے چکم دی رکات اب دی سنگ مطلب کیوی بیا
1: جی ہاں جی جی ہر کلا یو کس پدا سے حالت کے امام سر شامل شی دے دن درے رکات شوی اخیر رکات تر شی نو دا ہم خاموش و دری کی قراءت سبا نکی دا رکات پا امام سر ہو کی بے چی ہر کلا امام سلام اگر زی دے امام او دے نور مقتدی نموز خو سر تاو رسیدو دا دا منز دری رکاتا دا پاتی دی نو ہر کلا چی دا خپل زان تا بے منز کی دا سلام دا گرزیدو دا امام نرستو دا با ادری گی دا با دا خپل منز دا سبحانک اللہم من سٹارٹ کی دا با ڈک رکات کی بے با ورپسی دویم رکات ہم ڈک کی بے با آخری زان تا کم رکات کی دا با تش کی نو گورا اصل کی دلتا امام سر پیلا یو رکات تش اوشو بے زان سر دو رکات ڈک اوشو بے آخر کی بے تش اوشو نو خیر دا کو دلتا ترتیب لگ خطا شی دا دا امام دا تابیداری دا وجه نا زین خلق دی که دا غلطی کی وچی دا آخری رکات خوما تش کلی دا بلم پسی تش ہوکا
0: جی.
1: دا دوک آخری رکی ہوگی دا سی بنا کگی بلکه زان سر چی کلا زان تا منز شی نو بے لکا دا زان تا چی سٹارٹ کی سڑے گوشی زان تا منز کی نو پا آغا ٹیم باندی سٹارٹ دا سی دے چی اول ڈک رکاتو نو دی بے تش دی نو دا غرنگی چی دا امام نا یو سړی چې دی پاتې شوی دی څو رکاتونو کې او بیا ځان ته مونځونو رکاتونه را ګرځوي نو بیا به په دغه طریقه را ګرځوي لکه څنګه چې ځان ته مونځ کوي نو ځان ته چې مونځ کوي نو پیله دوه رکاته ډک وي بیا تش کوي نو دلته خو یو رکات کړی دی پیله نو لحاظ دا دوه رکاته به ډک کوي بیا به اخر کې تش رکات کوي
0: امین
1: الحمد لله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
0: جګر مين ورته پروګرام ورته زموږ لار مفتي محمد ارشد صاحب سره ټایم ختم شي د مخترا دې پروګرام کې وسه پاتې بیا درته کې ملاقات پروګرام نه باتاسو کول کولی شي موتی سره افیر چوم نه خبرې کولی شي سس والا نه بالکل ورته خبرې کولی شي سبا ته دې پروګرام کې بیا درته کې ملاقات لري پر دوه غان کې استه دې لوي لا پمانه

او کسی وی زما د زړه د کوټي ور نه وې ایسا ما د زړه د کوټي ور نه وې او خیال دې اوس ناراضي چکر نه وې ایسا ما د زړه د کوټي ور نه وې خیال دې اوس ناراضي چکر نه وې او د حدیثو سره اوساس شي سره د حدیثو سره اوساس شي سره کوم میوا د چیل مر نه وې د حدیثو سره اوساس شي سره کوم میوا د چیل مر نه وې او پکد کمت کې د جانان خوندې دې اے پکد کمت کې د جانان خوندې دې د سړې پوي کې چې نختر نه وې اے پکد کمت کې د جانان خوندې دې د سړې پوي کې چې نختر نه وې او هغه توایا پیغمبر منا اے هغه توایا پیغمبر منا او تلے دے امن تا دشر نہ وہی یہ حقت وای پیغمبر ہو منا تلے دے امن تا دشر نہ وہی او شیخ کد خپل بیان دلیل نہ لری شیخ کد خپل بیان دلیل نہ لری چخی دی ہسی پ ممبر نہ وہی شیخ کد خپل بیان دلیل نہ لری چخی دی ہسی پ ممبر نہ وہی او اقبال اڈیری تجربے مو وشوی اقبال ڈیری تجربے مو اشوی نور مدی حلق پا باور نو آہی اقبال ڈیری تجربے مو اشوی نور مدی حلق پا باور نو آہی زما دڑ دو کٹی بار نو آہی خیال دو اسن رازی چکر نو آہی او پکت کمت کے دجانان گوندی دے دا سڑے پوئی کے چین اختر نو آہی او شک دخپل بیان دلیل نلری شک دے حسی پا ممبر نو آہی او اقبال ڈیری تجربے موشوی یہ اقبال ڈیری تجربے موشوی نور مد حلق پباور نہ وہی اقبال یہ اقبال ڈیری تجربے موشوی نور مد حلق پباور نہ وہی نور مد حلق پباور نہ وہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نگهلی احترامات می قبول کی ایسی گل گلو اوریدون کو امید لره چې تاسو بالکل ټیک ټاک ایسی جک جوړ وای او د دینه ګنه مزید خپل برخه خوندونه او مزیو خلې سي او ماته ویل شي تاسو رور تاسو به ځان تاسو رور جان نازمان اور پکم کم ځکه د ماواز وریدل شي ټول ته هر کله سړي وشي آیا او د دینه لواجی د چا په کور شي خوشالیانی روغلی دي سي او چې کی مندو کنه غټول ته وایم چې الله تعالی دې تاسو په ژوند شي نوری خوشالیانی هرو ولی سي امين سم امين سي او د خوشالیانی ده دي ته سي ډېر ډېر مبارک شي او د دینه لواشي کې د چا په کور کې مشمان پېد شي وي دي کنه شي مشمان رو غلي دي سي او رغه کور ولې کوم دي کنه ټول خوشاله دي سي نو درته وایم چې دغه مشمان مړي ډېر مبارک شخه ګوره جی مټیانو کې مهیر نه کې شاز مټیانو کې خپل روح پر بیزان نازمان مخې روي سي اسی نه چې بس نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرامونه اوري سي او چې کلا دا خوشې ټیم سي دا مټیانو ټیم سي ځکه د نهیر شاه هر وای مې مل سي او د دین له واسي د چا په کورشي د چا په کورشي غمر غلې دا کنه سي غوت وای چې لته لادي توسي د پدې من دي صبر جمیل نصیب کې امين سوم امين سي اور اللہ تعالیٰ دی جی اللہ تعالیٰ دی تاسو پر جوان شی نور غمونا دردونا خون نر آولی سی اللہ تعالیٰ نمی تاسو دیری دیری دیری خوش علی چکم دا گوشتی دی خاصی اوی کنیو اخر غم پسی چکم دا کن خوشی رو سی کنی سی ہر تکلیف پسی باز چکم دا کن آراخت وی سی نو پرشن کی شیم آخا نو ٹینشن خبر عزیزی کنی بیاراشی وی نو ٹینشن کنید ٹینشن ماخ لی سی چیسا ہم کیشی گنا خدای کی چو خدای یو کار کئی کنا سی نویتا سویلی پریشانا کیشی نو پا ہر حال کے جگم دکنا دا اللہ تعالی شکر و باسی انسی اور اللہ تعالی جی اللہ پدی کی بدی خیر وی خاصی دی تو با پدی کی ہاں خیری وی سی چکم ست تک اوے کنا اور پدی کی بہن دی اللہ تعالی دی مشا خیر وی جی تا تو وکرل سی نو اللہ تعالی چکم دکنا ہر وقت دا خیر دعا گانے کوئی ٹھیک دی سی

Suri Zalfi, Espin Ruxar Sama, Baba, Baba, Baba, Routine and Shimpoo, like a can see. She wish to Mukshe, she must do she. I wish this she can see. Baba, Baba, Baba, like a single Gulpan, he can see. She threw a Zalfi Spin Ruxar Sama. واڑے کے نزی جی وشتان بروبار شی سی مزیدور شنو بیا ہو انتخاب کے سی دی ون اینڈ وول از نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان شیمپو نو ٹینشن نو ہیئر آئل سی واڑے کے نزی جی وشتمو ہمیشہ ہمیشہ دے پر چکم دے گنے مضبوط کی سی مضبوط والے وی کے سی وشتمو چکم نہ خیر شی نا وشتمو دے گن شی وشتے دی شی کنا بالکل جی بیا ضرور ضرور اس ملا وے سی زم گنو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان شیمپو خاصی زما واس پکم کم سے کور وے ہسی شب متو یزی کم د کلی ل کو ہلک دی گنسی تو امن ریڈیو کرے کا واس پکم کم ل کو شوری دلیشی پکم کم ل کو کی تسی دی مو آواز اور وے سی پروگرام اور وے سی پروگرام چکم نے انجے کا وے پروگرام نہ خوندو نہ مزے چکم نہ خولے پکم کم ل کو کی دی مو آواز بالکل صفا اور دلیشی شب متو یسی دے کنسی ز ټولو نسی ز ټولو نه دا یو ریکوست کوم چې سګوره دا پروګرام تاسو کومه بوي خسي تا وړه کنه چې زما مجلسونه دمو مجلسونه د تو سره کی شي کنه دا غشنې روان وي چې نو بیا به څه کوي چې په دې نه کیږي کنه چې تاسو ماته کارو کیږي نه زما بای اواز دښلای راځي نه نه نسی بلکې صاحب زی پروډکټس به اخلي زی پروډکټس به استعمال وایسي د کنه چې څنګه نیمه تلاوي بچدین صاحب چرنگ جی ہاں حمید بھائی لکھا دا سے دو کنے دو کنے لکھا فیضان اور اکسل ہے سی پت دینے لگی سی چیتا ہے چیتا نے اور پیدا شا سڑے سی مجھ نہ رے وہ کنے سی گورا فیضان فیضان فیضان فیضان بالکل ورکسل ہے دا کنے سی آتا دینے لوا چکے میں سماخ فین دیدی کنے سی نمون مو فیلحال چکم دا رنے ویری شی کچھ کم دا کنے ریگولر بیس کے کال کوئیں جیتو سی نمون با ہم ہوتے یوز شخص سی جب انشاءاللہ سی دیتو سی نمونه مت یود وینو بیا پروگرام سٹار کی چرو سکنا یا دیتو سی نمونه اخله کنا سی ای وی خو نمبر ته یود دچی زما چی کی مخور دو کنا سی باہر ال چیز ہند درا شخص سی او عزت اعلی انعام در کوم جی انعام انعام اخ نو ٹینشن کی کنا سی نو ٹینشن شی بے انعام دل در کوا شاد سی ویسے ویلکم بھائی سی ولی بنا رکھا وے خاصی نو ٹینشن زمش پر پروڈکٹ سی کنا سی نو بالکل شی دی خپل رور دی خپل بھائی جان دی خاطر ازی دی کم مندی تو سی کور اغه پروڈکٹ سی کی دی تو سی کور ضرورت تے کنا سی او بس چھ کی نراوڑے سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چھ کم پروڈکٹ سی دا بچکم دکنه تو سره اخلی استعمال وای په دی وجه باندې به داغه پروگرام دغه شانه کنټینیو وی سی روان به وي کچری تاسو دیمش پروډکټس سره مینه نه کوي سی بیا و تاسو به جان بنې کنه که تاسو زل را لم زی لاړ م زی او چې کوم دکنه تاسو مینه راکې زه وانه م د خپل خوین درونو مینه غواړم سی سپیشلی چې کوم دور دراز علاقې دي چې او ته وایم چې تاسو انتخاب وکړي رواخلی د خپل رور د خپل به جان نازمان پروډکټس د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس سي ده کنه سي زرهون کلی ولا سي چوکار ولا امبيري کلی ولا سي لتمر لنکمر ولا سي او د دینه لوځي ټيري ولا ټيري ولا سرنګ شي جوړي هاني ټيلر زما خوره ٹھیک ده کنه سي دینه لوا میټه هلو ولا تسهيل ولا سي د جمعي ولا کند خد ہل کند بجہل تپیو کند شگی لواغر دبلی لواغر ددین لواسی سر کی لواغر کند خیل چن ہیل فکر آباد سیف علی بانڈا کی تو سمر علاقے دی کنے سے مامانی لواغر تاسو بس شکا ویسی انتخاب بکا ویسی جنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان انتخاب بکا ویسی ماں تا بس شکا ویسی مو سر بس سپورٹ کا ویسی غوڑے کنے سی کہ تو سی مخ اکشل ایشی سی دی مخ دانے دغونا تیر سریت چی آنے پا مکمل تو گا حتم شی سی لیر شی نو بیا بس شکا ویسی بیا با نو ٹینشن کاسمیٹکس و پاکستان پروڈکٹ شکم دکن آرو خلی سی اسی ملوائی بیسی ان شاء اللہ تو سب ریزلٹ ہم ملے ویشی تو بخشلا ہم ملے ویشی او دیتو سے مخ بہک شلے کی شاد سے اوس بڑے خلک وچ منا نزمان میں نمبر فش نشا وے کنا چھ پکم نمبر تو تمش کال ک ولے شو پکم نمبر تو تمش اس ایم ایس ک ولے شو نو مو سر دوی نمبر دی خچی دیتو سے خلت پر ما سر دوی نمبر دی چھ
په کوم نمبر باندې چې کوم دې تاسو مت کالې سیمس کولې شو هغه زوم سره نوٹ کې سی 0 0 0 0 331 36 38 339 باندې مت کال حق ولې سو مت پروگرام شي سیمس حق ولې شي ټیک دې سی 0 331 36 38 339 0 331 36 38 339 بندی چی کیما دو کنه تو سمو تکال حق ولے شی سمس حق ولے دے دین لوازی چستر زنگ نمبر دی 0 313 725 18 84 بندی ہاں کالی سمس حق ولے شو خاجی 0 313 725 18 84 دے دین لوازی 0 331 36 38 339 بندی مت سک ولے شی موتا پدغه نمبر باندې کال اس ایم اس کولای شي 0 331 36 38 339 ٹھیک دیکھنے چھ لش صبرو کے خاصی لش ریلیکس خاصی زدر تشو کنا چھ بیا تو سمو تا کال کولای شي ٹھیک دیسے

وچی بہی یوازیم بہی خرابیم ای بہی یوازیم بہی خرابیم د تنہائی بلا می خوری خرابیم بہی یوازیم بہی خرابیم د تنہائی بلا می خوری خرابیم او بیار ایت شوی دی اتلالے سڑے بیار ایت شوی دی اتلالے سڑے تصویر تا گورم دلالی خرابیم بیار ایت شوی دی اتلالے سڑے اے بیار ایت شوی دی اتلالے سڑے تصویر تا گورم دلالی خرابیم بیار ایت شوی دی اتلالے سڑے تصویر تا گورم دلالی خرابیم زانت ورگورم ہو زان نہ پیشنم لیک تصویر د مشمی خراب یم زانت ورگورم ہو زان نہ پیشنم لیک تصویر د مشمی خراب یم درمان بیل یارا داسیم اے درمان بیل یارا داسیم لیک کمیس دلیونی خراب یم درمانا درمان سے بوئے گنشی درمانا بے لیارا دا سیما لیکن کمیس دلیونی خراب بہی آوازیم بہی خراب یم اے دا تنہائی بلا میخوری خراب یم ویلکم بیک اسٹوڈیو میں شے اور دن کو دا دا امن ریڈیو کرک آوازی جی زیم ساسورو نازمانا چاچا اس ریڈیو انکڑی جی نٹولتا ہوں شمدید ویلکم جی یانو پخیر آلے سی پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بالکل تو سپانسر کیجی تو سر پیش کیجی بالکل جی سمر ہم زم گوائیں دی سمر ہدی مجرون دی جی تو تا دا یو پیغام دا یو پیغام ورکو مسی چری تا اسو دسکین مسلی دی سی تا اسو دسکین مسلی دی سی وڑے چ نظمان بھائی دی مشو سکین چکم دے کنا بالکل ٹھیک شی برابر شی جگ جوڑ شی بیا بس شکا وے سرفرازا ورتو وے کنا جی شبہ کوئی کہنا سی گل گزار کے کہنا سی پس دی گزار کے سی پنو ٹینشن بیوٹی کریم فارمولا کریم گزار کوئی خان سی پا مخ باندے سی نو بیرکل نو ٹینشن بیوٹی کریم فارمولا کریم رواخ لیسی مالکے خان سی

ओके जी नोटेशन कॉस्मेटिक्स ऑफ पाकिस्तान राइस ऑफ एसवाश हां दिमुश मार्केट से मिलावे छे हम चितु से मखता एक्स्ट्रा खुशला ब्यूटी वेयर के वेसे अक्सर से मुडो रुणो छे बने छे घी शिका ना सुक स्कूल तसी सुक कॉलेज तसी सुक दे देने लवज मंदर सुत सी याद दिन लवज सुक ड्यूटी तसी सी नोटेशन और राइस फेस वाश तरफ मुख भी जे तरह तजाबु जी او دیتو سی مخ تبا ایکسترا کشلاح ملوی شی سیدو سی ایکسترا کشلاح بهم ملوی شی دیتو سی مخ با ترو تزاوی جی فرش فرش بلگی گنا سی نگو خلق در دوی چی یا لکا دا مخ دیدو مر تزاوی لی سی یاوی تیچی گرو دام نزمان بیولا سی نوٹینشن کاسمیڈکس پاکستان رائس فیسواش می سی مل کرده خد سی نوٹینشن نمک گرو یودو سو تی سی بیتو بیا چی دام نوٹینشن رائس فیسواش سی مل کرده دا دا دغه برکات چې د مو مخې داسې کوشل کړه داسې برابر کړه داسې نو په خپله وجه باندې چې ما دوکنه د دې مو مخ ته ذات زاله کې چې د چا مخړواله کې د دین لوچ وړي وړي دانی دی بیسې نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان رائس فیس واش روخ لیزی په ویلا غوي نو بیا ورته چې نزمان وي الکه د رائس فیس واش کوم دې کنه سې ډېر کوشل دی خزه او که چاته پته نه لګی چې ګنج ګور درایس فیس واش ته نو زه صدا پښتو کې دا وریجو چې کوم فیس واش ته نو ټینشن کې نو ټینشن د مشک خپل نه مده خسي نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان د دې چې کوم د وریجو فیس واش ته پنګرزه کې ورته راځي یې خبرې جوړه ښه چاوله ته سي نو درایس چې کوم فیس واش ته دا استعمال کې سي د تاسو مخ وړې وړې دنه بو سره لری شي مخ متزايو فريش وي سي او مخ مو بخموار خشي ها اور بشي ټیک تو سي

0: ಸೋಕಿಸಿ ವಿಜಿಕದೆಯೋ ಕವನ್ನ ಬಲ್ಕ ಬರ್ತಲ ಐಶ್ವೇ ಕದೆಯೋ ಕವನ್ನ ಬಲ್ತ ಸಡೆತಲ ಐಶ್ವೇ ಅವರು ಲಾಂದಿದ್ದನು ಬಕ್ಕಿದ ಐಶ್ವೇ ಕದೆಯೋ ಕವನ್ನ ಬಲ್ತ ಸಡೆತಲ ಐಶ್ವೇ ಅವರು ಲಾಂದಿದ್ದನು ಬಕ್ಕಿದ ಐಶ್ವೇ ಮಬಜಾನ್ ಸರ್ ತಸ್ವೀರ ಜಾನಾನ್ ಒಡೆ ಮಬಜಾನ್ ಸರ ತಸ್ವೀರ ಜಾನಾನ್ ಒಡೆ ಬಿ ಕಫನ ಕಚ ಜಾನ್ ಸರ ಸೌಡ ಐಶ್ವೇ ಮಬಜಾನ್ ಸರ ತಸ್ವೀರ ಜಾನಾನ್ ಒಡೆ ಬಿ ಕಫನ ಕಚ ಜಾನ್ ಸರ ಸೌಡ ಐಶ್ವೇ اشکان پل ہت کے خفا نہ ہوئے مشکے کا پسنگ کے خیدہ ایشوے صفر 331 36 38 339 بندے رازے خاصی نور انتظار در بندے نکو ما خاصی صفر 331 36 38 339 بندے رازے السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جناب سڑی ماشو جی پروگرام اخشی وزی اللہ تعالی لاکھ لاکھ شکر دا پروگرام شدرتا ہر کلا ہے سڑی مشی آیا ہلو
1: جی مننا شکریہ تھینک یو
0: مننا چی اچھا زما خوری دیما واس صفا دیر سی اور مو خبر بندی پیش
1: جی بلکل اوکے آج
0: اچھا اوکے رہا سی اچھا کم سے نیدی کال کڑے دا خوری
1: مننا کم کرکنا
0: کرکنا
1: جی
0: صحیح دا جی پروگرام دا اول زل اوری دو کنا مخ کدی ہاں اوری دل اوان اچھا اول جلدی واوری دو ددی نہ مکھ خود ما واسی تے نہ دورے دلا صحیح صحیح صحیح سیزا ڈیرے من نا خپل نمبر تا شولا شی اچھا منت خبر ہے کہ ودا کرک نہ نظام خوری تا نہ مخ ما وری دلی تے جمش پروگرام کو خرگ بیچ گوری اگر منت خورتے میں سلامونه ولا جا یو خور برال الک منت خورتے میں سلامونه ولا جا من برال الک منت سلامونه ولا جا خنی ٹھیلر بلا گلا کہ منت سلامونه ولا جن بس مش نہ پیجن خوری نو
1: نام پیجن ما خود پروگرام کول
0: چلاور نہ بس تا سر میکے چشوا خزی صحیح تے زما خوری ڈی نے من نہ خوشحال شی اچھا چادر تے ویلی لیو کنا بس اچانک دی ریڈیو آن کھڑا
1: جی اچانک میں ریڈیو آن کے یو فرینڈ انا خفدا کال نہ ٹین کے مائک پروگرام ہو رہا ہے تو ہم کال ٹین
0: میں لگا کہ زدا کال ٹین کے کال ٹین کے جن ٹینشن کریم اور پسی کورتے ہو سشا بالکل خوشحال پاکستان زندہ باد تھینک یو ڈیڈ من نظیم نظم خور وجی ڈیڈ من خوشحال شی قدر من شی عزت من شی ویسے بھائی اچانک میں ریڈیو آن کر لیسی اور داخو پروگرام شروع شلا ہوں ڈیڈ من خور خوشحال شی قدر من شی صفر 331 36 38 339 بندے متقال کے والے شیخا جی صفر 331 36 38 339 السلام علیکم جی جناب سڑی ماشو جی جی آواز مرسی جناب سڑی ماشو گڑے وڑے سوکھ بری کے ویدے کم سے بنو نہ خبر ہے بنو سرنگ دا بنو خوش ادا کنا ڈیرا من نا خوشحال سے کدھر من سے ریڈیو اور بھی لگا چھ نند خلو سکڑا کنا نور اور زہدی مجھ نو ٹینشن پروگرام اور دل ادا اچھا دن اول دن دا اور دل دا اول زال شاں صحیح دا اس دے خواہش کا نشہ دے خواہش دا پروگرام اس دے خواہش اس با کال کا بے کنا رسی با صحیح دا مننا خوشحال شی اچھا دا رتو بچی دی موشن نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکس ہی کنا دا چکل آویلی ولشی نو دا با ہم رو خلی موتا بیا چی گورا نزبان بای مرو خسی دی اسی مالکڑی می دی ریزلٹ بیا موتا بیا شو بے صحیح دو کنا
1: صحیح دو موتا بیا چی رو موتا جانے وانے کم پلے
0: آواز دی کٹ شا گانا میں پلی کڑے دا گانا اور وا سیدا گانا میں پلی کڑے دو سیدو کنا دا تو تھ ڈلائی دو سیدو زڑی ر منن ز خوشحال شی کہ درمن شی عزت من شی بس گانا چک مدو کنا نہ ٹول می تو سیت پلی کڑے دے دای تو سیدی پر دے ٹک دے جو بل بل گانے فرمائش من کو ویران ج دد نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دے اردن کو پدی کہ نو ٹینشن پروڈکٹس خولی سر مش خبرے طریقوں نے کی سی مش گانے پہ کی پلی کو السلام علیکم
2: وعلیکم ورحمۃ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جی دل تعالی لاکھ لاکھ شکر دتا سنگے شی جوڑی بربار ہے خیر مبارک الخ پل دروشہ واز ہاں ہاں بیمار شو بس مائی ساڑی پتہ لگی سی نا خپل نہ مخبر دن کو تو شوا نظمان میں لو مز بے صدر تو زبردست من مت گور گادا تا مینا من مج گور مینا دیر شوی چلا دے خیر کش ان شاء اللہ نہ میاش نہ باول اویلیبل کیش ان شاء اللہ رتلون کی میاش کے باویلیبل ہوئی ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیر زرد اویلیبل بشی بابو بیا چکم دکنا ٹولو تو پہ گارنٹی سر ورک ویسے دیکھنا کور کی دی سٹور دا کسر انگے دکون ایڈریس شامل کا پکے بس دانگا پکیک شیر دا نو ٹینشن کریم ہا پکیک شیر دا دی مجھ پروڈکٹس ہا پکیک شیر دا زمانگا خیند تو وہی ہے صحیح دا بس دا دی ٹھیک دا جی نو ہاں صحیح سی بتا نظمان بھائی تو نظمان بھی پروڈکٹس خرچ ہوئے امین امین سم امین ماسٹر الفاظ نشتا چی تو دی مین چکم از شکریہ دعا سے ادا کو خوب اس باہر الپ دغا وڑو کی خلی بدر تو انشاء اللہ دی قدر کا اللہ دی عزت کڑی رمن نا دغا مین نا دی چکم جی جی امین امین بس ماں تو دعا گانے کے وہی دو نوٹینشن تو دعا گانے کے وہی اور مجھ پروڈکٹس خلق تو ورشا وہی صحیح دی سی من نا خوشحال شی قدر من شی عزت من شی ڈیر از یو تو من نا ویسی گورا اسپتال کیوں مزی اور نرس ڈرپ رت لگو میں تیسا فور کو زین ازمان بھائی تکال کو مزی چین ازمان بھائی پروگرام کا ول کالو کا غین بادر تا ڈراپ لگو جگہ ڈیر زیادہ دربان نگرون دی خدایا پاک

اوکے جی ڈی راہل للیا خوب دی زنگ وی للیا اے مٹر چالان کسی السلام علیکم ہیلو خیر دی جی جنتی شے پروگرام خو بالکل صحیح روان دی اوکے روان دی سی خیر دی جی بالکل اللہ تعالی لاکھ لاکھ شکر دی سی پاکستان پروگرام دی اور خیر سر چی زرسانگ ترو حدر تپلی کو مسی زرسانگ ترو سو گور کنا سی زرسانگ ترو چکم دکنا وی چیرا نزمان بیز زرسانگ چکم دکنا زر سو ی نرس سی دا پروگرام شے سندر یای کنا دا بز زرسانگ ترو نہ پشتنا او کسی کنا ک زرسانگ ترو وچ بالکل سی یای سی نو زبد زرسانگ ترو روشا او دا گنا چکم دکنا مشت وی زی مشا وردون ک چکم دکنا غا انتظار کی

0: ओके जी रवड़ा दिन रवड़ा जरूकड़े में था लाल एहरो रुबारा नेता सूरदू जी दजर संग तुरप आवाज के दा गाना सही देसी असे के चवरुदन को प्रोग्राम दो कॉस्मेटिक्स जी बॉडी रिजिट गणेश ने शंप लेके वाले से बाहर आदी तो सिताब वरसी अयवन में गणेश कुम नदी प्ले कवासी दे जी खास लेडीज जो तरवंद यू बल कलर सर खबर को मजी सुख दिरा सर अधिकम सोई नदी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी
1: रंग सर जी गाना
0: उला गाउडा एक गाना में उला गवला खाना موبائل بن کر گانا پلی کر ریڈیو
1: باندھے
0: گانا بلا بدر تو صحیح دکھنا ڈیر من نسی خوشی خوشی گانے ڈیر من نسی اچھا جی اردو کو دین لواسی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم سی موشن ویٹامن سی فیس واش تے کنا نوین شلا بڑے زر ور سی سی دا کرک دا ٹانک چکم دی مش لسنر سی چی اوت پر بڑی سر چکم دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ویٹامن سی فیس واش دا چا مخش ببر والے کی کنا سی بالکل السلام علیکم اوکے سی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نزبان بھائی سی رحمان بٹھا نہیں مزی اور سلام ورکا شسی مربتا کرک شی علی علی تا غزل دچی سدو مشنا پ زندگی نہ پوہ ایدم دی زنو خل کو پیار ہے نہ پوہ ایدم تولی خفکی گی مکہ و جانانا تولی خفکی گی خفغان مکہ و جانانا ما مخ کی جان وجلو بہت کا شہ نہ پوہ ایدم تول کرک لکی بنی اور دن کو سلامون و علیکم سلامون سید رحمان بٹا نے سے خوشحال شے قدر مان شے السلام علیکم مش خبر ہے وا رہے یقوب خبر کے بنی نے یقوب ایسا نہیں چل رہا شی جڑی برباری ہے شی ایز اے پروگرام اور ہوئے سرنگ ادھر باندھی لائے گی یقوب بھائی سرنگ ادھر باندھی لائے گی سعید عزیز سعید من نہ خوشحال شی اور نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پیشن ہے ہاں واو ان شاء اللہ دا برازی بابا استعمال ہے سید جی جی دا برازی شاہ السلام علیکم سلام ڈیر من السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی بنو کی آواز ہو ڈیر من سی نام دن دے لکھ لے آج میرا بھی دل کر رہے ہیں کہ میں بھی ایس ایم ایس کر لوں اور خاموشی اتنی کافی تھی السلام علیکم وعلیکم السلام ردا خان ڈیر من جی ردا خان خوشحال شی اور نوٹینشن باران کڑے دے سی منا ڈیر من جی سلام پیاری بھائی جان نوٹینشن بیوٹیفل شو کی ویلکم یا بھائی کرک نوٹینشن فیس واش بیوٹی کریم سن بلاک اور شیمپو فیشل یوز کو اچھا ریزلٹ ادا جی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد ہے منا ڈیر من خور خوشحال شی سلام نزبان بھائی سنگے اوزما یما د رازمک کنار سنگے اوزما خور خوشحال شی شروع لے پروگرام کی دکھا رو کو خسی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی شیوزی برباری جناب سو خبرې کوي د کم څنګه
2: کرک نمنه خبرې کوم
0: مناخیل خوري سرنګي شای جوړې زه بالکل برباری چرته بیډندې خوري کې سرنګې هلو اوکے زما خوري کال ډراف شو چې لکړې په منډه زما خور روانه و ازي مناخیل خوري بیا خوشو شکر چې کال دې ملاوشي سبحان الله دې تا کال ډراف شو خسي لایو شو لایو پروگرام نوټینشن کاسمیټکس پاکستان

0: جی جی
1: شی زی برابر جناب سو خبره کوي د کم څه نه یعقوب خان خبره کوي د بنه نه یعقوب خان بھائی لکه چې بار بار کال کوي ها نن هغه سید سی خوان کوي لکه بار بار کال خوان نه کوي نه بس یو لیکار ملو شو ډیره مننه سید کنه سید مننه سی بار بار کوم دکنه کال کوشش مکوي خچ یو زل چکم کال تاسو ملو شو نو بیا بل ته نمبر ورکې چې بل څوک پروگرام شي کال ملو کوي آپ پروگرام کی روشی خسی نو ٹینشن فیورٹ فوڈ کریم سی دلاس اپ شو د بارا چی کم سم کو خور وڑی چی دلاس خو د پارا چی مشت داس کریم بای رو شوا چی د مشل سن اپ شی وسر اسکین شی گرا سی بالکل جی ربا خل استعمال کے سی نو ٹینشن ہیڈڈ فوڈ کریم سی کم چی دتو سی اپ شی لسن مستقل طور باندې چی کم د کنا سپین وی چی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ترنگ نیازمت بھائی
1: شیا تسنگ شی جوڑیے جناب دے کم سے نا
2: انیس خبر
1: انیس بھائی سرنگی چالا شی جوڑی اور کرکش پروگرام اور بھی سرنگ ادھر بند لگی
2: سب مزے
1: اچھا اچھا شیزب شاخی شمار خالی گانے ڈی رضیات گاڑی سے نظمان بھائی روغلا دا پروگرام کی ہوئی اور پروگرام چکم دے کہنا غور بھائی چتا دیدا سے کمپین چلا والا کنا پل چار ہا کوئی جن سر چکم دا ریڈیو خلا گوئے چار ہکو پلا دار ہم اور ریڈیو خبر ہوئے صحیح دزا من نا خوشحال جی جی نظمان بھائی روغل دیتے گورا دی کے سن بلاک ملا ویشی نو ٹینشن کے چیتے چی چار لیئر کا وی کنا تے گرمی وی تی بپا مخ لگوالا شیتے دے فائدی پروڈکٹس یوسو ساسی ہو چھ مائے لگوا ان شاء اللہ چکل رو رسی کنا وزا زیخ در شوا سعید ہو کنا مزدوری تو وزی پو مخ لگوا مخ نہ لری کوا مینو ان شاء اللہ مخ بدی توری جی نہ بیا خوشحال ہے تھینک یو ڈیر من سے

ما وي ته وي میدان نه چکل هم نه یم کال کی کنه مې ته ور سره خبرې نه کوي مې چکل کوي خپل خو رئیس سره خبرې کوي نو ټینشن پروگرام ته مودي وجه کال کوي نو مې دا به ډایرکټ مو ته روکوي او چکم د کنه دا به چکم د کنه ته به خبرې ور سره نه کوي خبر وجہ چال طبیعت خوش رو باندھ لگی نہ نہ ابل تو انور کو نہیں تبھی فکر ہو سا ابل وہ خبر ہی بولے گی دومر چکم دیکھے نہ سی تبھی فکر ہو سا بے نشی تصر والے خورور می دکن یو مورد وڑا پیدا یو ورور می دی زکه چکم نکنه زمغه خبرې چکم نه یو شای دی سیم ٹو سیم دی دلی ور نو وریشی ور چکم نه کنه په جنوب وزیرستان وریشی په دوی لکو وریشی نیا ز بلاٹ سے کنا وی کہتا رزا ویز بلاٹ شو نو ٹیمر سر پورا شو ان شاء اللہ سبب وقتی کالو کا سبب مہیلس کو سیدھی تھی ز لاڑا دنا کنا ما ٹیم پورا شو کنا بے دین بعد لنگرا پسے کڈ گئی گورے سی ڈیرہ مانا نسی وردن کو تاسو پروگرام اردو جی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس رواخل اسی مانی کیسی انشاءاللہ ریزلٹ بدر کیسی شلا بدر کیسی زمانگا پروگرام روزانہ ڈیلی بس کی کیشی دو بجن واخل تر درو بجو پدین روزانہ رو تلل لیشی موسر جی پروگرام کی شرکت کا والیشی سو دی چائم از اوور چیتا اسی خاد اسی آباد اسی پلور نازمان تد پو دو اگن کیا ساتے دلو یا لاپمان بائی بائی ٹاٹا اینڈ لو یو آل تھینک ہو مچ لسنر دلو یا لاپمان بکیا ٹائم پخیر

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیری زیادی بھی
1: خو بالکل بن پریشان کی گی ولی چی دہر مسلی حل پا عشما کاسمیڈک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپلو وختو دلازا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پا سر کی سپونے دے نو دید پارا صرف او صرف عشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کبھی نو عشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاگا رونا خوائندے یا زمونگا ہاگا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم عشما ہربل آئل استعمال ولشے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹ بیماری نا پی زان خلاص ولشے
0: سہر او ماسخوتن یو چمچ عشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ عشما ہربل آئل اچوئی اور اس کے بس نوم یاد ساتھ
1: عشما

0: ويم حمايلا چارسدينا زما انتخاب دي اشما فارمولا فيس واش
1: زيم جيا د سوابينا زما انتخاب دي اشما هربل ټوث پاوډر
2: ز ازما يم د نوشيرانا او زما انتخاب دي اشما بيوټي كريم
3: السلام عليكم ز شمناز يم زما انتخاب دي اشما ملکي پروتين
4: ز عائشة يم اور د بخمنه د وډا رورنا او زما انتخاب دي اشما بيوټي سوپ
5: میں ہوں اشمالہ خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹنگ کریم
6: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: میں فائزہ دے دکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: میں غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبڑا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دے شفقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیہ زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
5: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نئی ڈراپ
12: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
4: فاہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
13: زیما ناجی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
0: زایمان یاد لتم برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائی
2: زہنی تنہائم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائی
6: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
3: زیم سادیا دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
18: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

بالکل تاسو پته دي چې مختلف شکم د پرزنټر درته ځي اوس د پرونه رسې شکم دی ماته شکم ډېر زیات مقام ملو شوې ده نو بالکل چې کله هم مقام لوي کې انشاءالله ضرور به راځي پروګرام دوپاره او مخکې به تاسو شکم دی ریکارډینګ پروګرام اورېدو خو به تاسو ریکارډینګ پروګرام بالکل نه اورئ او انشاءالله لایو پروګرام به اورئ پوچھوں کی تہذیب ریڈیو چکم دے پشاور اگی بانے صرف افسر چکم دے گرام سے پروگرام یا دل نہ نام سے پروگرام چکم دے مطلب آغاز صرف پروگرام اور باندھی بھی اگے بلا باقی نو ریڈیو بانے چکم دے تاسو ریکارڈنگ پروگرام نہ ہو رہے لائیو پروگرام ہو رہے خجی چرتا چرتا کہ ماں واضح وردشی یعنی اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام چکم دے وردشی تاسو بالکل مونگ تو ویلشی او دین الوا دا به هم راته وای پروگرام کې ضرور چې کم پروډکټ تاسو سیمه کړی دي ماشاءالله سمره هم نه والی او زم دا سه کور بنوي چې حال کې اشما کاسمیټک کوم دی نه سیمه لګي حال کې اشما کاسمیټک کوم پروډکټ سی اگر نه سیمه لګي نو زم دا سه چرته کې دا سه کور به موجود نه ښه او ماشاءالله دا خبره هان چې اشما کاسمیټکس سمره هم پروډکټ سی داسه کاسمیټک دکان بنوي جن سٹور بنوي چلته کې اشما کاسمیټک پروډکټ نه ملويږي نو بالکل تاسو هر جن سٹور اور کاسمیټک سٹور کې پاس نه سره اشما کاسمیټک پروډکټ ملويږي د ریزلټ ډک پروډکټ تاسو وي چکم دی ملويږي او په کم پیسو باندې یو خدای خبره چې لکه د اشما سمره پروډکټ سی هغه پرایس چکم دی زیات کم دی نن سبا د مهنګۍ د چوغوري نو ماشاءالله مارکیټ کې کو ګوره د اشما کاسمیټک سمره پروډکټ سی هغه پرایس چکم دی زیات کم دی په کم پرایس کې تاسو ښه ریزلټ چکم دی ملويږي نو بالکل تاسو استعمال کولی شیخا او چاچے ہاں یوزل استعمال دی نو اگے تا خپل پتہ لگی دلی دا او چاچے ہاں یوزل د اشما کاسمیټک انتخاب کړی دی اغا ہمیشہ چکم د اشما کاسمیټک انتخاب کوي بیا خجی تاسو ما آواز کم کم ریڈیو باندې اوري دا به تاسو ما تا پروگرام کې وای ما تا به انفارمیشن راکوي معلومات به راکوي چې کم ریڈیو باندې ما آواز اوري آیا ما آواز تاسو پیغام ریڈیو مردان باندې اوري دین علاوہ ما آواز تاسو آواز ایف ایم اٹک ریڈیو باندې اوري یا دین علاوہ ما آواز تاسو اوري شمال ریڈیو باجوڑ باندې

0: یا دین لوا تاسو ما آواز اورئی وطن ریڈیو تک بھائی باندھے یا دین لوا ما آواز تاسو اورئی وطن ریڈیو دیر باندھے یا دین لوا ما آواز تاسو اورئی کرک ریڈیو باندھے یا دین لوا ٹانک ریڈیو باندھے تاسو ویلکم تم میسج کولی شی کال ہن کولی شی او بدی پروگرام کی کم نمبر باندې مونږ ته میسج کوي کم نمبر باندې مونږ ته کال کوي اغا بالکل تاسو زو وېما نو بالکل تاسو مونږ ته کال کولی شی په دې دوړ نمبر باندې په دوړ نمبر چې کوم دي ځان سره نوٹ کولی شی او بالکل ډېر مینوال دوه مونږ دا نمبر چې کوم دي بالکل ورته پته وي او چاته پته نوي او دې ټیم باندې ټیون کړي وو سو سمرہندہ ریڈیو اسٹیشن والے منگو پروگرام انیر دے اشما کشمیر کو پاکستان پروگرام انیر دے وہ سوچے ریڈیو ٹیون کھڑے دا نو اگے تا بالکل وے ماچے تاس پر خدمت کے رغلے دے اشما کشمیر پاکستان پروگرام سرا صبح پر تاریخ او تاس منگ تے پروگرام کی شکم دے کال کولی شی میسج کولی شی کال کول برا 0331 52 65 340 ڈائل کولی شی یا دین لبا 0345 933 25 اسی دا ڈائل کولی شی نی دا دواڑو نمبر ڈائل کولی شی او مونږ ته میسج هک کولی شی دا معلومات را کولی شی چرته چرته کې ما واز دا سوړ رہی نمبر سلو سو بالکل درته وی ما زکه چي پروگرام نه باچ کو مونږ ته وای چې مونږ ډیر مشکله باندې نمبر نوٹ کولو نو نمبر لک سلو سلو تاسو وای پروگرام کې نو نمبر لک سلو درته وی مخه ځان سره تاسو نوٹ کې پین او کاغذ چکم دیتا سو والے یا دین رو موبائل کے ہم نوٹ کولی شی نمبر درته وی ما نمبر دے 0331 ٹھیک تھا 0331 52 65 340 یا 0331 52 65 340 ٹھیک تھا یو نمبر دے دین لو بل نمبر ہم تاسو کال کولی شی بدی بل نمبر بانے ہم اور نمبر دے 0345 933 25 80 0345 933 2580 نمبر پروگرام کی کال کو لیشی پروگرام اشما کسمیٹک تھے او ماتا بھی لیشی صبح دوپہر تاریخ الحمدللہ صبح رہا دا اشما پروڈکٹس چکم دی دا ریزلٹ ڈیک پروڈکٹس ہی او مونږ په خپل باندې انتخاب کړی دی مونږ په خپل باندې استعمال کړی دی غیر نه باز کوم تاسو هم مونږ وایو چې تاسو یوزل استعمال وکئ یوزل انتخاب وکئ نو ان شاء الله تاسو به همیشا چکم دی اشما کسمیٹک انتخاب کوي ښه رزم بالکل ساسو چکم یو نظر الیکشن دے میسج باندې چوم وی غنه بار ڈائریکٹ چکم دے تاسو کال طرف ترزی او ٹرائی بالکل گوما چیز میکسیمم کال پروگرام کی شامل کما زکه دین مین نواز چکم دا کال کول واڑی چنه طارق بھائی زرا خبر حکما اشما پروگرام کی زو کال حکما ز خبر ورس حکما او اکثر چکم دے کرام صاحب دے انانس صاحب دے کلا پروگرام کوین نو نمبر ڈیز یات انتہائی بیزی وی نو کار ڈیر مشکل باندې ملوی گی سیدا او دین لما چکم اگر نمبر دی 2018 نہ چکم دے چلی گی نو دا ہر کس راغا نمبر موجود دے نو کلا پروگرام شروع شی نو ہر سڑے کوشش کوی جے کال ولو کما خو نمبر ڈیز یات بیزی وی خان نو دا نمبر چکم دے دی دوڑ نمبر بنے تاسو دے پروگرام کی کال کولی شی میسج کولی شی او ویلکم مکس رخ پلی خبر چکم دے اگا کولی شی ٹھیک تا خجی چا مونږ ته میسج کړی دی او د کم ځای نه مونږ ته میسج کړی دی خجی صحیح چې کوم لینتی میسج دی تاسو کوم ایڈریس مونږ ته رالیږلی اب زه په خیر کې شاملو مخه تاسو د چا او د کم ځای نه مونږ ته میسج کړی وي چا کې مونږ ته ایڈریس بس بالکل تاسو مونږ ته ضرور رالیږی چې تاسو د کم دکاندار نه کم کاسمیټک دکان نه تاسو پروډکټ اخلي هغه ایڈریس مونږ سره پروګرام کې ضرور شریکوي هغه پتا مونږ سره ضرور شریکوي وجه دادا چل کې بډیر داسې مینوال وی چا اشما کاسمیټک پروډکټ اخلي هغه ته باغی لکه کې ورته پته چې مونږه لکه کې دلته کې دکان یعنی کاسمیټک دکان موجود دی او د سره دا پروډکټ ملويږي نو چې کله مونږه ریډیو په تر باندې ورته وایو نو هغه ته به پته ولګيږي چې او خو دا مونږ سره لته کې نيزو چکم دی دکان موجود دی اشما کاسمیټک پروډکټ سره ملويږي کاسمیټک دکان موجود دی ښا نو هغه ایڈریس مونږ سره ضرور شریکوي او چې کوم چا ایڈریس مونږ ته لګلی دی دته بزو په خیر کې ټایم ورکوم او په خیر کې وځو شاملو ما خو صرف یو نظر دا چې کم کم زینو کې ما واسطه سو رخه مونږ ته میسج کړی دی ویلکم تاریخ عزیز بھائی اچھا جی و چې چرنګ یا واز په 88.4 ریډیو باندې اوکے دی آی ایم فائکا اینڈ فاطمہ کائنات لنډی ونه مونږ ته میسج کړی دی ډیر مننه فائکا اینڈ فاطمہ کائنات تاسو مونږ ته میسج وکړ لنډی ونه او یو جهان مننه او دا باقی میسج به زو په خیر کې شاملو ما دل مونږ ته میسج کوم دی کړی دی خیرا نور چکم دے مردان نا میسج کر دی تارک مامو خجی بچې کوم پیغام رډیو باندې دی आवाज اوکې دی خجی تاسو ډیره زیاته مننه لو یخذ شي میسج کولې او معلومات راګولې چې आवाज اوکې دی ښا ثانک یو دین لوو چې السلام علیکم سویټ طارق عزیز مامو جان موس ویلکم طبیعت مو څنګه دی आवाज اورما او چې 97.4 مردان رډیو باندې او دین لوا 90.8 وطن رډیو باندې دی आवाज اوکې دی اور دین الوا 91.6 0301 3 40 السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارمان خان خبر ہے کہ ارمان خان بخیر اگلے سنگے تازوخی خاجون خر باندھے جی جی صحیح. اچھا تاسو په مخ باندې دانی دي اغه د برتاسو اشما اکنی ټیوب چکم دی ورته استعمال ولې شي ښا اکنی ډراپ ورته استعمال ولې شي او اکنی ټیوب هم ورته استعمال ولې شي اشما اکنی ټیوب ٹھیک ده او بالکل تاسو کوم ځای نه کال کړی دا په کوم ځای کې راځي مردان کے گورا ہر کاسمیٹک سٹور کی ملاوے گی تاسو کے تپوسو کے بازار کی نو بالکل الد کی ملاوے گی ہاں اور ایڈریس ہم در سر شریکوں پر پروگرام کے چھ مردان کے تاسو الد کی چرتا کے ملاوے گی ہاں ڈیرا زیات مننه کال کولی بالکل موږ ته مردان نه کال کړو نو تاسو ډیرا ډیرا مننه کوم چې پروگرام کې کال کو بالکل چا په مخ باندې دانی وی صحیح نه نه ختمي کې هغه ته پر بالکل تاسو اشما اکنی ټیوب چکم دی او ورته استعمال ولې شي یا اشما اکنی ډراپ چکم دی هغه استعمال ولې شي دا دانو د پرخه ګورچ په کال باندې موږ سره بل سکو د کم زنه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه شي دوه بارواري او الحمدلله ټیک ټاک تاسو ښه سوکھ بری کی کم زینا خلیمہ ارمان خبر کی کم زینا خبر کی بنو نہ خبر کی حلیم ارمان تو پروگرام کی ہر کے لیے وہی اشما کاسمیٹک پروگرام کے خجی سنگ خی کا نا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک در تو وہی کہنا دیش میں پروگرام کی تو فرسٹ ٹائم کال کرے خاجی خاجی صحیح تھا ٹھیک تھا دارا تو وہی کہنا بنو کی ہو ماشاء اللہ حافظ زہیر سے چکم دے کہنا منگا مین ڈسٹریبیوٹر دا کرکو دا بنو اور بالکل مین ڈسٹریبیوٹر دے دین لبال تک سمرہ کاسمیٹک دکاندارانی ٹولو تو ماشاء اللہ مال چکم دے رسول دے ہر کاسمیٹک اسٹور کے چکم دے اس میں پروڈکٹ ملے گی تاسو چانا اخلے بنو کے دے مطلب ایڈریس کے رسو شریف کے بنو کی چر رکھے دے
1: مال منڈی کے سدر شاپنگ سینٹر مال منڈی کا
0: ماشاء اللہ زبردست او تاسو بدے کی کم خا صحیح دار تو وہ ہے کہ نا خلیمہ سلطان کہ نا
1: ارمان
0: خجی خلیم ارمان سوری خاندار ته وایي که نه چې ایشما ماشاءالله څومره هم پروډکټ سي ټولو کې ماشاءالله بهترین ریزلټ دی پکې یو ډېر لکه ښه زبردست څومره هم پروډکټ سي په دې کې دا راته وایي چې کم یو داسې پروډکټ سي چې تاسو فیورټ پروډکټ سي ماشاءالله زبردست. دین الوا مینوالو ته په پیغام څه ورکوي؟ صحیح ده. ډېر مننه لو یې ښځه شي کول کولی. اوکے تھینک یو کال کولی ډیرا ډیرا مننه. بالکل مونږ ته بنو نه کال کړو تاسو یو جهار مننه کوخه ګورو چې په کال باندې مونږ سره بل څوک د کم ځای نه راځي. السلام علیکم. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خی کنا بالکل داس دی سو خبر کی کم زینا نوید خبر کی مردان نا نوید تو پروگرام کی ہر کلی ہوئی ما په خیال بازار کے موجود ہے جوس خرڅوي صحیح صحیح. نو څنګه جوس مطلب اوس خو گرمی دا خلک برازی زیاد کنا جوس خو گرمی کې زیاد کلی شي مطلب څوک درته راځي گزارا ور سره کوي کنا مطلب پیسې زیات ور ناخلی جی جی بالکل بدا سے غریبان بدر ترزین وغیرہ سر بس اسپیشل ڈسکاؤنٹ کا بھی خا بالکل الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کمر ریڈیو آ رہی خا مردان ریڈیو پیغام مطلب تاسو اور رہی خا دار تو وجه پروڈکٹس کم تاسو مطلب استعمال وای ایشما کاسمیٹک شیمپو هو و قسمه شیمپو دی کوم شیمپو استعمال وای مطلب تاسو استعمال وای خو نام در نه هیر شوی دی ویما نام در نه هیر دی تاسو استعمال وای صحیح خبر بس کله کله سړی ذہن نه وځي خاندار ته وایي چې پروډکټ چا نه اخلي مردان کې هلته کې جی جی ہا صحیح ده ٹھیک تا صحیح ده ډیر زیات مننه دی کال کولی چې پروگرام صحیح ده. وعلیکم السلام ډیر زیات.

0: मनाना। ओके लाफे थैंक यू कॉल कोले यू जहान मनाना। हाँ बिल्कुल मग मरदान कॉल कर इंटरनेट के लक्षण दिसर मुंग मालूम राखी चिकम रेडियो मुंगा प्रोग्राम नेर दे नो आगा मुंग मालूम राखी मुंग आवाज कटे होना दे खजी गोरु चिकाल बने मंगसर सोगु दिखाम दने दे और कम रेडियो बने मुंगा प्रोग्राम आने यार दे नो खजी तासु बिल्कुल मुंगता मालूम आते रखे वाले शिखा गोरु काल बने अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सतंग आले तासु खै
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है तासु खै
1: देर हलाना शुक्रिया सर।
0: सो खबर की कम दना
1: मुमताज बादशाह खबर को तक देना सर।
0: खजी तासु प्रोग्राम की हर किले वही इश्मा गश मेडिक है मनना को बिल्कुल बस जखो तकरीबन दस सौ प्रोग्राम खड़ी थी पैगाम रेडियो बाने दा नूर रेडियो बाने हो इंशाल्लाह से कल कल बराजो खां प्रोग्राम दा
1: आओ जी लेखा जाना पहचान हमरा दखारे दे हो सो की रूमा हाले गाड़े वर न सही सब कल राली प्रोग्राम तो नो आवरे दे बमे हो नो मा बस उस को या मैं तो दो खबरें हम मशीन के तले रो जो खस्ता और के में आला पे खाना नो दखानदार ला खबरें हमारे रे खोजी लगी सर।
0: सही दा ना नो जो को तासु को मिला के लैंग्वेज दे यूसुफ सही लैंग्वेज की खबरें कोमा
1: ठीक
0: था नूर जिंदगी खजवन खरा बांधे बस दुआ गाने हम दी स्पेशल दुआ गाने मदर लगो दर तो वो कहना चाहिए तासु खो माप ख्याल माता फर्स्ट टाइम कॉल करे मतलब इश्मा कश्मीर प्रोग्राम के दिया वोल कॉल करे फर्स्ट टाइम कॉल करे रुमीजल का ना
1: बिल्कुल
0: खजी माशाल्लाह जबरदस्त और दारा तो है तासु तक कम प्रोडक्ट इस्तेमाल हुए
1: जी
0: हाँ माशाल्लाह जबरदस्त और दिन अलवा तासु सरा अल्द की नोट चाचा सरा मिलवी गया एड्रेस हम सर शरीके जिसके डेर मीना वाल वी चागा वाड़ी चे मंगा इसमें प्रोडक्ट वालो हो आगे तो दुकान वर तो पता नहीं नो मुंग तासरा शेर के मुंग सरा सही था बिल्कुल बस रिजल्ट चुकम दे खबर दादा बगे गा ना सुन रहा हूँ प्रोडक्ट थी माशाल्लाह रिजल्ट पो जमाने कुम मांगी दी खल की वाड़ी नो दे मने गोरा ख्वारी शेवे सुन रहा हूँ प्रोडक्ट थी ख्वारी पूरे शेवे नो जक चुकम दे खलक डे ज्यादा शौक बांधे अखली और रिजल्ट ही वर्क कर दे डेर अजिया तो मना कहो चो प्रोग्राम की तो कॉल को खज बंदर तक वाड़ू खा
1: बिल्कुल जी सर जी बस प्रोग्राम को रोजाना और हम खुदा तो रेगुलर से नोर फन मत रे का नोर यानी नाम में इंडेक्स को खबर है कि काम में इंडेक्स ना हम को सारा खबर है माशाल्लाह देर जबरदस्त से लेगी उन्हों खुदा तो प्रोग्राम और शा पापा ने बात की ने मेरा उस्ताद हो चौपाल का मकाम हो आगा दुकान ने आगा सर मिले गो बला हो डिस्ट्रीब्यूटर हम ने कपने और देर जबरदस्त सरे ने और देर देर भी पूरे
0: सही था बिल्कुल अगर कल कल प्रोग्राम तो हर अजी وعلیکم السلام یو جهان مننه وای تاسو ریګولر چګم دی شو ریګولر خو بخیر نه خدا سي کله کله مطلب سوړ دی کنه چې کله کله بچا پاش کوم دی وهما او پروگرام ته برزم خا ډیر زیات مننه کال کولی ګورو چې په کال باندې موږ سره بل څوک د کم نه دی او ډیر زیات انتظار یو ګو خا ګورو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سوک خبرې کې کم زنه عبدالقادر خبرې کوم د کاټلنګ نه عبدالقادر ته پروګرام کې هر کله وای څنګه یې
2: خیر جی مهرباني
0: خیر ها ژوند خراب باندې ژوندۍ خدا
2: خیر دې ټیک
0: ده نن داسې خفا خفره ته لګیدا ولی ښه جی ماشاءالله باس الله تعالی مو خوشاله ستا مونږ دواګانې دي خام
2: امين
0: نور دارت وای کنا چې کوم ریډیو باندې پروگرام اوري
2: وطن
0: ریډیو باندې پروگرام اوري ښه او دارت هم وای چې پروډکټ کم پروډکټ دې استعمال دیتا په خپل باندې ښه اشما هربل آئل بالکل اشما هربل آئل شول یا دین لوا سمره ماشاءالله پروڈیوس دی اغا خو بالکل منی سمره هم پروڈیوس دی نورو کے بہتری ماشاءالله ریزلٹ دی او بده کی چکم دی د ټولو سوړ ته پلار چکم دی کنا اشما هربل آئل دی اغا خو منی صحیح خبر ده ډیر زیات مننه او دار ته وچی تاسو پروڈکټ دی چانه خلې یال تکي شام میډیکل سٹور نه
2: بازار کاټنګ بازار
0: صحیح ده او نور الته کی چاچا سره ملاوی کی مردان ریڈیو ورسس شمال ریڈیو د دې مینوال چکم دے سور تھا بھائی تیز شوی دی خان گور چکال بنے بل سو کو کم دینا رضی السلام علیکم سو خبر کی کم دینا یعقوب خان خبر کی د بن گلنا یعقوب خان تا پروگرام کی ہر کلی وای سنگے خے بڑا بڑا
3: ڈسکرپشن دے سفار
0: ودشی اچھا آواز صفا ور دشی ہاں کم ریڈیو باندے کرک ریڈیو باندے اور بس ماشاءاللہ خ خبر دا چ آواز صحیح دا پروگرام خوان در کیوی پروگرام کی تاسو سخ وقتی مطلب سدے پروگرام کی وقتی دار ہتا ہویا مطلب خبر ہے پروگرام ہر سو خجی خجی سیدہ ٹھیک تھا ڈیرا جی تو من نہ کال کبلے اوکے اللہ حافظ یو جہان بس معلومات ہی صرف رڑا کہنا تھا سو باز کرک ریڈیو بانے بنو گول کے صفا دیکھا یو جہان من نہ گورو کل بنے نیکسٹ کالر السلام علیکم وعلیکم السلام الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خی جون خر واندی جی ماشاء اللہ زبردست دارا تو وہ چی نام دس دے کم وے نا دے کال کھڑے نے سائما دا ٹانگ نا جی ٹانگ کے مطلب ٹانگ ریڈیو بنا باز زبر خجی پروگرام کی طرح ہر کلی بھی یشما کشمیڈے کے ضرور وایو ڈیر ازیا تو من نا دارا تو وہ کہنا چاہے تاسو آواز مطلب خبر ہے بدل دی چین دے دا بولے دا سنگ چل دے مطلب ٹانگ کی چکم دے کہنا ٹانگ سم رہا ہوں مینوال دی حال تک سم رہا خلق دیا گا ہو اچھا جی داس وای کنا مال تاسو خبرې چکوم دی پیخورې خبرې دی کنا مطلب پیخور خلک څومره خبرې کی یا مردان دی سړډون چکوم خبرې کی نو غیب شان دی دی
4: او کنا مطلب دا پختو بیل د مردان ولا بیل د پیخور پختو خو بیل د پیخور پختو خو تاسو کوی
0: غیږه او کنا بالکل داسې دی ها دا ته وای چې ټانک د چانه پروډکټ تاسو اخلي اسما کسمه ډیک
4: بلدان کې یو دکان دی دلته دکاندار نام خو نه راځي مطلب نور مارکیټ سره تنګ بازار کې نور مارکیټ سره یو دکان دی دغه نه
0: راغلم
4: ښه هغه نه مې ویټم چې کوم تاسو راغلې دا نه ملاوي
0: ټانکي بالکل ٹانگ کی وٹم سی چکم سیرم چکم درغلے دے ضرور ملاوے گی خیر دربتان جس طرح بچکم دے انشاءاللہ کنٹیکو کو نو اول خو اویلیبل دی ہر جگہ اویلیبل دی کچہ تک دے دکان سر نہ ملاوے گی دکان سر دکاندار سر نو تھا سوال کہ بل دکاندار نہ تپوس کے ولی شی خجے بس داس ڈیر داس مطلب کل کل پروڈکٹ چکم بھی پکے گا نا لگ بس فار ایگزامپل رائس فیس واش چکم شو اسما رائس فیس واش ہو شٹ شو نہ ملے دولو نو داس مطلب لگا مانگ ڈیر زیات ہوئی مارکیٹ کے چکم دے ختم سے ملے گی نا کب نئی طرف نہ چکم دے راضی خواگی بار ٹائم چکم دے بانے وہ لگے گی نو داس اسما سیرم چکم دے تاسو یاد کر لو نو دا ان شاء اللہ ڈیر زر چکم دل دے کہ ملے گی کنفرم بکو خا تاسو بخبل کم یہ استعمال ہوئے صحیح جی جی بالکل داسی بالکل داسی صحیح خبر دا ڈیرا من نا لو یہ خزر شکول کو لکھا اللہ حافظ تھینک یو کال کو ڈیر زیادہ من ٹانگ نہ مکتا کال کرو نو تاسو ڈیر زیادہ من نکو بالکل تر ترزی ڈیر زیادہ انتظار دے ہم کو گورو کھلوانے السلام علیکم
5: وعلیکم السلام طارق بھائی سر انشاء اللہ صحیح بربار ہے
0: بالکل خیر خیریت ہے ٹھیک ٹھاک دامنگ سر سوکتے ہو دیکھ کم سے نا
5: عمر یا دوسرے فونا
0: عمر تا پروگرام کی ہر کلی وی عمر دکاندار
5: بالکل عمر کاسمیٹک
0: خجی سنگ خی کنا جون خر باندے
5: اللہ شکر بخبلا شای
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک عمر بھائی دارت ہوئی چھے ماشاءاللہ تاسو بخبلا باندے دکان دے او تاسو بھائی ڈریس ہم اکثر شریک ہے چھے مطلب تاسو رالتے کی چرتا کی ملوی گی دکان مطلب کنا او اشما پراڈ کو ٹول تاسو را ملوی گی
5: انشاءاللہ اشما جی تم را شیم پیدا غاثر اتار اشما سر سکتر تاستا اشما گریم سٹا دی کریک گریم سٹا دی تم را پروڈکٹ جی دے انشاءاللہ غا تول موجود دی سرا او دے مو دی کنا پاتا جلو آغا حاجی رشاد کرونا مین سریفا او دے عمر او دے حافظ اسد دکان
0: خواہ صحیح دا دارا تو وائی کنا چھے اشما پروڈکٹ ماشاءاللہ تاثر را ٹول چکم دے ملا بیگی کم یو پروڈکٹ تاثر پر کی استعمال کرے پخپلا
5: لکھو اخپلا لکھا زیوتی جیسی منوا آغا مل کی پروٹین شیم پشوالا او انٹردینٹر شیم پشوالا دا زیوتی جیسی منوا پیدینا سوا اشما کری کریمی خواہ پلا استعمال کری دی
0: ماشاء اللہ زبردست وہ پیغام بس اور کے مینا والوں تھا
5: نو چې باندې ملکونو والا کپنه پروډکټ څنګه لاوه غو نه دا شاده چې خپل پاکستان کې کپنه والا پروډکټ څنګه پکای تا کې څنګه کپنه پروډکټ استعمال کو پاره کې اسما والا انتخاب او هغه دې شو پروډکټ یو هغه یو پروډکټ خو دې شو ریزلټ نه دی
0: صحیح دا عمر بھائی ډیر ازیت بننه کول کولې اوکے اللہ حافظ یو جہان بنا عمر بھائی تو کال کرو دے بخبلا باندھے دسرا چکم دے دکان ہم دے او دسرا دشما ٹول پروڈکٹ ورسرا ملا بھی گی نو ڈیر رضیت بنا نہ کوئی تاسو مت کال کو لیٹ سی نیکسٹ کالر السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: سو خبر ہے کہ کم زینا
6: مچھیا کھیرانی خبر
0: ہے کو خجی تاسو پروگرام کے ہر کلے بھائی سنگے خے
6: ڈیرا ڈیرا من تخے تاریخ بھائی جوڑی
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کم زینا دے کال کرے دے خجی خجی صحیح نو دا خو ډیر لرزه نه موږ ته کال کړی پروگرام کې ټانګ ریډیو اوري ها आवाज نه درځي وځو نه د شپې وخت
6: پروگرام د ټاک پر دغه باندې نه اف ام باندې
0: صحیح ده ٹھیک ده بدا به انشاءالله ٹھیک بشي هلته کې بواز انشاءالله صفا درځي مخکې پروگرام کې هم تاسو موږ ته کال کړو کنه
6: ما دا پزنه کې مم د شپې کله کله درته کاوه د لته بجو باته 10 ته 11
0: ها ها صحیح ده ٹھیک ده او تاسو چې کله پروډکټ لري ډیهان تر از ډیهان کې اخلي
7: ها

0: صحیح ده ٹھیک ده بالکل میدی ده پر اشما رب العال هم استعمال ولی شي او دین لوا اشما ایکو سیټ چکم ده غا هم استعمال ولی شي
1: بس کوشش شي مولی ده زیاد ځان کې او کنه پرتا و ده پشان کې پرتا و
0: صحیح ده ٹھیک شو ډیر زیات مننه وعلیکم السلام یو جهان منا دی ول ماشاء الله لنګ چکم ډیر خولې چکم دی لنګ وی ده نو دی دا کوټوال چکم لنګ وی دی کنه دغه خبرې کې نو ډیر خولې لنګ وی ځخه ګورو کال فن جمع سره بل سوګو د کم دی ناراضي السلام علیکم
2: ہلو
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم زنا
2: طارق بھائی فقیر آباد نا
0: فقیر آباد نا سو خبر کی
2: انار بادشاہ
0: انار بادشاہ دے پروگرام کی ہر کلی وئی سنگ خے
2: مننا خبر بار خپل دا میرا
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تھے جی جی بالکل بس یو نمبر بانے جی کال اٹین کو ابل ویٹنگ باندھی والے کی انتظار کی نو خیر دے بس لگے انتظار دے گو سخ بارے سے کل کل انتظار خوی خام جی جی بالکل ویسے انتظار ڈیر مشکل دی کلا کلا مطلب چاہتا ہوا کہنا چاہیے انتظار ہوگا نو انتظار دے سڑی نہ نکی سو پک پلا داسے ماں اور خیر کل کل چکم دے رضی کہنا داسے بابا انتظار کوے
2: صحیح
0: خبر ہے بالکل اچھا فقیر آباد کے ماں خیال ماں اور دلی سے منگپلی زیاد کی دا دا خبر ٹھیک تھا
2: منگپلی کیجی بالکل کیجی سگیلا وغیرہ کے فقیر آباد کی کیجی
0: ہاں صحیح نو گورا مونگا تقریباً سات سال پورے چکم دے موجود ہو دل دکی کرکے موجود ہو چر تک دا دے او نویل گورا چی چر تک ورو ویلی گم کنا مونگ پلی
2: پجو چی ٹیم روشی تو ویلی گم کنا
0: دیرہ زیادہ بنا نا بس دا خو جسم زاگ تے صرف دواگانے خواہ تاسو دواگانے ندی دا گورا دیرہ زیادہ قیمتی دی خواہ بالکل گور چی زندگی بھی کنا دا ہر سے گور کی گی خو چی زندگی بھی جی صحیح ہے انشاءاللہ ڈیرا زیادہ مننا چی منگتا دے پروگرام کی کالو کو خواہ جی جی جی بالکل ماشاء اللہ اسما سم رہا ہوں پروڈکٹ کے بہترین ریزلٹ ہے ٹھیک تھا اوکے یو جہان بننا بالکل انار بس ہم کال کرو نو صحیح خبر تھا گور اچھی زندگی بھی کنا نو بہار سے چکم دیکھی خا نو خ زندگی او دن لوا خ صحت سڑے چکم دے بیمار نہیں بھی صحت باندھے روغ بھی نو گور دی بن اللہ تعالیٰ چکم دے شکریہ دے کول پکار دی اللہ تعالیٰ منگتا خکل صحت را کڑی وی دین لوا خکل چکم دے لکہ زندگی چکم دے تیری گی نو دی بن اللہ تعالیٰ چکم دے لاکھ لاکھ شکریہ دے کول پکار دی خا ڈیرا جی تو بنا تاسو دے پروگرام کی کال کو گور چ کال بنے مکسرا بل سو کو دے کم دے ناراضی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی خیر خیریت فاروق تھا پروگرام کے ہر کلے وہی سنگ خی
3: خیر
0: اچھا جی منگ پری خبر ہے
3: پالو سو بوٹا ڈر سستا ہوتا
0: صحیح
3: خبر ہے اوکڑا غم ما کوز دی
0: صحیح دا ڈیرا زیادہ من نا بس گورا تاسو دوگانی چکم دی کنا دامنگ تو پر ہر سدی دامنگ تو ہر سب باندھے کبولی دی خام
3: جی بس آگا ایشما والا غچی دی کیم دا آئے لی جی کیم دی کنا
0: جی
3: دا ڈیر زبردست شاید
0: بالکل دا سوی تاسو چانا اخلے دل تکی
3: مرخو دا فاروق چی کیم دا ممن فاروق ممن مو خلا دیسرا گپ شپ پیزا دی نا جی کلا ضرورات چیتی شجا دی نا جی را اورا
0: اچھا کرک سیٹی کچ کم فاروق جی سب دا غی نا اخلے
3: گپ شپ ٹائم نہ
0: صحیح خبره ده بالکل. هغه ورز مونږ زور سره ملو شو ما نو ماته گیلا هم کړل ویلی چې تارک بھائی تاسو کله پروگرام کوي مونږ ایڈریس پکې نشه ملوي نو ما چې ان شاء الله ضرور به شه ملو ما د فاروق جی صاحب سره کرک سیټی کې ټول پروډکټ ملويږي ورسره سره بایز ګریډ شاپینګ سنټر چې کوم دی عمر ګول کګه پکې ناسي دا غسر ټول ملويږي ورسره سره کرک سیټی کې چې کوم حامد خان دی شګی رړو باندې غسر ټول ملويږي ورسره سره نور هم راهم پروډکټ سي کاسمیټک دکانداران دی ټول سره چې کوم پروډکټ ملويږي
3: جی بالکل دن شولی استاد رضا ملاو
0: جی
3: ابھی سر ملا گپ شپ بل پیغام جی دا کر کہوں
0: جی
3: دا ہوگا دا آفتاب بھائی چی مجھا
0: جی جی صحیح دا بالکل صحیح خبر دا ڈیر ازیت مننا چی تا سنگ تا پر گاؤں کے کھولو کو یو جہان مننا بالکل مگتا کال چکم دے کڑے وہ فاروق چکم دے مگتا کال گوڑتا سو ڈیر ازیت مننا کو خواہ گوڑی چپ کال بنے مگسرا بل شکو دا کم دے نرزی پو 0345-933-2580 یا دل نمہ 0331-52-65-340 گوڑو کال بنے السلام علیکم السلام علیکم خج بالکل تاسو کال چکو دے ملاو شوئے دے خودل دے کیوں سرا ٹائم چکم دے کمی تاسو بخا فکی گی نا تاسو کال میں ڈراب کو خواہ تاسو ما بخیر خپلو کی خبر شروع کردے رہے السلام علیکم ہلو آواز دے کٹکی گی سو خبر کی کم دے نا ایرم خبر ہے کہ وزیرستان نا آواز سے کٹکی کی آواز ماتا صحیح نہ رسی آواز سے کٹکی کی لگ صحیح بدل کے تاسو ہاں جی انہوں دا ہو پکے مسئلہ تک نہ جی سگنل ہی نہیں چتا ہاں جی اوس آواز لکشن گزرا اکڑلا دوبارہ نام ہوا ایرم خبر ہے کہ وزیرستان نا سوری تاسو آواز مونږ تاسو آواز چکم دے کٹکی کی تاسو کله هم کال کوي نو دلته کې مونږ سره ټایم چکم دے نوی رسر اگر نه ټایم چکم دے زیات کمی نو دے د وجنا تاسو کله هم کال کوي نو دا ځای نه کال کوي چل دے کې سیګنل فول وي چې مونږ ته آواز صفا او کلیئر راځي نو تاسو آواز چکم دے بریک کېدو نو دے د وجنا مطلب کټ کټ راتلو نو تاسو کال چکم دے ما ډراپ کو خا خفه کې ایوانا ګورو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم زنا خاجی شمس اللہ تھا پروگرام کی ہر کلی بھائی بنو گل نہ پخیر راگ لے خاجی ڈیر رضیہ تو بنا نا خاجی شمس اللہ پروگرام کی نیشما کاسمیٹک پروگرام کی طرف ہر کلی بھائی نور سنگ خیز ون خر روان آو بالکل چھٹی بانے ہوتا لے او ماں خیر خیریت الحمد للہ بالکل بارانو نا ماشاء اللہ اوشول اور ڈرخوانی ہوں کم اور بس اللہ دے کی چر تک باران ضرورت تھے اللہ دے اللہ کی باران ہو کی خاد وگانے بکو صحیح حاجی شمس اللہ دارت ہوا چھے تاسو اشما کاسمیٹک پروڈکٹ استعمال دی بخفل باندے کم پروڈکٹ استعمال دی جی جی ماشاء اللہ زبردست جی بالکل داسے دے ڈیر ازیت بنانا حاجی شمس اللہ او پرانک دے چانا اخلے بنو گل کے
3: ظہیر بھائی نا خطے صاحب
0: اچھا خاف ظہیر صاحب نا صحیح دا ڈیر ازیت بنانا اوکے اللہ حافظ کال کبلی ڈیرا ڈیرا بنانا بالکل مکتا بنو گل نائی کال کرو خجی بالکل داسی کی بچی صرف اور صرف یو کال شامل ہوما بیا باقی نہ بات اسو جو میسج اس دبا پروگرام کے شامل ہوما گورو کال بنے سو کو دکم دے ناراضی السلام علیکم
4: وعلیکم
0: السلام سو خبر کی کم دینا
4: ارم
0: یہ ہم سنگات کرے او کوسی کوٹی سر تا لگا شولا واہ جی واہ ارم خبر ہے کہ وزیرستان نا خجی ارم سنگ خے جوان خروان دے الحمد للہ دار تو کم وزیرستان نہ کال کرے شمالی وزیرستان کا جنوبی وزیرستان نا
4: شمالی وزیرستان
0: نو کرک ریڈیو آوری ہاں صحیح دار تو ہے فرسٹ ٹائم دے پروگرام کی کال کرے کا مکھ دی کال کرے دے
4: نا بیا میں نہ بیٹھ رہا
0: ہے فرسٹ ٹائم دے کال کرے خجی فرسٹ ٹائم دی کال کرے بیا ہو درتا پروگرام کی نی اشما کاسمیٹک پروگرام کے ڈیز یاد ہر کلے وئی خجی ادارت ہوئے کنا چے پروگرام نے دیکھا مشی سر اور دل اونند کالو کو پروگرام کی

0: spre o ești not daily situation ke liye agar wali
1: ha mashallah zabardast o din alba time dara sara kam de paigham basawar kai mina walo tha
0: bas paigham khuda ver jo chat dikta istemal kul kurta hal ko dir istemal hai kana ko ni jo hai kal ke dum ra dir na istemal hai aga aga chis ka us zaruri tool ra istemal ko dir chala result ke mashallah bahar
1: بالکل داسے دے ہر پروڈکٹ کی ریزلٹ موجود دے ڈیرا مننا لو یہ خزشی پروگرام کی کال کولے
0: بس اوکے
1: اوکے اللہ حافظ بالکل ارم منگتا دو وزیرستان نے کال کڑیا خجی تا سو کال چکم دے رزی خو مزید کال چکم دے آغا پروگرام کی نشم شمل والے زکی چکم دے ٹائم اکثر کم دے نو دے وجہ نہ خا اوس با لکشن دی نظر ور باندې واچو ساس جو کو میسج سی موږ ته پروگرام کې راغلی دي چاو د کم دینه موږ ته میسج کړی دي نو زوی مچي یو نظر باندې باندې موږ پروگرام کې واچو خا مطلب شامل بھائی کوم صحیح ده اچھا جی منگ تو میسج کر دے وائی کنا جاوید یو دو شاہی تنگی گل گل باجوڑنا وچ منگ سرا د اشما ٹول پروڈکٹ چکم دے فرسنٹ داسې مو بخیل دکان دی هلته کې تاسو را ویشي موږ سره لکه د شما ټول پروډکټ ملاویږي ډېره زیاته مننه جاوید تاسو موږ ته د شاهي تنګي نه موږ ته میسج وکړو پروګرام کې یو جهان مننه میسج کولې ښه دین الوا موږ ته میسج کوم دې کړې دې الہام وزیر موږ ته میسج کړو چې پروگرام ډېر ښکلی دی ډېره زیاته مننه ایم ایس ڈی بھائی ته هم سلام ویلی دی یو جهان مننه ښه تھینک یو دین علاوه موږ ته میسج کړی چې السلام علیکم بھائی گلیما فرام مردان پروگرام ډېر زبردست دی پروڈکٹس یوز کوم ریزلٹ بیسٹ دی ډېره زیاته مننه تھینک یو موږ ته میسج کولی نو بالکل هر پروڈکٹ بیسٹ ریزلٹ دی تاسو استعمالولی چې ښه نیکسٹ سلام زو عبداللہ یما وطن ریڈیو باندې خبرې اور مطلب تاسو پروگرام اور متا سو ډیره زیاته مننه میسج کولی موږ ته میسج نیکسټ کړی دی سلام بھائی وای کنه چې اچھا جی بالکل وای کنه چې اکرام سیب نمبر چکم دی بالکل دی نمبر باندې تاسو کال کولی شئ ها دا کمپنی هیلپ لائن نمبر هم دی او دین الوا پروگرام کی کال هور باندې ټین کوي پاو 0342 311 2292 نمبر باندې کال کولی شئ ها ډیر زیاته مننه میسج کولی موږ ته پروگرام کې میسج وکړو موږ ته میسج کړی دی وچی السلام علیکم طارق بھائی طارق مامو زو شیمپو ہربل آئل یوز کوما سم خولی ریزلٹ دے سوری تاسو موږ ته میسج کړی خدا سے کلیئر میسج موږ ته نه دی لیکلی تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې پروگرام کې موږ ته میسج وکړو هو لک شان دی میسج تاسو کلیئر ولي کې به پروگرام کې شامل کما ښه وچ سلام گریٹ طارق سر آئی ریلی ایڈمائر یور وائس اینڈ ٹاک سو مچ مے الہام صحیح ډیره زیاته مننه تھینک یو میسج کې ولي پروگرام کې ډیره زیاته مننه ښه وچ السلام علیکم بھائی څنګه یې اظہر علی امام د باجوڑ نه او وچ پروگرام ډیر مزدار دی صحیح تھینک یو تاسو ډیره زیاته مننه موږ ته میسج کړی دی وچ السلام علیکم طارق صاحب څنګه یې خې زه د واجوړنا فرمان الله کراکری انجنس ټور بازار نا یما پروگرام هم اورما وچ موږ سره چوتره چوتره بازار کې د فرمان الله کراکری جنس ټور سره دیشما ټول پروډکټ ملويږي سلام ټو ال لیسنرز ائی دا ډیر زیاته مننه بالکل تاسو چکم دی د دنه چکم دی ټول پروډکټ چکم د خې شي ښا ور سره ټول پروډکټ ملويږي ډیر زیاته مننه وچ طارق بھائی ایم ایس ڈی اچھا جی خجی صحیح ڈیڑھ زیادہ مننا خا تھینک یو وچ سلام طارق بھائی آئی مو چا موږ ته میسج کړی دی وای کنه چې کر کر دی آواز وکړي دینا باندې خو دینه پوهیږه مخه یو جهان باندې نخه دین لو نیکس وچ طارق عزیز بھائی دومره خیستا خبرې کوي ځان ته سپلنی لوګي کا چې خجی سیدا بیغمه شخه ډیر زیاته مننه چا موږ ته میسج کړی دی وچ طارق عزیز بھائی ایم فائن کین کائنات ان فاطمه لندی ونه بالکل لندی به کې تاسو د ایشما پروډکټ کوم دی جمیل خان سیف سره ټول ملويږي خا او وچ ټول ګل ګل نسوتا السلام سید وعلیکم السلام نام ډیر زیاته مننه تاسو هم او وچی بھائی ساسو شو وچی تاسو د شو ورځ شو کوم د کومه دا هو پته نشته ها دا هو کنفرم نه دی خو ان شاء الله کله کنفرم کوم بیا با تاسو پروگرام کې زوی ما چې دی ورځ باندې ما ریګولر شو وی ښا و ان شاء الله ډیزر برزي مطلب 3

11 بجے برے ہاں مختلف ریڈیو اسٹیشن مانے اور دن لو سہر 10 نہ 11 برے جمعے پر ہو چکم شو گوما 3 نہ 4 بجے برے خو ہو کرے کہ ٹانگ ریڈیو بانے بھی ہو انشاءاللہ کوشش دغه دے چھ مطلب ال تک ہم سمرا ریڈیو زی پیغام ریڈیو وطن ریڈیو او آواز ایف ایم اٹک ریڈیو چکم دے اگے بنے ہم منگا پروگرام شروع چھ خا انشاءاللہ شروع بر جے زر وجہ دادا چھ گرام صاحب ول چکم میسج بخول بانے کڑو وے دی بنے بہا تاس پروگرام چکم دے شروع کبی نو انشاءاللہ اگے بنے بہا ز پروگرام شروع کوما خا مطلب پروگرام خاص ہم زور بانے کوما ہو ریگولر میسج منگ تک کڑے دے لسن دا تاریخانو وچی دا تاریخانو ایم ایس ڈیو دا پشان لکز مریو ماشاء اللہ وچی السلام علیکم تاریخ سر پخیر راغلی کرک ریڈیو بان آواز اوکے دے اٹس می گلالائی فرام کہ ڈیر رضیہ تو من گلائی گلالائی تس منگ پروگرام کے میسج کو خا منگ تو میسج کڑے دے محمد ایوب چکم دے منگ تو میسج کڑے دے سوری فاروق چکم منگ تو میسج کڑے دے تس ہوں ڈیر رضیہ تا من کو پروگرام کی دے منگتا میسج کال ہم کڑے ہو زیمل منگتا میسج کرے تاسو ڈیرے جاتا بننا کو جو پروگرام کی دے منگتا میسج کو دے کرک نوچے کرک ریڈیو بننے دا بازو کی دے تاسو ہون ڈیرے جاتا بننا خا کال رزی خو کال مزید نشم شمیل والے زکا چے ٹائم چکم دے آمک سنا صرف جس 2 منٹس مک سر پاتی دی نو دے دو جنا خا نیکسٹ منگتا چاو دے کم دینا میسج کرے دے شازی اللہ کی مربد نا منگتا میسج کرے وچ آواز اوکے دے کرک ریڈیو بنے ہو ٹانگ ریڈیو بنے تاسو ہون ڈیرے جاتا بننا دین علاوہ منگتا میسج کرے دے السلام علیکم سویٹ طارق عزیز مامو جان موسٹ ویلکم طبیعت سنگ دے وائی کنا چی شو ابرما وائی کنا چی سویٹ وائس دے پو 97.4 مردان ریڈیو اور 90.8 وطن ریڈیو وانے کلیئر دے اور بچے زلمی ریڈیو وانے سوری تہذیب ریڈیو وانے چکم دے نی پشاور باندھے ال تک کرام سے ریکارڈنگ پروگرام روان دے بالکل خبر ٹھیک تھا اٹس می ٹو سسٹر سائم احساس اینڈ اس میں اخلاص فرام چراٹ روڈ میجر بازار نو شیر اندا ہم آلریڈی شامل کرے ہم تاسو ډیر زیات مننه کو مونږ ته میسج کړی دی فائک اینڈ فاطمہ کائنات یوزر بیا مونږ ته میسج کړی دی او ذکر کړی ریڈیو باندې بازو کې دی تاسو ډیر زیات مننه کو مولانا عبدالخالق صاحب چکو مونږ ته میسج کړی دی وای کر کر ریڈیو باندې بازو کې دی او وای چې په منګل ملي کې خیبر پر ځکه دکان نمبر 4 کې ماسره دیشما ټول پروډکټ ملوي کې مولانا صاحب ډیر زیات مننه تھینک یو دین له داسې په امیری کې لیکي دو کاری نو خطاب صرف سردیش میں ٹول پروڈکٹ ملا بھی خا اور دل نما کری صرف مولانا صاحب تجکل ہم ورزی ان شاء اللہ یو پی لا چے چکم دے آبا ضرور دربان اس کی خان ٹھیر ازیت منا نا وہی کنا چے مامو مردان ریڈیو بان نے آواز اور وام مونگتا پروگرام کے میسج کرے ابو زر مونگتا میسج کرے تاسو ڈیر ازیت منا نا ابو زر میسج کے والے اریشا خٹک میسج کرے تاسو ڈیر ازیت منا نا وچ پروگرام اور ما یو جہان منا الہام وزیر مونگتا میسج کرے تاسو ڈیر ازیت منا نا بالکل کیسر چکم دے کیسر بھائی مونگتا میسج کرے دے وے منگل ملے کے ماسرا اشما ٹول پروڈکٹ ملا وی گی وزیر کے لے کے ہم مسرا ٹول پروڈکٹ ملا وی گی تاسو ڈیر ازیت منا نا کو دین لو د چا کا میسج پاد شو نو اب ہا بکی گی نا زکہ جے مونگتا ٹائم دے ختم شوی انشاءاللہ دا میسج بزبل پروگرام کی ضرور شامل کما ٹائم دے سر ختم شوی اشما پروڈکٹ ضرور استعمال ہر جگہ ملے گی چر تک نہ ملے گی کمپنی ہیلپ لائن نمبر آنسر ضرور نوٹ کروائے 0342 311 2292 نیکسٹ پروگرام کی بائیز الویاد سرکی کی ملاقات ترے پر دو گانا کیا ستے دو لو یلا پمان

0: ګرانو قدردان مینه ولنه افغان تاسو سره ملګرتیا کوي ام کی کاس ملک پاکستان پروگرام کې چې مینه ولنه شلکه دره برزا او زندگی سګان او فاکه ولنه هم سره ملګرتیا کوي نو تاسو مونږه ملګرتیا ټیک اوسنا ټیک اوسنا در 5 بجې راته چې مینه ول کوشش کوي پروگرام د تاسو خوخه د تاسو ماین مطابق پېښ کو او کو اواغه خبرې پکې او کو کوم چې د تاسو مفاد د تاسو فائدې د تاسو خلا د تاسو شو تا کوله خبرې او د تاسو شلی کول خبر اغین آباد سمرم دے زما خوگا مشران مشران دی جاغو دا پارا ہم لکسنا سے پکے منشن کو جاغو پخلو باندے خاندارا شی پا زڑوئی رات دوارا شی پا کربلی زرت تولی رات آباد او خوشالی آباد او خوشال رات لری امین او سم امین
1: یہ کیسی دل لگی تی تو نے مجھے بلایا
0: اے یہ کیسی دل لگی تی تو نے مجھے بلایا
1: میں تجھے بسایا چاہت تمہیں دل سے دل میں تجھے بسایا
0: او چاہتا تمہیں دل سے دل میں تمہیں بسایا کیسی دل لگی تھی تو نے مجھے بلایا شکریہ شکریہ ادا کر

چہاتا تمہیں دل سے دل میں تمہیں ہے بسایا. اوکے چی مین آلو بالکل ان شاء اللہ کا خیر و درب ردا ولا ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دے تپش کو ٹھیک پانچ بجے رسی کوشش کو چی پروگرام کی دسی خبر در سر او کو چی رستو را تدوا کا وای دربان تیرا نی بیالی بخوری نی پدی پروگرام باندے پردی پروگرام اور دلو یاد دا ٹائم ویسٹ کا ولا باندے چی بیا رستو پشمان نی لی بخوری نی پخمان نی سئی شو لگنا کوشش ممنا دا دے آخر نہ بات ایم کے کاسمیٹکس پاکستان جسم رہوں پرارکس تی انشاءاللہ کا دے رب رضا وللا پا دے امید باندے وینا کو چسو کم انشاءاللہ استعمال کی دعا برا تا کئی کئیو زل دستا سو پا قسمت کے دیر بدقسمتی نہ واری کرے سائش والا بدقسمتی نہ میں مطلب دا دے چکے دیشی دس سی خلق کے دیشی دس سی اور دن کے دیشی دس سی یوزر کے دیشی دس سی کسٹمر چا آغو چیر تا دا سکین مسئلہ وی آغو چیر تا دا بلڈ مسئلہ وی آغو چیر تا الرجی وی سائش والا نو بہر حال دا خود زمان چی صرف دا ایم کے کریم نہ بلکہ دیر قیمتی قیمتی دا ویانے با ہم در بانے اثر نہ کئی دا دے استاسو بیا بدقسمتی دا سائش والا دا بیا زمونگا کمپنی نہ گلے ما کوئی دا بلے کمپنی نہ گلے ما کوئی سائش والا دا دستا بیا بدقسمتی دا تا پو مقدر کی دا بدقسمتی بیا لکلی دا بیا بت پیسے لگوی ڈاکٹرانو صاحبانو پا قسمت کے بیا دستا پیسو حصہ جوڑی گی آگو پا قسمت کے دستا پیسی دی بیا بتا پیسی لگوی بیا بدی پاک رب العزت لطرفنا کلا ہم در تخواخشی بیا بدی علاج اوشی کنی چی تم رپوری اللہ پاک نی در تخواخوا دم رپوری دی علاج ہم شکی در رتای شلا نسپیشل لکا دعا کوای پیلا خو مطلب دا صحت دعا ہر انسان تا پکا دی چی در روخ صحت دعا گواری پاک رب العزت نا آو آو آو آو آو آو وہی پاگل کرے گی مجھ کو تیری یہ بے وفائی خبر واورا اللہ دما کا بے وفا نو مطلب میں داد دی خبر دی پور ریاد شولا چی د پوروخ صحت دعا غختل لکا پکار دی نو تی سرا سرا د روخ صحت سرا میں ډیر لوی خبر پزین کی راغ للی دسی پورا یو پنڈا اور ترجمہ شولا مغزو ته می کنا نو سو حکم در سرا پ شروع نشم ز خوان چلک بدر سرا شی ارګه خدا نو وچ سوچ وکړلو نو ما سرا پ بی جی ایم کلا کا میوزک هم روان دی سنا ما دی دا نئیم فریال هم چکم دا خپل فریاد کوی و زگورو پا که خید لگ لگ خبری و در سر شیر کما بسایا سید زاخی دی پا دی باندی بیا بیا چیر بل پروگرام کی خبری اوکو کنا چیر دا جمعی پورا دی با خبری پا کیوکو ولی چی پا دی که اسلامی خبری رازی پا دی که دا قرآن پاک آیاتونا رازی پا دی که دا پاک رب العزت لطرف نا کم حکمونا دی آغا هم پا کی رازی نو بیا ٹک خبرانه دی کنا چی دالی را پسی بی جیم لگیا ویو دالی دتا مسئلی کم کنا پا گنو بسر اگاد شوالا دی مافی و فرمائی تایش ولا دو علام مال چنن با خید کترا و خوب و خرو بلا ورد با بیا روغ خبری اوکو اوی هوی میرے دل کی دنیا میں اب چائی ہے اندھیرا اللہ دے پک خیر واچی توری تیارے پسڑو کی جوڑی شوی دی دا خلق د زرو نہ تور دی زکا توری تیارے پک جوڑی شی کنا جگرانو کدا دانی منو سید لگا اصل کے دسی کام چگے موبائل خپ ٹائم د تان کام سمرم کالران سے باند راسی آغا کالران سے باند راشی چچا ایم کے پراڈک استعمال کری وی چ زور نہ کم یو پراڈک پتا کام چ مطلب د دی پراڈک کم کلر کے دا کم رنگ کے دا سائش والا کنا یا دے مطلب کمی ترکیب نے استعمال کری دی سائش والا یا مطلب چیتا پا جار کے دا پا ڈبی کی دی پا بوتل کی دی چی بیا در نپاتے کم چی بیا مو بیا خولی نیر نی ولی سائش والا او کا چیر تا مطلب چا کال اکڑو لو کنا او دا دی پراد کو تا پتا نا ولی لا بیا با مو گپ نسوا چا خلونا ور با خولی جونا ہون بیا دی خبر یو چی خفا نشای یا صرف آغا کا ساندر تکالونا اوکی کنا چی چاہتا دا دی ایم کے پرادک حوالے سر انفارمیشن وی چی لک پا دی پرادک بانے خبر اوکو سمرا خلقو استعمال کردی دی چی ماتا پتا ولگی سوکرا تا رختیا وی سوکرا تا دروغ وی لک تا سو جج کاؤما چیک کاؤما سائشولا چی مطلب پا کمو حالاتو کی کم کم پرادک چا استعمال کردی دی پا کمی ترکی استعمال کردی دی چی لک دارا تا پتا ولگی چیکنگ با اوکو سائشولا نو چې چانه دې استعمال کړی ا دې نه راځي چې بیا ورستو بیا سره زړه بد یو خو دینه اخه دې کنه چې اوس په آرام باندې زما خبره واوري غوګونو ته واچوي لګ بیا دې پروګرام کې نن راته راغزره هغه خلکو کوي چې چا پرارک نه دې استعمال کړی ا دې بنن کال نه کوي نن ما غو خلکو سره کار دې او صرف په دغ نه دې باندې لکه د سینې چې تاسو ته ټول عمر د پاره دا وای چې من یار نه تاسو نه استعمال او بیا بکال نه کاو کنه نه مړه دا خبره په کې نشته بالکل قربان د ټولو نه کالونه راته کوي خو لکه نن زه صرف دغه خلک لک چې کومه چې
سوک ما ته په کال باندې راشي او مطلب د پروډکټ باره کې قسم قسم خبرې را سره کوي نو ما ته بلک اندازه وشي او د دې پروګرام مطلب او مقصد مې دادی چې کدي شي داسې اوریدونکي چې هغه ما په خبرو باندې نه پوهیږي یا کدي شي ما چیرته د یو پروډکټ طریقه استعمال صحیح نه ورته خولې نو دغه چې کومې فیمیل دی کومې جلکۍ دي جنکۍ دي ښځې دي ګنه د دو سره د استعمالولو ډېرې خوږې طریقې دکه چې مطلب کدي شي ما به دومره ډېر سیزونه نه استعمال کړي چې د څومره دوی استعمال دی ایم کې پروډکټس نو دو نه به زه وایم چې زه لږ ځان هوښیار کړم او چې د کوم ما پسې نات اوریدونکي دي چې هغه لږ هوښیاران کړو مطلب مې دا دی صحیح شوله نوره مې په دې کې څه مطلب نه دی یاره من یاره ته ولې نه استعمالوې له څه وجه ده له په زور به استعمالوې له به آ کوې له به دا کوې دا مطلب مې نه دی صحیح شوله لږ ځان پوه کوم ما چې ماته طریقې پته ولګي بیا به مړه زه هم شروع په وکړم بیا به زه هم استعمالوم که نه زه به چا نه پته کوم صبیر به نه خو چې زه پته کوم نو زه په دې باندې لکه شرمېږ او نه خفه کېږي چې زه به څنګه دنه پته کوم چې یاره مطلب د کریم به څنګه استعمالوې که نه یا مطلب د لوشن دی یا شیمپو ده یا د تیل دی دا به څنګه استعمالوې دا خو بهره زه چې دنه پته کوم نو شرم هم په دې باندې محسوس کوم که نه ځکه چې هغه ما ته استاد نه وایي نو چې زه استاد د شاګرد نه پته کوي خپله سوچ کوه که نه شرم خبره نه ده چې مطلب یو استاد د شاګرد نه پته کوي او ته یاره لږ مې په دې باندې پوه کا نو دا خو بهرحال ما دپاره شرم خبره ده او تاسو نه خبر نه یم خو داسې به وکړو چې تاسو به ما ته استادان شو زه به مو شاګرد شم صحیح شوله نو نن تاسو ما ته پویه راکو لږ مې پوه کړو بیا به هغې نه بعد که خیر ده بیا کار باندې غریژو او که بیا مې وایو ټکو بیا به زه وایم چې د خېټې استادان مې دي که نه بیا به زه هم درته ګزاره کوم صحیح شو ولا خو هغه خلک چې څوک صحیح جواب راکړي هغه ول استاذي به منم نور چې د دالې دوره پکې راضي کنه هغه استاذي حالا نه اوکې.

0: या तुमने जो प्यार में रुलाया ओयो आहा देर सा सही दची मिनालो दसी वो को कना गाना में हम दत्ता चेंज कर लाते नौर दसी वो कच्चे बदला शुआ दसी डेरा और दुन की चा आगा बयान पोहेगी पदिस्ता पदी आवाज बांधे पदी लवसो बांधे लाला माँ पीला द कालरानो सही बानो पुस्यार बाने पीला कालर गोर माँ को नंबर खुदे दत्ता शो कुमार जी मिनालो बिल्कुल कच्चे तो दी प्रोग्राम हिसे जोड़े दलगारे दी प्रोग्राम कोला जोड़े दलगारे राशि बजे रेफोन पलिका जी मिनालो बजे रेफोन पलिका रातोले द पार जमुंगा द प्रोग्राम हेल्पलाइन नंबर जान से रनोट जी मिनालो काल बारा तो के 0338682740 0334-88-740 0334-88-740 अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु ډېر ښه ده فکر یوځل بیا وایه بیا وایه خو لږې تیز وایه مړه ما خو ګونو ته څه په جټکو جټکو په ګسو ګسو په دیکو دیکو راورسېده که نه لږ تیز وایه داسې ډېرې راپسې ناتې دي چې هغو غریبانانو غوږونو ته مشینونه لګولي صحیح اوري نه نو ابه بیا څه کوي کا دې اوس خاصی ده زه نه وایم اوس وایه تیز وایه چې وعلیکم السلام خدا خیر فکر میں دنوا اور دل مڑا تسما د حسین پور خان دما تو خاصه ده زم زبا ورته وای بغم اوس خپل مبارک نه مرته وایا خدا مبارک ده سید جنورا پہلے خدا وی چې طبيعت زندگی سات خود ټیک ته کنا الله دې راضي ده الحمدلله شکر الحمدلله جیا نور کوم کوم پروډکټ دې ام کې استعمال کړی دي دا کټول دې استعمال کړی دي ها دا راته وایا چې کوم لکه دا ام کې هربل هیر آئل دی تیل اخی دا چې کوم بوتل دغه په کوم رنگ کې ده हेलो आवाज कट की गई जाओ
1: स्वाया
0: हाँ सही था बिल्कुल स्पिना बोतल दो ची हाँ स्पिन सार हाँ दा जी हाँ चिकल देखी तेलो ना उस सारा ड्रॉप हुआ हो का ना वो ہاں گرین کلر کے پر ڈراپ باندھے ایم کے لیے کلی دی ہاں بوتل باندھے گا ہم لگا گرین کلر کے دادا کم ڈبا چدا چکم کاغذی ڈبا دا گلا کا گرین کلر دا ہاں ٹھیک چلا تیل پکی چکم نہ تیل وغا پکم کلر کم رنگ کی دی جواب دی صحیح دا زا تمہیں پاس کر لے سلارم تمہیں کر لے صحیح دا جی آواز دی صحیح نہ راضی نو شمپو چی بیا بدی سویلی خالا کتے چ سلارم تکوا می ما او تا ما بنش درواغو شکر ادین درواغو خبر نه یا درواغو شک نه د مړه ګور په سٹارټ کې می دا خبر او کړل اچ من یار سوک په کال باندې راځین او زب خام خا د ام کې پرالک حواله سره سره خبره کوم ورنه پختنه به کوم کنه دا خبره کوم په پیله سٹارټ کې وکړو تا ته خدامه می سوس کو چې من یار دا په مونږ باندې یا مطلب یقین نه راځي یا ورته دروغجن لګي ګو یا مول چې کیا کوم پیله نه درته ویل چې ما مطلب دا دی چی دا نور خلق چی که دیشی چاخی تی چی اغو تا طریقی پتاو لگی اغو تا رنگو پتاو لگی سایش ولکنه ما پا زبه که لگ لکا سور توایی جی جک تی کنه نو که دیشی دا تی خلق چی اغا ما پا شبه بانده نپوهیگی نو دیل وجه نستاسو نپختره کام چی دا تی خلق یا دسی جینه یا دسی او ریدون که چی اغا دستاسو پا خبر یا استاسو پلی جو بانده پوهیگی چی اغو تا صحیح کنفر معلوماتو شی مطلب می داده سائشولا زاسه د چانور اله دره تک د دان لرا نور ته ټایم ورکوم بل ګورو چا غ سمرا حد را سید ام کی پرادک نه خبر ده چې تاسو په پیسې مېس کې د یو سلام پاس کړهو هغه هم پاتې شو خلا د جګولا کا ګور بدوا خمر باندې ګټه چیرته یو سلام چې ګوخي پاس کوي هغه غریب یاری ګډاری شي کنه چې دا خو ما واته خلاصو کې د شعر دلا او باته به بدوا کوله چیر سلام سره دو نور سر لیکه کنه ګوخي یاری کی کنه چې ګوخي تلای خوشی بیا بیا پاس کوم نتلو ما پاس کول او نتلو کنه دو نور لفظونه سره لیکه سیدا هغه د سپ خوارر لیکل او د سلام کنه و تو کوم سلام تا کول له د جګل ک خو پاغینه خوشاله وی چې نه زنه سلام تا کیګم سید زاله در ته قدر دان لرا ټیکس له ماته د میسج مخ ته نه درغله او کراغله بیا د تشامل ک مخ پکې گتا شو سید او کلا پما دغه خبره مونږ ورته ویل چې څوک ګوشي پاتې کیږي هغه ژاړي خو دینه منله دا وینې ګانې والا هم دا خبره کوي چې زه ګوشي پاتې کیږم ځکه ژاړیږم که نه نو سلام هم چې ګوشي پاس کوي نو ژاړي غریب ځکه مینه پاس کوله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو شبا. اوکے اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر الگ بھی کڑی ودا پتہ کرے نا اسے دے سپلائی دیکھ بھی اب گرام سے کا نا پرون میں چکلا در طویل چھ مطلب غوگ ورتا ونی سنو اخ ٹیم دے ولی غوگ نہ ورتا نی وللو اس پروگرام نہ بات کے دیس سے زنو فارے غما تا موقع نہیں ملا او شوی نتا تا میں اگ ٹیم چ سپارے جان سر نوٹ کا اس ما تا سپتہ لگے گی پرون تقریبا 4-5 ختم نہ پک شوی دی ما تا سپتہ لگے گی چتا پ کم پروگرام کی کال لگے دلاو پ کم پروگرام کے میں تا سپارے در کڑے وے کم کم میں در کڑے دا ما تا سپتہ لگے گی مڑا گپ چوڑا وے یار سپلائی دے کے بھی نہ خفا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: پلا نمارا تو اور جانا مشرا جانا
1: آفتاب
0: احمد آفتاب فرام کرک دسما خوگا مشرا دار دائم کے دیکھوں یا پراڑ کے استعمال کرے دے ہاں وہ دا خبر ہو کہ تبلیغ راوڑی ول کریم کا سے خبر ہو لالا دیپ کی خیر واچائی
1: لا ابھی جب چویر اگلو یہ سڑی یاو یہ کولا
0: چی
1: ابھی سب ہو یا چی دیو کاس پو یاو یہ وانا سو چی یاو یہ رنگ کیزی کرا بے بدا خبر اچھا ہو یو کاس دوات ویر کو
0: اچھا
1: جب یاو یہ ویدی والا یو کاس دوات ویر کو
0: اچھا
1: بے آگی ڈیر سے گئی گوی تاو جی وہ ڈیر سے پیر سے کرا
0: چی چی
1: لیسا سو دا عرض کو کرا
0: چی
1: خدا پاک سبیر درویز برکی تو سپو جب دا سے یقین دل کا پو خدا رسول بو یقین دل جن سے آئے ہوئے
0: وقت جار اللہ دے قدر دان رہا تلا رہا
1: چیئے جا خبر کہو چے پو کرت کے ایم کے پروڈکٹس ہو
0: چیئے
1: مطلب دے چے چے چاہتا ہے ریزلٹ تیوی ورکنا دائی کی ویر زب پیسے ورکوائے جوبا
0: اللہ دے قدر دان عزت مند رہا تلا رہا چیئے اس وقت وہ انشاءلہ کے جزب یا تو تا تلپن کا وہ بے ہاں تلا کدا ویسے ان شاء اللہ بیا کال دیتا کم نما با پخلا ہم چیک کری آؤ کچا تو ریزلٹ نہیں وار کرے ماں تو ریزان
1: رسے
0: دسما خود کا یو زل دی چیک کی منالا کدا خبر ہے خمونگ ورتا کہو چھ نے دی خفا کی گی پہلا کولا کہ ہر دکاندار تا صابر بھائی طرف نہ ہدایات تھی چھ چاہتا ہوں مطلب ریزلٹ نہ کی وار سو کمر نہ خوشحال نہیں بالکل ورتا واپس کہو خپل پیسے واپس وار کہو او لکاو بیا مطلب لک خبر داتی کہو چھ آفتاب صاحب اللہ دے رات خوشحال لرا لک یو خمونگ زما وارا اخلو اگین بات تو مطلب ددی کرک ضلع سیدون کا ایت پخپلا مطلب لک زما وری اخلی چھ کرک کی چاتو ریزلٹ نہ کی وار خلا نہ کی وار مات دے زان رس ای زب خی دے پیسے وار کا مکہ دکاندار نہ وار کا ولے کنا چی ہیلو سعید آفتاب صاحب
1: جی خبر ہے
0: قربان قربان ارشاد ہو
1: مرمتی نہ کوال گوال یہ کوال کوال یہ کوال ون ڈے استعمال والے
0: جی
1: کل یہ نہ استعمال والا کہ گندل یہ کری وقت
0: سائے ٹھیک
1: بچہ تو جرا ہر زورا ریگی تھوڑا مطلب سے اگودا لا تا دا وہ سے جواب دے کرتا کنا
0: آفتاب صاحب او
1: سبوت کے او گستا ویرا بے یو سڑائے وہ دیکھو زبردست پیٹو جوڑ کو
0: جی جی
1: آگائی جی پچا صدام چوک مشهور ده.
0: اچھا
1: او جی خبر بودا صدام چوک بود خبولا دو دا سجان صدام چه چیم دا داخل بیش پسر دی زن زودی دی کرا
0: چی
1: آو دا داخل پسر دو سپا ایک صدام و دی چوک که اولا گوار ویچه که پده که چا غلقی خوی اصلا کرا
0: چی چی
1: دام را بودا بطلاب چی اگی تا گا ورکاو ایدو ورکاو
0: این نام با ورکاو چی
1: جیری ده ایس مرسان ده بکستان پوری وان بطن که ایجی غلطای روک تا دیدی کونو نوان اصلا دی ویشتو رو سار ویشتو رو پوری
0: اچھا
1: یوی ماف نکو
0: اوی ہوئی
1: لحاظا بطلاب کپا و تبلوستا
0: چی چی چی
1: بل برکر ہے تو بچ بوگا چویلی ویدی جرائی سے وکیان ہوتا ہوں بچاو سے بودا سا ویدی چی تو چویلی چی دا بچوی غی چی دو دا بچ لب چی پرکوال کئی بورا بطای دا کئی رکوال لب چی جوڑاوال دا کئی
0: جی جی
1: آو لکا ریتی ہے ویدی چی بیا ویدی چی پوری کون چی کدے کی دا درست کنلے آگیتا بے دبرا اینام
0: ورکو چیه
1: زی کول پتیل سے چای واد رستا جیدم
0: اوی ہوئی
1: لحاظا احسان دا کہ ایف کے پروڈکس چی دی دا مطلب سے دے ایتیس دا بغیر یہ گنا مطلب سے دا دے پروڈکس دی دا با دی پروڈکس دی یو دل استعمال کو زد چی بیاتی رپور کا وہ با استعمال کری ہوئی
0: انشاءاللہ کدی رب رضا و زندگی ولالا
1: آو
0: صحیح خبر آفتاب صاحب قربان مکمل درے گھنٹے در تجزت تسلم پاس کوا پکیزا ماشاء اللہ خزانو کہ نہ خبر ہوا آفتاب سے بزور دل ہے خوبصنو کہ ما پاس کوا بے خوبیا خبر ہے کہ غلطی راضی کا نا بالکل
1: گیتا اس پر خطکتا جب شیتا مرتلی
0: چی
1: پر دوستا چی پا مرتلی مشہور دکرا
0: ہوئی ہوئی
1: سا اگیتا خجی او بیزا خانا خان پا تولو کے مشر سرائی پا کرک کے دائی تو پلسترو کے دا علا دا فرسول سوٹی
0: امین امین سم امین
1: کرک کے دا بوسی دورا دا
0: اچھا چی چی
1: سا او جیر جب کرتا او ارشد تا
0: امین امین امین سم امین اللہ در تو خوشحال رفتاب صاحب دعا می دید تا دوارا تک وتا شو سلامون می ده حواله رو تا حواله کړه
1: لا اوکے
0: اللہ پمان

0: ஆயிடுறா.
1: خالا کمی سیدی پرون پاتے دا
0: آو
1: خواہ خود دے گورا پانچ بجے ناستا چی بجے پروگرام کے بعدے میسج کرائی آغا خلا کا پاتے دیا خود چی بجے پروگرام کے شامل ہوں در تاکا نمڑا خود چی بجے پروگرام کے دکڑا ہو پچی کی بعدے تا شامل ہوں کانا اس خونا دی وال خمی ٹول شامل کری دی دا چار بجے والا نو چی وال پاتے دی چی وال با پچی کی شامل ہے گی کانا
0: چاہ
1: با ڈیلیٹ کری نا صابر نه دی ډیلیټ کړی صابر سره خونی دی کنه اما سره په موبایل کې پراته دي ته پیغام هو سيونه د ډیلیټ شوی ټول پراته دي را سره او ان شاء الله که خیر او چې کله چې بجې پروګرام یې نو حالت بیا درته شامل هم صحیح شو
0: سلام
1: کوم چې ماته لیوانه یا لغوسینه ولې لیوانه خو غوسه خبر خو کا چې ولې غوسه دا چې مطلب میسج نه دا شامل شو بیا خدر ته چې کوم نام باندې دا چې بیا غا درې ځله درته شامل کړم اوس خو نام خورته وشوه چې په دغه نام میسج درته کړی ده نایاب چوارخیل وانه چوکاو نایاب چوارخیل کا تا یو میسج په دا چې بجې پروګرام کې واورېد ستا په نام باندې کنه بیا بیا وایه اوس په دوره نور ته غوسه کېږي چې د څومره غوسه یې بیا به نن خو بیخي نستا تا ول میسج پکې او سبا بله ورځ به بیا ګورو چې کله ښه غوسه شي او غوسه د انتهایي حد ته ورسي او مغزه دې کار پرېږدی بیا به تا ول شاملوم ولې ته دومره تا غوسه ولېلې سعیده او چې بجې ته چې انتظار نه وکړې تا ول میسج بیخي نه شاملوم نایاب چوارخیل په نام چې میسج راغلی که نه آگے تز استر کے پٹاؤں آپ تیرے گے بکا خیر سیدا سیدا سا ٹیکس لاؤ کے ٹائم بنا دو کہ اللہ کو

0: It's 5 o'clock.
1: It's 5 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او دا زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول دا هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه تر لاسه کون کی دا پیخور مشهور هومیو فیزیشن دے. دا نور معلوماتو دا پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Once again, ټول بینوالو ته پروگرام کې هر کله ورته سرپرایز شو کیو زلیاتو چې په خدمت کې حاضر شولم. تاسو خپل ورور خپل قربا اختر نواز چې لالا نن په اچانک اچانک راغلی کنه او سدي چې کوم سحر کنه او راز وایي اچانک اچانک کنه چې یو ټیک چې ګنده سفر تا کړو چې ګنده سفر ما وګورو او بل چې ګنده سفر نه فاستره ورسېدو سرپرایز شو دا جی بالکل میرا حاله پروگرام کې وایو ځینې څومره مینوال دی او هغه دې پروگرام ته پروگرام کې مستر با ډیسپیشن کې او ټول مینوال ته پروگرام کې هر کله او لر دی او بر دی غر فشار دی په کور کې دی کنه ټول دا هر کله دی سرپرایز شو کې بالکل ورکوښه نه راځه دا ډیسپیشن کول شي پروگرام وزیر مزدیگر کې کنه دې چې لاله زیر مزدیگر خو پسمان اوري دی کنه بالکل ډېر په منډه منډه راغلم کنه د چې سره په منډه راغلم بالکل بایک مې ډېر روزه راغلو کنه ما چې مینهواله ته ورسو کنه حاجي بالکل په دغه ټایم باندې نن ورځ باندې بالکل تاسو سره صفدر لالا چې کوم پروګرام کوي کنه انداز نوې سندره تو چونکې سمست روپیات ته وځي کنه کله کله وي داسې کنه بالکل پروگرام تھا نراولا مجھے لالا جی کم دا مینا والے کرے جی بالکل مینا والا رضے کو پروگرام کے سرپرائز شو کے اور میسج ذریعے سے رہو کال ذریعے سے بالکل جیتو سے میسج کو والا سر میسج طریقہ کار آوری دن کی کہنا ضرور تو ہو پاتا تھا نوی مینا وال چکن کی کہنا جی بالکل نوی نوی فیملی کی شمل شو ہوئی کہنا بالکل نوی نوی نوٹ کا بالکل میسج بکو بھائی مجھتا کل موبائل کے وہ رائٹ میسج آپشن تھا سر دب کیپیٹل کے نہیں واٹ وال فزینو کے آر اے کے والے کی بھی آپ اسپیس کر کے اسپیس نہ بات پل نوم دیکھ پل زون دے اور پل پیغام مجھ سے میرا چینڈ کے 8583 منی یعنی 8583 منی بالکل مجھ سے وہ نیک بنے اگر وہ رسی جی بالکل پروگرام کے شریک ہوں پروگرام برکھا بھی جڑے ہوئے نا فزین مزدوری کے جو سرپرائز کے اندر ہے مینوال بہم پر سرپرائز سرپرائز جی بالکل میسج کر بالکل دے سرا سرا پروگرام کے اسٹوڈیو نمبر 0927-291-292 جی بالکل مینوال ایسا پروگرام کے بتا سیکھے نا کہ موضوع دکھانا ہے نا دن سرپرائز سو چکوں میں اور ٹائم چکوں میں بالکل یو گھنٹہ ہوئی نا بالکل کہیو سو منٹ لیٹ ہوں کہنا اگر میں وہ بخانا گھوڑوں حاضر اب تو گھوڑوں تو کہ ڈیر پمنڈا منڈا ہو جی بالکل بالکل گپ شپ چکن دا بنا لی کہنا جی لالا گپ شپ نہ لگے کہنا سیریس کرو جی بالکل نن چکن دا کول مینا وال وہ گپ شپ لگے اور بالکل رتنا شہ کال ذریعے سر میسج ذریعے سر اور بالکل یو ٹو دی پروگرام فرسٹ کلر سائٹ کہنا گپ شپ لگاؤ چی مسترا سوکتا ہو دی کم زینہ جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سو کرو گلو دیکھوں زینا دا
1: بیٹانی گرین ویلیج نا گولن گولو فرادی ان خلیل بیٹانی
0: خلیل بیٹانی گولن گول پروگرام کے ہر کلے تے پزڑ مزدگر کے سٹڑے ماشے بخیر رہ لے
1: برابر اختر لا ڈیرا من شکریا تشکر جمع ڈیر دا سے بابا سو بارہ سد لے دی جے و ڈیر پاں
0: ڈیرا من نہ ڈیرا من نہ بالکل نہ سرپرائز شو کے دا سی کے نا
1: بس نہ ہو بلا لا دا ماج سب دے لا بازری کئی خدا سی بلا کے دی جے تے ماج دا خسرا نہ واجا
0: دے او بالکل ڈرائیور ورتا نہ ہو کنا ہم خبر سپیڈ ہوئی کنا بالکل بالکل بالکل بالکل سبرمین وال دی کے نا وہ تو خام خا پاتا لگی جی کے نا جو شکر رہا ہوں گول اینڈ گول نہیں سین بیٹنی ڈیر ورک چلا وے تو چیتا لوڑوے بنگلہ دیش تا لوڑوے چې دغه د مو یو بل ملګرو کنه هغه کله ایتوپیا کې پوه شوې او کله بنگلاديش کې کله نیوزیلینډ کې کله سویزرلینډ کې. بالکل خیر خیریت تش بالکل گل لالا چکم نو اج پکور پروت تا وعلیکم السلام وعلیکم السلام. بس هغه داسې ده چې توغه نه مسافر ده کنه بس خو کله کله خو داسې کنه بس خو چې اوس لوټ شي مسافري شي لکه ته ورک شو وې داسې ورک شلې دي کنه. چلو ٹھیک شو ٹھیک شو ڈیرا من نا بس کرے بیتا ہو شلا بالکل بیتا ہو یا جی جی ہاں ہاں کیا سوائی او کنوائی خو چھ مخی ترا درمی ہائے
1: نور بالکل تا دنگڑے دنیا ٹھک ترا کائے نکڑ
0: ڈیرلا سین بیٹھنی پروگرام کے روک لے دا سے خوزو خوزو غزل اسرا ڈیرلا ڈیرلا ڈیرلا سین بیٹھنی پروگرام کے روتلو شرکت کو یو جہان من چاہتا دعا سلام بس خود دیوانا خود دیوانا ہوں کنا بالکل بالکل دیوانا خود دیوانا ہوں بالکل خام خواہ جی گلا رکھ پلو سنگ کی نا مالا چل ناراضی جی چلو ٹھیک ہے ڈیرا مننا سین بٹنی پروگرام کی شرکت کو لو یو جہان مننا سلمون دے ہوا پہ چپو ورا سے دل ایچا آواز ہوں شفیع اللہ خٹک ہوں چلو ٹھیک شو بس ان شاء اللہ شفیع اللہ خٹک پو تھا اور وہ پروگرام دیر بشی پو چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا جی بالکل مشرا گل گل کنا سین بیٹن اس پروگرام کے بغل ڈیرے مدے پستا دیونا شیر کلا مشرا شریف کل یو جہان مننا. جی السلام علیکم. پزڑ کے ڈیر بند گران یہ
1: خبر
0: نہ ولے نہ وایا ولے نہ وایا ہلونا بالکل خوشحال ہوئی تھا خوش نوم دے رہا تھا شیا بختنور فرام رات نارتھ وزیرستان بالکل زرا موسم ہمیشہ برابر تھا پوش جیسے بشکول موسم تھا کلا باران کلا ہوا کلا یخنی بس مونگا خا پتا من یو چی کون پر خراشی بالکل آواز چکو مطلب ابو سڑا روشی لامی چې زړګی تر نږدې نه وې یا مو چې تر منځه فیصله نه. چلو ٹھیک شو، کوشش کوم. سلامونه پاس کې، بالکل سلامونه پاس کې. زر زر زر زر مزدی گار دا جی وعلیکم السلام دے آپ اچھا پہ تو سلام اور وعلیکم السلام السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، سو کروگل سره د کوم زینا؟
2: مریم افغان د ډومیل
0: نه. مریم افغان د ډومیل نه پروگرام کې هر کله ته ستړی ماشی په خیر روغلې مریم افغان برون شتا کنه؟
2: ونه نه دومره کار برات
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ چ باران شروع دی موسم یخ شی بس دا بشکال چ گوندا بشکال کے دا سیوی کلا کلا کنا بشکال کے خو بالکل شو. مریم افغان دے ڈومین لا چ پروگرام کی مسرو بالکل شبر وار خپل وے پروگرام تے سر وڑی رتا بریانی روڑے دا پروگرام تا نہ چائے روڑی دی نہ چکن روسٹ روڑے دے چائے من دکھا. چلو بس چائے مچ نہ دکھا سکو چائے ڈیرے شوق سے رت سک نہ چائے کو چائے بھی کہنا چائے سرنگ خوان نہ کہ چستڑ استمان وے جی مجھے کور کے چار لیار نہ کہوں باز داغو تو سے کور کے امی ابو سر چار لیار نہ کہوں کہ نہ زکا تو سے چائے مزا نہ در کہیے اچھا اچھا کور کرو نہ کہوں اچھا زنے خدا سی بچت کہی کے نا مجھے دس نہیں تو بچت والا کیوں ہے یہ بچت نہ کہو. چلو بس صحت خیال سوتے ڈیرا بنانا پروگرام کے مریم رتلو شرکت کولو یو جہان بنانا نور چاہتا دعا سلام چلو ٹیک شو ڈیرا بنانا بس چکل ہم رضے بس شاعر سرا رضا ڈیر چلو فرسٹ ٹائم دیکھ کر ہوں شاہ فرسٹ ٹائم دیکھ کر ہوں پروگرام کے ہر کل لیتے ہیں سرپرائز شو کے اور سرا ریڈیو من 88.4 کرک پی ایم لی کے ہم ہر کل لیتے ہوئے ہیں اور ریڈیو کلا نا اور وے ریڈیو من ہو اول زلدا. چلو چا اول زلدا بابا تو یو گانا بالکل نہ ریڈیو بتا سکتا اچھے ریڈیو نہ اسکول ہم بھی آئے بس اسکول بھی آیا اسکول کا وعدے کور کرو نہ کہو سرا اور ریڈیو بتا سکتا اچھے کور کرو نہ کہ بیا ہم ریڈیو اور شکنا بالکل چلو ٹھیک شو ڈیرا مننه د کال کولو یو جان مننه مریم چې تم سره فرست ټایم او شرکت کنو پروگرام کې راغلې بالکل دای ته خپل فیملی چینل درو تل شي پروگرام وتا او چې څه پروگرام موضوع یې غوښمه بالکل ته مو سره ډیسکس شي کوم د خبره اترې کول شي
2: ډیرا
0: چلو ٹھیک شو ڈیرا بس لکه سیگنل چې خلاص شي کنه لکه صحیح لکه خلاص شي شو چلو ٹھیک ہے ریڈیو کو ڈیرا مزہ کئی کہ
2: نام
0: شران کو صحیح دیدا کو زڑے دونوں پروگرام کہوں کہ جمرات پشپے مندے نو آگا زڑے دونوں کے دگا ٹول رسی کے نا بتائی جی مشران اری تو مشران پہ منڈا جائے کہ نا بالکل دیش پہ دس نہ ہونا سے بارہ رسی او بل پر او بل پروگرام چکم دا سحر کوم دا سحر زیرے اے سحر زیرے پروگرام ہفتے پر ایجے لکا نن ریس چکم دو کنا دے پر ایجے سحر وتو بجو نا انو بجو پرے ٹھیک ٹھیک شو ڈیرا مننا مریم پروگرام کرو لو شرکت کولو یو جہان مننا ٹھیک شو ٹولو تے سلامونا دے ہوا پشپو ورسے دل ڈیرا مننا ہاں جی بالکل مینا والا مسرم مریم ہاں جی بالکل مینا والا لش ٹیم اغسطل کرنا سی نوی نوی نیسلر بھی کہنا نیسنر بھی نو بالکل لگو تو موقع ویر کول پوچار بھی کہنا ویرسو بل کلر سہیر تھا اور چسوک تھا دکھوم زوینا اور مسترب سچ تھی بالکل تو سے کال چکم یا کول 0927 297

0: جی بالکل مینوارو کال چې کوم یا هم راون دی بالکل میسجز چې کوم دی کنه میسجز ولا غلی دی کنه چې مزدیګر د برونی سر کړي کې سم موبایل جیب نه لشي رستا کنه او بالکل کال صفر 9272992. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سوک روغ لاله د کوم زونه په دزړ مزدیګر کې او ریس جو کې
1: د سری خون عمر درغه
0: سری خون عمر روغ لاله ستړه ماشي په خیر روغ لې
1: دا د ماسا ډیر مننه ډیر مننه مو چې ته پر ریس جو کې په دوم برونا کړه برون خو نشته
0: برون نشته ریس خوشتا کنه
1: ریس کا سړه هوا چلی جی
0: ماشي سړه هوا چلی جی پوښه او مشبل وګه سړه هوا روشي
1: بابا اته کا سو فکر دی پدې کنا دا دومیر ولا بن ولا خلک نه دی دوز یو ته پیدا دا بس نه راو خو سلا
0: او برونه نه غوستا کنا
1: زکه زه ته خپل چې په مور مو برمنه کې دل لا غاډ به دی پلا ته لا هوا غانې مو دی پلا ته لاله
0: او یا چې اوس برونو نه هم دوره لوړل
1: برمنه دوره لوړل او دې ولا هوا غانې چې هغه مو خپل نه سي
0: ای چې هغه دوره سي
1: هغه دوره په مخ دوره
0: بابئی تو یو کنا پوچھے چھ تو سے د بابوزی تو ونس د پڑکی تو ونس د لیر شڑے ہوا ہا
1: تے دا کتو نے تو لگی کنا ماخ کتر شل پتے کلا تر شل کئی کنا غنم والا
0: ہا
1: اگے تے بیا کم طرف تے پورو پور درو کی کنا طرف نے کتو نے تو ذرا ولی
0: بالکل اچ ہوی تے کتو نے دے ودری دے بنی گل سائیڈ نے تے ودری ڈومین نہ بلانڈر ورسی بیا بالکل سلب نہ تنگ آئے کرا صحیح خبر ہے شگڑا بگو سلب نہ تنگ ہو اچھا تو جگہ رفیق روک لا چلو ٹھیک شو ڈیرا بنا نواز سے سرپرائز شو کے ہم تو مجھ سے پارٹیسپیشن کے شرکت کو بس ورک بنگلہ دیش تو لوڑ ہوں مجھے چلو خیر تھا بنگلہ دیش تھا کلا کلا سا کنا ملما بروشی کرتا چگی کی پاتا بنا کی سڑا چی طرح اون دا پوتی بس عمر بھائی ریڈیو نا ریڈیو ریڈیو چی کو مقصد دا کنا تچی لگیا وے ہم کنا ریڈیو میں پروگرام کا ہے نو اسڑا چکم نا معاشرہ تو تا بالکل زون تا دماغ تا یشی وی اس لکتا پا کور کی گرز زدل تا خبر کوم کنا زدی چکم یو آر جی وی کم یو پریزنٹر وی آہم دے معاشرے ایسا وی کنا نو آگا خبر چکی آگا پا دغی بیس مندے کئی چی بالکل دا سمر مینوال دی دامو تا مخمخ نوستی او دمو سره دی پوښی اوس لکه زکات کې چک شول نکشین اوس ته کورسې او به مې روغسته مینوال ته وی چې مینوال وړ کې چک شاو به روخلا کنه نو دا ما هول چې کوم دا پریزنټر چې کله هم پروګرام کې دیو جن اغي خبرې چې کوم وی اغه اتنټیک وی چې اغه بالکل د خپل سومره اوریدون کې دی دی موږ आवाज ور وی اغه د زون سره غنی بالکل لکه ویډیو ته په موبایل باندې کسه بالکل بالکل بیٹا نا خدا سے ڈیری مجھے پاس تو بولا ہوں بس اختیاری چسپاتا دیکھے بیمور ہونا تھا
1: آواز وہ رہا
0: چلو ٹھیک ہے بالکل زبے تو ان جی سر جی چچے تا ہم وی پوچھو مینوال دے پشتنا کہ بالکل پروگرام تر تلا شک در نیم خدی مش غک آواز ور وی نو بالکل تو ی چرو درما
1: ور دیر نو ورا دیر تکرا اور دن کتے را دیر مس یم یو مس را سی
0: جی صحیح بالکل آگو تا سی جی کلا کلا صحیح بالکل روسی بو بالکل روسی بو عمر بھائی جی تو او ایل ڈے برو درمی حسین شلا ٹول انتظار کی کچھ تو کال رسے انتظار دا چلو ٹھیک شو ڈیر من بس سلوم نا ہم ٹول ہوتا ہے تو وہ رسے دل وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان من نا ہاں جی بالکل عمر بھائی جی کو دیکھ رہے چپو گوتا گوتا ہے چیتا وائی اڑ کیا چھ اڑ کیا چیتا وائی کے نا بالکل پروگرام ترو دوں میں 0927-291-292 ہاں جی بالکل مینا والا ٹریک چکم دی اب ہم تو پروگرام کے شریک کو کہنا اور سنا مینا والی یہی کہنا کہ ٹریک چکم دا ہم اس پروگرام کے شریک کا اور بالکل ٹریک چکم دا دے شکیولا خٹک کلام او بالکل دے شفیولا خٹک پہ آواز کے او بالکل دعوت اور سو مشرا سرا سرا انجوائے کوئے کہ نا بالکل تو سے کال سے پر 927-291-292 ہاں جی بالکل دا آواز چکم دل درست انجوائے کہ نا

0: جی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. جی دا سیک رغلل او د کیم زین رغلل نیازی سٹاپ کشمیری بنڈا تڑا ماشے پو خیر روگلے سرنگ کے چال تر کیپ خٹک شے بروبار یہ
1: مان اثر نواز ولا بس پروگرام ہونی وجہ تا بلکہ 40 منٹ کی جی 25 منٹ نہ تے رو کو دسی میں سٹریمنگ پران کا ویب سائٹ لگا نا.
0: جی جی
1: او دا فلک جس کر نواز ور غلا پروگرام.
0: ہاں بس خدا کو کلا کلا دسی اچانک سرپرائز کیرو شو کنا فٹ بال پلا یا کھیل پلا کرکٹ پلا گنا اور بالکل داتا میں مجھے سمرے مینا والی ہے پروگرام تا سوکر سی
1: بالکل میڈیا دادا انہیں تو سر سمستر کی تم سم وان سماعت وی جیر آنندو ریڈیو مت ساتھی شرے چار کرک تب سوکار جرسی سوک پروگرام کے مصر دا ٹینشن ہی
0: اے جی سوک پرسی اے جی دا ٹینشن مصر روشی اس کو چلو ٹینشن دے ختم شوال گنا.
1: بالکل بالکل پروگرام میں آنکر بچے دادا میڈیا پروگرام نیجی ریڈیو مانا ساتھی شرے چار انٹرٹینمنٹ پروگرام نیجی دیکھی میڈیا پارٹیسپیشن نو کو دا خود جرم نا جائزہ دو
0: مانانا مانانا اور سبر سر شریک آئے بالکل مزدی گرائے دا ٹپی بکائے کنا بس سر شریک کا پوچھے پخپل مرضے شریک کا
1: بالکل بدا سے بہو کچھ سر شروع نہ بتاوائیں چے غریبے والے خپلوان بلی جی اکر نواز بلا یاران بلی جی دا مجبوری ہم لو عذاب داشنا ہم لو عذاب داشنا ابیرو رخپل وروریان بلی جی دا نصیب لائق تا فکر وڑے ہم دا خپل محبوب نا خپل جانان بلی جی
0: او جی ڈیرا مننا اور رکیب خٹک آواز دے ہم لو شکٹ کی جی اور یو جہان مننا کو پروگرام کے دشکا تو کل چاہتا دعا سلام
1: بس اختر نواز لولا دتی من دے چوک ریڈیو من تا سی شر چار کر کاغذ دے سٹریمنگ دے لاری اور وی کاغذ دے فریکوئنسی دے لاری اور وی غوند دے سلام دے خاص بعد دے سی چر تو سی بدوا جانا تو مے یاد تسی دل لا پاما
0: ڈیرہ من نہ دے کال کولو یو جہان جی بالکل دا مشر رکی کشمیری وندا نیاز اسٹار کل لوٹنا بالکل شیرو نے شمل کر کے رکھو آواز چکم دلر مسئلہ کا. یا السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہی سے پزڑکے بہ مخام خارمان پتے کے دلو پزڑکے بہ مخام خارمان پتے کے دلو چزد اکلی تلم او جانان پتے کے دلو پزڑکے بہ مخام خارمان پتے کے دلو چزد اکلی تلم او جانان پتے کے دلو دزڑ رضا میں نو بے وسی میں و یارانو دزڑ رضا میں نو بے وسی میں و یارانو یوشا بسی دزڑ کور میں ویران پتے کے دلو او زما د کور پخوا چی تیرے دل دا ویلی زما د کور پخوا چی تیرے دل دا ویلی چی دل دا بزما دا زر درمان پتے کے دلو و امجدا چی بکلا دا جانان خوشی تا لادم امجد چې بکل د جانان کوڅې ته لاړم واپس چې براتلم رانه بزان پاتې کېدلو
0: هی چې دیدن ته لاړم چرته زر پاتې شو کنه.
2: جی جی بالکل حیدر افریدی خبرې کوم د کپشنه
0: ډیره مننه حیدر افریدی پروگرام کې هر کله ته استړه ماشه سرپرایز شو کې په مزدیګر مزدیګر کې
2: ډیره مهرباني اخته نوز به تم سره ماشه بس اوس په دې ساتي مې ولګ ولا تقریبا یو لک منټه بکی کې بلې چې سرپرایز شو کې چې کله تاسو رسونه بیا موږ پاتې نه لګي وي تاسو چې کومه خپل سګونې زنه یو په موږ پاتې راځي.
0: بالکل هغه کو ډیټیل تاسو ته پاتې رکیب خټک مونږ چې نبی بره روشي کنه نبی بره به پاتې نه لګي چې څوک روغلا.
2: جی بالکل او بس مزہ بیا دے رہو کی گنا کو پتہ پتہ نہ لگی بس اس سے موویر مو یارا تروش تا کار والا گوا چے پروگرام تا دا نشتا دا سوک دا سوک نہ دا گنا بس تو وقت نہیں اورے دل اے سوئی شو دین کڑے وا گنا کمنٹ کو نے تکڑا او فیس بک گون دے.
0: بالکل سبائی شو میں کڑے وا کمنٹ سے جکو ما مو بالکل شامل کڑی او پروگرام کے.
2: جبر ولا ایکال کوشش نو کړل افنول وای کنه خو بس لغونه کې مصروف شولم او چې کله ز فری کې دلم نو پروګرام چې کوم ایواز انټا ټیم وګنه هغه دې مونږ ته ورشه وګنه مو چې زمونه بس خیر د کمنټ نه دیام کړه خپل حاضری مولا
0: حاضری لګیدلې و حاضری لګیدلې و بالکل بالکل خیر خیریت تام نو امان دا حیدر افریدی پروگرام کی مجھ سرا روغ لے او خوڑ رو شیرون دے مجھ سرا شریک کرل پروگرام کے یو جہان منن دے کو نور بسا ویل گوڑے او چا تا دعا سلام
2: دیر میرا بونی اخفن عوض وی بس موی چا اخفل عزیزی دے سرا ولگو موسم ماشالا دیر مزیدور دا بیگا دیش پی بارانم شویدہ ونن چکا مریض سرا شویدہ نو ماشالا دیر مزیدور دا ریز شکول ریز بریز و یخ اوم لگی دلا بیگا دیش پی بارانم شویدہ گنا
0: جی جی باران چا شوی بخو چا ہوا پسی چلی جی بخو دیر یخ وی گنا دا کرچے سمندر شی ور سرا
2: دیر مزیدور موسم و دیر مزیدور ریز سرا شولا وی تو سر بگی خبری مشولی
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا یو جہان مننا حیدر افریدی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں جی بالکل مینوالو اسلام غوڑی کنے ایچے سندر ایشی کنا فسندر اینا دے مینوالو گپ شپ چکم دا کنا دا سعید کنا جی السلام علیکم
3: وعلیکم سلام وخر آواز بھی سنگ شاندا
0: بالکل ٹھیک ٹھاک یو سوک تیر سرا دکم زوینا
3: حسین شاہ یا دے میوالی بونڈری نا
0: حسین شاہ دی میوالی بونڈری نا پروگرام کی ہر کلے تے اسلام آشی پو خیر رغلی سرنگ چال دا شای بروباری سیاد مزد شدا آمین آمین تو سے سرا
3: آمین بس سیاد خوش ہوتا دا پس پنجاب پلا ورید نوسی دستینی اوپر پا پراتی دینا خودیت زبردست بارون و کپا دایی دیو لکو
0: اچھا ایچی دوری بارون شوا دا پا تو سے مند شوا دا
3: بلکل مورا مند شوا دا مورا خو پوسا یو پا دا پنجاب اوپا گونده تک سپینه کتیشی مورا خو دا سرخ را پا ساریو آجا دا شنخ را نپا اشپور بل غار دا سور کنا دا کلی غار دا
0: جی جی بشکال موسم دا
3: کنا
0: موسم کے مثال کے دے مجھ آواز اور الگاٹ ہونا پرہیز ہو کی کیا نا سسلے میں خود کا تلے دو بالکل حال تم پوچھو ساگ ویلی دی بالکل دغز ساگ ویلی دی ولی خان دوسرا ولی خان دوسرا مساگ ماگ ویلی دی پل وطان مدا کے نام ان شاء اللہ ان شاء اللہ جو جمدن بھی زندگی وفا اکڑ لا خرسی جی بے خام اور چکل ڈیر خرسی کا نا بیا ہم لیا نہیں کہنا امین امین امین بس اللہ دا ٹول سمر امین وال دی ابو تالا پاک صحت ویر کی اور ڈیرا مننا بس سرپرائز پروگرام منن دس سم وضو منور وڑ مجھے گپ شپ ولگو یو جان مننا کچھ پروگرام کے دمس طرح شرکت وکڑال جی جی ہائے مزدی گرائے دا خیر ماکڑا تب دے ناز خیر کویر کیا بشی نا یا چی مزدیگر چکا ڈزی یا ڈیر غریب یا دیار دغا مزینا ڈیرا مننا سین بھائی پروگرام کی مجھ سے شرکت کا بولو چاہتا دعا سلام او بس خدا کو سبیر وزیر دا کنا وڑی کی اوڑ کی جکم فیٹ خوری خروک کئی کنا بس خو سبیر وزیر خو فیٹ خوری کے نا پوش پہ شان چمدی مو کی چلو ٹھیک شو بس جندی کہ یو ٹریک تر پیش داؤں چلو ٹھیک ہے یو ٹریک تر پر دپو صحیح تو ڈیرا من بس یو ٹریک چکم دا پو دیر اکلال امین امین ڈیرا مننا ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل میں ارا راو سرا حسین بھائی کہ یہ چتا دے سسلے خبر ہے والا کہ دے سسلے مجرک سے بتاوے کہ نا یہ چ پہلے ٹا گاٹ پٹو یہ والا دے سسلے گرزنی چاش میرے لیے نہ کر بالکل مینے والا کو عمر یار کہ نا غرو نہ ہا رو نہ کہ نو ہر سب میر شی کہ نا چاہے دے دنیا رو نہ چکم نہ دا کو دغی حکی کہ دا کہ نا او بالکل الوڑ الوڑ غرو نہ چکم دی آبا ہوئی نہیں کہ نا کیر دا کہ چکر تا تے ملاو شو کنا چکر بہو ہے خام خاص سلے چکر چکم دا گا او جی السلام علیکم
4: وعلیکم سلام تنا دے شے برابر
0: بالکل شو برابر یو سوک تیر سرا دکم زوینا
4: خپل وڑی کا اورور تے سرا یا
0: خپل وڑی کا اورور می دارو سرا
4: ہائے
0: ہائے اجازه پروگرام کی ہر کلے تے استڑما شی بخیر رغلے شکر دی خیر خیریت تا بالکل داغو دل کا بیاو زیم زی خلوصی کڑی دی بیمور یہ بس اللہ دا صحت دیر کی اجاز مجھو پا دعا گانے تا کوئی سمر مینوال دی مجھو آواز ووروی او نو آغو تا با دعا کوئی زکا چا شوکت للا ندا نو آغا خان لگون دی بیمور وکن آغا خان وی جمو تا دعا گونے کوئے آمین آمین بس مجھے دعا گانے تک اعجاز اور ڈیرا مننا چاہے سرپرائز پروگرام کے روک لے اور نور وہ چاہتا دعا سلام سویل بغوڑے بالکل امس ڈی للا دے شب و بار دا تاریخ للا دے ہم شب و بار دا وعلیکم السلام بس اعجاز ٹولو تو سلام سے دل دیا چپو یو جہان بننا بس دعا گانے میں کچھ اللہ تو تصیحت دیر کی جی جی جی بس داخو دس دکھ مجھے للا ہم وہ لگ گئی کہ نا ڈیرا مننا اجاز پروگرام کے رتل شرکت کو بولے تو سلم دے ہوا پہ چپو گھر سے جل ہاں جی بالکل مینے والا دا یو ٹریک چی کم دا کرنا دا بہت سارا اورو اورو بے ہوں کال بخم اٹینڈ کہوں کہنا شکیل ناس چسو یہی کہنا

0: طبلا کو کنه
1: انا پندل نه کو پندې سو خلی مونتا یت واری کې
0: ا نه دابه دې تیډیو کنه چې بلر زی درومی کنه رکشه ولا ته وای چې مقابله کو ا به دې چې آو کنه وسوک ته به داسې نشي را چې دا په پیدل مونږ روان د اوس پیسې بچت کوي کنه مقابلہ کو موریس لگا والا پاپڑی چیتا دیر کے پیچھا آپ دیش روپئے دو
1: پاپڑے
0: بالکل پاپڑ کے دلاشی
1: پاپڑ
0: پاپڑ کے دلاشی پویش ہوئی خیر کر یار بالکل لمنا مندا سبیر وزیر اور ڈیرا منانا چھ پروگرام کرو تو روکل صبر سر شریک کا موسم کو بالکل ریس چیک مند پاسمان خورا دو ویچ پاس پل وڑو گرو نو راگ لال برن یار گلے وری گینا مزہ دل تشپا کا پات شبران دے ٹائم ڈیر سر کا پنجے منٹ پوتے دی وعلیکم السلام یو جہان مننا

0: جی بالکل مینا والو کال چکم نی ہمار رون نی ہنا ٹائم چکم دا ہا کام پتے دکھو بس مختصر مختصر کال چکم نی کنا خبر کے جبنا مختصر مختصر کال کو شریک کو جی السلام علیکم گولشن خٹک پروگرام کی ہر کلے تین سرپرائز شو کے اور مستر دے پارٹیسپیشن کل یو جہان مننے کو سب شریک ہے صدر وڈی تا سرپرائز شو کے ڈیر من ڈیر من ہر کلے ہر کلے یو جہان من کچھ پروگرام کے تو ہم ہر کلے مجھے بی جی ایم تو ہم ہر کلے ہو یار للا اسپیڈ ہوئے نا چلو بات اسی کلا کلا کنا سرپرائز شو تر شیخا مخا ادور خود روٹین کو مجھے دے پیٹر مطابق شو یا اگے مطابق کو کنا جان
1: ماشاءاللہ بی جی ایم دیر زبردست ٹوٹل بی جی ایم دی تو بی جی ایم نن ولا دے
0: ڈیر مننا ڈیر مننا چې تو مو سره شرکت هم وکړل او د بی جی ایم ستاینه دی وکړل او نور بس شریکای سره سره
1: جان د څوک یان د پیټلای
0: او بالکل ډلای کا
1: او جان سره دا ته پټه لای وی بی جان
0: ڈیرا مننا گلشن پروگرام کے شرکت کو لو مسرا یو جہان مننا کو نور چاہتا دعا سلام آہا ننگونا کوئے ننگونا کوئے دا خبر صحیح دو ڈیرا مننا گلشن پروگرام کرو تو یو جہان مننا
1: فاطمہ حاطہ نادیہ بہار تھا امر او ارمتا اماما سمامت

جی بالکل یہی چیز کا دیکھندری رتنا وا کیا دیکھندلی رتنا وا غریب سڑیوں مزدور امی کولا بالکل مینو والا پروگرام ٹائم چکم دا بالکل سر پر سدل مینو والا اجازت چکم دا بغوڑو مزید کال چکم دی اگا مچ پروگرام کے نشو اٹینڈ کولا دے دے پر معذرت او مصبر مینو والا دی سرپرائز ہو کہ مجھ طرح پارٹیسپیشن ہو کال او دے کال ذریعے سرا یا دے میسج ذریعے سرا اٹول منن کو میسج چکم دی ہم تو شو کیجی نہ کنا سم سلا دو کنا جگہ چ نیٹ ورک ایشو ارجو کشتا دا کنا او چا مش پروگرام خاموش ہے سرا اور دل او ہم ڈیرا منن کو چا مش پروگرام پر سٹریمنگ من اور دل او ہم ڈیرا منن کو او جی بالکل مینو والا بدے پروگرام کے مجھ نہ سے الفاظ تدیوی چا خاطر درون شو یا کہ مندے بہانہ ہم گڑو معذرت تو ہم گڑو او داسے سرپرائز شو کہ کلا کلا چی کنا ہا بالکل لالا برو درن کی کنا او بالکل متبرک وے اجازت دو گانے کم یوسو تے چرتا وے خادو سے آباد سے دلوی

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. زه ښه به څنګه یې؟
0: ټیک ټاک. څه خبرې کوي د کیم زینا؟
1: زه حضرت الله خبرې کوي. الله کې جینې نه
0: وخته کرلون دی یې.
1: ډېر اکشلای مو حاضر شې دکړه او ګر ډېر خوان دی کوم. ډېر خوان کو ډېر مړه ډېر مزاق سره ګر پریشان مونږ.
0: بالکل ټیک ټاک. خو مخ دې تو وخله تخله نیولې دې چې سو کیدای شي چې دا وخت مو خوله و چای ته نیولې وي. ها
1: یار هغه منه
0: زه بالکل ټیک ټاک یار. مو چې لږ ګپ شپ سره ولګوي لږ خواږه خوندورې خبرې سره وکړي.
1: سالومینا
0: جی جی وعلیکم السلام. خو پروگرام وی روا ما وی ار سراوی اور وشادو
1: اورڈر فلای پروگرام دا راوند دا کنا خبر صدر دمڑا چ مت اولا گا ولا کنا خوا ال مشما زان وشو
0: ای
1: اورڈر سودا چ تڑڑ پورے سندر ہوا
0: یارا. انشاء اللہ ایوا بلا در تلا گا ما خفکے سے شادو
1: ہائے ہونے چلا گا ولا بلا
0: نہ خو تو تا خوشا پتا ہے چیز خو نو آئی نو آئی سو ہر سو چیز نو یہ نو یہ تر اور او در بند ور وے خو ان شاء اللہ خوشا ہوئی پانا خوشا ہوئی ٹھیک تو
1: زکا چر در کی شول تل رم تا گنا بیا اور ان شاء اللہ یو چکار در وے ہے وار پروگرام تا.
0: بالکل بالکل ویلے نا ویلے نا ہر کلا رشا چلو میں ناس
1: وچ چوا سندر خو لا گوا خو زاد در از نور کو اس بندے
0: شاد وے لگی سی ڈیرا ڈیرا منے نہ تے کوا دی کال کے والے خوشیو لو ابد دے ہوڑا خبر ڈیر گرونے دینا سسرا کی او مہینا او مہینا

0: ακόμα.
1: Α, ο Ιάια Κανά.
0: Βλέπω του άλλο τώρα κουρούσα.
1: Χάι, χάι.
0: Τι είδες τα παμίνα παλούτα γνώμα.
1: شابس یو بل کلر خلی او خلی چې څوک تر سره کیم جن دا السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: جی سو خبر کې د کیم جن رانیا
2: وزیر
1: رانیا وزیر ترنګ دو شادو او
2: څه
1: نیو دي خورات نه دې نشته ا مو دې څه نیو دي خورات نه دې نشته ویلے میں وای ز خدا اس وڑی کن کا غندے ٹن کلا یہ بیا جوڑ پ مخا نا ہو سعید ہو وای میں ویلے من نے مطلب سٹڑی میں کڑے داسی ائے ہو ہو کلا کلا ہو زون سٹڑیا وا کا نا نا کلا شاہ سندر لگا چھ گھوڑے سندر نہ گاٹے ز پوئش والا نہ کہنا کو سندر ہے ماں گوڑا کہنا کوالی ادھر تو کوالی ادھر تو لگا شاہ سعید ہوتا کوئی نہ گوڑے کہنا سعید ٹھیک سے لگاتا ہے ڈالے کہ ہو غصہ ہو اس ور کا تو کہنا وعلیکم السلام دبلا خوب غصہ ہوا منہ پہ خیال چیتا نا یہ غصہ دمو یو خبر نو مانے دس وقع چی دبلا پہ غصہ دو کہنا یو سپڑ ورکا چی یا غصہ پدانا زیوتا شیو یا ورکا شی بیخی نا سپڑ
2: ورکا بیو درکا بمبرا کنا مزن تا مچے رکا چاولے نا سپڑی سرسا ہے یو حلو پتانی انا دیسر نے نیو لینا رکشا سرا ہو والا
1: نا تا پی بارا نے
2: نا سچر تا پی بارا یا غصم کرشاوی
1: نا نا چی بیپا غلطی سرا ونوا شادو سارا خوان دے ایسا بس خوان دے پمان سے خبر ہے کسی بھی شام
2: بالکل
1: خیر دے خیر دے دکھ اس طرح دوست خام خام چلو سعید اللہ دے غصہ رکھا کہ خیر دے سر شخیر استعما بے مکا ڈیرا غصہ سر شورا بے واڑی سا پڑتا ور کوئی وعدہ دو در کوئی خو ڈیرے نا بس اللہ تا خیر ہو کی انشاءاللہ سگنل وہ بالکل سٹیبل شی نیٹورک ہو ہر شی انٹرنیٹ ہو ہر شی ٹولے مسئلے والا حال کی صحیح دو اچھا ملاو دے شاہ اس نور سویل کا گوڑے سلمی نہ دیوی آوہ کا شاہ بسے چلو جی بالکل جی سلامی نہ دے ورا سے دل دکھال کے والے ڈیرا ڈیرا ون نہ خوش ہو لے آپ جی

0: چلو جی یوول کلر رو خاله چوک دهره سره. سلام علیکم. اسلام علیکم. اسلام علیکم.
1: سلام.
0: سوالی را کچه خوشان ده پخلا شده ای نمو خو ویلا چه که خوان ده پخلا شده ای نیم ده تیر ده و نیم پوته ده ای بس خو ته خو گبرو جوان یې کنه زو داس زو خو درته وایم چې گبرو جوان کنه لکه مطلب داس وی چې معنی نن مو مجلس تر بندې کوم اے بیچا ویلا وچ پلونی تے غصہ کڑی ودا سے ودا سے بیا مور تے وچ خود شوالی خدائی دا سے چورتے وی جی گلا میں زکا وکڑا و زما یارا شیرینا او
1: لگامو اکرا ہن تو مے اس کرا او جس تو ما سو جی ویلا کرا سر اس کنا بیا دا ور کی سبا با سر ولی
0: ہا
1: دا دا وینا ڈاری جی کنا
0: ہا
1: تنوا تنوا مستر سلوین تو جی کرا
0: ہا
1: ریٹ
0: پتے پورا خبر ادھر تک پر ریڈیو ہی دیتا کیا شام صحیح تو شاہ علی خان خوشل دے گوڑا بد دے گوڑا وعلیکم السلام مننه شاہ علی خان ویچ یو ملانگ بیا سولی نہ کرے چھ یا اللہ مت لاس لا کری پی رکے چار پٹے ویچ یا اللہ مت لاس لا کری پی رکے دی ٹیم سے یو بل ملانگ ور سرخشے نو ساغي وته وچ یا الله مو تا یواری پي رکه دی بل په مخ جوب نه یواری پي پشر وے استلا وير کړه وته وچ درې ما ریټ ما خرلو کرانا لاله کافر هم نه کوي اگے جی بد کلر خود کنا شفا کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: جی سو خبر کی دی کوم جناب؟
2: انمول
0: خبر کا انمول وزیرستان سرنگ شاہب بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام سرور ہوئے کنا ور وے اچھا تو خنے پہ غصہ کنا لش پہ غصہ ہے دا گلا خو مونا ډیر اور دین کی ہاں چیرا کال نہ چگاوے خبر نہ کے دست نہ کے واغا نہ کے خطر تو وجہ دین کال میں دا اٹینڈ کا کنا میں اٹینڈ تر تو یار رشتہ خبر کا نہیں
2: خبر سنا اس کے جرم میں مونجا تا اتنا ہے کرے کا دل کی جت کے واسطے کوشش ہے وقت ہے کہ پرمسی کے کال میں لوی جی خاص پر منزے سلام لگا سی دور ہے میں تا وقا
0: چلو جی سو رو سر شامل پروگرام سے سو رو سر شامل پروگرام سے صدر وڑی دی ڈیرا منا نہ کہو ڈیرا خوش لا دے گوڑا بدا دے گوڑا سچ بھی خوشا دے دو. وعلیکم السلام. ڈیرا ڈیرا منا دے کال کرو جہان مننا. سمره اوردین کی دا وخت ہے شفا کاسمیٹکس پاکستان سے آرجے شاہد خان سرا دے وڑ دی لوی دی ستر دی ٹولے دے پورا حلیمہ سلطان وی ای چے مو فرمائش خود تو فرمائش کنا نہ دای خود تو تدر ڈالی وی دین علاوہ زارا دورانی ڈیرا ڈیرا منا سباونا کال در غلائی وی تو والا ٹینشن وی نہ دای خپاو تبے غصہ ہوئے بسر میں بڑا کے رانیا خو ڈیرا پا غصا دو اور سے جے ٹھولے دے پورا شوالی خان ننی و تو تا ڈالائی کوں شاہ دو چانا او خواہش ویسا ارسے چلے جیو روی کنا ارسے ہی کنا

حذیفہ کمپنی پہاڑ ڈی بیشے اچھا ولی دی ڈیر سارے کوپانا انعامات یہ پشے اچھا ولی دی کلا چہاں حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم حذیفہ کمپنی شفا تیل خلص تے گنا نو پہاڑ ڈی بیشے تو سے تا کوپن موجود وی کا کوپن نو دکان دور نہ اوخلس تے او دا کرانگے خوشلی نام تو پین

آنکھ جناب شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تسو ورویدا چا سره مورویدا د زنه خو مې نوم هنه د ازدا کړای چا مې نوم نه د ازدا په کلاو غژنه اوروي آر جی شاهد خان زموګه شاهد خان او جی د زنه خو ته یای چې و شاهد خان وزیرا زنه ته یای چې ها و دې پېژندل چې خود مې و پېژندې شاهد خان وزیرا دا پروگرام تو سید پورا پریزنٹ کا خو یو خبر میں یو دل رہی چه شفا کاسمیٹکس پاکستان پراڈکٹ زندہ پورا انتخاب کئی زندہ پورا رورے سب چدا گلا نہ کے چه مشتا روخ پراڈکٹ ملاو نشا دے سار وشتو نے مسئلے او محال شی دردینا او مورک شی مسئلے او مدد وڑے شی تسے تا اخشلائی مخ ملاو شی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سنا خوزیفا کمپنی شفا فیس واش سرا او تیلو مسار وشتون بارو بار کی دین علاوہ دردینا او مور کی خوزیفا کمپنی شفا تیل او دین علاوہ شیمپو خو دیر علا جواب دو دیرا بہترین شیمپو دیرا خوشبودار شیمپو دا خوزیفا کمپنی شفا شیمپو مزید معلومات کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331-397-3636 بندو خوشائش ہے کچیرے مسرہ رابطہ کول غڑائی نو 0330-0344-717 دیسر آر جو شاید خان تاویر کے جزات پر لویا اللہ مسپارم پاکستان زندہ باد

0: 8:08 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د هفته ورځ کال 2023 جولای میاشتې 25 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. کرک کی د ترقی او خوشحالی یو نوی دور آغاز کیږي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی په مشرۍ کې خوشحال خیبر پختونخوا بجټ کال 2023 لاندې ضلع کرک کې د ترقی نوی آغاز شروع کیږي. ضلع کرک لپاره لس اهم شعبو کې 19 غټ ترقیاتی منصوبې شامل کړي شوې دي. چای باندې به 9.5 ارب روپۍ لاګت راځي. دغو منصوبو کې مواصلات، اباشی، ابنوشی، تعلیم، داخلي، صحت او نور شعبہ جاتی منصوبے او بلدیات پشان اہم شعبے شامل دی. دغه منصوبے سڑکونو او بنیادی انفراسٹرکچر بہترے، اپاشی او صحت نظام مضبوطی، عوامو سہولیاتو کی اضافے او مقامی ترقیاتی ضروریاتو پورا کولو کی اہم کردار ادا کوي. ضلع کرک کی با پائیدار ترقی او عوامو خوشحالی تا نور فروغ ملوے گی. پشاور ہائی کورٹ د صوبائی وزیر اعلی تعلیم انہان افریدی نوم ای سی ایل ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ سره نور سفری پابند یو. ولا فہرستونو نه یستلو مقدمه تحریری فیصله جاری کړی دا. تو صفات باندې مشتمل فیصله جسٹس وقار احمد لیکل دا. عدالت صوبائی وزیر درخواست منظور کړی دی. معاملې جیسے ہستلو نه بعد عدالت متعلقہ فہرستونو نه نوم یستلو حکم ورکړی دی. عدالتی فیصله مطابق درخواست کون کی مینہان افریدی د صوبائی وزیر اعلی تعلیم او پبلک سیکٹر یونیورسٹی پرو چانسلر دی. بہر ملک ته تللو لپاره درخواست تیر کړو. پشاور ہائی کورٹ هغه درخواست باندې حکم جاری کولو سره بہر ملک ته سفر کولو اجازت ورکړو. عدالت تولی شوی چې اجازت باوجود ایئرپورٹ باندې درخواست کون کې ودرولی شوی او هغه آگاه کړی شوی دی جان نوم پی سی ایل کی شامل دی. عدالت معاملی جیزی حستلو نا بعد درخواست منظور کولو سرا متعلقہ فہرستونو نا نومی حستلو حکم ورکڑی دی. جنوبی وزیرستان کے ہتکش حملہ ناکام جوڑ شوی دا. سیکورٹی فورسز اپریشن جاری دی. میڈیا رپورٹ ترما سیکورٹی فورسز طرف نہ کروانو سلسلہ جاری دا. جنوبی وزیرستان کے ہتکش حملہ ناکام جوڑ شوی دا. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چوانا او اعظم ورسک پامنس کی گنگے ہیل چیک پوسٹ سرنیز دی ہتکش حملہ ناکام جوڑ شوی دا. سیکورٹی فورسز د وکی نه بعد پوښت کروائی کول سره په فری توګه علاقے کی نکہ بندی شروع کړی دا. سیکورٹی فورسز علاقے کی کلیئرنس اپریشن هم شروع کړی دی. ولی واقعی کی ممکن ازانی نقصان حادثہ ظاہر کړی شوی دا. اولی بل اڑختہ جنوبی وزیرستان کے مارٹر گولی غرزی دلونا زننا پہک رسی دلی دا او دو بچی زخمی شوی دی. دا جنوبی وزیرستان تحصیل برمل علاقے زما چینکے یو کور سرنیز دی مارٹر گولا غرزی دلی دا یو زننا پہک رسی دلی او دہا دو بچی زخمی شوی دی. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کرغستان کے شنگئی تعاون تنظیم وزیر خارجہ اجلاس کی شرکت کر دی. وزیر خارجہ د رکن ملکوں وفد مشیرانو سرا کرغستان صدر سرا ملاقات ہم کر دی. د ملاقات پر دوران اسحاق ڈار ولی دی پاکستان د کرغستان سرا دوڑی تعاون مضبوط جوڑول خواہش لری. پاکستان شنگئی تعاون تنظیم چارٹر او شنگائی اسپرٹ باندھے نہ حتمی دون کی یقین لری. اسحاق ڈار ولی دی باہمی اعتماد احترام مشترک ترقی او خوشحالی شنگائی اسپرٹ بنیاد دی. دفتر خارجہ ترمہ اسحاق ڈار ولی دی چی سی پیک شنگائی تعاون تنظیم علاقے ربط و اقتصادی انضمام ویژن سرا تڑلی منصوبہ دا. او دین علاوہ اسحاق ڈار دا چین، ایران، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان وزیر خارجہ سرا ہم ملاقاتونو کڑی دی. دفتر خارجہ ترجمان ترمہا ملاقات پر دوران وزیر خارجہ سرا تجارت، توانائی، سرمایہ کاری، ٹرانسپورٹ او علاقائی رابطوں کے تعاون تفروغ ورکول باندے اتفاق کڑی دی. پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کی اضافہ وفاقی آئینی عدالت کے چیلنج کڑی شوی دا. میڈیا رپورٹ تر مہا پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کی اضافہ چیلنج کے ولو سرا جماعت اسلامی وفاقی آئینی عدالت کی درخواست تیر کڑی دی. دا جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمان آئینی درخواست باندے اعتراض ندی لگولی شوی او حغتا نمبر ورکڑی شوی دی. یاد دی وچ جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمان 13 جون میاشت کے ہم پیٹرولیم مصنوعات نرخوں کے اضافے خلاف درخواست تیر کڑو. حکومت پیٹرولیم مصنوعات نرخوں متعلقہ فیصلہ چیلنج کڑی شویدا. شہدا پورا قوم بچی دی مولانا فضل الرحمان دا بیان واپس واہلی دا خیبر پختونخوا سابقہ وزیر اعلی علی امین گنڈاپور ولی دی چی شہدا پورا قوم بچی دی ہغو قربانی باندی سیاست کول پکار ندی. مولانا فضل الرحمان نے مطالبہ کڑی دا جہاد شہدا متعلق خپل بیان واپس واہلی. ڈی آئی ہان کی دا میڈیا سر خبر کولو پا دوران علی امین گنڈاپور ولی دی چی کلا ہم ما دا مولانا فضل الرحمان خلاف الیکشن کڑی دی ہغو تماشی کست ور کڑی دی. علی امین گنڈاپور ولی دی چی خیبر پختونخوا کے دا سیکورٹی فورسز سرا عوام ہم بدمنے خلاف غٹی قربانی ور کڑی دی. شہدا قربانی تا ہمیشہ دا قدر سترگی سر قتل پکار دی. مولانا فضل الرحمان تا شہدا معاملے باندی سیاست کول پکار نہ دی. علی امین گنڈاپور الزام لگ ولی دی چی مولانا فضل الرحمان پشین دا فرم اوسل وختم پزریا منتخب کڑی شوی دی. اوس یو نظر دا نڑی پا حال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: سعودی اتحاد فوج یمن الحدید خار باندې حمله کړی دا حوثیانو حمله سخت جواب ورکولو اعلان کړی دی. میډیا رپورټ تر مها سعودی اتحادی فوج لخوا ویل شوې دي چې یمن الحدید گورنریټ کې حوثی فوجانو ټکانې نشانه جوړ شوې دي. حوثیانو سره تړلې فوجي هدفونو باندې کاروي کړی دا. حدید بندرګاه نشانه نه جوړ کړی شوې ټول بندرګاه جهازونو لپاره کولو دي. میډیا رپورټ کې ویل شوې دي چې سعودی اتحاد فوج ولی یمن کے تبکڑی شوی ہدفونو تعلق بحیرہ احمر کے تجارتی جہازونو خلاف خطراتو نہ مہنی وایو حوثیانو جرحانہ کروائی جاری وی ہو تب جواب ورکولی شی. ولی بلخوا یمن حوثیانو دوا کڑی دا چی سعودی جنگی جہازونو مغربی یمن ساحلی خار خودی دا باندے فضی حملے کڑی دی او یمن کمران جزیرہ نشنہ جوڑ کڑی دی. یمن حوثیانو دوا کڑی دا چی سعودی فضائی حملوں کے خودی دا خار کے ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن تنصیبات ہم نشنہ جوڑ شوی دی. دا یمن حوثیانو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن باندے سعودی حملے سخت غلطی گرزوالی او خبر درے ورکڑی دی چی دا جواب ورکولی شی. ایران ته وسلې فراهمي به چین او روس ته پورا ډېر نقصان دیوي. امریکې صدر ډونالډ ټرمپ دوا کړې ده چې چین او روس ایران ته وسله نه فراهم کوي. امریکې صدر ولی دی چې چین او روس صدر یقین دهانی کړې ده هغه به ایران ته وسله نه فراهم کوي. د میډیا سره خبرو کولو په دوران صدر ټرمپ ولی دی چې بیجنګ کې حالیه ملاقات په دوران چین صدر شی جن پینګ یقین دهانی کړې ده چې هغه تو یو صورت کی رانتا وسلا نفر ہم کبھی او نے خرسوی او دا خبر چین کم نئے باندھے ہم لگولی دا. صدر ٹرمپ ولی دی چی دوار ملکونو تعلقاتو پرنا کی زا چین صدر بیان باندھے یقین کوا. اولی ڈونلڈ ٹرمپ دا ہم ولی دی چی روس صدر ولادیمیر پیوٹن ہم مات یقین دہانی کرے دا چی خغا ایران تا وسلا نہ ہرسوی. ٹرمپ ولی دی چی پیوٹن پوہی کی امریکہ یوکرین تا براہ راست وسلا نہ ہرسوی بلکہ نیٹو ملکوں تا وسلا فراہم کوی. ڈونلڈ ٹرمپ خبر ترے ور کڑی دی کچیرے چین یا روس ایران تا وسلا فراہم کوی دغه با دوی لپاره ډیر نقصان دی ثابت دیگی. اب نئے ہرمز نہ بحری تگرا تک بحال انتظامات ایران پخ پلت کوی. د ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی ولی دی چی یمن او نور لکی مسائلو عسکری حل موجود نہ دی دد حل پر سیاسی مذاکرات مؤثر لار دا. د ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی میڈیا سر خبر کول پ دوران ولی دی چی اب نئے ہرمز بحری تگرا تک بحال انتظامات پ ایران پخ پلت کوی. عباس عراقچی ولی دی چی یمن باب المندب اوہت نور تنازع فوجی حل نشت دے مسائل و حل لپاره مذاکرات کی وزینه لار ده. عباس عراقچی ولی دی چی مفاهمتی یاداشت آرٹیکل 15 واضح دی چی اعلان دی ابنای خرمزنا ترانزیت طریقه کار تایون با ایران کوی. عباس عراقچی ولی دی چی امریکی طرف نا بیلی لار اختیار کولو فیصلہ مفاهمتی یاداشت شکونو مطابق نه ده. ایران وزیر خارجه ولی دی چی ایران ابنای خرمز کی بحری تگ را تگ دا جنگ نا محکی سطح باندی با حل کولو لپاره ضروری انتظامات پخپل توی کوی. او سنان دے کو دلو با خبرنا ایشین گیمز کال 2018 تم نرینا او زننا کرکٹ مقابلو لپاره ڈراز او گروپس اعلان کړي شوی دی. پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش او سریلنکا نرینا ٹیمونو برخه راستناک اوټ مرحله لپاره کوالیفای کړي دا. ایشین گیمز کال 2018 تم کرکٹ مقابلو ڈراز بضبط اعلان کړي شوی دی. د نرینا او زننا دواړو ایونٹ شیڈول، گروپس او ناک اوټ مرحله تفصیلات مه ته راغلي دي. نرینا ایونٹ کې به مجموعی توګه لس ټیمونه برخه اخلي. زننا مقابلو کې به اته ټیمونه شامل وي. نرینا کرکٹ مقابلو کې پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش او سری لنکا عالمی درجہ بندے بنیاد بندے براہ راست ناک آؤٹ مرحلے کی سے جڑ کر دی. ولی افغانستان، ہانگ کانگ، جاپان، ملائیشیا، نیپال او عمان با ابتدائی مرحلے کی یو بل سر مہمہ کی گی چی داغی نبا سلور ٹیمونا ناک آؤٹ مرحلے تا کولیفائی کوی. ایشین گیمز کے بعد زننا کرکٹ مقابلے سپتمبر میاشتے ولس منٹے نہ تر دوشتہ منٹے پر جاری وی او د نرینا میچونه با سپتمبر میاشتے سلی رشتہ منٹے نہ تر اکتوبر میاشتے اولنے نٹے پر لوبی گی. اس اورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو څلوېښت گھنٹو په دوران کرکله کې مروت بن او ټانک خوش ځینو علاقو کې باران شوی دی. ولې زیاتره علاقو کې پاسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوی دی چې کرکله کې مروت بن او ټانک خوش زیاتره علاقو کې به موسم اوچو ګرمي او ځینو علاقو کې د باران ورېدو امکان دی. د موسمیاتو محکمې تر مها کرکله کې مروت بن او ټانک خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 6 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 50% او د هوا رفتار 11 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولې د سره کرکله کې مروت پونو او ټانک خوش سیمه کې بنور سبا سهر سلی رشت منټه د پاسه 15 بجې سیر وهي او ماهام 19 منټه د پاسه 1 بجې به پریوځي. دود ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک اہم خبروں نہ دنو رہا ہم خبروں نوری دلو دا پار ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک سرا اسے اس دا نیوز ٹیم سرا ماتا رکھ رہے اجازت دلو الحفامان.

0: Radio Aman Network, News and Information Station. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: وجد خان اورورا سب بے سورا گرزے سچل دے دے
3: اختر لالا سب درتا وائم دیر وقت نمی پا وجود کے دردو ندی او می دمی دیر زیادا سوزی
2: وجد خان اورورا چرتا دے علاج ندے کڑے
3: علاج می دیرو کو لالا خو ہیس فرق پاندے نیم پوی شوی
2: وجد خان اورورا تا ولی خپا کیے گے اس پا کرک کے تبلیغی مرکز سرا دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا نجدے درمان ہومیوپیتک کے ڈاکٹر مصطفی کمال سے پنگرانے کے دی مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویخته سپینیدل ویخته غورځیدل نرینا او زنانا بے اولادی بیماریانے او دا زنانا رسولی او دا ټوبونو بندش دا ماشومانو ذهنی کمزوری دا جگر خرابیدو په وجه تبرتلل بدزمی دا کولمو سوځیدل دا کولمو بهر تراوتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش او د تریخی پرسوب د گردی کانی د گردو سوزیدل د گردو خرابیدل د خپو تال سوزیدل د پخو پرسوب او د پخو دردونا پلو چیدل او د مایدی سوزیدل او د مایدی گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسڈ او د بدن دردونو سرا د جڑونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
3: نو اختر لالا دا خودی رخه خبر دا چې کو درمان هوموپیتک سنټر کې د دونه ډیرو بیمارو علاج کیږي ما ته هم موبایل نمبر او پته خایا چې زه هم ورشم
2: وجد خان اورورا چې ورځي خدا خبره هم یاد ستا چې ډاکټر سي د هرې میاشتې 14, 15, 29 او 30 باندې چټي کوي پته اوروا درمان هوموپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نژدې خوشحال خان خټک یونیورسٹی تا مخامخ او موبایل نمبر هزوم سرا نوٹ کا 03312 12 12 413

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپاتیک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردنا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپین دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریاں او دا زنانا و رسولی، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل بدحزم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹیبی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 0331212343، یعنی 0331 12 12 413.

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغه غواز د ریډیو امن 88.4 کریکټ ہے. موته وی لیکي جی راسکي کې یو ځل بیا خو جوړیدن کو به خدمت کې حاضر شلو پروگرام صحت لوی نعمت سره خریدون کی سرنگ دی امید لرنشی ٹول بارتا ٹک ٹاک جگ جوڑ ویچو خریدون کو اتھل دغا دعا گانے چھے اللہ پاک مو عزت مند لرا اللہ پاک مو قدر مند لرا اللہ پاک مو صحت مند لرا خوش اور ریدون کو پروگرام سے ہاتھ لوئینے مات اسی پر درمان ہومیو بیت ایک سنٹر طرف نائی پیش کیجی ڈیلی بیس بندے ٹھیک دی ٹائم 9 سے 9 بجے پورے کیا گئے کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمان سیب چیدہ پروگرام کی موجود ہوئی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمان سیب چیدہ درمان ہومیو پیت ایک میڈیکل سینٹر کے چینی جی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سیب کلینک ٹائم دا سبھی نے 8 بجے نمزگار 4 بجے پورے اور درمان ہوم ویدک سینٹر آفیسر موبائل نمبر ہے 0331312413 جو ریدون کو درمان ہوم ویدک سینٹر موجود ہے کرک سٹی کے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خوپو ہو کرک چی کیم تبلیغی مرکز دا غی سرا نیز دے روڈ بوندی ہیرو جنرل سٹور اگی تما خامخ درمان ہوم ویدک سینٹر موجود ہے. نن 25 تاریخ ہے 25/7/2026 ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نا لائیو ورغلی مجھ دا آواز تو ہوا پہ چپو مندے اگا لائیو چھ دا اور بیتو سمات در رسی ڈاکٹر مصطفیٰ کمل شیو سر دعا سلام سٹڈی میں شی اگر نباس تو سے کال سلسلہ بجوری کہو پس 0331312413 مندے اگر کی پسی ڈاکٹر سیم نادی بیمرہ اسے حد حوالی سر اخبال ضروری پچھنا جدا اگا لر علی شی ڈاکٹر سیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سر جی پروگرام کے ہر کال لائیو ویلکم سٹڈی میں شی دا بروتوی چھنا نائی ریس چھنا کلینک سریں گے 13 شعلہ سر طبیعت اور مزاج میں سریں گے. جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ٹھیک ٹھاک دا اللہ شگڑی دی دا اللہ احسانات دی بالکل ٹھیک ٹھاک یو او سونا بیماران ناغلی دی دا عام معمول مطابق دا غی چیک اپ معائنہ خپ ٹائم باندې شوی دا او بالکل دا فیزیوتراپی چې کم سلسله دا روانه دا سونم بیماران چې راځي اغا کم د جوړونو بیماران دي د ګډنو بیماران دي د ملا د مهرو بیماران دي نو بالکل درمان هومپاتیک میډیکل سنټر دي ته چې دنو دا یو پیکیج ورغړې دي چې مطلب تاسو د فیزیوتراپی نه چې دنو خپل ځان مستفید کې او سونه تکلیفات دي لگا جوڑونو درد سونا مسائل دی دردونو سرا نو فیزیوتراپی چې دنو دا بالکل فری دا نو تاسو کوشش وکړئ دی پیکج نه چې دنو فائدہ والے
0: صحیح یو جہان مننه ڈاکٹر صاحب کال طرف ته به شو 0331312413 باندې بیک ٹو بیک کال سلسلہ په جری کو غنه مخ کې پروگرام پر سٹارټ کې بالکل ایوا شاه خبر ہے ضروری خبر ہے ڈاکٹر صاحب هغه خلک زندگی ده په زندگی کې هم ها تکلیفونه مشکتونه راحتونه خوشی غمونه د دې زندگی ساده بلکہ زندگی چیرو جمع کے دا ٹولو شینو نہ جوڑے دا آغا خلق زن پا زندگی کے غٹر مایوس شی یا پا غمن بیماریان روشی یا غو حالات دا سی روشی غربت پہ روشی یا نور سے تکلیفات پہ روشی نو دوی پا خپل جون کے مایوس شی یو سو خبر دے اخوری دن کو دے پر آئے چھے آیا پا تسی من زندگی کی دا سی حالات روشی نو مایوس کے جائے ما شکر ادا کوئے او دا شکر چی تو سے کل ادا کوئے او دے سرا بچے کی مدا تو سے مایوسی چی دا ختمی جی او بالکل مایوسی چی دا ڈاکٹر صاحب تو سے پتہ دا چی دا اللہ پاک پو قانون کی مایوسی شتانا
1: بالکل
0: صحیح دے کنا اللہ پاک پو چکیم قانون دے نو اگے کی مایوسی نشتا دا نو انسان تا مایوسی کی دل چی دا غنے دی بچر زکا چی دی مجھ مالک دی مجھ خالق دی مجھ رازق چکیم دا اگا اللہ پاک تا او اگا سرا دے اس تشی کمی نشتا دا یو سو لکا ایزے حوصلے پا طور مندے چا اگو تیوا ڈٹ گرنے ملوشی اگو تیوا حوصلہ ملوشی چی پا زندگی کی تو سی مندے بیموری روشی پا زندگی کی تو سی دا سی حالات روشی چی زندگی نا مطلب کلے کلے خلق وی چی تنگشی ہوئی ہوگا نا نو دا سی ماویا ہے دا الفاظ مایا دا کوای مایوسا کی جمع چی ڈاکٹر سے
1: بالکل راز بھی ډیر زبردست خبر ده کا لکا ګورا زبده و مچی لکا منګ باندې سونه تکلیفات راځي سونه بیماری راځي سونه امتحانات راځي سونه غریبی راځي نو د اغه الله پاک د اغه یو پیکیج مقرر کړی دی لکا کوم کسانو چې نیکیانی کمی وی نو الله پاک بده دی برابر نیکیانی ورکی که یو سړی باندې غمونه ډیر رااله داغه برابر نیکیانی دی یو سړی باندې چې دینو پریشانې رالی یو سړی باندې مطلب بازی دغه داسې راشي چې لکه مطلب پر لپسې پکور کې فوجی راشي خو الله پاک انسان ته صبر ورکی نو دغه شان سمره زمونږ د جون زلې هلې زلې چې دی نو پاغه باندې به مونږ صبر کوو او هغه به مونږ له الله پاک پوره پوره پیکج راکړي نو مونگا لکه چه کلم انسان وفات شي او د باندې څونه مصیبتونه راغلي او الله پاک دل داغه وس کې سور کوي کنه نو بیا به د انسان وای چې کاش ما باندې د دین زیات تکلیفات راغلي وي چې الله پاک مال زیات د دې بدلی راکړي وي نو بالکل پدی باندې مایوسه کېدل نه دي پکار پدی باندې خوشاله کېدل پکار دي دا ستاسو د اخرت یو پیکیج دی
0: صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب یو جہان مننا حجہ اور دن کو صفر 331 پر بارہ 413 تو سے کال سلسلہ جری کو جی پروگرام کے خبر ہے تری ہکی جی تو سے کال جی بیک ٹو بیک کال سلسلہ بھی جری جی تو ڈاکٹر صاحب کال کول ہے حجہ اور دن کو بالکل پروگرام پر سٹارٹ کی کال سٹارٹ کا سلسلہ چے کہ مدائی کنا بیک ٹو بیک پر جری بھی تو ضروری خبر ہے بھی کنا یو خواص داد ہے چے کل ہاں کال ملاو کے توجہ مشتر کوئی بیا اور داسی زوی تا صحیح کنا چاہے کہ شور نہیں تو سرا او بل خپل نوم او زوی نوم شے او بیا چی کیم دای کله کله زد دو درې کال اوخله جتو سے نوم او زوی شے لای بیا چی زد تو سے کلای مخاطب کو تو ستای پته لگی چی دیزه کہ مطلب مو ته جواب رو کای فاست کلر بګورو چی مرسه کال لار سوکتی السلام علیکم
2: ہلو السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چی
2: ڈاکٹر عبد الرشید پشتنا کرنا
0: جی جی پشتنا ہو کہ جی صحیح کہا پکیر سے نا خپل نم اوزوی رو تاوش ہے بنو نے سوک نم
2: عجب خان بکیخل
0: جی اوکے جی عجب خان اوز رو تاوی بشی تالو دی سیزی
2: تالو دی سیزی سے ازتا غدا برا غلائی و نقطہ خطو سو یو انو ڈاکچار مدر خبر
0: سرنگے خبر ہے زلبیا وا کا پوینہ شو
2: جی خبر نہ تاس تو غاخ تو سو ہے وہ
0: اچھا تخ تو شو وے
2: اے بیا دا وے رو کر لا اس دور خو شو کر پر سو دا غلط تانے میں سی
0: اچھا صحیح ٹھیک شو لتمر کے
2: اے بابا کے اگر تا
0: اچھا ٹھیک شلا صحیح دا نورا فرق تے شو اللہ دی فرق وکا او تالی دی چپ شو سی جی او تر دس چلو گئے نا چے تا پروگرام سر اول وا جواب در کو ٹھیک شلا کال لبان کا جی کال لبان کا جی کال کاٹ کا جی صحیح سو اوکے جی اوکے جی یو جہان مننا جہان بھائی صحیح قرب نیکسٹ کلر چی مشا سوکی السلام علیکم جی جناب جی ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ جی پل نو موضوع شے کنا پل نو موضوع شے جی کرک نہ زر زر خبر ہوگا کہنا زر زر خبر ہوگا اچھا ٹھیک ہے شوگر والا ٹیسٹ نمرو توشیا نمرو توشیا بے جواب دیر کو نمرو توشیا احمد اللہ ٹھیک ہے احمد اللہ جواب تو دے انتظار ہوگا جواب دیر کو ٹھیک ہے کال ڈراپ کر جی اوکے جی کال کاٹ کر صحیح شو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ہم صحیح کسا دے تھا زدے تا سبھی ہیں قربان چھ تو ریڈیو مندی کسا اور ٹھیک ہے پخال مندے دومر دنیا کالو نہ رون بھی کہنا تو ریڈیو مندے اور دیتا بھی آئی کہنا نیکسٹ کال ار گورو چھ مشترا کال لا رہی سوکھتی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب جی افسر علی بھائی تا پروگرام کے ہر کلے سے
3: اختر علی
0: صحیح اختر بھائی تو پروگرام کے ہر کال ہے
3: بالکل
0: ٹائم
3: ہونا
0: صحیح جی اوکے جی دیکال کولو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوشول صحیح خوش ہو ریدن کو بالکل بازی ٹائم اگا کسان خبر نہ ہو رہی چاہ کال مطلب ملوی اگو ریڈیو بند کرے بھی کہنا زکا چی موبائل مندی ہو رہی چی موبائل مندی کال ملے ریڈیو آپ سی کال چی وکے کہنا کنڈلی خپل نوم او زوی شای گورا زد وادری کلونے سالور جمع کوا کنا بیا چی نوم منوی شای لے کنا پاتا بودنی تلاگی چی دام اس چا تا جاو بیر کئی نوم شے زوی شے اغه نه علاوه چې تاسو خپل خبره وکي بیا خپل کال چې دا کټ کوي صحیح دا لکه زدا بیا چې بل کال پوس نه پر روان وی بیا خمو ته کټ کوي یو زل هغه کټ کوونه شي بیا تاسو ول کټ کوونه شي نو دی وجه هغه بونه کټ کیږي ټیک تاسو بیا خپل کال چې دا کټ کوي ډاکټر صاحب یو کال بل ګور بیا ته پښتن ته جواب ورکوي چې السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جی جی شیراز بھائی پروگرام کے ہر کل ہے صبر آباد نہ شیراز شدا تیز کس سے کیجیے اچھا سہیل مسالہ دا اچھا دیکھو نا چیرو شپ شی دیکھو جی جی دیکھو نا چیتا دا صبر آباد بزور کی اچھا اوکے دا تا پروگرام رس رہا ہے اور واشا دیکال کا ولو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ. سو بالکل خجور دن کو لا من ویٹ رتا وہ کہ دومل کرے تو جو بیر کو تو سلیش کی ویٹ رتا وہ کہ ٹھیک سلا کال مزر زر شامل ہو دیتا زر زر جو بنے ویر کو ڈاکٹر سے پہلا عجب خان وے چدا اگر کال تپوس کڑے ہو کنا چھ مو شو تلی چھ کی می اغاسی جی وزیرستان جی ڈاکٹر سے
1: خودی و چھ ما دوی خوڑلے و کنا
0: دا سی ویلے و چھ ما شوگر دا پارا دا وئی خوڑلے وا شوگر ڈیر فرق می شوی دے خوبشی می سی سی دا سی ویلے
1: بالکل اصل چیز چھ دی کنا لکا دا شوگر تا سوج کم علاج کوی نو دا شوگر مین علامات چھ دی دا پوس وزی دل دی بار بار دا شپی تش متیاز انسان کئی دین علاوہ خیٹا سخت وی بدن ہوگی گی دا مطلب علامات دی چې دی علاماتو کې فرق ناراضی نو شوګر لیول دا کم نه دی اصل سیس چې کم علامات دی د خوس وزیدل بار بار تش متیازې کېدل د خېټ سختوالی چې دی کې فرق راشي نو البستا شوګر لیول کمی
0: تا وای چې تاسو وای مقصد دا دی چې د شي چې کم تلې سیزي دا هاند شوګر دی وجه
1: دا شوګر دی وجه سی
0: شوګر صحیح سو یای دوی ته سو یای
1: بالکل لکه نور سونه علاجونه چې دی نو داغه په مقابله کې درمان هوپاتیک میډیکل سنټر کې د دې کمپلیټ علاج دی او چکلم دی دے شوگر علاج شروع کی نو بفضل خدا تین چار دن کے بعد ٹول تکلیفات ختم کی.
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ. دے سر نیکسٹ احمد تپوس کرے وہ چی شوگر ٹیسٹ چی کیم دے درمان ہومی پیتک سنٹر کی چی آیا کیم مشین دے کوانٹم میگنیٹ انیلائزر مشین پتے بانی کی جی کا آیا بار نہ بے کہو یا چرتے لے جائے یا دل تک کی جی جی
1: بالکل درمان ہومی پیتک سنٹر کی جی کم مشین دے پاگی بانی ہم ٹیسٹ کی گی خو مونږ له چې سونم بیماران ناظرین هغه ته مونږ وایو چې تاسو د تین مهینې هغه ټیسټ کوئ نو بیا راځئ.
0: صحیح اوکے د شوګر هغه ټیسټ او ون ډے والا کیس ون ڈے والا کیجیے اوکے چا ٹھیک سلائے نیکسٹ پچھتنے میں بنو نا مل گری کال کرے وہ چاہیے چمو تو میں دے ڈے رکھا ٹائم مسالہ دا مطلب میدان میں درد ہے کیسا میں جی نہ ہوتے طبیعت پہ روسی جی اب بنو والا جی کی مل گرے کال کرو خپل جواب اور ویسے
1: بالکل د میدی چې کوم تکالیف دي چې کلم د میدی تیزابیت زیات شي زمونږ میده چې د خوراک نه هضمي نو بیا تروی تر بخلې لراځي او خرابېږي دا ټول تکلیفات د میدی سره تړلې تکلیفات دي نو بالکل د دې ټولو تکلیفات علاج چې دی درمان هم
0: په هومیوپیتیک سنټر کې شته. صحیح یو کال ګوره هغه نه پس چې دا بالکل بیا جواب چې دا هغه ورکو 0331 12 413 باندې بالکل بیک ٹو بیک کال سلسله جاری دو او تاسو هغه کال کولای شئ ډاکټر سیمنا خپل پښتنه چې دا کولای شئ او میسج ولای ملګری چې دا کنه ته ضروری پښتنه وی بیا میسج وکړئ ٹھیک شله او د بیمار او صحت حواله سره. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک الاپا کرم شگڑ جی تاسو خیر اچھا مامور دے بکا خیل ہے نا مامور تے پروگرام کے ہر کل ہے او شور چکن دلش کی شور نہ سائڈ سے جی صحیح شور نہ لش کی قربان سائڈ تشا ہاں جی وکا جی جی اوکے صحیح ہے قربان دیکال کال یو جہان من نه ممر خان تر سره اور وا تو تا جواب در کو صحیح دا کال دے سرنگے نا صحت نہ ہٹ کے پشتنے نہ سی کولے چونکہ دا پروگرام دے صحت تے گا نا اچھا بل پروگرام کی واچے دا قربان وکے چھ پشتنے موی اوکے جی وزن والا بالکل دغه کوله شی پشتنه دا بہت ته وشی صحیح دا اوکے جی کال ڈراپ کا قربان کال ڈراپ کا یو جہان مننا ٹھیک شو جی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ مامور دی بکا ہے لینا اور یو بل کال گور ڈاکٹر صاحب جی السلام علیکم جی جناب سڑے مسجد جی
5: وعلیکم
0: السلام صحیح دارو تو خوروک تم شخیر جی نو بیا ہو تو ظالم میدا دے زبردست دا اچھا میدا دے سی زی صحیح سوان خو ٹک نہ دی خیر دے وجی کون چھ کیم دی کنا میدا مطلب اگا ہو چھ خاروق تم شخی جی خان باز ٹائم دا وی کنا جسڑی دل وجہ خلا کی خاروق خنا پہ شخی جی صفائی دان ور کی بیا ہو مسالی وی ہو خیر دا کیم چھ تو سے سونے والا خبر ہے وکڑا دا بیا ٹک خبر ہے نہ دا ہو مزید ڈاکٹر سے نہ پچھنے کو تر سا ریڈیو ور وشا اوکے جی کال رونا ڈراپ کا کائنڈلی صحیح دا ٹھیک شو سو خوش اور ادن کو کل ہاں چھ تو سے کال ملوائے خپلا پشتنا ہو کے بیا کال چھ دا خپلا ڈرپ کوائے ٹھیک شلا گورو نیکسٹ کلر السلام علیکم اللہ با کرم شگڑ جی خوش مشر تا ستڑی ما شوی ہے جی جناب خوش مشر سرنگی شیئے اچھا استر کے من تیار روشی صحیح اچھا ٹھیک شلا تر سر پروگرام اور واتو تے جواب در کو ٹھیک شلا اوکے جی دیکھال کولو یو جہان من نہ ہے ڈاکٹر صاحب پچھتنے بولے تے ڈیرے کوانے کنا صحیح اور دے سر اپ پہلے پچھتنے صحیح واپس بالکل صبر آباد والے ملگری چے کیما پچھتنے کڑے وا نو تخپل جواب چے داغا اور وا ٹھیک شلا صبر آباد والے ملگری دا پچھتنے کڑے وا چے مغوڑا پریشن کڑے وا ہاں جی او سغین پاس چے کیم دا موتا لکا صحیح لکے مسئلہ دا
1: بالکل لکا ای آئی این ٹی لکا سترگی پیزا ریجونا دا یو مسئلہ دا لکا مطلب پوزا کے چکل وغ وی نو وگون کم تکلیف پیدا کی گی او ٹانسل کم تکلیف پیدا دا دے والا یو بل سر ریلیٹڈ دی نا نو بالکل چکلم ددی مکمل چیک اپ وشی چے دا غوڑے کم تکلیف تے یا دا غوڑے سے مسئلہ دا یا پیز کی چی دنو غوش دا یا پس پکے دے لکہ زمان چی دا کم سالو دا سائنس دا کم سوری چی دی سر پس دا کی گی لکہ باز وقت انسان چی دی زکام وخی او دی دا سی گولے اخری چی زکام ادری گی نو اغین دا وخی شکل جوڑی گی نو اغی سر بیا منگا پیزا چی دینو بندی گی چی سا علو دا شپیو دشو نو دا منگا سا سای نوی نو بلکل دا دی درو وارو کمپلیٹ علاج درمان ہوں پیت ایک سنٹر کے موجود دی ہو چی چیک اپ کوشی چی اپنا بات بیلا چی
0: یو جہان مننا او دینا نیکسٹ پاسٹر ہیں کڑے مامور اور جان میں بکا ہے لینا او دوی چی شگر یو پیشنٹ تا آغا چی کم علامات تی شگر چی مخی تو سے وش ہے جب شی تالی سی زی اغین بعد بار بار یورین تکلیف سڑی تیوی آغا بار بار روسی نورا ڈیر آغا مسالی دی نو وی چی شگر پیشنٹ تا نو ڈاکٹر صاحب شگر برے کی تو سے بالکل درمان ہوں پیتک سینٹر کی جکیم علاج کامیابی سر کی جی او جاری دا او کیم پیشنٹ کڑے دا ابو مامور تو وش ہے او غینا علاوہ دو وزن پ تپوس خ کڑے دا چے وزن کا مول سر مطلب س ڈیٹر تو وش ہے جس طریقہ کارو کو جی
1: صحیح بالکل لکا دی اول خبر دا او چے مطلب خو تلی سیزی اور رنے میتیازی بار بار کئی جی لکا نو دا غٹ علامات تی جی کلم دی علاج شروع کی نو فرسٹ سلور پنزر از کے بعد خو تلی سزی دل ختمی گی دین علاوہ رنے میتیازی چے بار بار کئی دا با کمی گی دا با نارمل حالت ترازی او بالکل سونا بی مارانو چے علاج کمپلیٹ کرے دی دا غی شوگر ختم شوی دی منگا دا کنٹرول کولو علاج نکو منگ دا ختم مول علاج کو خو ختمی کی اللہ چی بیمار پرہیز کی او اثر علاج کی احتیاط کی اللہ ختمی کی دا دا بیمار پلاس کی دی بیا چا سونا پرہیز ڈیر کی اغه ندی زر کور کی گی دیم خبر ادا دا چی لگا دی دا موٹا پہ خبرو کا نو اغه دا پارا چی دی نو بس سحر پ نہر باندے گلا صبح کی یو نیمبو او پیکا کاو دس کی گرین ٹی پیکا دین علاوہ ماسوتن چی دی گلا صبح کی دی چل کا سپغول دو چمچ چی دا استعمالی دا

0: تقریباً یوم میاش استعمال کی انشاءاللہ دی سر موٹاپا قدرتی طور پانی کمی گی.
1: صحیح نیکسٹ چکم دے اگا تا پوسٹ کرے ہو بنو نا خوش مشے بالکل تلاوت خان وی چے لش پینزے منٹ چے دا سیکشن ہے کنا چے بیا چکے جا سر میں چکار کوی
0: بالکل دا دوینی کمی دان دے بدن کی دوینی کمی دان دے چے کلم دوینی کمی دان ختم شی علاجو کی چیک اپو کی نو بیا بدا تکلیف مکمل تو گوانے ختمی کی نو دادی کمزور تھیا دا.
1: اوکے جی گرو نیکسٹ کلر سے مسکا اللہ رسوک تھی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام راز بھائی شی
1: علاوہ کرم شگڑے تشیے
2: شبر باریے بنو نا عبد اللہ خبر
1: ہے عبد اللہ سڑے ماہ سے صحیح بر باریے
2: شبر باری تکل سے
1: اللہ پاک شگڑی دی جی اور جان میں بھی آئیتا
2: چار ورش تم میں 25 سال عمر میں تے یاو طریقہ ورشی ڈاکٹر
1: صاحب اللہ دا خیر ہو کہ اللہ دا خیر ہو کہ ویلے پو 25 سال کی سپین شوی دی غمونا ڈیر کا وی کا چرنگ انشاء اللہ
2: مانی کہ کو ٹینشن کو نہ کہ کو سپین دی او پو سلا سال کی سپین شوی دی 25 سال تا ورا سے
1: اچھا بتخنا دار تو وی اچھا مطلب کور کے خدا کا سچا سر بل سے مسئلہ نہ شوی مطلب چ تو نستر رونے دی وی اب جی دی وی چا غسر خدا سے جا غول سپین شوی وی قربان تر سر اور ریڈیو اور کال دے کاٹ کا جی قربان کال دے کاٹ کا اوکے یو جہان مننا خوشل رہتا ہو سیدھا سے طریقے پچھتنا ہے مزہ وکی اور طریقے خلنم و شہید گورا زر زر ٹیم پک زین شی اس بل کلر تا موقع ملا. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام صاحب خان جی شیخ خیر
1: ہے علاوہ کرم شی گھڑی دی جی سڑے ماشے
3: بالکل جناب شی خیر دی خان جی وہ پشتنا میں نہ کولا
1: جی پہلے تو تو خوش ہے کنا چی دا غی چبک دا چا دا نا نا مو خبر ہے خور وا کنا چی دا چبک رور می چوک تا کیم زینا
3: دا دل دے شکرداری
1: نا شکرداری نا چوک نم
3: ہاں جی جما نم دے کشف
1: اچھا کشف نم دے کشف مسئلہ وش ایسا دے ہوئے قربان چی کلا دے ہاں دغه سے کال وکړو پر ریډیو میں با آواز ور وے کنا نو بیا بو تو انشاءاللہ بو پورا زندگی کے قربان تو 0331-12-413 ملاو نا کے صحیح دا زڑب پیشین کے مسر صفا خبری وی ٹائم بو نزایا کوے او دا پروگرام بو تو تا سے گپ لاگی تو کدی شی پہلے زار لگا ولائی وی خدا پروگرام دے وکول نے چلی جی او دا گپ نہ دای قربان او تو کال وکڑلو او دغه سے پشتنه والا خو بس بز نور سنے ٹھیک شای زکه چے نور سو به پخلے تس خبر لکمو تو سیب نہ روکے کنا خو تو چکی ما پشتنه وکړه دی وکاله ټایم دی ضایع کړو سم سره نشته خو وکاله ټایم دی ضایع کړو ټیک شته داسه پشتنه نه واچې ته کی ما پشتنه وکړه لا قربان او زین چې ته د بخپل د افیدې شي کې د شي مو خبر نه تفیدې شي وي صحیح یو جهان مننه آی تھینک یو سو ویری مچ خو شور ته اوسه نیکس کال به ګورو او قربان دی ته چې سره پشتنه دی نه وی کنه د کله ټایم مزه کوي دا عام پروګرام نه دی په دې زون سره پوی کده انسانیت په خدمت کې شامل ده او کچې ته تو دی و انسان کال ضایع کړل کنه نو تو په دې کې هغه بدنیتی وکړل ٹھیک شلا نو قربان ټایم مزه کوي. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی وعلیکم السلام. آواز دے روسی قربان ہوا کیا پشتنا ہوا کا نم وشا زوئی وشا پشتنا ہوگا اوکے جی ظاہر سریں گے صحیح ہے زبا کو ٹھیک ٹھاک جی ظاہر سب پشتنا بول رہے ویلے خوشی جی اے تو خپلے عمر دس عمر تھا اچھا صحیح چیتا کیل میل کبھی اچھا فٹ بال کا وے صحیح ریگولر کہے کا فٹ بال کا مطلب گیپ ہوئی پکی بیا سو رج باد کہے کا ریگولر فٹ بال کا اچھا بیا دی ہم شی خوشی سے اوکے جی پروگرام سر اور ٹھیک تھا پروگرام سر اور تو جواب چی داغا دیر کہو صحیح یو جہان من نے ایسے پر 331 بار 12-413 منے بیک ٹو بیک تے کال سے سلا چی دو آغا جاری دو ڈاکٹر صاحب
0: جی
1: دیر پو معذرت سردا خبر ہے بہو کا کہنا اچھا اوکے جی یوت کے رول تیسلا مو یوت نه خبره چې دا غالش کې اٹھشه وا خو بس یوت کے رول یو کال غوره بیا پښتنې طرف ته رسو چی. السلام علیکم.
4: وعلیکم
1: السلام. هلا با کرم دا جی شګړی دی جی جی فرید اللہ صاحب تھا پروگرام کے ہر کہلائے فرید اللہ صاحب شدہ الحمد للہ پک شگڑی دیتا شہی اچھا پنڈے ورستو جی سرنگے رگونا اچھا صحیح تھا دادی خپل مسئلہ دا اچھا ٹھیک تھا خوشی جی ہونا اچھا خوشی جی نا اچھا رگون دے ڈٹ شوی دی او پشی خودی نے خوشی جی اوکے جی صحیح لائے قربان بالکل تدا چلو کا چر سر اور واتو دا ریڈیو من جواب در کو صحیح دادی کال کول یو جہان من نہ بالکل تو سے اغا دی صحت سرا متعلق خپل سے خبر وی نو کا تو زخ پا اللہ پشتنے کول شی خو اغا پشتنے نہ شی کول چا پشی د امراض وی ٹھیک نہ اغا تو سے کلینک تر اتلا شی ڈاکٹر صاحب سر پرسنل کی ڈسکس کے یا تو سے کلینک ٹائم کی کال ہا کول شی ڈاکٹر صاحب بنو نا ابیت کال کڑے وہ نو اغا وی چی عمر میں کم دے 25 سال دے او سر وی ختم جی دی اغا سپین دی جی ڈاکٹر صاحب
0: یو خدا دے لکا دی ہوئی زو پینٹ کم کنا نو باز خلق ہوتا دا پینٹ الرجی بھی نو دا الرجی ام دے کی غٹ کردار دے لکا مطلب پینٹ کے دا گا الرجی اگا مسئلہ بھی کنا
1: جی جی
0: آگے سر ام دا تعلق ساتی دی نے علاوہ لگا دی ہو ویچ ما دا ٹینشن نشتا خدا ٹینشن ڈپریشن سر ام تعلق ساتی دی میں دی سا تکلیفات تی چا آگے سر تعلق ساتی نو بالکل دا دی چیک اپ چوشی نو درمان ہوموپیتک میڈیکل سینٹر کے علاج تا
1: اوکے جی دینا پس بالکل کرک نہ ظاہر کال کڑے وہ وچ 15 سال عمر میں دا او دوی وچ پشی میں خوشی جی او فٹ بال ہا فٹ بال کو نو یو کس چے فٹ بال کے فٹ بال ہو گیم خدا سے دای کنا ڈاکٹر صاحب جی تصویر
0: نو باز وہ دا اے چے لگا مطلب بدن کی تب بھی یا بدن کی کمزور تھیا بھی لگا دا کیل خود لگا سڑی دا سے ام کی چے لگا مطلب ریگولر کئی ہو بیاخ پین ہو گی گی ہو کا مطلب دے درے سلور از کیلو کی بیا در دو پکی چھٹی نو اگے سرم دا تعلق ساتھی ہو باہر کے دا دا کیلشیم یا دا وٹامن کمی کی دی شنو بالکل دی چیک اپ کے چیک اپ نہ بات
1: صحیح اوکے جی نیکسٹ 0331 12 12 413 من کال گورو چی مشرا کال دلاری سوکتی یو کال دی غاب شامل او خو فرید اللہ صاحب جو برکو جی فرید اللہ صاحب دے کرک نہ بالکل کال کڑے وہ دو او ایل چی پنڈے میں جی کی منی دا وچ شی جی کی منی پنڈے دے کے دے والا کی ماس چی دی کنا سر تے ماس کی وچ رگونے میں جی کیم دی اگا ڈٹ شی وی دی او لیدل شی خو خوش مج نہ کوی جی بالکل زڑ کی یو غوی کنا شک وندی وی پشتن شا وک جی پشتن وکڑا جی تو سی دے سگا
0: بالکل راز بھائی دا یو اہم بیماری دا دی توئی ویریکوز وین لگا جی کم دا رگونے دا اوپر سی گی او باز وخت دا دمر مو پړسی کی چکل باز وخت ویني شي دینه ویني زی بیمار تر ډیر زیات تکلیف نو د دې چې هر څه کار دی یو به کوشش کوي چې لکه مطلب په ولاړه باندې ډیر زیات ادریږي نه بل لکه مطلب د شپې د خیر دی لکشن مطلب په کپڑا باندې تړي چې دا رګونه لکه اغه سپورٹ غونتی کی ٹھیک شو یو دا کپڑے نه تاوی دل بل چې دینو په ولاړه کې پرس خیا باز خلک چې په خیا نو چې کوم دا ولاړه کاری نو اغي ته دا تکلیف دا کیږي چې لکه مطلب دا وینا پاس کی گی نا دغه د دغه د وجنا د ویریکوز وین تکلیف پیدا کیږي د دې چې دی په درمان هومپاتیک میډیکل سنټر کې کمپلیټ علاج موجود دی دینه علاوه الوپاتیک سونا طریقې کار دی دغه اپریشن کوي هومپاتیک د دې علاج موجود دی زیات تر زیات 4 مہینے کې بدا بالکل اواری وی ټیک ټاک وي
1: یو جهان مننه نه ګورو نیکسټ کلر شي مشه کال لار سوکتی السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی وکا خبر ہے وکا ہلو آواز دے رہا ڈراپ چلو صحیح دو گلاب گلا بھی آ رہا تھا ٹرائی وکا ٹھیک ہے خپارو نہ نشے 0331 12 12 413 مندے بیک ٹو بیک تے کال سلسلہ چھ دو آغاز جاری دو نو دوست جناب بالکل صحت حوالے سرا آغاز خپل پشتنے کولے شے جی نیکسٹ کلر بگورو مقابو ور کوچ نیکسٹ کلر مشتاد کال لارے سوکتی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہلو السلام علیکم اوکے جی تو سے ہرو تبیا ٹرائی وکا ٹھیک لا درے سل منہ موکل کنا ٹرائی موکل لا چھ شای چھ آواز چھ دا اغا روشی او تو سے آواز چھ دا کنا اغا نہ روغل لو او دسر میسج روغل دا کنا صحیح صحیح او کل ول ملگری وی چھنا راز بھی میسج میں شامل ہوا ٹھیک لا اوکے جی السلام علیکم ہلو خبر ہے وہ کہ جی جی جی آواز بھی روسی لے. ہلو
4: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام. جی سوک تیر سر اخبل نوم زوئی وش ہے. جی اچھا لتمبر نا. جی سوکا وعلیکم السلام. جی تشی کے پین کیس. جی اچھا چیسٹ کے. چیسٹ کے صحیح ہے. اوکے جی چیسٹ کے پین کیس. جی جی تو عمر سمر تھا تقریباً جواب دیکھا. اوکے جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کال درونا ڈراپ کا. جی جی بل کال اٹینڈ کر. جی اوکے جی قربان تھینک یو سو ویری مچ. خوش ہو سی. جی نیکسٹ کلر گورو چی مشرا کال دے لارے سوکھتی سب شمل ابھی. جی 0331 12 12 413 مندے بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری دو. اچھا ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. اچھا ڈاکٹر صاحب وہی کہنا چاہے. السلام علیکم کیسے ہوں. میں فرحان ہوں. اچھا کندہ کرک سے. اچھا فرحان میسج کر آپ کو ڈاکٹر صاحب کو دعا سلام اور دعا میں یاد رکھنا. فرحان جی
0: بالکل اللہ پاک تعالی روح صحت در کی اور اللہ پاک تے بالکل ٹھیک ٹھاک چتر خوشی نو بالکل زمغڑ تب ډیر زیات سکون رسی.
1: صحیح فرحان دغه سے خوشاله خوشاله اوس شاده میسج کول دی یو جهان مننا. تھینک یو سو ویری ویری مچ فرحان ګلونا دکن دے کرګن. جی تھینک یو سو ویری مچ ګورو. نیکسٹ کلر السلام علیکم. وعلیکم
5: السلام.
1: اسماعیل بھائی لکی مروت نام شیر خزیز. جی عمر دے سمر دا. اچھا 42 سال. صحیح شیر وچ شی گنڈو نہ لون دے خزیز. جی کہ پوسے خزیز. جی اچھا تلے تلے سوزی. اچھا دس ہے خبر ہے. کلیئر اوس کلیئر شولا ہے. صحیح رہا ہے تو ریڈیو رو سرا اور ڈاکٹر صاحب تو سے جواب در کئی سا. اوکے جی دکال کا بولو یو جہان مننا. اچھا ڈاکٹر صاحب لتم برنا چکیم اور جان میں کال کرو وہ چیز مطلب چیسٹ کے پین کی. جی ڈاکٹر صاحب پیشنٹ پتہ شوا ہے.
0: بالکل بالکل
1: تاتے سالمونے ہر کڑے دے. آئی تھنک چھ بالکل استاد
0: سرنامی
1: مصطفی کمال. جی صحیح. اوکے جی ویچ دغه مشرو بالکل. جی ویچ 60 پلس یما اور جسٹ کے میں پین چدا کی. جی نور سم مسئلے ور ساتا سو رہے دل کنا. ہاں
0: جی
1: تاسو ټول خبر ہو.
0: بالکل اصل کے دا زم ہو درن مشر دے زم پنو مان. بالکل اور ډیر ډیر نائس انسان دے. نو بالکل د دې چې کوم تکلیف ته نو دا د معدي ګیس سره تعلق ساتي. کله چست طرف ته لاړ شي کله اولو طرف ته لاړ شي دا بدن کې ګرځي. نو بالکل د دې چیک اپ ته تشریف راوړي. ان شاء الله دا ټول تکلیفات به ختم شي.
1: صحیح یو جهان مننه. او د سره وای چې مې عائشہ هم کرک سے میرے سر میں ہر وقت درد ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب سر کے میں درد کیجیے. آشا دے کرک نے میسج کرے دا. آشا اس مشتا سب بات اب ڈاکٹر صاحب سب ہے جس سب وجہ درد کیجیے. سمسا لی دی مطلب سٹڈی. جی
0: خوب کمی کا نا.
1: خوب کمی دا سب وجہ
0: تر چی دی ما پیشنٹ کتے لی دی ناگی گھٹا وجہ دی چی 8 گھنٹے خوب دی نہ کی. چی کلم خوب نہ کی داگی دا وجہ پر سر کے درد رازی. چی کلم اعصابی کمزوری وی یا سٹڈی ڈیرا کی نو بالکل دا تکلیفاتی چی پر سر کے پین کیگی. ہو کو پرس کا دا یو سڑی خوب برابری 8 گھنٹے خوب د اوکو د دینه پس دی تکاوت محسوس ای نو دل پکار چ دی چک اپ کی.
1: صحیح لگا بی پی ہنچ مسئلہ کی دل ہے. میں نے بی پی ہنچ
0: کم از زیادہ کی.
1: جی گورو نے کلر سے مشکل اللہ رسول تے. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا اوکے. جی بلال دی شگیلا وغیرہ. جی بلال سب پچھتا ہے لارے والا قربان. اچھا میدانی خا خواجی جی پیچھے لکھا خواجی جی ہوئے ہوئے ہوئے داخل تو کے ڈیرے مسالے دی شاہ. صحیح ہے بلال رسر اور وا. صحیح وہی جی پیچھے میں خا خواجی جی مالیا میں خا خواجی جی داخو رجسٹرډ مسالې شو
0: کنه او ماشاءالله بخیر
1: صحیح وای چې لکینا چې کوم اسماعیل

0: جی جی السلام علیکم. از بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فار سو خبر کیا کیم جنا اے
1: کرک نہ اور زہیب خبر
0: کا اے زہیب ہاں اے کرک نہ ویلے خبر کا ہے ہا
1: تے کی ایوان یو کرا
0: ایوان یو دے دو
1: ہاں
0: اچھا صحیح دو ہاں سچ چلے دا
1: مائی کی دوری دی مدد کیلا ہوئی
0: نیو کڑے عمر سمرا دا اسی سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک تا نور خاص طرح زندگی نیو کڑے تویر کی شان خدماتی ذات کو شان ہاں
1: ذات کو
0: سرنگ تے سر خبر مانی اس بخلے ائی جی ذات کو سر خبر مانی نہ مت پتہ دا غد من جاغ وکی او تے نہ منڈکے نہیں کہے کنا ٹنڈے خونی وی سرا ہاں ٹنڈے خونش تے سرا بس ٹنڈائی نہ زون بچ کوے شان ادا سے ساخ ساخ وائل کوی شان
2: مطلب بدن کی تب بھی عام طور پین کلر یا میڈیسن استعمال کو آگے بانے کار روان کو ہو مطلب یا بدن کے ٹائیفائڈ تب پاتیشی ٹائیفائڈ سرخی ہوگی گی املا ہوگی گی میدا ہوگی گی نو بالکل دی کم علامات ہول دا ٹائیفائڈ سر تعلق ساتھی ہوں دی کوشش ہوگی چیک اپ دو کہ انشاءاللہ چیک اپ نہ بعد میں پتہ لگے
0: زنا خال کو سپشتہ نہیں نی گنا خوا خا تا مو مو چیک پلان دا ہوئی چے ودرا چے راز بھائی سر خبر ہوشی جی ما زنور پروگرام نہ ڈیر کما صحیح دا دا کی مدی پروگرام دا پتہ خبر سن تر پے کہ چے سپشتہ نہیں من نی کنا ضروری دی بل چتا مکا اگے کال لکے یو کال پے اگے زیاشی نو خال کو ڈیر پشتنی وی پروگرام تا انتظار کی وی خیر دے مجھے نور پروگرام نے ڈیر کو اگے کی خبر ہے کوئی ٹھیک لے کال کوئی چے پشتنے منو وی ضروری بیا سائلنٹ سا پروگرام اور وے کال گرو چے مشتا کال لار سوک دی جی السلام علیکم. ہلو بھائی جان سگلا وغیرہ خبر ہے
3: عبد اللہ دس می ویل چے امی می دیرا کا پرشن کڑا اور سے ہم لگائے مرکز دیر گنا شوال دا پشیش ولے کلا واپس کلا بلاپسا دا خوجی جی دسو دزو
0: اوکے جی قربان دا سومر ٹائم وہ شو امی والا تسی تیراڈ اپریشن کڑا نا
3: دا رشی کی کنا اپل کلی رشی کی
0: دا دا برو تو وے چے امی مرائی ڈڈ شے وا
3: مرائی ڈڈ وا
0: صحیح دا قربان یو جہان مننا تے ریڈیو رو سرور وسا ٹھیک ہے نکال کولے یو جہان مننا صحیح یو جہان مننا مکو بالکل احترام لرو ټول هغه کلر ست ټول هغه ورېدونکو ته چې پروګرام هر سره وروي او روشي او ډاکټر سي موسره ټایم به هیڅ سره ده مو اوس وکړل کنه به هیڅ سره سره ټایم سره ده ما زهيب ته بالکل ته زر جواب ورکا او مو ټایم ته کتي نو سوري بالکل ټایم سره ختم شو ده زهيب ته دوی وچ نیو مې دای کنه غي مې دې مسله ده او شګي لو غر نه چې د اوس تی راډ ولا وي امي دواړه ته زر زر پچی
2: بالکل مې دې چې سونه تکلیفات دي نو داغه کمپلیټ علاج موجود دی خو چک اپ لازم
0: صحیح ده اوکي جی دینه پس شګي لو غر نه د تی راډ ولا وي امي کړه بیا مسلې دي
2: نو بالکل دي دي کپ تراشی انشاءاللہ
0: درمان ہم پیدک سنٹر کے دے تیرائیڈ چھ سمرہ خواہ جا کچھ آپریشنی کڑی بھی او کچھ آنے بھی کڑی ٹول دے پر بہترین علاج مگدہ یو جہان منہ چارو سا پروگرام ہو دے سوری رن خواہ نشے ٹیم تا میں اوز ویر وقت اللہ انو ٹیم رو سر ترسی دلہ جسرا چاہ میسج کڑی دا اچھے اوکے جی آئی تھنک ہینا افریدی میسج کڑے دا وہی چی راز بھائی کنا تو سے پروگرام چی دا ڈیر زبردست ہے مت ڈیر مزار کوئی او دے سرس رہے پشتن ہے کڑے دا اکثر اور ادون کی پشتن ہے وہی راز بھائی تو ٹھیک ٹھاک ہے ڈی سے دے صحیح دا خرجان از ٹھیک ٹھاک چی دا نہیں یوز کو ٹھیک لائز اپ دا سے اپلیکیشن سے کیم دیکھنا دو من خپل ٹائم چی دا کی متری ٹائم نہ زے کو ٹھیک لا نو مزا بالکل ٹھیک ٹھاک نہیں یوز کو نہ مو ٹھیک ٹھاک ہے ڈی سے یو جہان ونا تھینک یو سو ویری مچ ٹائم رو سر سے دلا خوش ہو تو سے درما ہم پیتک سینٹر بیگو کرک سٹی کی موجود دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خوپ ہو کرک تبلیغی مرکز سر نج دے روڈ بن ہیرو جنا سواگت محمد تر محمد بیت ایک سینٹر اور ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم 10 بجے 8 بجے نا مزیگا 4 بجے پر رابطے نمبر 0331312413 خپل زونو بڑی خیات روبو کی اجازت مو ڈاکٹر مصطفی کما صاحب تھا دل اللہ اپو امان
4: It's 9 o'clock hourly time check is brought to you by radio aman jwan rang aman
5: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا اونے میں زڑکی گی چیکورنا باہر ازم
6: ہو رے ہے سبان ند پکار مخدانو دا پارا اش

0: استعمال کا ډیر ضربه د مهنه دانې ختم شي او مخ به د صفا او ښکلې ښکاري
1: مننه احمد بای اوس به اشما اکنډراف خامخا اخلم زه غواړم چې زما مخ دانې نه صفه شي او ښایسته ښکاري احمد بای د دکان پته وخایا
0: خورې دکان پته در سره نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
2: زخم نہ خنجر و مسور
3: پرواز میں دا وزر و ختم
0: پوری نن ہو بیا سکول تا نئے تلے اللہ دے خیرو کی
1: احمد با سکول تا زکا نئے ام تلے چھ سکول کے ماں پر ٹولے جی نہ کہے خاندہ کبھی چھ ستار لہ سنخ پی تور دی
0: خوری چھ بالکل خفا نشے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لہ سنخ پی ہائستشی
1: احمد بھائی دب ممتا چرتا ملاوی گی
0: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا عروسہ شاپنگ سینٹر

اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خوین درونو پما باندی گران زما د عشما کاسمیٹکس پاکستان اور ادن کو گراؤنڈ میں نوال ہوتا سو ٹھول ہوتا دمینی خلوص نا ڈگ ڈگ سلام الاندی کو ما اغه خوین درونو سو زما آواز اوری پکم کم ریڈیو باندی اوری ٹھول خوین درونو مشران کو شرانا تا ویلکم سڑی مشی بخیر علی ما د عشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی اور سنگت سبت رات 9 بجو نواخلا 10 بجو پورے زمگو ساسو مل گرتی آئی کی گئی دا مل گرتی آج کم دا کنا دا الحمدللہ دا عشما کاسمیٹکس پاکستان دو جی کی گئی زگر عشما کپنی میں تاس روڑ خبر ہے ہاں کہ الحمدللہ سنگ کپنی دا اور مطلب سنگ پروڑک دی پاکی صحیح دا عشما جی کم نیم دے دا زمگ دا برینڈ الحمدللہ نیم دے اور دیگے بیدا نا پروڑکٹ دی صحیح دا مکمل تقریباً سے کم 100 پروڈکٹ دی صحیح دا انسان دا ضرورت اور مطابق چکم نے پروڈکٹ دی صحیح دا کتا سو دا سکن نا ڈیر زیاد خرے مطلب پریشان ہی صحیح دا پا بدن کے سکن دا سی دے اسپیشلی مخ صحیح دا چو ڈائریک دا یو انسان دبل انسان چکم نے ڈائریک پا سکن باندھ یعنی پا مخ باندھ نظر لے گی صحیح دا کو ڈائریک سوک ملاو شی نو پا مخ باندھ نظر لے گی کو دا انسان مخ چکم نے گڑ وڑ بھی صحیح دا اور کو مطلب نگڑ وڑ نو ٹھیک دے گا نا صحیح دا اللہ پیتا کرے خوب یام دا زان خیال ساتل ڈیر زیاد پکار ہوئی صحیح دا انسان چکم دیا نو مطلب دا سی غٹی کی رو رو اور زوانی تا رسی زوانی ابھی عروس تا چکم دیا نو عمر زیادتی کی 30-25 چکم دیا نو مطلب ایباو شی مطلب زیاد شی نو تکڑی زیادتی مسئلے بیارا پیدا کی گئی صحیح دا خوزان خیال ساتل پکار دی گورا سنگ اللہ تعالیٰ پا بدن کی یو دا سی ذہن دے پاتے کڑے صحیح دا چیز آگی خیال بتاسو نہ ساتے صحیح دا کو تاسو گورا دا نکان و خیال نہ ساتے نکان نکٹ کے ہوئے صحیح دا نوابا غٹی کے غٹی گی پتہ نہیں کہ سنگ بکی گئے صحیح دا کو تاسو وین زئی نہ کو تاسو خپی نہ وین زئی نو اللہ مکا سمر بیماریاں نے بسازی کی صحیح دا اور کو تاسو پوند نہ پاک ہوئی دا پوند خیال نہ ساتے ان دونوں با چکم نے روز سورو دا چودی کی گی صحیح دا کہ تاسو بدن کی ویختی دا ویختو خیال نہ ساتے صحیح دا تاسو چلا سکلا بس اللہ تعالی چکم نے بس راوڑی پتہ شو بو باندی وین زو نو نا خرابی گی با صحیح دا کہ انسان کی بیماریاں نے خام خارا از انسان دے جز دے د کی بڑے زیادتی بیماریاں نے رازیم تا آغا بیماریاں دا وے چکم نے دا ویخت خرابی گی دا بدن چکم نے خرابی گی بیا سکن خرابی گی صحیح دا پس پن کے دادا بیا چکم نے 95% یعنی 95% دخل کو سکن ویخت خرابی گی ولی چہ دا ار سڑی نظر وی پی صحیح دا اور مخامخ وی مخامخ سنگ دا نور تمخکار وی دا انسان تمخکار وی دا ہوا تمخکار وی ہر زد چکم نے کہ دا مخ او دا سر دا ویخت یا سر دا چکم نے گورا بس بالکل خکار وی صحیح دا نو مسئلے چکم نے دے کہ خامخ راضی اثر وخل کے وی گنا وای چلا گا گرم خوراک میں ہوں اور پسکن بانی میں دانی رو ہوتے نو اکثر دا جی خلق بھی وای چی دانی زما دا مخ پزی چی زما پا ملا بانی رو ہوتی اکثر پا ملا ہم راکھی جی صحیح دا عمر مطابق خوب یاد جی صرف پسکن راکھی جی لگوں دا کہ گرم سپائسی خوراکو کی نمبر داشت کئی نو دا غیب پا مخ بانی دانی راکھی جی نو لگا دا بدن کے بل زیبانی چی روخی جی پٹ روخی جی مطلب کنا پا کپڑا کے جکم دن دا غزی پٹ ہوئی نبی اس سے مسئلہ نہ گئی صحیح دا کو زمان کا ٹول بدن دا دانو یا دا داغونو نا پٹ ہوئی سے خبر نشتا کو مخم لگوں دا کیشنو بیا خلقا دیر زیاد پریشان ہوئی مطلب خلقو تا سب پتہ لگی چلا کا ستا پا مطلب پا ملا باندے اور ستا پا بدن کی پا کم زیبانے سی شایدی زکر شی پا حیاء عزت پا پڑھ دا کی پٹ ہوئی خم مخ دا سی شاید ہے کلگ یو دانا یا داغ پہ رو تو نخل کو دا مخا مخ کاری صحیح دا نو خبر مطلب میں دارا چی یو زیم دا سنے چی داغی بتا سو خیال نہ ساتی ہر زیب خیال ساتی صحیح دا نو دا حائل مطلب دا ویختو دا پارا چکم زمانگا دا سر ویخت دی نو گورو ویختم چکم دے کنا نو دا دا انسان نیم خائز دے بلکہ نیم نهم زیاد دے مطلب کو یو خور دا اور کہ یو روڑ دے نو دا غو ویختر زیاد خکولی دی مزیدار دی صحیح دا نو آغا انسان سر زیاد خکولی اخکاری چی ماشاءاللہ گورا خکولی ویختی دی اور خکولی ویختی سکے جو بس گنجی نا دی ویختی عرصنگ دی خو ویختی دی نو خکولی اخکاری صحیح دا کو دک انسان تا گنجی کا نو اکثر خلق عمری اجلار شی گنا بیار سی بدل بدل اخکاری صحیح دا یا ویخت نی یا منس کے سر گنجی شی مخ تا گنجی شی عمر چکم مطلب تا کازی سی یا نور دا سی بیماریاں دا وجی نو انسان دی زیاد بدی خکاری صحیح دا بیا پا لکونو لکونو چکم دے نو مطلب ویخت لگئی اور کل سکی ویخت کری صحیح دا اولی کری چی دا گوی خائص چکم دے نو نیم خائص ویخت دے دا سی دا خورم دے دا سی دا رورم دے
نو مخ د پاره هم چې کوم دینو الحمدلله ایشما کې چې کوم دینو ډیر پروډکټ صحیح ده لکه ایشما فارمولا کریم والی د پاکستان نمبر ون کریم دی الحمدلله چټور نه زیات خرسی کې ټولنه زیات خلک استعمالی د پاکستان نمبر ون رائس فیس واش دی یا فارمولا یا ډیلی چې کوم فیس واش دی یا صابون دی یا بیوٹی کریم دی یا ارجن فیشل ملتانی مٹی دا یا سن بلاک دی نو ډیر پرجاتی پروډکټ دی صحیح ده نو د مخ هم خیال ساتل پکار دی کم کسې د ځان خیال ساتي د مخ خیال ساتي نو هغه به د خپل عمر نه ګوره سونه شاته ښکاري صحیح ده دا د شوي دي کنه چې لکه تر سو کال یو اجر پنځوس تو کال یو نو ښکاري به نه صحیح ده ښکاري به چې کم دنو د پینتیس سالو یا د چالیس سالو د خپل عمر نه به لس کاله شاته ښکاري اور داسې خلک وي چې ځان خیال نه ساتي صحیح ده د زړه زور چې کم دنو ګوره نه وي ځان باندې خواري نه کوي صحیح ده نواق کوي بس چې کم دنو بیډی ځان باندې غټ وي صحیح ده نه چې کم نه د ویښتو خیال ساتي نه د مخ خیال ساتي نه د خپلو لاسونو د ځان نو هغه چې کم نه ګوره بیټه مو بوډا وي صحیح ده ای به د چالیس سال او خلک به کو لکه د شپېتو کال وي نو صحیح ده نو د ځان خیال ساتل چې کم نه ډېر زیات پکار وي نو په ایشما کې الحمدلله داسې پروډکټ موجود دی چې تاسو به ګوره ټینشن ختموي ها خو د ویښتو د لاره تاسو ډېر زیات پریشان پریکٹیکلی اور کمزور شول اور چی مطلب وختوین زما نوٹیر زیاد اوزی سبکو سبکو اشما ہربلال استعمال ہوا صحیح دا ڈیلی استعمال ہوا جا جڑلے جڑلے خڈک ڈک استعمال ہوا نو داسی منگ تلی چی دس پندر دن بعد رہتے ہوئی چی ماشاءاللہ وختمی چی کم دینو مطلب خطر اب تروان دی صحیح دا نہ غرزیگی دو دو سرون ختم شل خشکیم ختم شوا اور مطلب گروت کوي سیدا کو تاسو ویختا غټول غواړی مضبوطول غواړی سیدا خشکی ختمول غواړی نو د ایشما هربل آئل باندې کوم نو تاسو وینځي سیدا

نو پښیمه کې الحمدلله د انسان ضرورت پروډکټ موجود دي. سیدا کتا سو پریشانی د میدې نه د باوسیرنه د کولیسټرول د یوریک اسید نه بلا شي بساسو بیماریاں دي اشمه هر بلال نو ته یوز کوي. سیدا کتا سو پوندې خراب وي لاسونم خراب وي آیا زخم د اشمه کرګ استعمالوي او ډیره زیاته ګرمي ده اشمه هر بل جګم سپری د تک استعمالوي. سیدا مونږ تلو مطلب پرون راغلی دا سي جانگیر اجي سي دکان پر لکه مروت تا سیدا نورنگ تھا اور بیا چکم دیا نو آگے نہ بات چکم دے داسی بیا ٹانک اور ٹانگ نہ بات چکم دے بیا ڈگرڈی خان اور بیا آگے نہ پس چکم دے داسی بنو تھا واپسی اور بیا رت لے نو جہانگیر سے دکان کے نہ سوئی ہو کس را لے. سیدا خبر ہے کہ جہانگیر حوالے سارا ماول بس جہانگیر سے ہو مانی. سیدا ماشاء اللہ چکم دے نو زموں گا داسی روڈ دے لگا سنگ چھ منگ وہ چلک دا سوکھ دو چھتا انعام دے او ہو وای چې کوم د شپک کارونه کال کوم یو پیر مې سره خبرې کړې دي ستا نمبر چې کوم نه ملاوي بیا ما نمبر هم ورکوم چې پدې کوه نو انشاءالله نمبر به دې ملاویږي. صحیح ده نو ماته وچې اشما هربل آیل وګور ریزلټ د خپل دې نه ولا دې پورې مکمل چې کوم نو خراب وا زخم وو پی. صحیح ده اشما هربل آیل مې په سو واری یوز کړل الحمدلله وی بالکل ټیک ټاک شو مراغلی هم اشما هربل آیل پسې. صحیح ده سور اشما هربل سپرے یادوما کنانو زخم کی کار کوي اور گرمی ته گرمی دلا سے کوستا سو بدن کمزی کی پخوال راغلی وی یا پخشوی وی نو اشما هربل سپرے وته گوی. سیدا ساسو بدن کی ریشز یا پخوال راغلی وی یا ساسو بدن کی جکمی د گرمی د وجه د دانی یا گرمی کی یا نانه کی راخی جی چکم دے جناب تاسو استعمال وی صحیح دو

خاجه نصیر زما ډېر زیات خو ګروړ دی وایي سلامونه مې قبول کا اور زمنگ پر ریڈیو ہم چکم دن آواز بالکل او کے دکھا استاد ماشاء اللہ کم یہ ریڈیو دمیش پہ کہ نہیں لکھ لے سلام قبل کے زاہد دخبل کور نہ اکرام سنگ احمد خبر کو ماں دخبل کو ماں السلام علیکم گول بھائی سنگ زدہ مردانہ خبر کو آواز دی بالکل او کے دہاں میں ہی دبن ہونا میں ہی سو خبر کہاں تو سو وائی چھ جنازہ میشی دا کور نہ پر رفتار جنازے میں چھتے کورنا پر ابتار شی یقین انکڑم چھ خبر آباندی یار شی زخو زیم چھ میزان زرے زرے کڑو یار بکلا دغمونو تا تیار شی چھ پا قبر میں تیری گی خواگا یاران دعاو گڑی چھ اللہ حدر آتا گولزار شی ویلکم نامیا سنگے مہکیم دبنو نا آدھر زیادہ مانا نہا محترم امام صاحب السلام علیکم ٹانگ سے شیخ اتار نماز رفت اللہ خبر کو ماں دعا گانے سلامون میں قبل کا آئین شاہین مروت اور ویلکم شو درد جات زبردست سره ټوت پاوډر استعمال او ټوت پاوډر تاسو د غاخونو لپاره استعمال وي صحیح ده کده چا د خولې نه بدبوې زی آیس تاسو چکم دي نو غاخونه خراب دي بیٹه مچنجړ کیږي یا پدړ راځي څه قسم کې تاسو مسلې وي د غاخونو نو ايش ما ټوت پاوډر وته استعمال وي ها په 200 روپۍ قیمت ده اور هر ځای کې چکم نه ملایوي السلام علیکم نام وي پلیز میسج میں شامل کا څنګه وایز دي شور ما आवाज دي بالکل صاف راځي بکر کریډیو باندې ما ڈیلی فیس واش ڈیل زیادہ خیستہ دے ہاں صابر گل فروم بیوٹیفل کرگ دمنونا

خدی مریم گل دلی کی مروت نا اسپیشل سلام اتا تا دے اور کل دی آواز او کے دے ہاں ډېر زیات مننه تھینک یو خوشاله اوسې وایي چې سلامونه مې قبول کا اټ از می ایمان د خپل کور نه کلسوم وایي سلامونه مې قبول کا زه کلسوم یم سلام خبرې کوم دعاګان سلامونه مې قبول کا حمزه سرور ماما خیر نه وایي چې آواز یې بالکل او خیر زموږ په ریډیو باندې السلام علیکم نام مامو څنګه هاو آر یو آئی ایم ابوذر فروم شنکر السلام علیکم سو نائس بٹ یور وایز بیوٹیفل فروم پروگرام and your all product is a very best thank you dear ziyad ana khushal hosi khan ishma noor da babozona wai salamuna da wagani mikabul pa khair ali sang mast haji inam khan sang balaki marwadi awaz bilkul o ge rifai ka and fatma kainat lindiwa malala faryadi shaheen falwasha aur rule da majkam ne salam de khan اللہ نور بٹانی سلام ٹو یو انعام بھائی تاتا دا ٹولی میسج بل انشاءاللہ شامل ہوما اور باقی دل میسج چکم دنو لیش کی لیش کی روس شامل ہوما اس بدستا سو قول شامل ہوما خبرو گا دا لیش کی لیش کی دا زب غم کی پسندر و خپکی گم زب غم کی پسندر و خپکی گم پا بازار کی پا سوالگر و خپکی گم مخامخ راتا کنزل کوا خیر دے خوب شاتا پخیرو باندې خپکی جام وی په والله کوم په بد ورځو پیرزو کی دزان نزیات زپ ملګرو خپکی جام.

0: خجی نورازی ستاسو کال بشاملو ما پسی پر 315-94-72-32 سپر 342-311-22 مہن میں گورو چی فرسٹ آف کال را سرسوک دیا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو. تانا بکال ڈراب کو سیدہ اور بل کالو پکې اسکو صحیح تاسو هم کال کولای شئ. هم دغه نمبر دی د اشما هر یو پروډکټ دبر نمبر لیکلی دی. ها السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوک خبرې کوي دکم زینا
1: حبسا
0: خبرې کوي. حبسا ستړي مشي په خیر علی ویلکم هر کله درته وایو په دې بدرنګ پروګرام کې. خوله پروګرام دی پروگرام شروع نه دی. څوک خبرې کوي دا راته وایا. حبسا خبرې کوي خو د کوم ځینې خبرې کوي کورمنه خبرې کوي. ماشاء الله په کوم یو ریډیو باندې پروګرام اوري خبر ٹیچر دا کو استاد دے رہے نا. ہلو پہلے سے نکال لوگوں کو نا پخواب زمانے کے نکال کر ادھر تو آیا. ماشاء اللہ ایشما پروڈکٹ استعمال ہوئی کیا نا.
1: استعمال
0: استعمال کری ہوتا نہیں استعمال کری. ٹھیک شو. ہاں آج سے پیغام پیغام اور کبھی دوا سلام کرنا بس چاسر دن لے گی. یار بس مل دیں گو گنو خوڑل اور چکم دن رزان دیں گو گنو خوڑل. خاں شرمی گیم او خبر ان کی خوزہ خیر دے. ہاں کل نہ کل دا سیکھی کی خو عادت چکم دے کنا او دا سازا ولی بکار سیدہ کم پدک کا نمبر تا سو ماتا کال کے ولی شئی سی پر 315-94-72-32 دو. سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہو
1: وعلیکم
0: السلام.
1: الحمدللہ
0: خیمت براتا وائی سنگ خیر دے. شکر الحمدللہ. سوک خبری کبھی خور دے موسم پڑی خان کے نرے نرے باران بہو
1: موسم
0: کریں گے موسم دے کنوس پہ موسم لگ بدل شیورا بدل شیور دے
1: موسم دے
0: گور منی کو نہ منی. ہاں منگ بختور خلق درلو اولم پل کی مروت باندھے باران کو بیا پٹانگ باندھے بیا پڑی خان باندھے بیا خیر کے ببنو باندھے اور بیا خیر کے جکم نے نورالو تھی. آؤ کہ تاسو خلق میں ملے گورا ماشاء اللہ تاسو روزانہ راضی مل روزانہ بند راجو کل نہ کل بخیر درازو. عمدہ سے دا ہاں بس موسم خخل اور خو مزیدار ہو. مانور سے راؤڈ پروگرام دس بچہ ملے ہوئی سرائی کی زبان کی چکم دینو پیغام اور گٹھولا اردن کلا سیدہ. خان دو خمک کنن خدا پاک دو خاندار سما دو کورن را وڑی دا
1: میں اپنے بہنی کو سارا کو اکتا کہ اشما فرمولا استعمال کرو ماشاءاللہ بہن زبردست ہے تے بہن ہیوی کریم میں جروی استعمال کرے سی ماشاءاللہ اتنا زبردست ریزیٹ ہے کہ ولا ولا منگتن.
0: ماشاءاللہ تھینک یو بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر زیاته مننه تھینک یو خوشاله اوسې تاسو هم کال کولی شئ ها پسې پر 315 94 72 30 دوه

جی ڈی خان کی جکم دا غوانڈا بلوچ دے نو دی وانڈا بلوچ کی نول میسو جن سٹور دے اگر سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں وانڈا بلوچ کی مدد کالو نہیں دا پدی بند روڈ باندھ ڈی خان کے صحیح دا نو اگر سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی اسلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.

0: خپل سرکال په لګي سوق دی. ها السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الو السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. کیا
1: حال جناب؟ خیریت
0: ہے؟ الحمدللہ شکر ہے. ٹک ٹاک عبداللہ انکل. ماشاءاللہ عبداللہ انکل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
1: پہچان گئے؟
0: ہاں بالکل پہچان گئے. کیوں؟ یہ میرے خیال میں آپ کا نمبر سیو نہیں ہے. نیو نمبر ہے آپ کا؟
1: نہیں میرا یہ پرانا نمبر ہے. اچھا
0: پروگرام والا نمبر ہے ادھر سیو نہیں ہے. بہرحال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. لشی لشکی داسی کی گیا تھا بنا ساز
1: ہو جاتے. آپ کیسے؟
0: میں الحمد للہ بالکل ٹھیک ہوں. شکر الحمد للہ بس گزارا ہو رہا ہے. آپ سناؤ. وہ ہمارے چاچی کیسا ہے؟ بچے ٹھیک ہے؟
1: چاچی ٹھیک ہے, بچے ٹھیک ہے, الحمد للہ. چلو میں بھی ٹھیک ہوں.
0: اللہ آپ کو لمبی عمر دے, آپ کو بھی اور چاچی کو بھی.
1: آمین آمین.
0: کیا حال ہے عبداللہ انکر؟ موسم صحیح ہے کینیڈی خان میں؟
1: موسم آج کل تو کچھ اچھا ہے, بادل بنے ہوتے ہیں.
0: اچھا ہم آئے تھے تقریباً یہ بدھ کے دن.
1: اچھا
0: تو بدھ کے دن ماشاء اللہ بہت اچھا موسم تھا ڈی خان میں, بارش بھی ہوئی تھی رات کو ماشاء اللہ. بس ہم تو چپ کو چپ کے آتے ہیں نا یار, کیا کرے. بس
1: آپ بتاتے نہیں
0: یار, بس گرمی کا موسم ہے نا, ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے. انشاءاللہ سردیوں میں آپ کو بتائیں گے کہ عبداللہ انکل ہم آئے ہیں.
1: تکلیف کی کیا بات ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں.
0: انشاءاللہ آئیں گے, ہم تو آتے جاتے بھائی صاحب. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے, لیکن انشاءاللہ موسم صحیح ہو جائے گا, تھوڑا ٹھنڈا ہو جائیں گا, انشاءاللہ آپ کی طرف آئیں گے اور گپ شپ لگائیں گے. اب تو ہے ہمارے بھائی بڑا بھائی ماشاءاللہ.
1: جی
0: اور عبداللہ انکل کیسے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟
1: اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک. بس میں نے کہا حال حوال کافی عرصہ ہو گیا آپ سے بات نہیں ہوئی.
0: تھینک یو عبداللہ انکل, بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے.
1: میری طرف
0: کس کو؟
1: اوکے
0: اوکے اللہ حافظ. میرے خیال میں ابو کو سلام دینا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
0: کلا باجی ترو رہے شاہ کلا باجی سڑی مشی شکر الحمد للہ پخیر خرید اتانا بور تخ واڑ زاگ حالات واقعات خدی ماشاء اللہ چمنگا باران وورو نمنگ خدا پاک شکر دے خلا باجی ہوں باران کی خوشحال ہوئی. آؤ کھانے بس گرمی ہوئی کھانا ہمارے بس گرمی کی خون نہ کبھی کھانا اسم پہ خون نہ کبھی گرمی رک دے گرمی سے اور نم سی اب پختانہ سے سب ہے نا اشوک چاہ دے ارک دے داش اور رک دے نم سی جمو یار پختنو نا بور یو متل نہ دیا پاتے خاں اچھا تو سب کلا باجی کہنا زبس خیر دے خاں گرمی میں ان شاء اللہ بس ادا یو میش پکی بلم سخت ادا مگر نہ پس بیا رو رو موسم جکم دے خیر طرف تزی جمے جمے خی کنا ماشاء اللہ شپیم پکی غٹی اور دائی چھ بس نو جمے اینو
2: بس
0: خوب نہ پکی انسان خم موڑ شو پکی خوب نہ پکی پورا کی خود جمے ہوئی سپت اشتا لک جمے دیتا بولے ہوئی جمے داس خل کا ہوتا یخ ہوئی کیا نا چی یخ دے گا خوشک دا منگا منو چی یخ دے یا یخنی دا اس دا جمے اور تو بولے ہوئی چاچی مسنگ یار بس اللہ میں جڑانا صادق کلا باجی کا نا اللہ دی بما بانیز غم نہ راولی ہو باقی دا سے ٹینشن راشی کا نا انسان دے او دنیا دا ہر چا سر ٹینشن خبر ہر چا سے ٹینشن داسی غم راضی ہو یار بس جڑا نہ راضی سب دروغ ہوئے مڑے بس خوشحال جون میں خوخی خاندان میں خوخی ہوئی مستی میں خوخی ہوئی اور خفگان سر میں بیخی نہ لے گی وہ چاہتا خفگان ہے مکو نو خفگان خدا سی اگڑے کے خفگانی کا نا دی انسان غړ جاړي داسي نو سوې عمر سره بد دروغ هم خو بس جړا نه راځي الله دې راته جړا نه خي بس غم دې راته خدای نه خي ګینمال جړام نه راځي ګینمال چې جړام نه راځي خلک به لکه دا سړی وای نه جاړي خپنه دي او پکې نه عمر جړا نه راځي نو نه راځي سو کوم نو یار نو جړا سره مې لګي نه کنه نو نو خندا خو می خوخه ده کنه نو خوشحالی می خوخه ده خندا می خوخه ده مز جون می خوخه ده نو ده خو بخا مخا خندو خوخه نه چه لگه تو خندم خوخه نه چه لگه تو خندم
2: خوخه
0: نه چه لگه تو گود کن بیعت خندم خواه خوخه نه تا خندم ده یه نو اغداسی ای اوریجنال داس ہے ہا اوریجنال بس کرنا کے لیکن دروغ والا داس ہی گور اے داس ہوں گا تروز زمانی یاد سے پیسے لی اکثر غصہ کی گی غصہ کے گروپ کے میسج کی گانا نسو دا خنداو کم مالا بسا خوان سرالے سم بدسی شیخو سوائی ناورے چی بیا خبر کی بیا دا دا خنداو کم بس رالے پوئی شیخو سم بتانگئی پوری دی مینا آو مالے با دو دور سے جوان دے خندا خوشحالی پکاری یاورے آو باکی بس آسیم با دنیا دا انسان را غلی دول غمون غمون یاورے نو بس غم نوی پکار غم نوی پکار کو غمو کو نسبو کو زان بخراب وکنا د چا خوش سم نشو کوله نو بس خندا خوشحالی پکار دا باقی چې کم نه نو بس لگ جون دے بمنه منه باندې روان دی ګوره بس نیمه مره موایل دی ها دا دی کولا وځ سلا زما دا نیا بی بی پرنګ عمر درګه زما نیا بی بی چې کم دا غنه هغه زما دا مور نیا وا هغه چې کم نه نو ماشاءالله یې رسو یو مکو دوه سو کال وکړه سو وا ځکه زما دا مور نیا وا کنه زما نیا غنه مخکې مشه وا زما چې کم دا مور مور دا اغه او یا چا کالو کې وکو سو کې وکو سو کالو کې مرشه و زمانیا د مور نه اج کوم غنه پس مرشه و مونږ ته ګور غټ غټو کنه داسې 2005 چی یا 4 خوشاو مرشه و نو لای د غي عمر عمر درکی خان
2: نو
0: زمانیا ستاره پلار مور او لا خو تا ته خلا ډیر کلونه پراته دی مړی چا و مریو داسې وکي سمره روان یلا دې نمړه کوي یار خلا واجی خلک خو کنه او هو کی خو لا مورم جون دی دنیا م جون دی دا نا
2: ما ما ما ما نه دا مخ کی ورځ کی ما پات شم ها نو
0: لکه
2: بودا او دا نو بیا ام پسې بل ما ما می چې وا خلا کته نه تشرون ما ته کی ما ما ما چې پسې تا لمبار دا نو اسی می سره تو کا نو چې ای چې خو دی چې ځان خیر غواړه
0: صحیح وای کنه ګوره بس مرخه پدې نه دی کنه اکثر موږ پښتانه وي خدای چې دا دې مړ کړو دا به دې مړ کړو نو دا خدای الله کار دی کنه دا خدای الله کار دی خو بهر خلا به جمع بس الله تعالی ډیرو مړ درک زما دنیا بیبي پرنګي 256 سال عمر ډیر زیات مننه ثانک یو خوشاله اوسې عائشه تر سلام دے وعلیکم سلام ډیر زیات مننه خلا به جو را سره اور عائشه تر سلام دی ها کوم چې شیدو والا زګه ماشاء الله عائشه غانی خوري زیات دی ها اوریجنل عائشه دی او څوک به

ماشاءالله محمدی نظر دلی خان ماما بانگی خودی چکم دن اگر علال کھڑے دے ہاں جنت اکرام اسلام علیکم ویلکم انام خان سنگ آوازی کلیر دے آدھے رجیات منا ماشاءالله لشکی لشکی دی جاتنے خان

0: سری گرو بلا سر کال بلی کے سوک دی. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. سوک خبر کوي لکا
1: السلام بھائی سرنګ بنو نا خبر کوي.
0: ماشاءاللہ د بنو کوم نه خبر کوي. گور منگ در بان سگنل مزا آتی گی خان بونو کی سگنل لوی چو منگ درلو او سگنل ازداد شوی
1: برکل غان زلو چی دست یو مسائل میں دائی
0: نوسائی دے دے
1: دست غان پنگلہ چی کولی گا بنا مقمل دانش
0: اے ندیر پار با دانو سابونو آخلے اور دانو والا جی کم زمونگا کریم دی ایک نیوٹیوب دے دکا بولو آخلے سائی دا انشاءاللہ جی کم بنو کے لکی گیٹ تلاڈ پر لکی گیٹ کے جانزی بے گلی دے پا جانزی بے گلی کے ہاپ زہیر سے دکاندار دے اور ٹول پروڈکٹ سر پا دکان کے اویلیبل ہاں دیر زیادہ مرن دکال کے بولو خوشحالہ اسی آباد اسی ہاں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

کفایت خجاڑی سے تعلق رکھنے والے وعلیکم السلام و مکھے بلکہ وعلیکم السلام ایم ایوب دلنڈی جلندر میں دواگانی سلام و مکھے بلکہ سلام و مکھے بلکہ نتاشا نتاشا فرام کارلن یو ار سائلنٹ لسنر ماسر زما کزن ہم جی کمنو پروگرام اوری استاگن سلام کو مہا پر کھلے زبردست موسم کے سلامونا زکوم لیم بھائی سنگ ہے بھائی شو دے زبردست سویٹ دا بالکل آف کی طرح کلا بھائی دے سلام دے السلام علیکم گلا عائشہ ایم دا کوٹ کشمیر نا بھائی سائلنٹ او آیا بیا تما دا ارمان دے چتا ارمان دے مڑے پڑھ لو بھائی ارمان پا دی وہ بکی ان شاء اللہ ہاں السلام علیکم خندا دی خون کبھی عبد الغفور.

ټیمپی او نور سندونه تر لاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک.

0: پاتے شے زمون سرا زکتی دادا یوازی ریڈیو نہ دا دادا باور امن او یووالے غک دے دلتا تس ترسی صحیح خبرنا او خوندور پروگرامنا او زیم آر جے فرشہان تسو اورے ریڈیو امن 88.4 کرت
1: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ ورک।

السلام عليكم من السلام عليكم السلام عليكم وانس اجين تولو مين ورطا يوزل بيا سربرايز شو كي هر كلاي مينوال وای چې للا خو بیا راغلل که نه او کله کله داسې وي که نه سرپرایز شو کې به کله کله ډېر ډېر شو که نه جی بالکل دې پروګرام کې به موږ یوازې نه وو که نه چې زه یوازې وم او پروګرام کې مینوال چې کوم دي هم سره دي بالکل ټولو مینوالو ته هغه لر دي او بر دي د غر په سر دي او بالکل آپ کور کی دی چرتا چرتا دی کہنا بولا روان دی مسافر دی ٹولا تھا پروگرام کے ہر کلے یو زلبیا او جی بالکل مینوال بو پتہ مے کہنا پروگرام دے چاو سو پر اسی کہنا او بالکل کلا کلا دا سی اگا سو یہ کہنا این اس دی سو یہ کہ او نسا پون رو لگا کہنا دار کی بھو وے کہنا اچانک بالکل مشتبہ نیک پنے کرو ورا سی جی او بالکل دے سر اثر آ گیا نیک پنے کرو کلا شری میں اسٹوڈیو نمبر 0927-291-292 ہاں جی بالکل پتہ کو لا رہے ورا جی پروگرام تھا پروگرام کے منہ سر شرکت کو ہے جی بالکل مینوال داو سر پروگرام کے شرکت طریقہ کار چپ دگو دگو لارو برز ہے شوق شوق کم کم زائن رازی بالکل مشتبہ واجم دگا زائن راولو کنا بالکل دبر پروگرام کی بازی وازی نوم بالکل ما سر با موجود بھی پروگرام کے یو بل سوک ہم کنا بالکل بل سوک چکم دا آبا رازی

0: जी बिल्कुल लश बी जी एन चुकुम दा नाम हम एंजॉय कर इस तरह कर कर कर एंजॉय को एक अलग अलग सी वी के नाम हाँ जी बिल्कुल मोचे तो वेल करना जमो सर वो सुख भी प्रोग्राम के सुख प्रोग्राम में बिल्कुल मुसरा दिनुश खोश वरोर खोश स्टेशन मैनेजर सुपर डुपर थारे कजीज चुकुम दा रोगल प्रोग्राम था तारे कजीज प्रोग्राम के हर कले तो ये
1: जी ढेर से तो मन ना लला यो जहान मन ना और दावाज मत तरह से जिबा जिबा लगी जी नो लला ढेर से तो मन ना को ډېره ورځې بعد چې کوم د پروګرام سره ملاقات
0: بس دادا سی یو او تر ایک چې او مینوالو اکثر دا وی چې لالا تر روشا
1: نا اوس خو کیوټ لالا اے
0: تر ایک عزیز سره پروګرام کې لوټ شکه نا
1: مو چې صرف لالا نه اوس کیوټ لالا اے
0: مو چې دا سی کنه چې کیوټ لالا چې کوم دا کنه هغه پروګرام تر ولا دا او سرپرایز شو کې او دوایا مزه نه کنه
1: جی
0: بالکل یو مزدی ګاټن کې چې کوم سرپرایز شو مینوالو ته وکړه مو چې نن بیا دا سی چې دا وی چې کمبائن شو چې کوم دا هغه تاسو وکړه صحیح
1: خبره بالکل
0: مجھے بالکل طریقے کمبائنڈ شو چکو مطلب آب کہو
1: جی نو بالکل للا ڈیرا جی تو من نا چې للا زهم په تور شپونه بالکل روغل مینه والو دا دین له للا چکم ده هن نر خاطر شوی دی په دې تور شپه چکم دی
0: تور شپه روغل
1: بالکل
0: او تر ایک اونګه په شپه چکم دی اب هم لاګي او مینه وال چکم دی هم په انتظار او چونکی په دغه رزمند پروگرام ایم ایس ڈی کوي
1: بالکل اسی ایم ایس ڈی پروگرام او موج مستی کنا
0: موج مستی وا او مو چې چلو داسې سٹارټ کوم موج مستی کې او خوستال
1: جی
0: او ورته چکم دا گپ شپ چکم دا اب لګی جی
1: جی صحیح
0: نو زه خو انځ داسې به وکم
1: جی
0: چې زه به کورسای کې سام کښې نه ځکه چې مایلس مایلس چې کوم ده کنه مایلس چې کوم ده هغه به وښکوو نو کورسای ته به زه سیک شو جی ترې

0: خجی یوزل بیا هر کلی ټول مینه والو ته
1: ستړي واشه
0: او کنا په خیر روغ لایو زر بیا خیر روغ
1: سندره چې کوم دو مسافرای سندره او دا تاسو یو ردل چې او ملګرو کلی ته وکړه زو
0: صحیح
1: ملګری چې کوم دی ویلې دي چې کلی ته وزو بس کلی ته وزو چې پروګرام ختم شي به کلی ته ځو
0: بالکل لاسه دي صحیح خبره ده نو بالکل لاسه
1: صحیح خبره ده
0: صحیح خبره ده کلی ته وزو ان شاء الله
1: کلا
0: تقریباً ٹین پور میں چکم دے کے نا ریڈیو داسے نہ دوہرے دلیا
1: اچھا تو صرف ٹائم کے ٹی وی وا
0: بالکل
1: تصویر
0: یار للا ٹائم تیر سے کنا کل کل دس ہوا کنا چھ اگے خپل انٹینا بوی او کل کل بیچار نہ کولا انٹینا بیا وگی تو پرسه چال کو تو پتہ چھا دس چل مو کو چھ جاس نہ جاس ٹھیک چھا آگا مطلب لگ اکثر چکم ملاوی جی کور چھکے نا
1: نا دا غکی وی کنا دا مکی دا گڑرو کے بیجی فٹنگ کوال کنا پٹائی بیجی جو
0: آگی پشانتی بلکل
1: آگا پشانتی نا آگا شانتی دا آگا ہوں
0: صحیح
1: کنا پسار آگا ہوں
0: شا شا صحیح کنا نو دا سی چل مونکو چھے سلور گڑا دا سی گاو مو نا جوڑ کن ٹھیک چھا دا مانس کیو مطلب دا سی او بو یو کنا مطلب او مو توڑا کنا تور بنو مو توڑا بس آو مو کلا کلا برتا ہو لگو نو ماشاءاللہ دور صفا ویر نیو کنا مطلب چې کوم لکه کوم سټیشن چې کوم میګنا
1: سټیشن په تصویر به سفر تل
0: دی سفر ورته اسې للا لکه هغه ټایم چې کوم
1: ډېر فون کوم دا سې یو کنه چې आवाज به سپانو یا به تصویر سپانو بلینکینګ می کوال کړه انجدال به زوی به درې دال نه په بخال کو سو کړو چې دا ټیوب لایټ نه دی دا به ته وتړل کنه
0: شا
1: دا ریل به تستر کړل ایریل چې کوم
0: صحیح
1: یو سر ته به وتړل بل ته به وتړل نو بیا به د وړ کو سکول
0: جی
1: چې غلیلونه به وخستی یو کنه چې چا بل کړه اون کنه پوي شو آل ته بده ډرامه لګولې او ګور حال ته به تاسو ګور په کړه
0: کنه
1: اچھا ټیوب لایټ چې کوم دا اب موت شوال کنه
0: اچھا نہ نو مطلب جی چھو
1: قتل پوچھو اگر نو جی اب کرکٹ میچ اکثر دا سی شروع ہوں کنا
0: میچ اکثر میچ دا
1: اکثر میچنو کدا سی ہوں کنا
0: صحیح
1: نو چې میچ په مو پوجو سو کې پرشل نه وړ کی چې وړ کی به وتل به وو چې کوم ټیوب لایټ چې کوم کنا په غولې لای ته وشتا
0: دا
1: به جی ار وری نه غه خراب شو ال سیګنل یې خراب شي که څه خبره ده یو مو دا خو به دا سه په تیر کړل په شو چې دا ورو وتل چې دا خو ټیوب لایټ مو ته
0: صحیح
1: نو به و د ش هغه کول چې یار موږ سو کا استلیو دی غنا کنا
0: جی
1: لکه طریق ته موږ یې جوړ کته میچ تنر سه
0: صحیح
1: تب میچ دلته نه کسه
0: اچھا مو په بان کا ای بنو بان
1: هغه بان چا به بان سه یو چې ودر زخه ده بان کچ تو سین او
0: سه صحیح صحیح
1: در فیو لایټ چې کومه اوی دا کړه
0: بالکل اسه کیوټ لالا مخشه کوم دا وخت کوم ډیر لکه خوان کو کنا ګور ایوا ټی یو وګنا
1: اصل دل اون چې مخکې وخت خوان
0: لکه مطلب میچ ټایم تو سه ټایم
1: اوس کسه وای چې مخکې وخت خوان کو وقت خبر
0: نہ مطلب اخبار صحیح دو اسے خبر ہے بولا نا دس چل وہ ٹی وی وغیرہ ہاں بالکل ٹی وی ہوا کہنا ٹی وی نو مطلب یو ٹی وی ہوا نو اگے تو مطلب ډیر کوریول چکی می کنا مشوم بس وتا روغ لزو پخپل بن پشو نو ٹی وی تو بالکل نو سوی کنا چکم پی ٹی نیوز و یا دل نو نور چکم وی کنا نو اگے بن مطلب نیوز مارک سار چکم در باندې کدلی کلا کلا چکم کرکٹ ہوا خو اسی لکا دی پور دا خبر چې نن سبا خیر دی طبیعت رزو اسی لکا مو دا خبر کوله چې میشو ٹی وی تنو سوی وګورا داسې طریقې سره بو تنو سوی کنا چې نہ یہ ہو جگہ دو مطلب بانو چ جگہ جو بہ نا بلا دا خبر اپ سے جی لکہ مطلب بیٹک ٹھیک چھا بیٹک سے مطلب کڑکئی بوی کنا

0: pakadkaipuru mudase katal ha chiyara asana chi abu murbandaroshi kadkaipuru mugatal cha asana chi abu murbandaroshi gena chi gurata to tv tano chi sabak ta sabak ta na sabak na vi study na kave wa to tv ta matlab no chi no kadkai ta mugatal cha asana chi murbandaroshi thik so po do dur go mugata katala gena matlab tv mugatala gena
1: balada drama mo mo chi po dur ki katala
0: e balada khabar bashi chi gura nan sab lala ka khabar o ki gena gura bachave no swi mobile vela gavle khpal drama la gavle yo facebook la gavle yo bal se la gavle floor khpal sara no swi yaver bani tiri chi tai udahan ye chi matlab khalang ke tv mobile ke matlab farq nas ta gena no dai matlab khpal mobile se mala vi o din alawa laka drama o guri film o kasi gena no al takia abu chi kim de gena da sukhni ye chira mo abu dar bandro gai ya din alawa abu menno sai no asil ka za ga khabar ka kara chi mi gura ya din alawa khalang ke kel chikam de kana kel kel ho laka des user ride se ate bar matlab exercise chikam de si kana
1: o tarik da do chi kel chi sarange mujhe che sehat te par zaruri da kana
0: sahi
1: o yakini sar chi kel sehat te par zaruri da ho chi kala yo shayad de khpal miqdar naziyot shi lekin nan sabo waqt ke kamu jo uksu sports chikum da kana
0: ji
1: aga de had naziyot shwada
0: sahi
1: ade hadna ziyotta to ksa po har mahalle ke po har kali ke che mashumun de sabina cricket wala gai tar mashum manzuna chukum di apa ke kazoshi
0: sahi
1: mashum manzara si bya che mashum manzuna gai bya maqsetan laituna lagawli
0: bilkul ase di
1: maqsetane laituna lagawli reze pa ke zaya aur ishpe khub chukum da aga ham pa ke zaya bachi sabir chage ji سٹے مر چکشی پلاس بجیر چکشی
0: بالکل ایسے چکی تو اٹھول اش کرکٹ بل کڑی وی یا کرکٹ ہی کتلا وی
1: کرکٹ کتلا وی ولی بال کڑا وی سپورٹس چکم دا پخپل ٹائم منے پخپل وقت منے سش ہم دی جے غنا زیوت شی نو اگا شای چکم دا نقصان سبب جڑی جی
0: بالکل ایسے
1: لکہ مج رزق تا روٹے خرو
0: صحیح
1: روٹے مجھ او کھڑلا او یو خپل مقدار منے چکلا اگا روٹے تا دی مقدار نزیوتائے وے تو پس حیات منے اگا الٹا آسار غرزے دا چھے سپورٹس ایکٹیویٹی چکو من دی چکلا دی مجھا اگا نزیوت چھی تا سپورٹ ایکٹیویٹی کی مشغول چھے دا چھے اتونا دی کور چار چکو مدو مزدورا چکو مدو آتونا پوتی شی آل تاکی تو کور معیشت چکو مدو آپ سٹ رہو انوے آبادی گلا کئی عدیدی گلا کئی خور دی گلا کئی بچی دی گلا کئی نو آل تاکی تو معیشت چکو مدو آپ سٹ رہو انوے اے واجہ سی چھے مو پل ٹائم چکو مدو آ تقسیم کڑا نئی
0: بلکل
1: آ مو نا ٹائم چکو مدو پہ ایوشی من دیر لگے شی
0: جی
1: زسٹڈی کاؤں اکثر مجھے اوکس ہوگا نا پا یہ چپلونی ڈیر اسٹڈی کا والا دماغ ہوئے چار پریش والا
0: جی
1: دماغ ہوئے چار پریش والا
0: صحیح
1: نو ارشی چکم دا نو خپل وقت تقسیم المنزر ٹیم کے المنز خروک ٹیم کے خروک دی اسٹڈی ٹیم کے گھنٹا دوے اسٹڈی نو سپورٹس ٹیم کے سپورٹس
0: بالکل صحیح
1: اور مجھے تقسیم چکم دا ٹائم ٹیبل دے مجھے شم دونوں ٹائم ٹیبل نشتا دا
0: بالکل
1: جی کچہری مشکل زندگی تیرون پر یو ٹائم ٹیبل جڑ گڑال
0: جی
1: نو سب ہم دا نہ ہوئی چ ڈسٹرب جاؤں ایم معیشت کمزور ادا زکہ چ تم یو پل ٹائم ہوئی پل ٹائم کے بھی مزدورا ہو کے زچ کلا پلیارو مندر دروم یو مل گرا پکوڑے کے نا
0: صحیح
1: وہ ڈیر زبردست پکوڑے کے
0: صحیح
1: نو ز اکثر چیت ودر پوش زن چ اوڑ کے ذائقہ ڈیرا بربار ادو نو خرو کے نو کال تک شینے تا پوش وے
0: صحیح
1: شا اگی یو زون تا لیمٹ یا شی چی مثال کے پانچ کلو اڑا دی کنا پانچ کلو اڑا آغا او بوسی چی مزدگار المنزر ٹیم کیشی دا آغا استلی وی
0: صحیح
1: دا خپلا مزدورا چی کمد آغا کڑی وی نورا بیلوٹ شی خپلو بچے وی تا کور تا
0: جی صحیح
1: دانا چی مثال کے تپو یو شی مند مشغول یو ٹائم ٹیبل مند تا یو آچار کائے
0: صحیح
1: دکندورا دو ٹائم ٹیبل دا سبی لوڑ لے مزدگار چار بجے بند آئے دانا چتو دکونا تا لوڑ لے تو دکون اس پہ بارہ بجے رسے خلوص ہوئی بس ابھی سات بجے بیار در میں تو رمدن چکم دا ڈسٹرب شی
0: بالکل ٹائم ٹیبل ہوڑے ضروری دے جی
1: اخر کے تو اگی کاروبار نہ اگی چارے نظر ترسی یار چتا سا رمدن نہ خپل پردی لیس نیوائے نہ شکوا خپل پردی پشتنا نہ شکوا
0: بالکل صحیح
1: نو پچار دائی چی مجھ ٹائم ٹیبل جوڑ کو یو ٹائم میں چاہی ٹائم میں مجھا دیکھوں خلصو اغي ټایم باندې موږ بندو بقایا ټایم چې کوم دا اغاز کلی کې وزر پر شکای یو بل تتل
0: بالکل
1: رشتے قائم اول
0: صحیح
1: پدې کې اکثر رشتے چې کومي ا ختم شي ځکه چې ته خپل د کاروبار نه دغه نه تو یو دمره ټایم ور کړی او چې نو خپل پیژنې نه پردا پیژنې او صرف صرف ولا دا
0: جی
1: د کوم چې کوم د سارو ساواز مارک تر ورسې شي
0: بالکل صحیح
1: مزدورون چکم دی دا بلڈنگ مزدوری چکم کئی نو اگا مزدورا چمرا سخت مزدورا دو اگا چتا پا دی گرمائی کی وئی نی نو تو آیا چه دادا مزدورا کئی سرنگی
0: صحیح
1: چونکہ اگی مزدور چکم دا اگی یو خپل ٹیم ٹیبل وی اگی سرا چه ٹیم ٹیبل وی اگی ٹیم ٹیبل کے دا وجود چکم دا اگی سرا منل لی
0: صحیح
1: حالانکہ گرمی وی
0: بالکل
1: سوڑا وی او بس اغه یو ټیم ټیبل چې کوم دا اغه نو ولې خپل اچاره تا اب اغه ټیم ټیبل باندې کوي
0: بالکل دا صحیح خبره ده شاله دا سې کوي کنه چې تقریبا ګنټه خبره هم وکړي صحیح ده نو کال به هم ملوي پروګرام شي
1: کال و بالکل شامل
0: دا سې ده بالکل
1: مینوالو کال بالکل مینوالو ای ته کال چې کوم دی 0927-291-292 اگر مجھ نوی مینوال چھے بالکل ہی تیجی تو سیرو درمہ پروگرام تا مجھ سرا پروگرام کے پارٹیسپیشن ہو کئے اور میسیج چکم دی اہم کولشی میسیج طریقہ کار خپل موبائل کے
0: جی
1: بل موبائل کے نا کریئٹ میسیج آپشن تب لوٹ رہے آل تب کیپیٹل کے یعنی غاٹو الفظون کے آر اے کے والی کے یا بس سپیس ویر کے سپیس نبات خپل نوم او دی خپل زوی نوم او خپل پیغام مجھتے رول جائے نو دا خبرې چې کیم دي کنه مطلب او اکثر طریق دا سی وی کنه چې نصیحت نه ده
0: جی
1: او نصیحت چې کوم ده کنه اغا لکچا پس لواړ خولې
0: صحیح جی
1: لکچا پس لواړ چې کوم ده اغا رو خولې پوي شوی او لواړ به چې اوخرم خو نصیحت نه منو
0: صحیح
1: لواړ چې کوم دی چې هغه خوش چې کوم دی اغا به یو سات یو اٹندې وي پوي شوی
0: السلام
1: علیکم
2: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرہ جنت المقام دوزخ الارام.
1: جی دا

0: بالکل دا وروغلې ولکې مروت نه زه ورتلای
1: ماما تختی خل نه او ډیر ګب شپې ورغلې چې وړ کینه پرېش دی ګالې ولې کنه
0: صحیح
1: هغه کیسه ده چې پېښې چې دوی کورخه په کې پرېش دی
0: بالکل اسه اسه کیوټ للا خبره صحیح وګړه
1: صحیح
0: وجه دا چې لکه خمه خمه شمولي کې هوسړې ته پته نه لګي
1: کنه
0: مې جو هک کله کله مطلب چې دا
1: صحیح مو د پښتنه په دې باندې نو کړه چې کده شي دا صحیح کنه چې وای لکه یو پاسل په کې کیږي اوس لکه سیب نه دا سیب اوس دا سیب مجھے علاقے کی کیجیے خودی غتا چاہر پام نہ دا آم چی کم دا آم ہم کیجی کے نا
0: صحیح
1: او جنگ دا بوٹا چا نہ دا لگا والا دا چیتا یو نیم بوٹا کوک سے چا لگا والا یا غوٹر ہوئی کے نا
0: بلکل
1: آگا چی کسی اگو امون زائکا ہم دیر زبردست ہے پھر اس کلی کی چی یو آم وی نو ملتان سائٹ والا خامون ڈیر وی
0: بلکل صحیح
1: زکر جدا خود فروٹو غدا کے نا
0: جی
1: سردار دا
0: بلکل آسے دے آسے
1: نو بیاغا اوڑ کی خانہ خواب گالو والی
0: بلکل آسے گل کیوٹ للا دا دے پر خبر آلی دا شو لگے نا نو میشو ہوں چکل کل دا سے مطلب ارتلی پتا گالی شو ارتل دیگے نا بیا لکا مطلب چاو سکر علی چاو سکر علی بیگے نا بیا کل کل پا دیوار بل سیڈ دا بوٹا نہیں چا مطلب لکا سمی واؤن سی پا دیوار بل سیڈ دا ہاں چکم دا گا سویتے تو سویتے گئے مطلب پکونی بنے مطلب آم چکم دے چڑ یا گانم چکیم دے میوا
1: خوشی مثال کے خورمنائی کی جی شپتلائی کی جی اڑو چیتے
0: صحیح
1: نو
0: کی جی مطلب دا سمرا مطلب دا چکم دے کنا فروٹ دے کنا کی جی بالکل مشتر منے
1: سر چکم دے تو پل پکور منے کم کم بوٹی لگا ولی دی سشی بوٹی در تو گڑے دی
0: یار للا مش پتر منے عام چکم دے جنرل چکم بوٹی تھی کنا مطلب عام لکہ مطلب شوا شولا بیرا شولا دا اکثر کی کار چکم دے کنا کی
1: کار بالکل
0: دا عام بیٹی چگی نہیں کنا داڑی جو تھی
1: کم جنگلی بوٹی تھی
0: او بالکل لگا دی
1: کنا دی می بھی ولا بوٹی چا دا سڈیر بوگنا دے لگا ولا کسرنگے کوٹ امرت شول یا بنو کے امرت لگے یا خجیرہ لگے
0: بالکل ویلے نا للا آغا کرلی بھی خواہ دس بھی کنا چے مطلب لکا بیٹک بھی بیٹک بنے دیوار چکم در بدل کڑا بھی نو باس آغا دیوار کے دنہ نا مطلب کرلی دا سے بالکل
1: صحیح بالکل کال صحیح
0: جی کال طرف ترسی کسی کال بنے بل سوگو دے کیم دنہ دے خج بالکل دی گنٹی چکم دی پیراش والا گنٹی بالکل گنٹی پیراش والا کسی جی بل سوگو دے کیم دنہ دے السلام علیکم السلام علیکم خجی تو سر ڈیز یوت شور دائیں نو
1: لائن کی کوم مخیل مسئلہ وا
0: دا کلا کلا نیٹ ورک مسئلہ رو شڈیز یوت شور ویر سره کنا کسی جب گال بنے بل سو کو دکی ہم تنہ دے السلام علیکم خیر خریات دا ہو مو په خیال چوکی دور ممارو غای
1: بس کلا ایمرجنسی کے بچار کا ہے کہ نا شکر الحمد للہ شب روباری بالکل خیر خریات صحت خوش تھا بس الحمد للہ جی
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خریات ہے اچھا جی سو خیر چرتا کنن وتل نہیں ہوں او پتا نشتا
2: سر غلا جانن دای دا ڈیوٹی
0: سر ہے کہ
1: دا ڈیوٹی ہے
2: ہلا پروگرام ہے دا
0: شاہ صحیح صحیح خیر زو خیر چرتا شاہ صحیح شو کی درم ما نور شے کنا زندگی شاتی رہی اچھا جی صحیح ڈیرا من نا پروگرام سے دیکھو لوگوں
2: کو
0: جہان
1: سلام
0: ڈیرا من
1: السلام
0: یو جہان مدی کال کو ڈیرا من
1: جی بالکل بل کال سائڈ تھا
0: جی کسی کال بنے بول سو
1: جی السلام علیکم السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: وعلیکم السلام جی. سوک تر سره د کوم زینا آواز دې ډېر سلو ده. لائبا پروگرام کې هر کله ته ستړې ماشه په خیر وکړه. د کوم زینا امبیری کلینا لائبا پروگرام اور وی شروع نه
0: وین ویل ته خون دے
1: منډه وای کسو ہاں پروگرام کے ہر کلے تو یہ ماشے پو خیر روک لے اور ریڈیو من 88.4 کرک پیملی کے ہر کلے تو یہ
0: وعلیکم
1: وعلیکم
0: السلام.
1: قربا دا اور پروگرام سرنگ در مدلا کی شروع نہ ډیر خوش ده کنه.
0: نه نو دا بل څوک دي سره چې دا خبره درته کوي.
1: بس دا یی کنه چې لکه سکول کې استوز وی کنه نو هغه نه سبق زده کول په چار وی مشرونو خبره منل په چار وی کنه. او دا چې موږ چې کوم گپ شپ لگوالو چې سکول ته درومې چې ته مچانه پرېټه مرېټه وړې دو جی بالکل طریق داو مجھ سے لائبا فرسٹ ٹائم مجھ تک کال کروں پروگرام کی مجھ سے روک للا اور یو جہان مننا اور سبل کلر سائڈ تک سوچ سوکھتا ہوں کم جنا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ستون زوا
0: 297-291-292.
1: جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوکھ تر سر کم جینا
2: تقریباً
1: شوکر دے الحمد للہ بالکل شب و بار وستا تو سے شو وستا مجھے شو وستا
2: بس منا چھول وستا میرا خشول
1: تو خشول وستا بالکل
0: بالکل
2: جی.
1: وعلیکم السلام.
2: وعلیکم السلام.
1: السلام علیکم اختر والا. وعلیکم السلام سر بار یہ
2: مزدگار
1: نہیں بانی ڈیلی نو تب انتظار بھی کنا.
2: جی جی
1: آدے بنی گول سم رہی چھ سمر خلق تھی مزدیرا ہو کی کنا بدے بنی گول مزدگار تب انتظار ہوئی چھ ڈیلی نے تب سو کنا نو آگا
2: سے خبریں لالاتو سے خبریں دم رکھ سل یوکڑے کپ گیم بوندے وے کپ خراب بوندے وے کپ سل بوندے وے
1: صحیح
2: گیم مس کلا یا تو ٹی وی بوندے چھ پارت سے بوندے دا ہوند جی مور وے دے کہ گیم یہ دا سے شاید چھ مس کلا جی والی بال کڑا دا.
1: جی جی
2: میز خپل جی مو دیگر ٹیم تم کرارو
1: صحیح
2: زکا چھ تو پلیس میں گراؤنڈ یونیا میں خپل یا میں مثال پٹے کام نے چانا میں دیکھلی سنگالان گراؤنڈ لو دغه پورا چې کاټا میر پلو بایک کار سی چیرې څنګه ایسا مشینی تاشر خوار کا سنگالان میمی چې زاغ اتر کای پر دې کلی ته ما جن پر دول چې خم خا بل کلی زمیر نه پټه کا بو نه پیسې لاګی دي
1: صحیح
2: دې کلی نا جی به لانجه نرتا روڑی دی ورنا
1: بالکل صحیح خبر ده
2: وو یہ ٹیم گیم جی ذکر شدہ ہی نہیں مشکل واڑی کی ویڑ کی دی والی بال تے ازو تو دس ڈاکٹر یا سل شاتو سل چلو چھ دے یغنا باچوی می سل سیات یا برابری بل دے نران دے نشے تا موشنا جی آغا جی دی جی جی نا باچ دی نشے تا موشنا خدائی پام ام دا گیم مز دیگر دا تے شو سائی دا سات تے پورا
1: صحیح
2: پھر لو فری نہ او دی نشے تا موشنا جی پام نیو الا پاکے اونا پامن کائی
1: بالکل بالکل دے مصروف ہے کہ نا نو زین صرف دلتا کہ مصروف وی چ کلا کورتا لوٹ شی بس منزو کی پل آرام سر خپل خوب وکی کنا
2: بالکل جی وہ دکاندورا دا تے سج دکاندورا خدائی نے مشکلا مثل پر دکانے سے ایک شینی پر نظم بازور سے دکاندورا خو مثل پر ساتھ کے خلوص کو بے جمع المسل کی کوا پر مزدگار مالے پر وقت کی کوا
1: صحیح
2: خم خاصلائی غام سو لے رشتے لاری
1: بالکل
2: ریفریشمنٹ کے تاسے دکاندوروں سا جی میں پر خفل علی دلی دی ان وقت پر دکاندورا کو بے مختال مدت آنو شی واتائی بے خیبی آول آئی
1: بالکل
0: صحیح
2: بس جی خو
1: دیرہ مننا
2: خلیے کسے میں اکڑے وہ کسی کو ڈیری دی وہ پیغوں میں کسا اکڑے اسکول کو ماری یہ کرے جی
1: جی جی
2: یہ ترے رائے میں ہو جی بے میس کو اسکول سے جی وائے ہوا دانو رین جی چوتا یہی کا مالٹا ہو پتا چولے چے شیڈن دی جی آپ کو کھالی
1: نورنج ہو
2: نورنج جی یہ گنڈ خال کے پاپے رے میسول پریمری اسکول پاپے رے اغلا کولے وڑے ماری یہ دم مارے تھے تو یہ دا سے کول چے دوے داسے اوپر چا غ ماڑی وے پٹھا متیارے تو گونا مشما چھٹی ہو کھسا صحیح
0: ماڑی
2: وا اگوڑا پراٹھا وے دے نورین جی نار کھلو سکڑا
1: تو
2: او کھڑا کہ ایک طبیعت خوشی مول خوشی مول وے اٹھا لا کدا ملانڈ وے
1: والے اے جے گالا بیت پ کے بند کڑلا پویش وے تو بے تڑل بیا
2: پر وترے تب سو تڑل تو کھم کھے علی تے ماں وے اٹھا لا کھڑا بس منے
1: صحیح
2: لگی
0: بالکل بس وقت جی دچا انتظار نہ کی
1: انتظار نہ کی
2: انتظار نہ کی میرا مقصد جی دا تے سمیر کا کھسلا والی بال کو ویسی نے تے زوڑس لی اتو سے پاگا نو وا کو پھوڑی کرے کہ زو جاز منی اوتا کاں کو بنے سے چے دل مشو ما جانو سی دو تان کے باس مونا پدغ دے بت سی دل مان دی نا کا تو کہ اونے رہ گئے ہم تے مدا
1: صحیح
2: اونا بے غون جی مو کو سے تے چے جاز منی نہ نکی زری بخودیاں نہ چوٹی کائی
1: بالکل بیا ہونا چوٹی کائی دے پروگرام تا دوار ورونا چکم دی اکٹر سی
0: بالکل
1: دی ورونو پول مانس کی چکم مینا ہی کنا اچ موج اکثر دا خبر کو چھ خپل کی ورونا خپل کی معاشرے کی یو مینا پیدا کئی پی وزو من ایک شنائی پی وزو من گپ شپ لگوائی افتبلی تی فیض علی چکم دا یو زندہ مثال دا چھ دا ٹیم رسے دین استئی پی وزو مائلس کئی پی وزو گپ شپ لگائی خپلو بچائیو دے پرا رمدونہ دے پرا یو پلان کئی
0: جی
1: نو پی کٹا من اتفاق سر نستوی او دې سره مینه چې کوم د زیوتی جی
0: صحیح
1: او نن سبا کوم وګ سوې چې موبایل رغلا دا کنه ار سره پکې لګیاي په شوي خپل موبایل کې او نو فیسبوک باندې لګیاوي او مختلف قسم گیمونه وي پکې ژوندکی وی هغه لګیاوي
0: جی
1: دیو جی باندې او چې څومره لره ولا دا هغه رغلا دا په شوي او اکثر دا سه مینوال وای چې ریډیو چې کوم دای ودا سه میډیم دا چې دنه موږ ډیر سز د کړی دی
0: صحیح بالکل صحیح
1: نو یقیني سره چې دلته کې کوم یو پریزنټر درومي او نو غي کوشش دای چې زدا سه غپ شپ ولګو چې خپل مینوال چې کوم دی اغه انټرټین کو غو بس تړي ریس تر کړی او نو اغه هم دا سه مینوال چې یقینی سره چې کله کله موږ سره پروګرام کې پارټیسیپیشن وکي دا سه خبره وکي چې د موږ ژوندۍ چې کوم دو اغه هم بداله کی
0: صحیح
1: بالکل ورسو بل کلر سائڈ تک سوچ سوکتا اودی کوم زینا
0: جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ دا بالکل پروگرام کی اختر نواز لالار سره موجود دی او اختر نواز خټک په کال باندې خروغه دعا شو والا جی بالکل ډیر مننه اختر نواز خټک ته پروگرام شه ډیر زیات هر کلی وی په خیر روغلې
1: بالکل دته به وی نواز اختر
0: الحمدلله ټیک ټاک خیر خیریت خپل شي کنه
1: جی جی جی بالکل آواز درسی آیا
0: سرنگے
1: چل کی نشی کلا جنی کی نا نگا مو وقت سب چکڑی دی رپورٹ جام دا
0: صحیح اختر نماز سرنگ نور صحیح کہ
1: نا بربار
0: صحیح اصے بالکل ماشاء اللہ بالکل دس ویزک چ گرمی دو تاک نہ دے بچار غیر ضروری بل دا چھ اختر نماز چکم پکال بنر سر موجود دے والد کے اختر نماز اللہ سر موجود دے اس دا اس جو فار ایگزامپل ریوا خبر او کو نہ دوڑا موجود دی او دا مطلب چاہتا خبر او کو کمو ور ایگزامپل خبر او کو لکھنا نہ ہوتا سے پکال میں نہیں ہوتا سے جی کمو تا او کو دل کے اختر نماز اللہ موجود دے
2: یار رات دو
0: مطلب ٹنڈائی خوشی ہوئی او دین لوا مطلب تلای اونشی غوشینا به نوی کنا داسه دو کنا
2: میرزا خان نکبره نا جور وی
0: جی نه ماش لخت نواز اللہ ہمورا ینگ دے کیوٹ کیوٹ
2: ینگ دا ینگ تفتا سا
1: چه ودی لیدال بیا دسا محسوس کرلا
2: نا تفتی بایس باس اللہ فمولا تفتا کرائے
1: چلو ڈیرا مننا بس اللہ دا سیاد دیر کی مسترا اللہ دے سیاد مولا تسوتا اللہ دے زندگ تسوتا
2: ارداز دے لین دین دے خواست ای دی پویس دے وچے غفرا جوڑے کے برا باری دے سارک بھی سارا
1: چلو ڈیرا مننا بس مزادا سے کئی چے ویچے آغا کنا آغا جوڑے چے پوشی پو ارغا کے پو چار رسی ار غصر مچکی جی کنا
2: نا یا پس سمی بلا دینا چوان
1: ہاں
2: سارک بھی خبرا پاتا
1: کبڈی بو لگیا ہوا کنا مجھ بو تمشگیر نوست کلا بدا سے سڑائے روک لال پوئی یو دو پیرے بے اوکڑے او بو تال کے نا مجھے کم جذبہ نہ ہوا نو هغه به موږ کې چرګه شو را پوي شو سیخ مو په جو میدان ته ورو وته کنه چې سړا برتل ایسور مو وکړل کنه نو چونګي موږ به تازه او جذباب وا نو دوه درې پوینټ مو وکړل پوي شو نو با اخیری کې د سه یو کاس ما غیبه دا غیتا چولې کنه پوي شو سه دا چې تلای ته وی وړي کنه نو بس ایو دے ایکسپرٹ روک لال پوچھوے چھے مجھے اوڑا اولو کنا پوچھوے چھے نو پرابلم ایٹ از دا گیم کنا تسے بہت ہوندے اوڑا اولو کنا پوچھوے تکا چھے مجھے چھدری کسان ہونے والا درو کسان استڑی کلو دا منا سٹیم نہ ہوا کنا نو آپا لہ سٹیم نہ چھے کمو آپا خاتم شوالا کنا بلکل بے آگے تا ڈاک گیا ڈاک کنا چھے ڈاک بے ہو ویال
2: بالکل
1: آگا کے روزانہ داسی

0: د موږ علاقې کسان وی کنه نو هغه اکثر وایي چې اومې نه یي چې للا بیا کبډي تر وزه نه که نه مو چې نام ټایم چې کوم دغه تیر ده که نه مو چې هغه ټایم چې کوم دغه تیر ده
1: صحیح صحیح بالکل
0: په منډه دی نه اوسه منڈے پاتا رشتہ نہیں ہم منڈا کڑے دو نہ کنا منڈا میرے کڑے دو نہ منڈے پاتا رشتہ نا پخلا منڈا ہے نہ پوچھوے
1: صحیح بالکل جی اختر احمد دیر رضیا تو منع نا جی پروگرام سے کال کو نور سویل غوڑی
2: خبر
1: جی جی صحیح
0: ډیر مننه دې کال کولو یو
1: چاجی ډیر زیو ته مننه کول کولې وعلیکم السلام یو جهان
0: بالکل دا مزرا
1: بالکل اخته نماز ته
0: زختر وو
1: اچھا
0: کی پروگرام کی مستر
1: الٹا دیکھو
0: ہاں بالکل مستر
1: الٹا
0: نہ کرنا شام دو دا جرسی کنے کلا جزاو پروگرام کی نیچے نواز اختر رغلا کنا بالکل دا مستر
1: صحیح
0: ورسا بل کلر سائٹ تھا
1: بالکل کال چکم تھی
0: مجھے کہا تو مجھے کہا گوشر ورا سدا کما کڑایا ہوں
1: صحیح کال بالکل سے ملے بھی او دین لمزو کو جدا سو کی تنواد لا کیوٹ لا ٹھیک شو چے چون کے باران ہشو ہے کرک شو خودل تے خیر نہ دے باروم شو دیر لکی شو شو کرک شو او نو بنو چکم دے بنو کے باروم شو دے داس نور لکی شو باروم شو نو زین جی باروم پہ ولس ریوا سندر اپ لے کے بھی ٹھیک شو زی کا فریدی پاوس کے سندر دو نو دا وروي او زين چې د دې نه بعد وي ار سي لشکي دماوي هو کی پروګرام چې کوم داسې هم داسې د بل نه استړ نه او چون کې سونګ چې کوم دی کنه دا د پروګرام کې سوي نو زين چې دای وسندره پلی کی
0: بالکل
1: ٹھیک شو باران ذکر پکې شوی دی
0: دا سندره بر سره وروي چې ته به هم نه ځای مونږ سره ووسې
1: جی
0: او د سره تاسو کال تاسو میسج چې کوم دی او پروګرام کې شریک
1: بالکل داسې

0: خجی از بیا هر کله ټولو مینوالو تا متویل شي سوبر برتاره کوم سره موجود دای
1: جی بالکل متویل شي کیوټ لالا جان
0: کیوټ لالا جان دا خبر بالکل صحیح نو
1: صحیح دو
0: باقی لالا جی
1: صحیح دو پروگرام مشتر پروگرام کے شریک بالکل چپ کال میں ضروری وڈیر خواند کی
0: صحیح
1: بالکل چې موږ کوم پروګرام وروي نو کال کولای شي صفر 927-291-292 او بالکل راس کې کې ته هم دا یو چې ته بالکل پروګرام ته راتلل شي کنه او کمای دي چې کوم دا عام خصوصي شي کنه
0: صحیح بالکل
1: چې پروګرام سره وروي موږ سره پروګرام کې نه بالکل په کال باندې کوشش وکا او که نصیب دې شي وینم بار ملاو شي نو موږ تر پروګرام کې شریک شي لږ گپ شپ ولګای
0: بالکل صحیح خبر ہے گل سوری کیوٹ لالا
1: جان
0: شاید سے کال تر تصدیق کسی پہ کال بنے بل سو دی گیم
1: دینا سوکھتی السلام علیکم
2: وعلیکم
1: سوکھتی چڑا
2: پروگرام
0: شکر
2: الحمد للہ خدا بندے رحم کو
0: جی بالکل بالکل صحیح خبر دو شاہ نور شہی کنا
2: الحمد للہ پروگرام ڈیرا
0: ڈیرا من
1: مینوال دی سے کٹا اتفاق سرا اسے جائے
2: پروگرام دکھے نا مکسر کویٹ نا پروگرام کے دکھے نا کویٹ نا
1: جی جی
0: جی جی نا مطلب خیر دروے کو بالکل نہ دی ویل پہ چار بجے دادو
1: زون
2: پوری
1: نہ تو کڑے یا
0: مطلب
1: مطلب اوڑی نہ دی پوچھو چتا یو دی جی نہ مجھے مت
2: ماشاءاللہ پروگرام نہ ہوندا اور دی امیر موہ تقریبا دے دے ہفتے کے لیے دے تو سے سوے تو کسا
0: جی اچھا دے دے ہفتے کے جی
1: بالکل
2: تقریبا دے ہفتے کے جی
0: اچھا اچھا درتا ہوئے مطلب ریڈیو امن کرک پروگرام میں بڑے اچھا درتا ہوئے
2: او بس دے اچانک تو سیخ سن والے کدا سے
0: بینڈ دے تو
2: پروگرام پروگرام پروگرام
1: امين امين امين
0: ډیر زیاته مننه کال کولې
1: شرکت کروں پروگرام کے ہم ہر کل اور ریڈیو من 88.4 کر فیملی کے ہم ہر کل نو نو فیملی ممبر
0: بالکل السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: سو خبر ہے پروگرام سے درتا ہر کے لے بھی
2: ماننا ماننا شکر سرنگ چل رہا
0: بالکل خیر خیریت تخلا بند شی کا نا
2: الحمد للہ اللہ سرنگ
0: آگاہ ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک
1: ٹھیک ٹھاک تو خیر خیریت سر
2: نن خو زړه یا تنو نه بیا رو غلا دا ام اچ ڈی بی هغه خبر آتا کای ویلا ایدا اختر لا دا
0: شا نا ام اچ ڈی کلا کلا غد زکه وی کنه چې دا زړې غنی چې کیم دی کنه دمو کیوټ لالا جان ته حواله کړی دی وی چې خو خیر می زه زو لالا چې کلا هروش یا زبل پروگرام کې کلا هروش نو بیا مطلب خیر پلی کوم سوک سونګ وګړي مو ته ملاو شي بیا چې کوم پلی کوم شم سندر گورا سباگ سندر اور وی گیا نا گورا دس الفاظ ماشاء اللہ استعمال شی چار سے یو سباگ بھی جی جی جی صحیح خبر ہے بالکل
1: گپ شپ جی گھومو دس سر گدر منگوا لگے تھا
2: گپ شپ خوش لگے جی گپ شپ کے سندر بن لگے تھا روم کال چشتا بہت خپل دوا
1: اے چخپل خوب میں بکوالا
2: خپل ہر خڑے میں بوالا
1: شرط چیتا سکول تا بتلا لے پوش ہوئے تو سے ٹیم کے بے تو سے 100 روپے در کولے بس دادی مجھے والا وقت والا کسا تو مجھے
2: والا
1: ہوتا سے چھٹی ہوا مارا ٹائم اور سب بستے مستے مکمل کا تو گبل سرار ہو لیو بالکل
2: پاکستان بجلی بگوالے
1: خوش ہوئے
2: مقصد دادا چاہیے خبر ہے نا چیز خواہش ہوگا نا خبر ادا سے واچ اسکول نہ ہونا اسکول نہ بچے تو خبر ابا
1: صحیح یہ جو اسکول نو یو ہو تعداد بو کام مو پو کے یو بو کنوینس نو ٹرانسپورٹ پو نو پو جے استوز بچون ڈر لرے نہ متلا لو
2: اے مجا کلی کے ایک کیو ماسٹر پتا سوا دا لا دا او بخشی
1: امین
2: سوا دا
1: امین
2: او نواز نو ما وا سرکار و چاغا بو ور کو گلی دا کنا
1: صحیح بالکل یقینی سرا مکھ کی چکم استوزن پتہ شوی ہو کنا نو یقینی سرا چکم مسٹروں بیا خوری کڑے وا وہ والا اسٹوڈینٹ چکم و اہم پاگی وقت کے یو مقام کے پروتدی اور رسد لیو پروگرام کی مسترا شرکت کولو بس خلا رائے خپل مشم تو چکما مسترا شریک کولو یو جان مننا او چاہتا دعا سلام جی بالکل مسترا فقیر آباد ضرور چی بالکل مسترا ریگولر پروگرام اور ردرو میں یہ جی پروگرام ڈیرا مزہ کی چی لالا مزہ ہے نا کولو میں مکال سرائیں گے
0: بالکل کسی کال بنے السلام علیکم سو خبر ہے کہ کیوں دینا هیرا دوڑا تا پروگرام سے ہر کیلے بھی اسی رنگ شائے
3: اے بھائی کا شائے
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پروگرام ہو اور ویکھنا
3: اے ودر بھائی
0: ہاں
3: بھائی اس
0: کا اچھا بیان چ پروگرام ہو اور ویکھنا
3: اے
0: شاہ صحیح در تو ویسی دا زڑی چکم خبر مائلس ہو در ویدل پروگرام شی در باندے شو لگے دو کنا اکثر خوش چکم دا ینگ طبقہ دو کنا صحیح صحیح بیا ہو مطلب تو خبر میش خبر نہ دیر ویدل یہ کنا شاہ شاہ صحیح سب ویل گوڑے پروگرام شی بیروزی تو بنا نہ کال
1: کا جو ہوا تھا بالکل مجھے ادھر دلو
0: جی
1: بالکل تو سکال 0927-291-292
0: جی
1: جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکھ تیسرا دیکم زینا
0: آر کے وزیر
1: آر کے وزیر فرام باغ خیل پروگرام کے ہر کلے تھی اس طرح ماشے پخیر رو لے شکر الحمد للہ خیر خریت خوب کرچکے سرنگی
0: صحیح صحیح بالکل
1: چلو ٹھیک
0: شکر
1: جی ڈیرا من آر کے وزیر یا وہ بیلنس رکھا تھا زگ پر چکش ہوئی
0: کہ
1: نا اسکول والا ٹینڈا کا پوش مستر بھائی جی خوب کوا
0: جی صحیح ڈیرا جی تو من نا کال کولے اچھا جی للا دا سے کبھی کہنا کیوٹ للا جانا جی دا میسج ہاں شمل ہے ویشا
1: شمل کا زب اگلا ہونے خوب ہوگا کہ نا
0: صحیح اچھا جی بالکل صحیح اچھا میسج کرے دے او چا میسج کرے دے پتہ نہیں تنوم ہوندے تھے لے گلے وہی کہنا چاہیے سلام مزی بھائی سرنگ شی موسم سرنگ دائیں ڈومیل چھ ہو یخ لگی شو نائس دو ولیجا فرام تر ہوبا ڈیرا مننا ولیجا میسج کے ولی لو یہ خاصا شی پروگرام سے میسج ہو کر ڈیرا مننا لکھا دی برد بنا ہوئی مزجی پروگرام ہی کنا نو خیر آخو پروگرام کے اشتانا نو یو جہان مننا شاہ ویج سلوم میں ورکا زلانتا زوہتا اور دین اللہ وسپیش اسلام زوہتا ویج ولیجا یہاں شاہی صحیح ڈیرا مننا ولیجا میسج کوالی یو جہان میں نشا اچھا السلام علیکم میں جی بھائی ز سنبل وزیر سنیم سلام قبول کرا بھائی دے مو فرمائش ویل نہ پیرا کا ویشا سعید سندر ہمیش لبلی کی فرمائش و پیراشی بھائی ویش موت دا سونگ پلے کا چھے ویش لار سے پیخور تک کمی سور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نا کیوٹ للا تا درے سلور بلکل آسے خجی ڈیرا مننا سعید ان شاء اللہ کوشش کی سندر تبلی کی شاہ ڈیرا جی تو مننا جی یو جہان مننا کہنا چی مزی بھائی نیٹ باندھ آئی پر میں تو رات آ رہا تو اوفو بننا بنو کی مطلب نیٹورک کلاؤ دی کہنا ہو انٹرنیٹ باندھ آئی بالکل داسی دے ڈیرا مننا ولی جا میسج کو والی بیا میسج کرائی دائی فاطمہ وزیرستان نہیں تھا دوے چی ڈالائی وی خجی خجی سیدہ بیا ہی کنا چی یا ہو جنان پزرو کافیر دے یا ہو جنان پزرو کافیر دے یا دمولا تاویز کی زور نشتا مائنا خجی ادا مکتے میسج کرے سنبول وزیرستان نہیں میسج کرے دے دیر زیو تو بنانا میسج کرے والے بچے سٹڈائی ماشی تارک بھائی ویلکم اینڈ پخیر روغ لائی سرنگ یہ شئی ویچے کیوٹ لالاتا ہوں ویلکم اس کا نٹک میسج کرے دے
1: دیر مننا دیر مننا لو یا خزش
0: دیر زیو تا مننا میسج کرے والے مسکان ہٹک ڈیرا ڈیرا مر نشا دینا بل میسج رو گلائی دائیں اور خجی سید سنبل وزیر حسان نے میسج کرے ڈیرا زیو تمنا نا میسج کے والی یوجا خان منشا یہی کہنا چاہے ہاؤ ڈو یو شی از ویری لش پش اینڈ موسٹ ویلکم نائس شو ایم ایس ڈی آئی ایم ملالا فریدی اینڈ مریم جانی فروم وانا اور خجی سعید آوے چھ میس یو ایم ایس ڈی Mehik Nor Eni Riba Marvata Asma Sipo Dova Ochulita Salam or Yoni Song with the dedicated Shadira Manna. Thank you, message Kavali. Yojahan Manasha. Mansoor Wazir message Kurde Mangal Melina. I'm Mansoor Wazir from Mangal Mela. So it's very nice. Altaki Ho Dear Baran Vasho Sabir Wazir O Zavardali Mamata Patra Kotra.

0: کوسلو مینا. وعلیکم السلام. وچی تعویز د نظر وکا چی په نظر نشی جانانا دا سندره وچ مو ته پلی کا بی جی ایم ششا کسی. بالکل منصور وزیر ډیر مننه چی پروگرام شه دے میسج وکو او بالکل سندره کسی شا. تھینک یو میسج کوله ډیر ډیر مننه شا. دین لوا بل بل میسج وغل دی وچ السلام علیکم وچ تارک مومو سرنګ یی شی کیوٹ لالا جانتا پروگرام شی ویلکم
1: مننا یو جہان مننا
0: میں چھٹی اکسا فرام کرک
1: یو جہان مننا
0: ڈیرا مننا اکسا میسج کو لے یو جہان مننا شا
1: یو
0: جہان بیا ہم میسج کرے دائے ڈیرا سیو تو مننا بل میسج والے وچ وہ تاریخ آپ لوگ آ گئے ہیں سنائی شو کیسے ہیں آپ دونوں اور آئی ایم سو ہیپی ولیجا فرام ترہوبا ترہوبا میسج کرے کہ نا ڈیرا سیو تو مننا چې پروگرام شته میسج کو ولی جا الحمدللہ میج بیل کول ٹک ٹاک ایشا تھینک یو میسج کو ولی وچ عظیم کلی سے کب آئے ہو گھر والے ٹھیک تھے آپ تو چٹھیوں پہ گئے تھے ولی جا میسج کرے بالکل بس آپ پر ان روغلا ایشا ابلا ورج بالکل ابلا روغلا ایشا ڈیرا مننا تھینک یو میسج کو ولی ولی جا میسج کرے دے ڈیرا عزیو تمنا شاہ تارک مامو دوے خبر وکڑے لکا بادام یہ خاتم دی شاہ ڈیرا مننا بالکل لاسی دی شاہ یہ جہان مننا شاہ فیصل دے بنو گل نا میسج کڑائی دائیں شاہ فیصل فرام بنو گل ماشاءاللہ ڈیر شب باروں ورشاں اس یا وریزی دیپو اسمون بندے سلمینہ حویلی دی
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام ڈیر از یو تو مننا شاہ فیصل چے بنو گل نا دے میسج وگو غودا سے وکا چچر تشدہ چڑے سڑے ہوا گانے او دا وریزی جگم دلہ ہر ولا جا چے دل تو چہاں دا سے مطلب خیر مسلم ہوں ماشاءاللہ شدائیں برم ہوندے شوائے خوریہ سے تک رکھ شہاں تھینک یو شاہ فیصل میسج کے والے ڈیرا ڈیرا بنانا شاہ اور ویسے طارق بھائی اچھا جی مسکان خٹک میسج کر رہے تھے ڈیرا مننا پروگرام سے میسج کے والے یو جہان مننا شاہ اور ویسے گول لالا جانا طارق مامو خپلا خبرا نکوی دل رباتا کاچ کال دا وکی ٹو لسرتا میں سلوم دائی ایم ایس جی محمود اسپیشل سلام میں چھوٹی ایکسٹرا فرام کریکٹر مننا یو جہان مننا شاہ میسج گوالے ڈیرا ڈیرا مننا چھوٹی ایکسٹرا شاہ فیصل بیا میسج کرے دائی وچی خلوا مو او خوڑا کا سا خبر لگے دی بنا خود پوئی نشل بول الفاظ بنے خلوا خون خیرن دو خوڑا لیے خود گلام جامن مو خوڑا
1: کڑائی رونا دو
0: چھے بلکل آسے دیں ڈیرا مننا شاہ فیصل جو بنو گل نہ دے میسج وکو
1: تے کر سے بس بخشینو ٹیکا لا واسطے ہری جی
0: صحیح جی ڈیرا جی تو مننا مامور منصور وزیر بیا میسج کر دے منگل ملے نا وچ زاور ولی ما مابا منگل ملے تبا کلا رازی چھ ملا کے گرم حلوا ورتا تیورا کو شاہ نو دا خبر صحیح دو وچ صبر وزیر با منگل ملے تا کلا رازی چھ شاہ سعید ڈیر ازیو تو مننا یو جہان مننا منصور وزیر منگل ملے نا میسج کڑائی دائیں اسے منگل ملے تتلا ہی
1: الو کاروبار کوئی نہیں دا
0: یار دا پتہ ہونا تھا ہو
1: خیر اس تے کو کنے پوچھ
0: صحیح اچھا وچ ترک بھائی مو خو ویل چھ کہ میز جی رغلے نا میز جی نیر ولے شاہ اگے سبو تر سی ٹھیک شو ڈیر ازیو تو مننا میسج کولے اچھا للا مدا خبر کولے کنا منگل ملے تتلا ہی
1: منگل ملے تا
0: چکلا ملا ہوئی کی مرض بن
1: بالکل لوڑ یا
0: شاہ صحیح
1: منگل ملے تا خوخت تلا ہے
0: جی
1: تو سمرہ لگا دو کنا دا میں بالکل پو گڈ گڈ لٹا والے دا
0: شاہ صحیح
1: دیر ملگری دی دالتا ہے لکے کے
0: شاہ
1: نو شگپ شپ ویشوے نو یوارا جدا سیو چپو لیار کے خطو شو ہوں کنا
0: اچھا
1: نو بس لوڑ نو چ دلے لیار دو تو خود دور رہونے مچ پدغی یار بہ وز سو کو مو یار تے ہائی وے تے سیخ کی کنا
0: اچھا
1: تے کہ جگہ کو دس لیار وی چ شگو وطن گو پوش زن رڈو نو پخنو نو کچال یار و ٹریک مندی بہ موٹر سائیکل لائٹ کے پتہ نہ لگے دلا او نو چپاتا چپاتا بہ نہ لگے دلا پوش وی نو مخما خا چنو بلاتا وی لکا بدلائی
0: اسی کیم زگی دا کیم زگی کایو
1: او بس دا تو سے خوش ہوا
0: بیا ہا تقریبا کیم
1: بس دا منگل ملے نس دا پسائیڈ من چرچے کنا
0: شا شا صحیح
1: لنگ روڈ طرف تا کمر کلی سائیڈ تا دال سے پدر الیار چروزے
0: کنا اچھا اچھا شام
1: نو پدر کے الیار کے خطو شی شپا
0: صحیح
1: نو بس بیا موٹر سائیکل بس کسان ہو گئی چھ پدر الیار من سی ہو زے مختب ہائی وے تا ہو زے اچھا وی گاڑی مولی دل بس سی پرو تل بیا
0: صحیح بالکل اسد لکا خام خام مطلب للا بالکل لکی دا مش طرف چکو میں لکی دی کنا
1: ڈیرے کولا وی لکی دی کنا
0: بالکل اسد نو لکا خام خ چر تو روٹ سے اگے لکی دی لدلی نہیں نو سلاخ خطو کیجی پشی
1: بالکل خام خ یار دا سی کنا چ کولا وی لکای پشی کی روڈ نے چکم دی اغا اسپیشلی کزا وے چ ودی مجا چکم تخت نصرتی تحصیل لکنا
0: صحیح
1: نو پدگی تحصیل کے کا تچ مکمین وے کنا نو روڈونو کې ته خاتو کې شي بیا
0: صحیح
1: ځکه چې ډېر کولاو روډونو ډېر کولاو کولاو لري لري ابو دای دي چر نو باغې کې سړي د خامه خبر پرابلم وی کنه
0: صحیح خبره بالکل کیوټ لانا داسې کوي چې ټایم هم کام نه صرف وو منټه پوتې ني وی به اجازه هولي خو ځم چې د لکی کالر چې کېم ده کنه دا چې سو کرسي د کېم ځای نه دا شامل کې لکی کالر
1: لکی کالر کې یو دوه خلو
0: زه هون چې لکی کالر و شامل کې بیا به سو خبرې وو کې یو وسندر هم په خیر شپ لګي
1: السلام علیکم وعلیکم السلام دا سوکم زینا رایت اللہ پروگرام کی ہر کرے تھے استڑا ماشے بخیر روگ لے
2: خیال
0: لگے چی مائلس خوان دیر کا تو
1: خبر
0: خبر سر وہ خاندال
1: پریٹی والا پری خاندل
2: ازور دل ماما شروع کوجه تو سے ازور سره پرټی والا خبره خدا غازی هو مخ کې هو پرټی والا خبره پر هم زکه و خندل چې پرټی مخ کې وی چتا
1: چې ته ایوانی مخ
2: کې وی چتا
1: ایوانی مخ وا کنه ویلې نه وی
2: اغا وړي رغا ټو خال کو
1: اغا ټو خال کو وا کنه اغا اغا به پټو والا کنه
2: تو به کړلې کال تک مشت به کال یا به سچاس وړو کې وکړلې
1: آو کنه هو دین سوچا کډیو کې بو یوانی ما پرټه بو د پستا به جوړ کډیو
0: اسه راځي ته لوي کوم درو غلای دی کنه
2: د ترخه غړي ستري د ترخه غړي امه کې به غړي کې وینا دا کړه خلک کو خریتون مرې سنې کې به استعمال وا
1: آو آو
2: ترخا
1: گیڑیو
0: جی
2: بس ټول اور دن کو تم سلام د زور دلی په سوال نوید عباس بھائی د سو تو در بھائی د سو تو ستین تا هم سپیشل سلام را ته کلا کلا دوا د ورته ای ته دی کې نه چا یو څه سره لګي ای بس کوم سره لګي ا دوا چې وینې وسنا سخپلا مې نه سو کې سو دن کو مې له سو کې ځای دا دا ته ملا پروګرامونه چې ټول دو دو ولا کو شپ
0: شا صحیح دی ان شاء الله ډیر مننه
1: یو
0: جهان مننه اوکے لا فیس بالکل ڈیر جیت مننا اچھا للا مدہ خبر کو لگا چھ میز کلا زار ٹائم سکول تتلی نو مطلب کلا کلا نو واہور بندے کرا سکول ٹائم چکم دا بس کام ٹائم ہوتا پوتو کلاس شروع کر دلے دگا نو پرٹے مو چکلا پہی کر لے پکڑی وے بیا مو پلوس کی روخ اسلے مرانڈا مو نا جوڑا کھڑا ٹھیک چھا سچا گڑی بنو گڑ بوڑ مکڑے نو بیا مو رنڈا بنا جوڑا گا سے گول مکڑے کنا بیا مدا سے لڑ لڑ پڑ لا کنا ڈر پانو گدا سے پلیارے بنو رون ہوئی سکول تو رون ہوئی او سکول ته ورسلی می ټوله وړلیا ټیک شه بلدا چې رایتلا وای دغه خبرو کړګنه دا سچا وړې خبرو.

0: ټولو یو جهان مننه کو او بالکل کله هم چې موږ داسې پروګرام تر درومو کنه غپ شپ لګو او غپ شپ کې مینوال هم او لکه سرنګ مینوال او ویل چې خبره وشي چې هغه سره مینوال او اصلي چې کومې دي اهم چکی شي او سموشته ملاو شي چې مینوال ته ملاو شي او غپ شپ ولګیږي او ټینشن چې کوم دا ختم شي. بالکل مینوال امید ده چې پروګرام خوښ شوی او کسا غلطی چوی د سی الفاظونو ماده کړي هغه باندې معذرت کوډو بخنه مغوډو او مو ته ورکوای اجازه او د سندره سره او طارق بھائی چې کوم دا بخل اجازه چې کوم دا د نو غوډي او دا وو ډیډیکیټ وی او شوکت لاله ته وي سره سمره مینوال دی موجا په دټي مشتويشتي او مسره پروګرام کې دی موجا आवाज ور وی
1: جی بالکل داسې دی
0: جهان مننه مو ته ورکوای اجازه ته
1: جی په یوز ایمیل بالکل اجازه ته خلی او دین لو بالکل د ټولو ډیزی ته مننه چې پروګرام نن ور ودو حالانکه نن ورځ بنئ ایم ایس جی پروګرام موج مسی خو چونګه غشتانه بل پروګرام کې ان شاء الله غا ضرور خپل پروګرام کې موجود دي ته صحیح ده جی نو د ټولو ډیزی ته مننه چې پروګرام سره شرکت وکاو کال پتر باندې چې شرکت وکاو د میسج پتر باندې هغه هډ ډیزی ته مننه کوي دین لو چا کال نیو لګیدلای نو هغه ته خفقیز نه کله کله لطفي کنه چې نمبر ډیزی ته بیزی وي ټرای به کړی وي خو نمبر باندې نیو لګیدلای نو دا بالکل خفقیز نه ان شاء الله بل پروګرام کې به کال ضرور ولګیږي دین لو ہم شیخ سر وہ ردوں چی نئی کالو کو نئی میسجو کو صرف یہ ریڈیو لگ ولی وا پروگرام یہ اور ودوں پروگرام میں انجوائے کو اگے ہاں ڈیرا زیو تا من نہ کی سکا چے اگا ہم چگوں خوشحالی جی کرا میج کال مل خون شی کولا یا مطلب سوک دسی وی کنا چے چا سر موبائل نہ وی یا دل نہ سوک کال نشی کولا نو وی چے میج ہا پروگرام کی یوت کر لی گنا نو آ خوشحال شی نو اگے ہاں ڈیرا زیو تا من نہ کی بالکل نو للا جزو خلی د دے سونگ سرا چرتا ہم سور ہم مینوال دی آباد اسے
0: آباد اسے
1: امیش فخلی دو گان کے ضروری یاد ہوتے
0: دلوئے اللہ
1: پامان خجی صحیح نو بالکل سندرا ہے چکم دے آئے ہاں بالکل پلے کبھی نو دا رسول بادشاہ بواز کے چکم دے دا ٹپے جی کے می دی کے نا نو بالکل داوے ضرور پلے کے صحیح نا خجی اوس بھائی جدید رکوئی دلو یہ پمان